思える、そんな子供時代の夢を追う旅始めになりました。あら素敵じゃないですか、花水木さん、いいですね。たとえ釣れなかったとしてもね。そうか、釣りの夢といえば、北海道では川に入ってからのサクラマスは北海道ルールで釣り禁止の魚ですが、本州では釣り人憧れの夢ある魚です。漁業資源としては確かに大切ですが、温暖化などかカラフトマスやアキアジの遡上が減ってきた気がする中で、サクラマスは今も元気に川に帰ってきます。ちゃんとキャッチ&リリースや釣り方のルールを決めることで魚の産卵を守り、ちゃんと釣り人が釣り券を買って、そのお金を地域に返しながら、例えば桶と清里、津別などの上流の町の所川、斜里川、網走川の本流の産卵を妨げない区画を決めて、楽しくサクラマス釣りを楽しめる場所がいつかオホーツクでできるのを夢見ます。あ、そうですね。中禅寺湖や北海道でも道北朱鞠内湖、道東の阿寒湖など、今は時代が変わってちゃんとルールを決めて、お金を集めて、きちんと安心して釣り場を管理している場所の方が釣りを楽しめるようになってきた気がします。釣りもまた北海道の素晴らしい文化、オホーツクにも釣り場がまた増えるのが私の今見たい夢です。今日もラジオありがとうございますといただきました。花水木さん、ありがとうございます。釣りお疲れ様でした。そうですね、北海道でもそんな風にしていくといいのかもしれないなと思いましたよ。メッセージありがとうございます。続きまして、この方からいただきました。ラジオネーム、お庭の花を枯らしてしまう主婦さんベランダでは何を育てることになったのかな。ひとみさん、おはようございます。おはようございます。昨日家でテレビを見ていたら、緊急ニュースのテレップと音が流れて、地震かと思ったら、なんと宇宙人が地球に来襲したとのこと。え、そんなことあると思っていたら、窓の外に小さな飛行機のようなものが見えて、それがどんどん近づいてきて、うちの窓からドカーンと飛び込んできました。飛行機から降りてきたのは宇宙人でも、悪い宇宙人ではなく、とっても友好的で、いろいろと地球のおもてなしをしました。何をおもてなししたんだろう仲良くなった宇宙人の一人にお守りをもらい、そこには太宰府天満宮ではなく財大府満天宮と書いてあって地球とはいろいろなことが逆さまなのだということに気づいたんですが、実は地球ではおもてなしと思っていたことの一つが宇宙人たちの逆鱗に触れていて、という夢を夢見ましたすごい夢、しかもよく覚えてますね。あの太宰府天満宮が財大府満天宮難しい読むの。怒った宇宙人たちがその後どんな行動を起こすのか、果たして地球人は無事に生き残ることができるのか、気になる続きが見たいですどうやったら夢の続きって見られるのかしら。いや、思うことあるよね。思うことある夢の続き見たいって思う時あったな。でもなかなか見られないですよね。これ知ってる人います？どうやったら夢の続きを見られるのか、もし知ってる人がいたらね、教えてほしいと思いますよお花、お庭の、お庭の花を枯らしてしまう主婦さん、ありがとうございます。この方、皆さんよく知ってる方ですよありがとうございます。いや、本当どうやったら夢の続き見られるのか知りたいですよね。面白い夢でしたね。この夢見てみたいな、私も。続きまして、ラジオネーム、新町の職人肌の2番バッターさんです。ひとみさん、おはようございます。おはようございます。週末は札幌からさきらさんがいらっしゃったこともあり、網走の街とカフェでオフ会でした。いや、楽しそうでしたね。夜の街ではちゃんぽん研究会のメンバーの方にもお会いできて、ラジオ話で盛り上がりました。あら、よかった。
カフェではデビル84さんにも初めましてでお会いできまして、白うさぎさんも美味しいパンケーキをご馳走してくれました。あらよかった、パンケーキどこでよかったですね。土曜日は放送担当だった町の整骨院山崎純三先生の奥様にお会いできました。いやだからどうしてどうしてそれ、どうしてそれ、あの私の夫のフルネームまで言うのか分かんないけど、奥様北見お仕事に行く予定もあり、花柄の華やかなお召し物で素敵でした私でしょ、ありがとうございますそんなこんなで FM 網走リスナーバーベキューパーティーオフ会をやるのが夢ですね。あーなるほどね、オフ会のバーベキュー、これね駐車場でできるからね、 FM 網走のこれね、何回かバーベキューの案は出てるんだ、実はなかなか実現しない。これはね開局当初からあるんですよ。あの開局当初、開局メンバーの秋葉くんね秋葉恭平くん、秋葉恭平くんがいる時からこれも実現しそうだったんだけど、なんかできなくなっちゃって、なんか毎年のようにこの駐車場でのバーベキューの話は持ち上がってるんですけど、なかなか実現しないんで、今年できたらいいですね。デビルさんみたいにあのバーベキュー大得意な方いらっしゃるからね、もう住み起こしから何からお任せしちゃってやれそうだよね。なんかねみんなからこうお肉の提供、なんかおすすめのお肉とか持ってきてもらってね、みんなでワイワイやるっていうのやりたいね。新町の職人原の2番バッターさん、ありがとうございます。うちあれですわ、焼き台ありますから焼き台持ってきますよそんなのが実現するといいですね。新町の職人原の2番バッターさん、ありがとうございます。もふもふさんからいただきました。ひとみさんおはようございます。おはようございます。今日のテーマについて、亡くなった人が夢に出てくることってありますよね。私の場合亡くなった祖父母はよく出てくるんですが、母だけは出てきてくれません。私が1歳になってすぐに亡くなっているので、私の記憶に全く残っていないからだと思われます。ああ、そうかもしれないですね。夢でいいから母に会いたいと時々思います。毎朝ゴミ拾いをしている今の私を見たら褒めてくれるかな。もちろんですよ、すごく褒めてくれると思いますよ、ね、それでは今週もふんばばですといただきました。ふんばばです。もふもさんありがとうございます。ラジオネームまだおさん、おはようございます。おはようございます。 X デーのメンバーに参加表明された方が7人になりました。これ以上増えなければ会費は700円です。よろしくお願いします。 X で誰が参加するって表明してるのか分かんないけど、会費700円だそうです。もうちょっと増えたら500円ぐらいなんじゃない今のところ会費700円ということですので、皆さんちゃんとマダオさんにお支払いくださいね。よろしくお願いします。 X で6月ですか、これビッグパフェの日でしょね。いや楽しみですね。マダオさんありがとうございます。それからラジオネーム白うさぎさんからいただきました。ひとみねえさんおはようございます。おはようございます。いつもありがとうございます。夢が現実になりました。さあ次はどんな夢を見ようかなということでリクエストいただきました。ラジオネーム白うさぎさんからのリクエスト、井上陽水夢の中へ。

白うさぎさんからのリクエスト、井上陽水夢の中へでした。時刻は9時14分、もうすぐ15分になるところです。ここで天気情報をお伝えします。5月18日、網走地方気象台発表の天気情報です。現在、網走地方に雪崩注意報が出ています。天気概要です。北海道付近は今日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。続いて今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方は曇りでしょう。海の波の高さは網走地方、紋別地方ともに今日から明日にかけて1メートルでしょう。今日日中の予想最高気温、網走市は17度、北見市は22度、紋別市は15度です。続いて降水確率、網走地方、北見地方はこの後お昼12時まで 0%、 お昼12時から夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜12時まで 0% です。紋別地方はこの後お昼12時まで 0%、 お昼12時から深夜12時まで 10% です。アメダスによります現在の網走のデータです。9時現在、気温は 13.5 度、風は南南西の風 3.9 メートル、湿度は 66% です。オホーツク海側各地の気温です。9時現在、北見は 13.2 度、空港がある大空町目満別 13.3 度、小清水 10.8 度、斜里 15.2 度、美幌 11.4 度、津別 15.6 度、紋別 10.8 度、湧別 12.7 度、所 12.3 度、遠軽 13.8 度、サロマ 12.4 度です。道内各地の気温から見てみましょう。今朝の最低気温です。一番気温が低かったのは釧路地方のチッポマ内、2時17分に3度でした。網走、北見、紋別地方は大牟が深夜0時44分 3.7 度を記録しています。では高い方の気温です。上川地方の6号が7時50分に 16.9 度でした。網走、北見、紋別地方は白滝が7時41分に 16.5 度、滝の上が7時57分に 16.2 度を記録しています。海上警報です。現在、網走沖に海上濃霧警報が出ています。日本海北部及びオホーツク海南部では所々で濃い霧のため見通しが悪く、視程は 0.3 海里 0.5 キロ以下でしょう。網走沖、午前6時の観測実況によりますと、風向きは南南西の風、風速は8ノット、天気は曇りで気温は1017ヘクトパスカル、気温は9度。視程は10海里となっています。海上予報です。網走沖、今日は風は5ノット13メートルで、今日の午後9時までに15ノット8メートルになる見込みです。天気は曇りで所により霧でしょう。視程は1海里2キロで、所により 0.3 海里 0.5 キロ以下になるでしょう。波は2メートルで、今日の午後3時まで 1.5 メートルになる見込みです。

潮引きですが、今日18日は1回潮です。あ、引きますよ今日。深夜2時8分が130でしたが、このあと10時28分が干潮でマイナス12です。だ、かなり引きますね。今日潮干狩りいいかもしれませんよ。では天気 .jp によります指数情報を見てみましょう。今日の服装指数ですが、今日昼間50、薄手のジャケットを羽織りましょうという、ね、指数になっています。体感温度指数ですが、今日40、空気が冷たく感じられそうです。洗濯指数は今日は乾きます。乾き遅いけれどもじっくり干しましょう。ビール指数見てみましょうか。ビール指数は今日60、冷たいビールが飲みたくなりますね。アイス指数は今日は60、アイスクリームがおすすめです。では星空指数を見てみましょう。夜の星空指数は今日は10、見られたらかなりラッキーです。続いて交通情報に参りましょう。 JR 北海道です。今日18日9時19分現在、遅れに関する情報はありません。網走バスです。網走バス今日は平日ダイヤで、市内線、郊外線ともに平常運行の予定です。都市間バスについても平常運行の予定です。北見バス、市内線、郊外線、都市間バス、女満別空港線、いずれも平常通りの運行を予定しています。女満別空港です。まず駐車場ですが、第一駐車場、第二駐車場、いずれも空車がありますので安心してご利用ください。フライト情報です。9時21分現在ですが、出発便、到着便、いずれもこの後運航する便は定刻での運航を予定しています。ただいま10時20分札幌岡玉行き JAL 2722便、ゲート入場案内中です。続いて道路情報提供システムによります、道路情報、通行止めの情報です。網走地域、国道244号斜里町富士の 0.22 キロ道路施設工事のため、朝7時30分から夕方5時まで片側通行規制となっています。国道333号サラマ町大成 1.6 キロ道路施設工事のため、今日午前8時から午後7時まで片側通行規制となりますのでご注意ください。道道306号マルセップ上諸骨線マルセップ上丸の13の滝ゲートから門別市上諸骨町上立牛丸立峠下ゲートまでの 10.4 キロ通行止め。道道494号クンネップ津別線クンネップ町大谷道遊林のゲートから津別町最上のゲートまでの 11.7 キロ通行止め。道道682号二俣北見線津別町最上のゲートから北見市若松のゲートまでの 7.9 キロ通行止め。道道873号小向井元門別線門別市小向井400の市道の交点から小向井515まで 0.94 キロ通行止めとなっています。また一般国道334号羅臼町湯沢から斜里町岩尾別までの延長 23.8 キロ先ほど午前8時通行止めの規制解除となっています。今日は夕方5時まで通行可能となっています。ただし道の状況が変わり次第通行できなくなる可能性もありますので、十分に道路情報を確かめいただきたいと思います。以上、天気情報、続いて交通情報などお伝えしました。

0: ジュークボックスミュージック。1930年頃に誕生したジュークボックスは、いわば業務用のレコードプレイヤー。かつてアメリカのカフェや娯楽場では必ずと言ってよいほど存在していました。コインを入れて目当ての曲を聴く音楽の自動販売機ですよね。1980年初頭までは日本でも喫茶店やバー、ダンスホールやボーリング場、デパートのゲームコーナーなどに置かれていました。ボタンを押してから拙く愛らしい動きでレコードをセッティング、音楽がかかるまでのタイムラグが魅力の一つだったように思います。まばゆい光で自由なデザインのジュークボックスは、映画のワンシーンでも時代を表現するシンボリックなものとして登場していました。ジュークボックスミュージックは、そんな懐かしいジュークボックスから聞こえてくるようなレトロな50年代から80年代の音楽を、洋楽を中心に紹介するコーナーとなっています。今日はですね、やっぱり夢というテーマなので、思い浮かんだ曲がこれでした。1967年モンキーズのデイドリームビリーバーです。これ間違いなく日本人がねよく聴いていた曲だと思うんですよね。大手コンビニのテレビ CM にもなっておりましたしね。あとは清志郎さんが歌ってたりしましたからね。1960年代の半ば、テレビ番組と連動させて人気番組を作るという狙いのもと集まったのがモンキーズでした。メンバー4人中、ミュージシャン2人、俳優が2人、真偽分かりませんけど、そういう集められ方をしたそうです。コンセプトは映画ビートルズがやってくるやーやーやー、これが大きなヒントになったそうです。メンバーがコミカルな演技をすることで親しまれることが大きなプロモーションになると考えたのかもしれませんね。ザ・モンキーズという30分のコメディ番組を作って並行して曲をリリース、そしてこれが大成功して、瞬く間に彼らは人気者になったんですよね。ではお聴きいただきましょう。ザ・モンキーズ、デイドリームビリーバ
1: ー。What number is this, Chip?
2: 7A.
1: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: ここまでは高橋グループの提供でお送りしました。
1: 彼女に振られた。
2: 歌屋があるよ。
3: 試験に合格した。
2: 歌屋があるよ。
4: 二次会どうしよう。
2: 歌屋があるよ。歌って踊って盛り上がろう。網走店、網走潮見店の2店舗で元気に営業中。 LINE 予約もとっても便利。カラオケ歌屋。
5: シティ網走店で働いて良かったと思うことは何ですか？
6: 働きやすい。
7: 接客が楽しい。
8: 従業員特典が嬉しい。
5: 働きやすさ満載。食卓を支えるお買い物の場を私たちと共に作りませんか？
9: シティ網走店。
5: 創業50年を数える川西組では、地元大空町を中心に公共施設、商業施設の施工から住宅の新築、リフォームまできめ細やかに対応。建築、土木、不動産のワンストップサービスで私たちが皆さんの暮らしを支えます。施工事例など詳しくはホームページ、インスタグラムで川西組をチェック。
10: You are listening to 78.7
11: FM Abashiri.
10: FM Abashiri.
0: 時刻は9時30分になりました。毎週月曜日のこの時間は、北見市在住のスピリチュアリスト小川力さんがオラクルカードを通して見えない世界からのメッセージを伝えてくれます。
12: 小川力、今週のメッセージ。おはようございます。毎週月曜日のこの時間は、今週1週間を明るく前向きに過ごしていただくためのメッセージをお伝えします。スピリチュアリスト小川力です。このメッセージはオラクルカードという象徴的な言葉が描かれたカードをランダムに取り出し、その中にメッセージを見つけていくというものです。早速今週1週間を見てみましょう。

呼吸とは体と魂をつなぐのに不可欠な架け橋です。これは内側と外側をつなぎます。つまりあなたと宇宙、あなたとスピリット、あなたと神の源をつなげる役割を果たします。吸い込んだ息はプラーナとともにあなたの体を流れます。プラーナとは宇宙のすべてを育む命を吹き込むエネルギーのことです。このメッセージは目まぐるしい思考や突然湧き上がる怒り、大切なエネルギーをあなたから奪ってしまう心配事や不安にストップをかけるようにというサインです。あなたの体からプラーナが奪われている時は疲れや具合の悪さといった兆候があるはずです。そんな時こそ呼吸を第一に考えなくてはなりません。どうして自分はこんなにも疲れた顔をしてストレスを感じバランスを失ってしまっているのだろうと自分に問いかけているのに気がついたら、一旦立ち止まって近頃はどんな呼吸をしていたか見直しましょう。呼吸が浅かったり十分にできていなかったり短かったりするときはおそらく感情や気持ちを抑え込んでいたり我慢している場合が多いでしょう。このタイミングでぜひ深い意識的な深呼

吸を何度かしてください。そして命を与えるエネルギーと活力をあなたの体に受け入れましょう。そうすることであなたの体、思考、魂は小休止を取ることができ、自分の内側に明晰さや穏やかさ、方向性を得られるのです。この呼吸は意識を向けて行う日課として取り入れてください。するとやがて意識を向ける前に物事をうまく切り抜けられるようになっている自分に驚くことでしょう。以上です。ありがとうございました。それでは皆さん、良い1週間をお過ごしください。小川チカラでした。

送りしたのは小川チカラさんおすすめの曲、マライア・キャリーとホイットニー・ヒューストンの When You Believe でした。

0: Sherry
1: 78.7。網走消防署から救急講習についてのお知らせです。消防署では例年3月、6月、12月に3時間の普通救命講習、9月には8時間の上級救命講習を開催しております。もしもあなたの隣にいるご家族が、友人が、職場の人が突然倒れた時、あなたの力でその方を助けることができるかもしれません。興味のある方はぜひご参加ください。6月に定期的に実施している普通救命講習については、令和8年6月6日に定員を30名として開催する予定です。申し込みにつきましては前日の6月5日まで受付可能です。講習内容につきましては、心肺蘇生法、 AED の使用方法、止血法、異物除去法となっております。講習の詳細については網走地区消防組合のホームページ、または網走地区消防組合公式 SNS、X、旧 Twitter や Facebook、Instagram をご覧ください。ご不明な点などございましたら、網走消防署出張所救急係、電話0152-43-3016番までお問い合わせください。

時刻は9時41分になりました。ハバグってお送りしております。今日のトークテーマ、こんな夢見たい、こんな夢見たい、どっちとも取れます。メッセージご紹介していきましょう。あばしりの皆さん、ひとみ姉さん、おはようでがんす。おはようでがんす。広島みかんす。広島晴れて今日も暑なりそうよ。今日も暑なりそうですか。ポテト、夢見たい、夢見たい、どっちじゃろう。わしなら夢みたいな生活を想像してみると、仕事とお金を気にしなくていいなら、土日はのんびり竹原で過ごして、月曜から金曜までの計画を立てる。例えば月曜日の夜は東京都内の高層マンションで過ごして、次の日もその周辺で楽しんで、水曜日は網走へ行って皆さんと会ったり、 FM 網走へ行ったりラジバンだりして、三網走へ宿泊、金曜日に竹原へ戻る。そんな夢みたいな生活どうかな、飽きるのかな、一度でもいいやってみたいの。ほいじゃまたの。飽きないと思うよ。でも体力もしんどいと思うよ。ね。一度でもいいからやってみたい。やってみてほしい。広島みかんさん、ありがとうございます。あかりさんからいただきました。こんな夢みたいですが、土日にちゃんぽん研究会として参加した帯広の蔵祭りです。ああ、蔵祭り。行ってきたんですか、あかりさん。お疲れ様でした。子供たちと離れて一泊させていただきました。子供が生まれた時は24時間365日赤ちゃんや子供と一時も離れずに過ごしていたのに、こうやって一泊できるようになったとは夢みたいですか。一人で行動する身軽さよ。子供はあっという間に育ってしまいますね。

ちろん蔵祭りも最高。蔵出しの貴重なお酒があったり、飲み比べができるような日本酒好きには夢みたいなお祭り。そうなんだ、いいな。日本酒飲む気満々で行ったんですが、ドライバーで2日間とも飲めず夢に終わりました。あ、そっか。網走にも上川大雪酒造さんがいらっしゃるのが楽しみです。その時は飲むぞ。いや、蔵祭りあると思いますからね、楽しみですね。にぎわったんでしょうね。いやいやいや、ちゃんぽん研究会としての参加ね、お疲れ様でした。あかりさん、ありがとうございます。横浜 MY67 さんから、ひとみさん、おはようございます。おはようございます。千葉県船橋市の天気は快晴、気温23度、日中は29度まで上がる予想です。なんと、そりゃ暑いね。気をつけてください、熱中症。今日のテーマですが、小学6年生の時に亡くなったおばあちゃん、いつも優しくて可愛がってくれたおばあちゃん、夢の中でまた会いたいな。あーね、夢の中でも会えたらね、嬉しいですよね。そんなメッセージをいただきました。ありがとうございます。なんかね、そういう亡くなった方とね、夢で会ってお話とかできたりですよね。私の娘がですね、私のおばあちゃん、私の亡くなったおばあちゃんが夢にね、よく出てきてたんですよ。多分次女なんですけど、次女のことを守ってくれてたんだろうなって思うんですけどね。よく会ったこともないんですよ、私がまだ結婚する前に亡くなってるのでね。不思議ですよね。大竹栄一、夢で会えたら。

時刻は9時50分になりました。ハブアグッデー、そろそろお別れの時間でございます。週末のあれやこれやが全部お話できずにね、まあまあまあ1週間長いのでこれからお話できればいいかなと思いますが、今日のトークテーマはこんな夢みたいでした。夢っていう曲、まあ、ドリームとか含めてねいっぱいあるんです。めちゃめちゃ選んでありましたけれどもね、あんまりかけられませんでしたね。でもリクエスト曲もたくさんかけられたので良かったかなと思います。邦楽も洋楽もね、夢にまつわる曲ってねいっぱいあるんですよね。メッセージご紹介しましょう。サキュレさん広島みかんさんに飽きるかなって言ってたからね、網走通ったら。広島みかんさん、僕は何十回も札幌から網走日帰りしたことありますが飽きませんよということです。さきれさんありがとうございます。飽きないということで安心しました。ですから広島みかんさんも何度来ても飽きないと思いますよ。あとね、ちょっと今日のメッセージで気になったのはね、白うさぎさんですね。夢が現実になりました。さあ次はどんな夢を見ようかな。どんな夢見るんだろうな白うさぎさん。夢が現実になったっていうのはあれですかね、良かったですよね。ね、網走に住んでらっしゃることがそういうことなのかななんて思ったりしますが、この方からメッセージいただいております。ドエスなオレさんです。ひとみねさんおはようございます。おはようございます。早速ですが裏方ナリーさん公認 LINE お友達登録の報告です。先週は443名から始まり447名で終了。日曜日を挟んでも上積みはなく、放送開始の7時30分で今週も447名からのスタートとなります。週末を中心にイベントがあるそうなので PR もお願いしますね。イベントの開局からの LINE がバーンされて急遽始めた新しいアカウントを運用して30日で1年。そうなんですよ。だからといって何をするわけでもありませんLINE を友達登録をすればメールの投稿がワンクリックで投稿画面に飛んだり、メールテーマもすぐ見られるし、 LINE からもメッセージ送れるし、いいことだらけなのにね。私のもう一つの愛してやまない老舗の FM 小樽でさえ LINE、インスタやってないし、メール投稿だけ。それに比べたら FM 網走は至れり尽くせりの情報提供量と、おそらく日本でここだけの放送局内にカフェコーナーがあり、喫茶店の営業もしてるし、なんならカフェスタッフにメッセージを託してパーソナリティに秒で届いたり、地域の皆さんにカフェを開放しているからこそでのね、そこでのつながりもあるし、登録しても損はないと思うけどな。ないよ、損はないよ、もちろん。今週も LINE お友達登録が微増でも増えますように、今週もよろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。天気は晴れ、最高気温29度予報のキネマの街東京蒲田からお伝えしました。網走のスタジオの瞳富島役にお返ししますということで、これパーソナリティやってる時は取締役あんま関係ないけどね。ありがとうございます。ドエスの俺さん、いつもね気にしてくださっててね、助かりますよ。ありがとうございます。さてそれではこの後の番組ご紹介しましょう。この後10時からはドロンコ先生の夢とこラジオをお送りいたします。お楽しみに。そしてですね、

その後は日帰りゲストパーソナリティ番組の先週の再放送ですね。先週月曜日の再放送ということですから、キラリオ補助のおしゃべりタイム再放送をお楽しみいただきたいと思います。聞き手は私でございます。で11時半ブレイクタイム走り、今日は月曜日なので梅津まりなちゃんの担当です。パワープレイを挟んで午後3時日帰りゲストパーソナリティ番組はマドレオホーツクの3555をお送りいたします。3時半 LIA ミュージック、あなたからのリクエストは午後1時まで、必ず LIA ミュージックでと書いてお送りください。今日月曜日のどかちゃん担当かな。最後にお送りする曲は新町の職人肌の2番バッターさんからのリクエストです。ザードの果てしない夢を、この曲聴きながらお別れしましょう。で LIA ミュージックの後はですね、4時からどろんこ先生の夢とこラジオ、先週の再放送をお送りしまして、5時からはラジオでサークル始めてみました、今日再放送をお送りします。パワープレイ挟んで6時からは全国進出を果たしてリスナーがどんどん増えております、音楽情報バラエティリハラジと続きます。今日も午後7時まで FM アバシの番組でお楽しみください。今日もお付き合いいただきありがとうございました。今週もよろしくお願いしますね。ここまでのお相手は私山崎ひとみでした。それではどうぞこの後も良い一日をお過ごしください。 Have a good day。

0: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
1: おうち丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなど、ドア1枚からおうちの悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
0: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
2: 毎月第3月曜日15時からは
3: マドレーホーツクの産後
2: マドレーホーツクのいろんなメンバーから
3: 産後にまつわるお話をあれこれお送りします。マドレーホーツクの産後聞いてね。
0: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。

0: 時計の針は10時を回りました。おはようございます。あなたの夢をお聞きしたいドローンこと
1: 早川舞子です。
0: 5月18日月曜日、本日も始まりました、はい、最近ですね、
1: はい、
0: ちょっと人気の漫画アニメ、
1: はい、
0: を読み始めてしまいまして、はい、ダンダダンって知ってますか？
1: 聞いたこと
0: ありますか？
1: あ、はい、
0: そう、もう聞いたことあるけど、はい、もうだいぶ有名なものだと思うんですけど、うん、はい、もうずいぶん前に多分、
1: はい、
0: これはスタートしてるものだとは思うんですけども、はい、前から知ってはいたんです。で、歌もですね、あ、なんかすごいかっこいい感じのね、うん、曲でね、もう何度も聞いたことがあったんですけれども、なんかダンダダンは知ってるが、うん、内容が全くわからんみたいな、うんうん、はい、そういうのをなんかやっと興味を持ち出してですね、
1: はい、
0: はい、もう思い立ったら吉日ですから、蔦屋の方に行って、
1: お、
0: できたらね映像を見たかったんです、
1: はい、
0: っていうのも、漫画から、
1: はい、
0: アニメをやってるやつっていろいろあると思うんですよ ね、
1: ありますね、
0: はい、で僕それで一番最近で衝撃だったのは鬼滅の刃なんですよ、
1: うん、
0: 鬼滅の刃って僕はもうアニメから入ってるんですよ、はい、でアニメで見て、すげえなと思って漫画とかも読み出したっていう感じの、そのだからそういう感じなんで、はい、あれです、早々のフリーレもそうですね。フリーレもアニメ、はい、動画の映像を見た後に、うん、漫画を見るっていう、でそのルートでですね、本当はアニメを見たかったんですけど、まあ、どうですか、見つからずにですね、出てないんかな、ちょっと分かんないですけど、じゃあもう漫画やということで、もう蔦屋さんに行きまして、
1: うん、
0: はい、もう借りて、もうむさぼるように読んでるというね、今日この頃でございます。
1: 止まらなくなりますよね、
0: はい、お前そんな暇あるんかって言われるとですね、うん、あ、ごめんなさいなんですけれども、
1: 睡眠時間を削って、
0: はい、ちょっと削ってしまってるのかもしれませんが、はい、ダンダダンの情報はネタバレしてくないんで、皆さん触れないでください、もう少し待ってください。ということで本日もよろしくお願いします。
1: はい、トロンコ先生の夢とこラジオは教育に関する情報をお届けし、あなたの子育てを応援します。話題にしてほしいテーマや質問など、皆さんからのメッセージお待ちしております。生放送と同時に Facebook、スタンド FM でのライブ配信もしております。検索方法は Facebook がドロンコさん、スタンド FM がドロンコのトーク部屋で検索すると一番最初に出てきます。もう一度聞きたい放送内容を他の人にシェアをしたい方はこちらをご利用ください。シェア拡散大歓迎です。
2: ドロンコ先生の
3: 夢とこラジオ。
0: おすすめをされて、
1: はい、
0: だいたい漫画アニメを読むっていう、うん、読みたり見たりっていうことが、はい、まあ、最近は僕は多くてですね、まあ、先ほど言った鬼滅の刃とかは、まあ、これはたまたま見た感じですね、はい、でも早々のフリーレ

0: たりはね多分誰かに言われたんですよね、うん、そう、うん、でそれをまあ見るとか、あとキングダムもそうなんですよ。昔からあったやつなんだけど、
1: はい、
0: キングダムはいいよって言われて、でまあそれはちょっと学びにもなるよみたいな話になって、はい、あそうなんすかとかってなって、まあ、見る読むとか、はい、だそんなきっかけが多くてですね、うん、なんかそうなんですよ。今回もダンダダンもですね、ある方がですね、そのダンダダンの話題を出したんですよね、
1: はい、
0: そうで、え、それを話題にするアニメ漫画ってなんだろう、どういうのなんだろうって知ってたけど、うん、ちょっと気になるなっていうので、そうなんか読み出すというね、まあ、誰かに勧められて見てますし、あとドラマもですね、私あのドラマを見る基準っていうのがですね、うん、完全に妻のおすすめっていう、
1: はい、
0: はい、あのまあ、大体チェックしてるんでしょうね、妻はね、あのこういうのを見は見なんだろう楽しそうだなとかっていうのを見て、これは僕に多分面白そうというか、うん、食いつくんじゃないかっていうのをですね、はい、ピックアップしてですね、あのご紹介してくれたりとか、はい、するわけなんですよね。
1: プレゼンみたいです
0: ね。プレゼンもしない、あ、なんかこれいいと思うとかって言って、あ、そうなんだねって言っても見るというね、うん、はい、そこはもうプレゼンもクソもないですね。そうなんですよ、信じてるというね、うん、大体外れがないというか、うん、あ、すごく面白いし、今あれ毎週日曜日にやってるあのギフトといううんうん、ドラマがあるんですね、はい、あの車椅子ラグビーの、
1: はい、
0: はい、ものなんですけれども、うん、大阪の、うん、中学校の現場に僕がいた時に、うん、車椅子バスケット、それから車椅子ラグビーの実際の選手とか と、
1: はい、
0: 関わったりしたことがあったんですよね。あ、実際に体育館に来てもらって、なんだろうな、こういうスポーツはこういうものなんだよ、うん、パラスポーツこういうものだよとか、うん、ちょっと講演だったりとか、まあ、実際にやっぱ生活とかどうしてるのとかで、まあ、要するに車椅子なんで、足がやっぱ動かないっていう状態なんですけれども、まあ、動きづらいとかも含めてですね、うん、その方々が、ね、車で来るわけですよね。どうやってるんですかみたいな、
1: うん、
0: そう、車運転できるんですよ。そう、まあ、なんていうか、ブレーキとかアクセルとかもその手でやれるようになってるし、はい、じゃあ車椅子とかも自分一人で車に乗せれる、車にも自分で乗れる、
1: はい、
0: そう、そういうことが、うん、まあ、できるような構造にやっぱなってたり、うん、で競技の車椅子もあるから、そういったものを積むためにね、思いのほか大きい車に乗ってることが一般的なんですけれども、まあ、とかね、そういうのを中学生と一緒にね、体験したりするっていう機会があったり、うん、なんか自分の中ではすごく身近な、
1: はい、
0: それもね、来た方がね、元オリンピック選手と現その日本選手その中代表に選ばれるだろうと言われてる人とかだったんで、なんか今の今回のお話も結構そういうトップリーグのお話なので、はい、なんかすごい身近というか、そうそう、なんかリアルに描かれてるなっていう、そう、これもなんか人のおすすめなわけですよね。僕はどうやら人のおすすめで、うん、動いてるところもありまして、はい、人がいいと言ったところにはですね、はい、まあ、まず行った方がいいというちょっと自分もいまして、はい、ほんでですね、まあ、最近北海道に住んでない方、
1: はい、
0: これ大阪に住まれてる方なんですけど、まあ、Zoom でちょっとお話をしてた時に、なんかそういえばって言って、なんか美幌ってなんか地図を見出してですね、あれここいいんじゃないとかって急に話になってですね、はい、何がですかって、いや、なんかどの子さんは神社とかなんかそういうとこ行かれますかとか言われて、うん、まあ、京都とか行くのも、まあ、奈良とか行くのも全然好きでしたし、うん、なんで抵抗感が別にあるわけではないですって言って、定期的に美幌の、神社の方に、美幌神社さんの方にはなんか行ったりするんですよねって話したら、うん、いやね、そうじゃなくて、なんか皆さんがあんまり行かないかもしれないけど、ちょっと気になるとこあるんですけどどうですかねとか言われて、うん、おお、なんだそれはとかって、で、まあ、美幌町にですね、
1: はい、
0: 高野という地域があるんですけど、はい、そこにですね、あれこれ、うん、高野神社、うん、高野神社、ちょっと分かんないけどもって、うん、なんか神社あるんだけど、こう行ったことあるって言われて、いや多分ないと思いますって言って、あ、行ってみたらとか言われて、なんか、え、なんでですかって、あ、何でもかる何でもかんでもない、行ってみたらとか言われて、うん、はぁ、あ、とかって言って、じゃあちょっと行ってみようと思いますって
1: 気になりますね、
0: はい、気になります、はい、でマップを見ても、普段通る道なんですよ、美幌から北見の方に向かう時の、はい、

0: 道、うん、あれは39号線かな、あそこを通る途中にあるんですよ、うん、確かに道路から見えるんですよ、うん、はい、でもまあ気にしたことないというか、あで実際行ってみたら、あるわ、ほんまや、ここにあるわって言って、でいつもは曲がらないところをですね、あの曲がって入っていったんですけれども、そこに記念碑があって、
1: はい、
0: 開拓記念碑だったんですよ、うん、だからこの北海道の地をね開拓していった、特にこの地域を開拓した方々が記録されているようなもので、そこに、まあ、神社もあるっていう状況で、やっぱり皆さん来てないところだから、なんていうの、大きいわけでもないですし、でもね手入れはされてるんですよね、
1: うん、
0: うん、ちゃんと道は綺麗にされてて、はい、そう通れるようになっているから、まあ、誰かやっぱ手入れをされてるんでしょうねっていうのを見ながら、うんうん、まあここに行ってみたらって言ったから行ってみたけど、うん、じゃあありがとうございましたって言ってね、うん、お参りしていや本当にそんな感じだったんですけど、でもね、なんか、うん、行ったことないところに行ったからなのかもわからないし、
1: はい、
0: 結構高いところにあったんで、
1: 見
0: たことない美幌から、うん、美幌の街中の景色がそこから見えたりとかあったんですよ ね、
1: いいですね、うん、
0: そうとか、なんかまあまあまあ、別に行って悪かったっていうわけじゃないんですけども、
1: はい、はい、
0: なんか行ってみて、そうやって人のおすすめで行って、
1: うん、
0: でよく考えたら、なんかこの感覚、そういえば大阪にいた時も一回あったなと思って、っていうのは、なんか休みの時にどういうところが、なんかなんていうんですかね、ちょっと落ち着く場所というか、
1: はい
0: はい、そういうところってありますかみたいな話題になった時に、ある方が、私滝が好きなんですよねって言って、うん、でそれをおすすめな場所がありますって言われたのが、はい、まあ、奈良県の奥の方にある、
1: はい、
0: 桃の滝っていうところだったかな、ちょっとごめんなさいド忘れしちゃったんですけど、
1: はい、
0: そういう結構奥まったところにある場所があって、で行ってみたらって言われて、結構かかるんですよ、大阪なと、奈良って隣ですけども、まあ奥の方に行くのでね、うん、2時間から2時間半ぐらいかかるところにあったんですけど、まあ、行ってみたんですよね。そしたらなんか僕の中ではすごいなんか好きな空間だったんですよね、
1: うん、はい、
0: 滝の音もそうだし、そのなんかちょっとした水しぶきもそう、うん、で音もそう、なんか全体的にあいいなって思ったりした場所 で、うんうん、でそこも、まあ、神社になってたんですよね。で、まあ、なんか いわゆるあれでしょ、パワースポットって呼ばれる場所だとは思うんですけれども、はい、だからそこに行った時はここいいっすねっていうことで、まあ、話題になってたんですよ。でそこに何があったかっていうと、別に何もないんだけれども、なんか今でもこうやってあの時の映像とか、
1: はい、
0: なんか感覚とかってやっぱ覚えてたりしてて、あなんかそうやってちょっと不思議だなって思うけども、うん、まあ、自分の中でそういう感覚は大事にしたいなっていうのは、まあ、あったりするという、まあ高野神社に行ってきたんですね、
1: はい、
0: で開拓記念の日って、これいやまあちょっとこじつけて少し言うのであれば、うん、よく考えたら僕ってこのオホーツクの地域に来て、
1: はい、
0: なんか意味もわからん、なんか人とのつながりの中で来ましたみたいないつも言ってますけど、あそっからなんか開拓者とまではいかないですけれども、うん、なかったものをねこう作ったりとかさせてもらってね、なんかこう皆さんのお力を添えをもらいながら、なんか今の活動してるって考えた時に、はい、まあなんかあれなんですかね、ちょっと先代の開拓者たち、
1: うん
0: うん、とのなんかつながりみたいなのが僕にとっては今必要なことなのかなとかね、なんかまあ勝手にこじつけですよこれはね、はい、そうなのかなとか思いながら、まあ、あまり考えすぎないようにしてたんですけど、でまたね、その高野神社を紹介してくださった方が、
1: はい、
0: そこもいいんやけど、あれってまたもうちょいテンション上がってですね、ここあれとかって言い出してあれこんなとこあるのとかって言われて、
1: 興味を持たせたくて、
0: あなんかそう でですね、なんすかって言ったら、まあ、クッシャロコってある湖あるよねって言って、はい、うん、これクッシャロコかなってあるよねって、ここにさ竜の祠ってあるんだけど、
1: あ、
0: はあ、はい、竜の祠って知ってるとか言われて、いや分かんないですとかって、で行ってみたらとか言われて、あはあって行ってみますみたいな感じで、はい、でもおすすめされましたからね、
1: はい、
0: 行ってみますって言って行ってきたんですけど、高野神社はまだですね分かりやすかったんですよ、
1: うん、
0: もうなんか見えるところにありまして、竜の祠からちょっと分かんないです、リスナーの皆さんでこの弟子屈町の方にねある、はい、

美幌から言ったら美幌峠を過ぎてですね、まあ、下っていって屈斜路湖の方に行く途中にあるんですけれども、あのマップ一応出るんです、うん、あの竜の祠って打てば出る。でそのなんていうの、いろいろとそこにある石像とかそういうのが、はい、石像じゃないな、うん、まあ、見えると石が見えたりすると、うん、でなんか 木がね、うん、その竜に見えるっていうのもあって、

0: 森にというか、その、はい、これはどこに進むんだと、ね、あるわけですよね。でちょっと一応分かんないから調べてたら、えこれね獣道行く感じみたいな、はい、えそもそもこれ駐車どこみたいな、車どこに止めんねんみたいな感じのところだったんですけど、まあ、行けばなんとかなるかっつってとりあえず行ったんですけども、まず一回迷ったというか、うん、えこの辺かなみたいな感じ でたまたまパーキングっぽいところがあったんで、まあ、広いところがあったんでそこにちょっと止めさせてもらって、で歩くんですけれども、まあ、そんなとこ降りたこともないですから、普段だったらそこからね、まあ、例えば川湯の方とかね、はい、なんか、まあ、いろんな別な、うん、釧路の方とか例えばね行ったりする途中の道だったわけで、いやいやいやみたいな感じだったんですけど、で獣道なので、いやどっかあるかなと思ったらほんまにあって、あこんなとこにあるんだって言ってこう進んでいくわけなんですけど、急にほらやっぱちょっと森というかもう木が生い茂った、はい、うん、もう完全に人が見えないところに入っていくから、ちょっとえこれクマとか考えるじゃないですか、ちょっと、はい、えクマ鈴ないよみたいな、うん、そんな準備もせず行っちゃってるからどうしようみたいな思うけど、まあまあでも行けって言われたから行けとは言われてないな、行けとは言われてないな、行ってみたらって言われたから行ってみるかぐらいの、なんかこの好奇心と、はい、好奇心と不安が、はい、入り混じるようなね感じで、ちょっとなんかこう少年の心をくすぐるようなね、はいはい、感じでこう、まあ、ちょっと進んでいくわけですけど、うん、いやこれどんだけ進むんやろと、あんまり奥行きすぎたらなんだろうちょっとなとか思いながらも行ってたらですね、うん、まあ結構すぐ屈したらこう湖が見え出して音も出てきて、あよかったと、そこまで行かなくても大丈夫なんだなってことが分かってきて進んでいくと、うん、まあそのあれはなんだろうな、まあそのスポットの場所が見つかったわけなんですけど、うん、で行ってですね、別に何があるわけでもないですよ、あ一応写真とか撮ってですね、あほんまやなんか竜の形に見えるかなと思って、うんうん、で掘られてる、石碑みたいなものもあって、そこにはすごい立派にの竜の形のものがあったりとかして、はい、で人が来てる様子があるんですよ、うん、お供え物とかあって、うん、あでも来られてる方もいるだろうし、ね、そこもやっぱり綺麗にされてたので、はい、まあ、整えられてるんだなとかって思ってですね、まあ、行ったんですよね。で湖もあるんで僕結構湖とか好きで、うん、そうなんかそこ眺めてたりするのも好きなんで、まあ、ちょっと湖を見ながらね、ちょっと木も見ながら、はい、あでもなんか森の中っていうかその自然のど真ん中にいるような感じだったから、うん、まあ、それはそれでね気分がいい感じでですね、で何があるわけでもなくただ帰るという、
1: うん、
0: はい、まあ、そんなことがあったっていう、これ何の話だっていうねリスナーの皆さんここまで話して
1: お一人じゃなくて家族で行ってきて、
0: そうですね、ちょっと妻と一緒にね、うん、行ってきて、なんかこれ行くんだけどって言ったら、はい、あじゃあ行く、うん、一緒に行くって言ってね、はい、まあ、来てくれたわけですけど、
1: うん、
0: ほんまにここ行くみたいななりますよね、
1: 誰かすれ違う方とかはいなかったんですか？
0: ゼロゼロ、
1: あ
0: どっちも、どっちもゼロなんですよ、
1: うん、
0: そうだからね、
1: いいデートコースでしたね、
0: あそうですね、あ確かに確かにそうですね、
1: ね、
0: まあ、穴場スポットに ね行きましたみたいな、確かに、まあ、そういう話だったという、
1: うん、おすすめされて行ってみるところはよかったよ、なんか
0: そう、まあ、それが行ったからどうみたいなのというよりかは、うん、よう考えたら僕ってそうやって誰かに何か勧められた場所に行った時に、うん、なんか なんだかんだそれが何だろうな、別になんか大きな影響を与える場合とね、そうじゃないっていうのもあるけど、ヨガでドラマとかアニメとか、そしてこういうスポットとか、う
1: ん、
0: まあ、人に勧められて行ってるぞっていう、
1: うん、
0: でも意外とそこから何かが、まあ、僕の気づかぬうちに生まれてるのであれば、ね、ここを勧めたぞっていうところは、
1: うん、
0: まあ、ちょっと必要もあるのかなとかもね、うん、改めて思ったし、はい、いや竜の祠とかあるんですね、ほんで調べたら普通にありますからね、多分知ってる人知ってますもんね、うん、きっとね、結構美幌寄りの方の津別峠に上がる道のあたり、
1: うん、
0: うん、そう なんですけどもね、まあなんかちょっと今ので気になる方がいらっしゃったら行ってみてください、ここにドロンがいたんだなというドロンクが降り立った地みたいな
1: 名前変えちゃうんだ、
0: 宝神社みたいな、名前変えない、名前変えない、はい、あここにいたんだなぐらいね何もあやかれないですけれども、はい、まあ、よかったでもすごい気分のいいところです、ね、はい、ということで何もオチもない、行きましたという、はい、ただ

0: さあ皆様お待たせしました。きっと待ってると思っております、なんでシリーズのコーナーでございます。パチパチパチパチ。さあリスナーの皆さん、よあ決まった、すげえよって聞きました、ありがとうございます。はい、子供が抱くなんでをですね、無責任に答えるコーナーでございます。真面目もよし、はい、ユニークでもよし、ドロンコ&マイコの大喜利大会となるかというこのコーナーでございますが、
1: はい、たくさんいただいてます。
0: メッセージ来てますか？ありがとうございます。はい、はい、
1: まずラジオネームさきゅるさん、
0: ありがとうございます。
1: なんで札幌から網走までの距離は大変に感じる人がいるの？
0: はいはい、
1: なんでですが、札幌から網走まで特急列車を使うと5時間30分かかりますが、うんはい、めちゃくちゃ大変じゃないのみたいなことを言われたので、はいはい、なんでって思いました。
0: なるほどなるほど、ありがとうございますね。もう本当にこうさっきさきゅるさんはね、札幌網走のこのね、はい、区間がもう、うん、なんていうんですかね、遊びのようなね、なんていうのも、
1: ね
0: はいまあ、そういう感覚でございますから、はい、いやまあでも5時間半をね足したら、
1: うん、
0: 5時間半5時間半10時間11時間でしょ、ね、1日24時間だとしてね、はいまあ、半分ぐらい使ってしまうっていうことやから、はいはいまあ、それをですねこれね大変、確かにね大変ってね本当に人それぞれだなって思うんですけど、
1: うん、
0: あれなんだっけ、ちょっとごめんなさい、アニメがあったんですよ、赤い車のやつマックイーンっていうね、カーズ、
1: はい、
0: そのマックイーン、カーズが、カーズのなんかワンシーンなんだよ、ワンシーンで、
1: はい、
0: 道路がね、
1: うん
0: まあ、だから昔はこうくねくね道やったと、その自然の道に合わせてくねくねしてたんだと、だけれども例えば高速とかができたり人間が効率よくまっすぐ進むためにでまっすぐな道を作ったりしてたと、昔はそうやってこう自然になぞらえてちょっと遠回りもしてたんだが、今はその効率的なものを求めてしまっていると。その違いは何かって言ったら、うん、目的地で何を楽しむかっていう効率を進めた、
1: はい
0: まあ、高速とかそういうまっすぐな道と、うん、道中を楽しむっていう、うん、行ったら行った先でもあるけれども、うん、その道中を楽しむっていう違いがあると、
1: はい、
0: でまあ大方やっぱりこう、うん、距離を時間を取るっていうことは大体目的地に早く着くっていうことをやっぱりこう大事にしてる人の方が多いけど、さきゅるさんやっぱり道中を多分ね大事にできる方だから、うん、だからそれは他の人からしたら大変そうだなって思ってるけどっていう話なんだろうなと思ってるんですよね、
1: うん
0: うん、ちょっと今喋っててですね、はい、ちょっとふと気づいたんですね、なんででもなくですね、さきゅるさんの感覚はこうだという解説をしてましたよ

0: 自分で話しててびっくりしました。
1: さきれさんを分析して、
0: さきれさん以上です。さきれさん、だからもうさきれさんはあの全然何とも思わないということで、はいはい、あの仕方ないです、ね、他の人とは違うという
1: ね、
0: はい、
1: なんかもう時間感覚が違 う、
0: あ、そう
1: タイムトラベラーみたいな、ね、
0: タイムトラベラー、うん、そうなんです、
1: すごい、
0: は
1: い、
0: あ、そうなんです、さきれさんはタイムトラベラーということでございます、はい、以上でございます。
1: ありがとうございます、はい、続きましてラジオネームデビル84さん、
0: あ、ありがとうございます。
1: トロンコ先生、まいこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 先月受けた健康診断の結果が届きまして、まあ去年から比べるとぼちぼち数値が悪化が見受けられましたかね、うん、はいはい、それを受けて今年のバーベキューは減らしつつ、はい、ちょっとのちょっと運動しようかとも思いました。
0: なるほど。
1: そしてなんでのコーナー、
0: はい、
1: なんで反抗期と言われる時期があるの、
0: はい、
1: まあ自分も通ってきた道ではありますけど、はい、なんせ30年以上前の話、
0: はいはい、
1: 今では何だったんだろうねって笑い話だけど、その時の感情ってって感じ、
0: あ、
1: 確かにですね、
0: はいはいはい、
1: うちの中学生小学生兄弟反抗期かって態度が最近ちらほら、
0: はい、
1: そんな態度を見てるとイライラ、親となって初めて分かる親が感じるイライラ感、
0: うん、
1: 分かっているからこそなるべく受け流そうと思ってるけどなかなか、
0: はいはい、
1: そんなここ最近の日常です。
0: なるほど。
1: ということで、
0: はいはい、
1: なんで反抗期と言われる時期があるの。
0: あ、まあ、あのですね、反抗期って2回あるって知ってますか、
1: うん、あれそうでしたっけ。
0: 反抗期って、ちょっと反抗期っていつですか、イメージは。
1: 青春期、
0: あ、まあそう、あの、まあ、思春期、青春期ね、思春期ね、
1: はい、
0: そのなんか中高生ぐらいの小学、
1: はい、
0: 高学年ぐらいからまあ中高みたいなあたりのイメージですよね、
1: はい、
0: そうですね、まあ、ここは、まあ、よく言われるのは、うん、あの今まではね、なんだろう、誰かにしてもらうとか、そう、ね、お母さんお父さんのためにやるとか、先生のためにとか、うん、なんかそういうことが出てきたんですけど、後になんか自分はこうしたいっていう、まあ、よく自我というものが生まれてきて、うんうんうん、
1: はい、
0: で、まあ、なんかそれが一応子供から大人への移行期間だと言われていくと、で自分の考えが出てくるんだけど、その子供と大人の狭間で甘えたいんだけど甘えられない、
1: はい、
0: うん、おいちゃんとしろよっていうところと、うん、なんか子供のように扱われたら、いや俺は大人だ、私は大人だっていう感覚で反抗してしまうのと、うん、はい、その狭間にいるから、たまに子供たまに大人っていうので、はい、まあ、その自分も混乱してると、うん、混乱するから矛先はどこかっていうと大切な人に向かっちゃう、はい、
1: うん、
0: まあ、それが大体反抗期の、
1: はい、
0: 構図、これが皆さんが多分イメージする反抗期なんですけど、はい、もう一個あるんですよ、反抗期
1: もう一個あります、
0: はい、もう一個、これはね第二次反抗期って言われてるんですよ、その言われてるやつ。そうです、その前に反抗期ってあるんですよ。
1: あ、前に、
0: その前にあるんですよ、それが第二次反抗期って言われてるんです、今の思春期のやつ、
1: はい
0: はい、第一次反抗期はですね、生まれた時です。
1: え、
0: そうです、
1: 泣いてる時、
0: 泣いてる時とか、あの生まれてる時、
1: はい、
0: 生まれてその泣いててっていうのはそれ求めてるじゃないですか、うんうん、愛情を求めて求めて、で、いろいろやってもらった時にちょっと安心空間が出るわけですよね、うん、でその後に、よく僕も話題にするのはあのストロー問題っていうやつがあって、
1: うん、
0: 紙パックのアンパンマンス、ね、
1: はい、
0: 飲み物をですね、だってアンパンマンって言っちゃってるけど別に何でもいいですよ別に。紙パックの飲み物って飲ませるじゃないですか、リンゴジュースとかね、うん、ああいったものを普通は最初は親御さんが開けて刺して渡してるんだけど、うん、ある時に同じような行動したら、
1: はい、
0: ギャーってなる時ありますよね、
1: うん、
0: あれはなぜか、あれはなぜですか、リスナーの皆さん、あれはその子が自分でやりたかったのに親がやっちゃったからですよね、
1: はい、
0: うん、でなんでやったのって、私がやりたかったのにっていうことを表明するために、うん、まあ、ダダをこねたりとか、うん、はい、天の弱みたいな感じになったり、あの辺がですね第一次反抗期という要するに世界が変わっていくんですよね、うん、本人の中で見えてる世界、認識の世界が変わっていく狭間の時に、いつもと違うなんか周りの人のその自分への接し方があるから、はい、なんでやねんっていう反抗するわけですよ、うん、はい、だからこういう構造になってる。質問何でしたっけ今日解説みたいになってる。
1: 反抗期と言われる時期が何であるのかっていうのなので、はい、じゃあ
0: そう、
1: その子の世界が変わるとき、
0: そうそうそう、そうなんです。
1: だからあるんだよっていうことでいいですか。
0: そして最近私はですね、これ第3次があるんじゃないかと思ってですね、第3次はこれは

0: 年齢がバーンって上がっていったんですね、うん、60とかそういう風に年長者になっていくとですね、うん、大体子供に戻っていくって言われてて、
1: うん、は
0: い、子供に戻っていくんで、
1: はい、
0: こう人生の後半、うん、もう最終戦に行ってるあたりもですね、
1: はい、
0: きっと反抗期が来ると私は思っておりまして、
1: じゃあ今後、
0: はい、あ、頑固親父はその辺から来てると思います。頑固親父は反抗期です。
1: 反抗期だなって、はい、ちょっとそういう感じでね、
0: そう、反抗期だな
1: って心穏やかに見てあげればいい。
0: 今まで反抗期に対して、はい、自分が子供子育てとかしたりね、うん、子供はなんでこんな反抗期だとかって言って、
1: うん、
0: 私を俺はならんぞって言ってんのに最後になって、
1: はい、
0: 人生を終えていくっていうこのストーリーがあるので、
1: うん、
0: はい、仕方がないという
1: そこに着地を、
0: はい、人生の変化があるとか人の見える世界が変わるときにそうなるということでございます、はいはい、
1: ね、デビル84さんありがとうございま す,、はい、います。続いて、
0: はい、
1: 新町の職人肌の2番バッターさん、
0: ありがとうございます。
1: ドランカ先生、まゆこさん、おはようございます。
0: はい、ございます。
1: ドラマギフト私も見ています。
0: いいですね。
1: 毎回考えさせられれば、うん、健常なことのありがたみ、
0: うんうんうん、
1: どんな状況にあっても希望を持ち続けることの大切さを学べるドラマですね、はい、
0: うん
1: うん、5月も半ばを過ぎましてまだ少し寒いですね、
0: はい、
1: 鬼滅の刃、
0: うん、
1: 昨今人気です、我々世代のジュニアジャンプアニメといえば、
0: うん、
1: ジャンプアニメといえば、
0: うんうん、
1: ドラゴンボール、
0: はい、
1: 悠々白書、
0: はい、
1: スラムダンク、
0: ま、さに
1: ルローニケンシ
0: ン、ま、
1: あたりが毎週テレビも雑誌も楽しみでした、
0: はい、
1: そしてなんでシリーズ、
0: はい、
1: なんでおすすめと言われるものを買わないとなんだよみたいな顔をされる風潮があるの。
0: あ、
1: ね、ドラゴン先生はおすすめされたら割と、はい、ね、はい、まあ、素直に見る方ですもんね。
0: あれじゃないですか、やっぱりほら人って共有したいですからね、
1: うん、あれ見たとかね、
0: そうそうそう、
1: これどう思ったとか、
0: これね、余計ですね、うん、女性はそれもっとありますよね。なんか僕ね、あれね、ちょっとね、まあ一応そうなんだろうなと思ってるんですけど、はい、うーんとかと思ってるのが、
1: うん、
0: ご飯食べに行った時にね、
1: はい、
0: これちょっとくれんって言いません、うん、なんか違うものを頼んで、うんうん、例えばそうそう違うものを頼んでる時にちょっとだけくれないとか、
1: ね、ありますね、
0: はい、
1: うん、
0: なんかね、
1: はい、
0: 違う味のパフェを頼んだから、うん、ちょっとそっちも食べさせてとか言うじゃないですか、はい、
1: うん、
0: あれって女性の方が割合多分多いですからね。男性同士で行った場合ちょっとそれ食わしてくれへん、ないとは言わないです、
1: うん、
0: ないとは言わないけど日常的じゃないです、それ多分僕の周りの世界かもしれないけど、
1: ええ、
0: うん、で女性でほら共有したいところがあるじゃないですか、うん、お話とかもなんかほらちょっと悩みを相談した時に、
1: はい、
0: 解決策を知りたいんじゃなくて聞いてほしいんだと、共有してほしい、
1: ね、
0: 共有したいんだっていうだけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だからそういうので人はやっぱ共有することだけで、はい、うん、なんていうかそれでいいんだけど、
1: うん、
0: おすすめしたこれ共有したいということですよね、
1: うん、
0: きっとね、なのにやっぱ共有されなかったからもうってなってるってことだと思うので、
1: はい、なるほど、はい、共有したかったから、
0: 共有したかったからなのでね、はい、共有してみてください。
1: はい、新町の職人肌な2番バッターさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 続きまして、
0: はい、
1: トロンコ先生、まゆこさん、おはようでがんす、広島みかんす、
0: はい、
1: 今日のなんでを考えとって、
0: はい、
1: せっかくじゃけん教育に関することがええかって思って思いついたことが2つ、
0: はい、
1: さてどっちにしようかの、
0: はい、
1: まずはこちらから、なんで通信制高校が増えとるん、
0: はは、
1: 広島県にも東林館高校というのがあって、うんうん、
0: はい、
1: 来年分校を増やすらしいよ。
0: なるほど、はい、
1: そうした高校の教育に興味あるよね。
0: はいはい、
1: ドランコ先生のおかげもあってそうした高校の教育に興味がある。
0: あ、なるほど。
1: 転職しようかの。ちなみにググればわかると思うけど、
0: はい、
1: 小中学校の通信制ってあるん？
0: はいはいはい、
1: これじゃあまたの
0: 2
1: ついただきました。
0: はい、ありがとうございます。通信制高校が増えてる理由は、うん、多分いろいろあるとは思うんですが、
1: うん、
0: 現在のその教育システムの中で結局その学校行けてない不登校というお子さんたちもいるっていう背景とか、
1: はい、
0: うん、あとはやっぱり公教育っていう中でやれることやれない

0: ことってあるよねっていう、はい、そういう風潮もあってですね、うん、だからそういう背景からそのなんていうかなちょっと自由度の効く状態っていうのがあるから通信でここで増えてるっていうのはあると思いますね。
1: うん、
0: う
1: ん、
0: そうかなとは思います。あとはなんかそのなんていうか箱物をドンって立てなくてもですね、
1: はい、
0: はい、なんか小さなというかそういうステップでできたりとかもしますし、
1: うん、
0: はい、なんかそういうなんか諸々の今の現状における条件が揃ってきてるから増えてるっていうのはきっとあるのかなっていうのは思ったりしますね、うんうんうん、はい、で文庫みたいにそうやってこう次から次へと各地域に散りばめられるっていう状況の時って、
1: ええ、
0: やっぱ学校建てますって言った時にあの皆さんがイメージする箱物の学校建てるってなったら、うん、すごいお金と労力とってかかりそうじゃないですか、
1: はい、
0: うん、で今平等町もまあそういうことに向けて、
1: うん、
0: 未来に向けて動いてます、ね、はい、あれよりもちょっとなんていう、まあ、手軽にって言い方があるかもしれないですけども、うん、ちゃんと教育システムを持ちながらも自由度の効くもので小さな規模でできるとなるとやっぱこっちの方がいいんじゃないかっていう、はい、そういうのは側面としてあると思いますね。で小中学校の通信制があるかっていうと、
1: はい、
0: そこって義務教育なので、はい、だから義務教育っていうその公立学校とか私立学校の中に、うん、通信でっていうことがであればなんですけど、はい、基本的に通信制高校っていうのはちょっと僕は認識はないですね、はい、はい、うん、なんか在籍のその実際の学校やっぱり建物のある学校に行ってて、
1: はい、
0: その通信の教育を受けてるみたいなのはあると思うんですけど、
1: うん、
0: いわゆるその高校の通信制高校みたいなそういう枠組みで通信制教育っていうのは、
1: うんうん、
0: 僕はちょっと聞いたことはないんですけど、それは勉強不足かもしれませんがね、はい、
1: はい、
0: まあ、そんなところじゃないでしょうかという、
1: ね、
0: はい、
1: 広島みかんさん、
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、いつもありがとうございます、
0: はい、
1: あ、そしてですね、
0: はい、
1: 先ほどのお話からラジオネームデビル84さん、
0: ありがとうございます
1: 幼児期が第一次期、
0: はい、
1: となると今の俺はまさに第三次か、
0: はい
1: すんごい笑顔の絵文字を、
0: はい、はいはいはいはい、
1: 爆笑マークを送ってくれてます。
0: そうですね、そう、反抗期もほらよくね、
1: うん、
0: 認識する方もいるし実際起きてる方もいるし、
1: はい、
0: はい、全然それがなんていうんですか周りに、
1: うん、
0: 派生してなければねいいかなと思いますけれども、どちらでしょうね、
1: うん、
0: かりま楽しんでください、
1: ね、
0: はい、
1: さきれさんからもいただいてますよ、はい、反抗期の話ありましたが逆に10代の頃は1ミリもなかったのですが、30代に入ったあたりから少しでもイラッとすることがあると顔に出てくるのですごくわかります。
0: あー、うん、なるほどですね、
1: うん、
0: そうですね、反抗期ってあれなんですかね、イラッとすることとっていうよりも、
1: うん、
0: 反抗期ってね、うん、葛藤なので、
1: うん、
0: 基本的に誰かにイラッとすることは反抗期じゃなくて自分の中で処理しきれないことで起きる混乱のようなものなので、
1: うん、
0: それが一応怒りに発することが多いっていうだけなので、
1: はい、うん、
0: 怒ってるから反抗期というわけではちょっとないかもしれないですけどね、うん、はい、いやいや、でもなんか皆さんいろいろと反応いただきまして、ね、ありがとうございます、
1: はい、はい、今日もたくさんの難題をいただきましたの で、
0: ね、はい、
1: また来週お楽しみにしていただければと思います。はい、はい、ではここで1曲お届けいたします。月一輪花。

0: 小さい頃、
1: はい、
0: 舞子さんは親御さんから勉強しなさいって、
1: うん、
0: 勉強したとか言われた記憶はありますか？
1: はい、言われてたと思います。
0: 言われてた、
1: うん、はいはい、あんまりしなかったから。
0: あ、しなかった。なるほどね。
1: はい、あまり得意じゃなかったです。
0: あ、得意じゃなかった、
1: うん、
0: あのラジオでもね、はい、何回かこう宿題のなんか意味というか、うん、こういう風にしたらいいんじゃないですかというご提案はさせてもらったんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、宿題とか勉強ね、うん、家でするものですよね、まあ、これってどう捉えたらいいかなっていう、うん、なんか どうですか、舞子さんの中で今まで僕が喋ってきたことも含めて、はい、今宿題っていうものとか勉強みたいなものをちょっと舞子さんなりに今どう捉えてるかっていうのをちょっとまず聞いていいですか？オープンな質問ですけど。
1: コミュニケーション。
0: なるほど。
1: とドロンコさんから聞いたので。
0: どういうことですか？
1: で、なるほど、勉強しながら、うん、まあ、勉強を一緒にすることで、
0: はいはい、うん、
1: やっぱりその一緒にいられる時間ができるから、
0: うんうん、
1: コミュニケーションにつながるっていうのを聞いて、
0: はいはい、
1: うん、
0: なるほどなっていう、
1: いい時間だなって思います。
0: そうですよね、
1: 一緒にやるっていうのは。
0: 子どもたちは多分学校で、まあ、勉強してて、うん、子どもたちがね、嫌なものってあれなんですよ、宿題なんですよ、
1: うん、
0: じゃあこれ宿題ねって言われた時にやったっていう子ってちょっとね、まあいるんですけど、いるんですけれども、はい、やっぱりこういやいやそれよりかは学校でもやったしみたいな感じになっちゃうと、うん、だから家でやる時間も、
1: うんうん、
0: 親御さんからしたら例えば5分で、まあ、宿題や勉強が終わってたとしたら、え、そんなんでいいのって思うかもしれないんだけど、子供からしたら学校でずっと、まあ、学びがあって、
1: はい、
0: で家に帰ってきて、うん、だから親が見てる目線だと5分でいやもうちょいやりやとかってなるかもしれないけど、うん、もういや延々とやってきたんだと、
1: はい、
0: 今日1日をかけてやってきてるから、うん、っていうのがあったりするから、これね、親の立場からするとね、あれしたらいいんですよ。例えばお仕事から帰ってきましたと、うん、じゃあお仕事が、まあ、別に、まあ、何でもいいですよ、立ち仕事だとするじゃないですか、立ち仕事で帰るとするじゃないですか、
1: うん、
0: また立ち仕事したらどうですかっていう、
1: うん、
0: はい、
1: 絶望です。
0: 絶望、ああってなるじゃないですか。で、まあでも立ち仕事をしているお母さんが帰って立ち仕事をしていることで、
1: はい、
0: そこに尊敬が生まれるわけですよね。うん、すげえなってなるわけじゃないですか。うん、みたいに、なんかね、ずっとこうパソコンをね触ってこうなんだろう、いろんな分析をしている人がね、お仕事としていたとして、家に帰ってね、またパソコンを開いて家の分析しだしたんですね。それをしないといけないという状況、わかる？家の今の子供たちの分布はこうなってるとかってね、例えばなったとしたらですね、はい、ちょっと嫌になってくると思うんですよね、はい、まあ、好きな人は好きでいいかもしれないですけど、うん、まあ、みたいな感じでですね、
1: うん、
0: 家にいる時っていうのはいろんな、なんていうんですかね、まあ、下界というか外に行ってそれぞれがすることをしてきて、
1: はい、
0: でまた戻ってきてる場所だから、うんうん、子供たちとしては勉強が主だから、帰ってきた時勉強目の前でしてなかったとしたら、親としたら大丈夫なんかなこの子って思う部分は、うん、まあ、うん、ちょっと分かるは分かるけれども、今みたいに考えるとですね、まあ、十分やってきてるっていうのが、まあ、大前提あってもいいんじゃないかなとはまず思ったりすると、うん、で今回この勉強に関してちょっとこうフォーカスを当てたいのは、言葉がけのところなんですよね、
1: うん、
0: 言葉がけとかその、うん、状態なんですけど、例えばね、勉強したって聞くシーンって、はい、どんなイメージをします？このお母さんがじゃあ勉強したの、うん、って言った時って、うん、なんか どんな具体的、家の中でどんなシーンだと勉強したのっていう風に言ってるイメージ。あ、
1: 遊んでたりすると、
0: 子供が遊んでたりする、はい、勉強したのはそうですよね、
1: うんうんうん、
0: でその時お母さんとかって何してますかね？
1: ご飯作ってたりとか。
0: あ、そうですよね、
1: うん、
0: きっとそうですよね、
1: うん、
0: 例えばなんかわかんない、そう、何かお母さんはしてる、
1: ね、
0: 時に勉強したの、うん、とか、はい、ってなりますよね。だから一応提案としてそこはコミュニケーションで5分10分でも、うん、まあ、子供と一緒にいる場があった方が、まあ、いいでしょうねっていうのが、まあ、ご提案の一つなんですが、そうじゃなくやっぱりそこに親がやっぱり一緒にいなかったりするわけですよね。で勉強したのとか、うん、勉強しなさいよって言った後にやるっていうことは、これね、結構逆効果になる可能性がやっぱあって、うん、まあ、より勉強しなくなったり、より勉強が嫌いになっていくっていう可能性があって、うんうんうん、それは何でかっていうと、まず1個目がその勉強したのって言ってから、はいはい今からやろうとしてたってなった時に、はい、むっちゃやらされてますよね、
1: うん、

0: 子供ってなんか、まあ、よくある言い訳としてですね、勉強したのって言った時に、いや今からしようとしてたっていうやつね、はいはい、まあしてたとしようとしてたかもしれない、うん、確かに、はい、けども、まあ、そういう理由があると、うん、でそうなった時にじゃあ言われる前にやりなさいとかっていうことになるじゃないですか、うん、なんかもうそんな本当はいらないコミュニケーションが生まれちゃいますよね。で結局ああもう親に言われたからやるかみたいな、でやらされるっていう感覚になっていくのがあるじゃないですか。これって多分求めてる効果ではないですよね、
1: うん、
0: そう、まあ、とはいえ毎日やった方がいいからとか、その、まあ、やらないと、まあ、学校でもなんだろうなついていけなかったりするかもしれないかなっていう心配のもと多分伝えてしまう、どうしても伝えてしまうと思うんですけど、まあ、結果的に本人は完全にやらされてるっていう状況に今なってますと。でどの道学校にやらされてると思ってるんですよ。
1: うん、
0: うん、あの前向きにあの確かに必要だと思ってやってる子もいるけど、はい、学校に出されたからやるかって言ってやってるわけで、うん、そのめっちゃ 100% 自主的に遊びのようにやってるかっていうとちょっとそれは疑問なわけで、それを追い打ちをかけてしまってるっていうのが勉強しなさいの中にあの含まれてるような気がするんですよね。で、2つ目にこれね、うん、意外と盲点かもしれないですけど、勉強したとか勉強しなさいって言われた時に本人として子供としてはどういう状況になるかっていうと、うん、その時で子供って、簡単ですけど勉強してんのかしてないのかどっちですか。子供は勉強したのって聞かれた時って、あ、大体勉強してない状況の時に言われちゃいますよね、うん、
1: はい、
0: で、勉強してないっていう状況を一回自分が認識するわけですよ、うん、
1: はい、
0: 今日も勉強してないって思うわけですよね、はい、でそうするとですね何が起きるかって、勉強してない自分っていう、まあ、なんとなくこうマイナスな自分がそこで認識されるってことになるわけですよ、はい、でもう一方で本当に勉強してたとするじゃないですか、
1: うん、
0: 勉強してましたと、
1: はい、今日は
0: 勉強したで親から勉強したのって言われた時にどう思います。勉強してる子供が勉強したのって言われたら、うん、その子供ってちょっとどう思っちゃいますかね。
1: したよと思うけ
0: けど
1: なんだろう、疑われてる、
0: あ、そうそうそう、ちょっとそういう要素も出てくる可能性ってすごく出てくるんですか、コミュニケーションのミスっていうのが出てくるから、そう、どちらにしても自分のことを、まあ、信じてもらえてないとか、
1: うん、
0: 分かってもらえてないっていうようなことだったり、あ、今日も勉強してないなっていう認識になったり、あのプラスな要素っていうのがあの子供にとって認識されづらい状況になってしまう、マイナスな自分の認識になるっていうことが起きやすくなるんですよね、うんうん、でね、例えばあのなんだろうな、兄弟喧嘩があった時にあの兄弟に対してもう喧嘩しちゃダメよって喧嘩なんかやめてとか例えば止めるとするじゃないですか、はい、うん、その時って子供たちは、まあ、子供たちっていうか、まあ、人自身がそうなんですけど、喧嘩しちゃダメっていうことを言われた時に喧嘩をするとかしないとかを認識するんじゃなくて、喧嘩っていう単語を認識するんですよ僕たちって。そう、喧嘩っていうものを認識しちゃうから、 それがいいものなのか悪いものなのかが後からついてきちゃうので、
1: うんうん、
0: 喧嘩しちゃダメって言ってんのに喧嘩を意識しちゃうんですよ、
1: うん、
0: そう、学校の中で、廊下を走っている子に対して、廊下を走らないようにっていうのと廊下を歩くようにっていうのだと認識の違いが出てくるんですね。みたいに、
1: はい、
0: そうそうそう、みたいな感じで、何かの何ていうんですか、否定、
1: はい、
0: 勉強したのっていうことは、
1: うん
0: うん、してないよねあなたみたいな要素があるわけですよね、うんうん、だそういうものっていうのはどうしても認識が、うん、勉強してない自分っていうものを認識することになっていくから、あのどんどんやらない自分がなんかマインドセットされていくっていうのがやっぱ言われてたりするので、だ問いかけとしては勉強しにしようかとかね、
1: うん
0: うん、私もここから本読むわとかね、なんかそういう感じの言葉を、まあ、もし声かけるとするなら変えていった方がいいっていうのはまあよく言われてるやつなんですよね。だから自信がちょっとなくしていく可能性ってそれは実はあるという、はい、
1: 確かに高学歴の方々って勉強しなさいって言われた記憶がないって結構おっしゃってる方が、ね、いるから、ね、どうやってそのやる気にさせる勉強を、ね、そういう環境を整えてるんだろうっていうのはちょっと気になりました。
0: これね、やる気にさせてるというのがちょっと違うのかもしれないらしくて、
1: うん、
0: そう、あの確かに楽しい要素とか、
1: はい、
0: まあ、いろいろあったとは思う、うん。

0: ど、楽しくというよりもなんか当たり前のルーティーンの中に入れ込まれてるっていう感じなんですよ、
1: うん、
0: 入れ込まれてる、
1: はい、
0: そう、家帰って、うん、例えば分かんない、ちょっと各ご家庭の時間あると思うんですけど、6時になったら晩ご飯が出来上がりますってなったらテーブルに来ますよね、
1: はい、
0: 来ますよね。でも、あ、もうそんな感じなんですよ。勉強っていうものをその家帰ってきてから寝るまでの間にここは勉強することが当たり前っていう時間を組み込まれてしまうと、うん、もう習慣化されるんですよ。だからそこにやる気とか気持ちってないんですよ。ご飯食べるときにしゃーご飯食べるぞってしゃーご飯食べようか今からみたいになります。
1: 気合い
0: 気合い入れてよっしゃやったぜみたいな、あ、やったぜはあるかもしれないけど、今日ハンバーグやったぜはあるかもしれないけど、
1: ね、
0: しゃーやったろかみたいな、ならないじゃないですか。よっしゃ今から歯磨きすんでってな、あ、綺麗にしたんぜとかっていう、ならないです
1: 、ね、疲れる
0: そんな感じです。だから勉強が楽しいからやるぞっていう、確かにそういう仕掛けもあるかもしれないけど、うん、
1: はい、
0: そもそもなんかこう日常の当たり前の中に組み込まれるように親御さんが努力というか、そういう仕掛けはしようというのはきっかけとしてはある。
1: 仕掛けを作る、習慣化させる、
0: そう、はい、そっちがあるんです、ね、でその時に、うん、いや、じゃ習慣化させたいからって言って帰ったらまずは机に向かうみたいなね、
1: うんうん、
0: っていうことをやりなさいってまたなるわけですよ、うん、でやりなさいってなったら、
1: はい、
0: それはもうさっきの勉強しやすい一緒ですね、うん、あ、またやってない自分とか信じられてない自分とかっていうのになっちゃうんで、はい、そういうね、なんていうんですかね、あの逆効果がやっぱ生まれてしまってるっていうのはあるそうなんですよね、うん、はい。あとはその親子の会話の中で、その勉強したのって聞いたら、したよとか今からするよぐらいの会話しか生まれないじゃないですか、
1: うん、
0: だけど、まあ、あの舞子さんが言ってくださったように、勉強っていうのがコミュニケーションっていうのは、その場に5分でもいい、別に3分でも、
1: はい、
0: まあ、10分でも、
1: うん、
0: 一緒に隣になって、
1: うん、
0: でこれああだねこうだねとか別に会話をしなくても、うん、そのことのなんか空間時間が取れるっていうことが、まあ取りやすい時間帯が、
1: はい、
0: こう宿題とか勉強の中にあるけれども、うん、結局会話だけで勉強したの、ああしたよ、ああそうかよかったで終わってしまったら、もうなんかもうなんか薄い浅い会話になるじゃないですか、
1: はい、
0: それがね、うん、だから勉強したのっていう確認になっちゃうんですよね、
1: うん、
0: そうなんか確認作業で勉強したの、ああしたはい、じゃあ OK チェックマーク OK みたいな感じになっちゃうから、うん、じゃあ次はじゃあ手洗ったのとか、ね、うがいしたのとかで、なんかそういうのと一緒な感じになるわけで、
1: うん、
0: この勉強したのって意外とそのうちなんか自分が安心する、親が安心するための子供への質問になってる可能性があるっていう、そう子供のためといえども、
1: はい、
0: 自分の安心のためにっていうことになってるっていう、そう可能性があるっていう、そんな勉強しなさいとかっていうのは意外とこういうところが隠されてるんじゃないか、だから逆効果になるんじゃないかっていうのは言われてるわけですね。
1: あのさきらいさんからもメッセージをいただいてまして、はい、偏見も込みですが、
0: はい、
1: 僕の周りで偏差値が50以上の人の大半は親が放任主義でしたね、
0: うん、
1: だからあまり勉強しなさいって言わなかったってことですよね。
0: ああそうですね、そう、
1: うん、
0: そうですね、うん、まあ、まあ放任だとちょっとね、先ほどさんの少しきつい言葉になってるかもしれないですけど、でも任せてるというかね、
1: うん、
0: そういったところはあるかもしれないし、うん、結局自分で動いた方がねやっぱり結局はいいってのもあったりするから、うん、はいですね、だからうちはね一応勉強しなさいもないですね。でなんか、
1: はい、
0: いやだからって、うん、あのめっちゃ成績がいいかっていうと、まあ、別になんか多分本人自身も、
1: うん、
0: あのなんだろう求めてるとこまで行ってないとは思ってるんですけど、
1: うん、あ、
0: ま
1: あ、じゃあやっぱりあの一緒にやろうって言ってるんですか。
0: 一緒にやろうも言わない、はい、だから、まあ、言ったら今さきやさんに言う多分放任に近いかもしれないです勉強に関しては
1: そっかそっか、まだ見守っている
0: 見守ってるって言い方をすれば見守っているって言い方をすればあれかもしれないですけど、まあでも任せてるっていう状態ですね、うん、あの学力があるとか学力があるっていうことが、はい、
1: うん、
0: まあ何だろう言ってあった方がいいよねっていうことだったりとか、結構自分でその何、うん、最初に話をしてたりするんですよね、はい、聞かれたら答えるし、うん、勉強ってした方がいいのって言ったら僕は即答でした方がいいって言うし、うん、なんでなのって言ったら、まあ、まあこういう理由でとか、うん、まあ一応一般的なことも含めて喋ったりするし、うんうん、あのなんだろう今目の前にね、まあ、こういう例えば野菜とかさ、ご飯の時よくおるからさ、
1: はい、
0: ここに野菜とかさお肉とかあるやんかって、うん、でなんかもしね

0: 誰かとコミュニケーションを取るときに、はい、なんかこの野菜ってなんかこういう風に料理したら美味しいんだよねとか、うん、なんかこういう味付けしたら、ね、美味しいんだろうとか、なんかその取れた場所のことを知ってたらちょっと話題が広がっていったりするよね。あのうんちくみたいにいつまでも言われると嫌だけど、話題が広がっていくためにそういう額があるっていうのはなんか人を魅力を持たせたりするよねって、これを分かんないなんだろうねっていうだけのちょっとアホっぽい感じと、いやまあこうこうこういうのだよねっていうちょっとこう知識があって次につながってくれるコミュニケーションだとどっちが魅力的ってなったら、それは後者の学位ちょっとある方が、じゃあそういうことにもなるかもしれんから勉強ってありえるよねとか、これはだから言語とか、まあ、言葉の覚えるところですよね。数学もそうだしとか、まあ、いろいろ僕が思うことを言うわけですけども、でも決めるのは自分やから、
1: はい、
0: あ低い点数取ろうが高い点数取ろうが、まあ、それはもうあなたの頑張りと成果、まあ、それでいいやんっていう、まあ、どっちでも僕らは大丈夫よみたいなっていうことを繰り返してる僕は、ね、はい、法には法にです、はい、そんなに毎度毎度これを喋ってるわけじゃないし、はい、聞かれたら答えてるぐらいなんでね、はい、なんですけど、まあ、うちがそれがいいとか僕の考えがいいとかではないんだけど、勉強したとか勉強しなさいっていう言葉の、逆効果の部分があるかもしれないっていうことと、
1: はい、
0: 親の安心のために言ってる可能性はないかっていうのだけはちょっと確認してもらえたら、あとはご自身が思うような子供との接し方できたらコミュニケーションしてもらえたらなって、まあそんなこと思ってるわけですが、エンディング曲流れてしまいました。熊木綾の誕生日流れてますけど、まあ子育てにおいて自分がやってる時に本当にこれでいいんかなって悩むこともある。で時にはちょっとこの子今の状態なんか好きになれんとかね、もしかしてそういう時もあるかもしれない。だけど思い出してください。この子が生まれた時に、あの時に多分涙を流したり、うわー生まれてきてくれたとかね、でその奇跡な状態を多分みんなで祝ったと思うんですよね。そこからいろいろあったかもしれないけれども、ね、あなたが産んだこととか、その誕生を迎えられたこととか、そして生まれたあなた自身もそうやって迎えられたってことを忘れないでほしくて、この曲を流してもらっております。そろそろお時間となりました。本日もお付き合いいただきありがとうございました。あなたはたくさんの人にお祝いをされて生まれてきました。そんなあなたが大好きです。お相手はあなたの夢をお聞きしたいトロンコと
1: 早川舞子でした。
0: 素敵な一日を。

0: 網走交通株式会社はオホーツクの肥沃な大地で生まれました。地域に密着した企業として、あなたの街を笑顔で支え、笑顔で作ります。地域とともに発展し成長する網走交通株式会社です。
1: 網走 YouTuber トラーレみっちゃんのラジオでみっちゃんライブビッグラブ、火曜10時から放送中。 YouTube ライブも同時に配信しています。皆さん聞いてくださいね。
2: FM 網走ではスポンサーを募集中。
3: 企業、
4: 商品、
3: サークル、
4: 団体を
5: 電波に乗せてご紹介。
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
0: FM 網走のラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
8: お気軽にお問い合わせください。
9: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM 網走、
10: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので

0: 真、思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM あわしりふるさと納税で検索。
1: 見える、
2: 聞こえる、
1: ラジオがすぐそこ。
3: LIA カフェはラジオスタジオが見える道内唯一のカフェ。
2: 新メニューも続々登場。
3: あなたのお腹と好奇心
1: どちらも満たします。
2: あわしりでランチするなら
3: FM あわしり併設
1: LIA カフェ。
4: FM 網走、ここからは再放送をお送りします。

0: この番組はオホーツクキャリアデザインネットワーク、略して OCDN がお送りします。 OCDN はオホーツク管内において仕事や家事、子育てに奮闘しながらも何かやりたい、地元を盛り上げたいと思っている女性たちが共に学び、時に励まし、互いが成長することを目的にした女性のためのネットワークです。定期的に勉強会やイベントなどを開催しています。そしてこの番組ではオホーツク各地からメンバーやゲストが出演、仕事のことやライフストーリー、お気に入りの曲などワイワイおしゃべりします。本日は私山崎ひとみと
1: 新藤さやかです。
0: はい、よろしくお願いします。新藤さん久しぶりですね。
1: はい、
0: 何ヶ月だろう、
1: 半年ぶり、半年ぶりぐらい
0: だ、は
1: い、
0: そうだ、元気でしたか。
1: 元気です。
0: 新藤さんはこの度 OCDN 新年度になりましたけれども、はい、何か役割をいただきましたか。
1: いただきました。総務をやらせていただくことになりました。
0: おお、総務、
1: はい、
0: 何をするのかちょっとよくわからないけれども。
1: そうなんです。ちょっとドキドキしてます。
0: 4役の一人としてね、はい、これから頑張っていただきたいと思いますが、はい、新藤さんって、はい、OCDN 入ってから何年ぐらい経ってます。
1: おそらく3年4年ぐらい経ってるはずなんですよね。
0: もう中堅どころだね。
1: え、そうなんですか。
0: うん。
1: そうですね、
0: ねえ、
1: はい、おそらく、
0: そっか、じゃあ OCDN としてもね、中心的な役割としてこれから頑張っていただきたいと思うところなんですけれども、
1: はい、
0: なんかこれやりたいとかあれやりたいとかみんなで話し合ってるの、すでに今年度。
1: いや、これからなんですけど、うん、あの次集まる4役でちょっと集まるんですけど、はい、その時にちょっと提案したいなってことは
0: そうか
1: あるあります。
0: いいね、いいね、いいね。なんか新しい役員さんになってこう新しい風がまたね吹いてくるような気がするよね。
1: ね、なのでね、ちょっと違ったら違うよとかね、教えてもらいながら、
0: そう
1: だね、
0: うん、そこはもうちょっと後にしようかとかね、いろいろみんなで相談しながら、
1: うん、
0: でもいろんな案を出し合って、うん、あ、それはじゃあこの部分だけはこうしようかとかね、うんうんうん、なんかいい風になっていけばいいよね。
1: そうですね、うん、そうだからやりたいことは日々考えてますね。
0: あ、素晴らしい、
1: ちゃんと発言しようと思って、そう考えてます
0: ね。はい、嬉しいです。なんか新藤さん最初来た時はもう、うん、あの若いし、もうちょっと心配だったけど、ね、大丈夫かしら、馴染めるかしらって心配だったけど全然心配なかったね。
1: そうですか。うん、うん、あ、よかった。もうね、いつまでも、ね、いつまで、いや、ちょっと甘えてた部分もあるんですよ。まだなんか入ったばっかりだしとか、
0: うんうんうん、
1: 全然下だしと思ってたけど、うんうんうん、それじゃいけないなっていうのも思ってきてます。
0: 素晴らしい、
1: うん、ちょっと発言していこうと思って、うんうん、
0: あ、自覚が芽生えてきたってことですね。楽しみにしてますね。前回の回で、
1: はい、
0: やっぱり新役員のねお二人に来ていただいたんだけど、うん、まあ、4役新しい、あ、もう一人誰だ。
1: 前回が
0: 寺沢さんと山口さん
1: で、副会長さんが後藤さんも一人いて、うん、
0: そっかそっか、後藤さんがいて、
1: で会計に、うん、京谷さん、
0: あ、京谷さんがいるんだね。
1: はい、そうです。
0: そうかそうか、うん、じゃあ後藤さんと京谷さんにも出てもらわなきゃいけない。
1: そうですね。
0: かもしれない。

0: ないね。
1: はい、そう順番に出てもらってということになりますが、あの FM 走りは毎月ね、うん、OCD のメンバーにご出演していただいていて、あとは、はい、まあ、ゲストの方を連れてきていただいてお話を聞いたりっていうのがあるんだけど、うん、毎月あの私はここにいてみんなのお話聞くのがとっても楽しみなんですけどね。ラジオに出るっていう意味ではどう？
2: ラジオ、いやドキドキします。もうだって何回目だろう、私4回目とかかな、4回目5回目ぐらいなんですけど、うんうん、全然ドキドキするし、で毎回反省するんです。あの
1: 反省するの？聞いて、うん、後から聞いて、
2: そう、うん、放送を後から聞いて、うん、反省会を自分でするんですけど
1: 何反省してんの？
2: いや全然喋ってない、もう全てひとみさんの発信からに対してしか答えてないからこれはもうダメだなって毎回思うんだけど、いざ始まると毎回、そして私いつも生放送なんですよね。
1: あ、そうだ、生放送多かったよね。
2: そう、
1: 今日収録でお送りしています。
2: そうですね、うん、だからなんかちょっとちゃんと発言しようと思ってはいます。
1: 今日もね、
2: 今日
1: じゃあ楽しみにしてるね。
2: そう、発言しようと思ってるけど、うんうん、やっぱりなんか緊張しますね、このヘッドホンをつけると
1: そうか、うん、ね、なんか雰囲気にもちょっと慣れてきていただいて、ね、もうこれから話す機会多いんじゃない？だって、
2: え、そうです
1: ね、役員になったらさ、
2: そうなのかな。あ、だからそういう気も使えなきゃダメなんですね、うん、おそらく総務は黙ってるだけじゃダメなのかなっていうのは思います。
1: うんうん、
2: そう、出しゃばりすぎず、
1: あ、出しゃばりすぎず、
2: うん、すぎず、かといって控えめすぎず、
1: あ、素晴らしい。あ、新藤さんさ、はい、今までほらあのご家族子供たちもいてね、
2: はい、
1: 例えば学校の PTA のなんとかとかなんかそういうのやってきたことあるの？
2: いや、全く避けてきましたね避けちゃってた、
1: 避けちゃってたね、
2: 避けちゃ
1: ってた、仕事忙しいんでごめんなさいって言ってるタイプだったね。
2: そうですね、避けてますね。
1: あとなんかほら、子供たちが部活動とかやってたらさ、クラブ活動とかなんかそういうのやったら、そのクラブのなんかお母さんで保護者会みたいなじゃない、うんうん、はい、ああいうのも、
2: まあ、いや、
1: まあ、参加はしてるけど、
2: 参加はするけど、うん、特別もう誰かが言ったことに、ね、はい賛成ですって言ってるぐらいな感じのそうですね。でも自分がちょっと手伝えるなっていうことは、
1: うんうんうんうん、
2: これできるけど、ここに声かけれるけど、
1: うんうん、
2: やってみようかとか、やりますよっていうのは、
1: 素晴らしい、
2: できそうなことは言うけど、うんうんうんうん、全くできなさそうなことはもう他の人に、ま、
1: できないことは言ってもね、
2: うん、そう、なんかでしゃばってもなと思うからそう周りを見ながらっていうのはあったけど、でもあんまりこれ役立ったな私って思ったことはあんまりないですね
1: 正直だな。
2: そうなんです
1: あ、でもね、 OCDN の役員やればね、きっとね成長できると思いますよ、今までの自分から。
2: 勉強させてもらおうとは思います、うん、
1: きっと刺激にもなると思うしね、うん、
2: 本当に
1: 面白くもなると思う
2: かな、うん、そうだから、ちょっといろんな、今まで本当いるだけって感じだったんだけど、なんかこうちょっと今までの OCDN の活動ちょっと振り返って、この総務お願いしますって言われてからちょっと振り返ったりして、あ、こういうこともやってたんだなとか、ちょっと知識を入れようと思って、そう、受け身だけじゃなくて言おうとは思って、ちょっとチラチラ見たりはしてましたね。
1: ありがとうございます。いや、私ね、新藤さんが引き受けてくれたって聞いてすごいと思いました。いや、でシャリだしみんな大体北見じゃないですか、
2: そうですよね、
1: まあ、京屋さんのところだけど、
2: うんうんうん、
1: だから集まるのも、まあ今ね Zoom とか LINE とかでやれるんだろうけど、うん、集まるのもちょっとリスクがあるというか遠いから、うん、なかなか行きづらいし、っていうのもあるし、今まで私の新藤さんの印象はね、
2: はい、
1: ここぞという時に答えてくれる人だったの。
2: え、そうなんだ、
1: うん、普段は何気なくいるよね、
2: うんうんうん、
1: 何気なくと割と控えめにいるんだ、
2: ね、
1: いるんだけれども、うん、例えば何かをお願いするとか、何かこう質問投げかけた時、誰も話さない時は新藤さんが私はこう思うっていうのを言ってくれる、ここぞという時に発言してくれたり、何か助け舟出してくれる人だなっていう印象、私はね。
2: そうなんだ、うんうん、ちょっと嬉しいです。
1: だからちゃんと見てると思う、周りのことを、周りのことをちゃんと見てる人だなっていう印象。
2: そっか。

0: ちょっと頑張ります、
1: うん、あ、うん、いやいや今までの通りでいいんだけど、うん、ただその今まであんまりそうやってね上に立つとかいうことがなかったかもしれないから、うん、ここはなんか一つ脱皮ができるかもしれないよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うんうん、ちょっともういい年なんだけどさらに大人になろうと思ってい
1: やでもまあ私たちね昔からいるメンバーからすると新藤さんは若くてい
0: やいやいや
1: 頼もしいよこれから。
0: そうですかね、うん、そうちょっとや、うん、ちょっとやってみようと思って、
1: うんうんうんうん、
0: そう私北見遠いんですけど、うんうん、私あの札幌のネイルの先生がいるんですけど、うんうん、結構ちょこちょこ分かんなかったりしたら行ったりするんですよね。
1: そっか札幌の先生のとこに聞きに行ったりするんだね。
0: そうもう私は対面がいい派なので、うんうん、あの電話でとかよりも、うんうん、そうだからちょっと悩んだりしたら先生の予定を聞いて、うん、お互いスケジュールが合えばあもうその日行きます札幌みたいな。
1: あそうそれ自分で車で行くの。
0: そうです。
1: すごい。そう
0: でご飯を食べながら、うんうん、自分の提案やってみたいこと挑戦したいことどう思いますかっていう、うんうん、まあ要は背中を押してほしくて行くんですけど、
1: うんうんうん、
0: そうだから北見なんて近いって思って
1: 大したことないね。じゃあ
0: です
1: 札幌までしょっちゅう行ってるんだったら
0: そう、うん、だからなんか全然
1: じゃあ適任だったね。
0: そうですかね、うん、そう行ける時は全然行くし、
1: うんうんうんうん、
0: そうですね。
1: そうで OCDA の活動で、うん、あの先月も行ったんだけど、うん、あの10周年の時に縫い活するって言ったの
0: ね、え
1: 縫いぐるみ今月も持ってきてないんだね。
0: そうなんですちょっとね私はね
1: 見たことないね。そう新藤さんは
0: 触ったこともなかったし縫い活の意味を先ほど知りましたね先ほど知りました。
1: うん、うん、そうそう可愛い縫いぐるみねいつこの FM まぼしにやってきてくれるんだろうと思って。
0: そうですね縫い活あれですねちょっと次その4役で集まった時に
1: そうそう
0: ちょっと出します、私ね、
1: あの新年度になったら縫い活しますって言ってたから、うん、それちょっと持ってきてもらって
0: そうですね、
1: FM 橋の担当の人と一緒に写真撮って、うん、出ましたって言ってインスタに上げてくれればいいと思うんだけど、
0: ね、でちょっと
1: インスタ動いてるかな。
0: インスタもねちょっと上がっそうですねちょっと提案しますね私提案してきます、
1: うん、ぜひお願いしたいなと思いますのでね、うんまあ、そんなのも含めていろんな活動がねこれからできたらいいなと思います、はい、これ4月の下旬に収録しているんで放送日は5月11日だからゴールデンウィークは過ぎてるんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、いい季節になりましたよね
0: 本当に、
1: うん、
0: 5月
1: 雪解けも早くて
0: ね、うん、あったかい今日あでも雨降っちゃってるけど
1: ああそうね収録の時は雨も降りましたが、うん、なんか桜も早く咲いたみたいだし
0: ね
1: ね
0: そうえあ5月11日放送ですね。
1: そうですそうです。
0: その後ですね4役集まるの。
1: あそうだねうんうんうん
0: そうどんな話になってるか
1: ねえ
0: 本当に、
1: うん、またこれからの活動に期待したいというところなんですけれども、
0: はい、
1: で新藤さん、はい、まあプライベートの方で言うとお仕事は、まあ、改めて言いましょうかお仕事は何をされてますか。
0: はいシャリーと網走でネイリストをしています。
1: はい、
0: 網走店ではネイルと脱毛のお店をやっています、
1: うん
0: はいはい
1: ねはい、もう網走に出店して何年。
0: もう4年目がなって5年あ違う5年目に入ったんです。
1: 5年目に入った、
0: はい、そうなんです。
1: じゃあもうねお客様もたくさんいらっしゃるでしょ
0: う。そうですね、うん、なんかなんで来てくれるのか分かんないけどありがたいことに
1: 上手だからじゃないですか。
0: いやでありがたいですね。
1: ね
0: なのでそう5年でお店が一旦一区切りになるのであ
1: その借りてる契約がね。
0: そうです、
1: うんうん、
0: なのでまあ今まあ全然迷ってるんですけど、
1: うん
0: うんうん、ちょっと移転したいしようかなとか思ったり
1: 市内で
0: 市内 で、
1: うんうん、
0: でもしかしたらねいいとこが見つからなかったら、まあ、そのまま継続でいるんですけど、
1: うんうん、
0: で今度はリピーターさんに特化したリピーターさんひいきして、うんうん、
1: へえ、
0: そう、
1: いやそれ新規受け付けないわけじゃないんでしょ。
0: そうですね、うん、来るもの拒まずなので、うん、私基本的に、はいはい、そうだけど今度はもうリピーターさんの紹介だけとかにしようかなとか思ったりも。
1: それでも十分かもしれないよね。
0: そうちょっと今考え

0: ってる途中なんですけど、うんうんうん、ちょっとね、入りたい日に入れないっていう人もちらほら出てきたりして、ちょっとそういう迷惑を、いやいや、そういう迷惑っていうかね、リピーターさんにそういう思いをあんまりさせたくなかったので、
1: うん、うん、せっかくね気に入って来てくださってるから、そう
0: だからちょっとリピーターさん B 期でちょっと動いていきたいなって思ってます、ね、へー。

0: お題ね、いいことだしね、喜ばれますよね、
1: かなって。
0: でまあその信用して来てくれてるわけだから、はい、まあ、お友達をね紹介したいって言われたらそれはウェルカムだよね。
1: そうですね、今もそっちの方が多いのかな。
0: あ、逆にそうなんだ、うん、
1: 新規でポンっていうよりも、そう教えてくれる人が多くて、
0: 口コミで広がっていく感じ。
1: そうですね、シャリ店に関してはもうほぼ口コミでもう行ってるので、だからなんかやっぱ網走でもそうなっていくんだなと思いながら、そう、
0: ね、
1: まあ面白いなと思ってやってますけど、そうだな、
0: ね、そうやってあの新しいことやりたい時には札幌の先生のところまでね走っていくぐらい熱心だから、新しいこともどんどん取り入れているんでしょ。
1: そうですね、やりたいことはありますね、あるけどなかなか次やりたいことがちょっと東京まで行かないと学べなくて。
0: そうなんだ。
1: そういつもだいたい、ね、だいたい札幌にこう定期的に来たりする講習会が多いんだけど、ちょっと札幌、あ、じゃあ東京までちょっとなみたいな。で1週間ぐらい店を開けるっていうことがまずできないので、今。あ、
0: そうだよね。
1: そうだからそうってなってますね。取り入れたいんだけどみたいな。そう、そんな感じで今でもゆっくりまだね時間があるので、ゆっくり、そう忖度しながらこう考えていってる感じですね。
0: そうか、もうだいぶ先に調整しないとじゃあ難しいんじゃない、その1週間まるまる開けるっていう。
1: そうなんですよ、ね、本当に。だからと思ってるけど、なんかそれこそ北見のネイリ、あ、ここにもゲストで来てもらったことがある、北見のネイリストの子にちょっとお願い、バイトじゃないけど、
0: ちょっとヘルプお願いしてとか、
1: お願いしよっかなとか、でもその子もねちゃんとお店やってる子なので、と思いながら、そうちょっと悩んでますね今。
0: へでもそうやってね前向きにいろいろ新しい技術も取り入れていきたいって思ってるところが進藤さんのすごいところだなと思うし、
1: そうなのかな、
0: まそれが結局お客様に喜んでいただけることになるからね。
1: そう、ま、でも自分が興味持っただけなんですけどね、
0: なんか
1: これすごいみたいな、で自分で実際その施術を受けて、感動したら
0: もう取り入れようと、
1: そんな感じでやってますね。だから逆に感動しなかった部分、そういう技術もいっぱいあるから、
0: いろいろ受けたけど、
1: そう、
0: ああそう、
1: あ、こんなんだったらまあ私がやんなくてもいいかみたいなこともいっぱいあるので、
0: へえ、
1: だから絶対いいと思います、楽しみにしててほしいです、
0: ね、じゃあね本当進藤さんのお店のお客様楽しみにしていただきたいと思いますし、
1: そうですね、
0: なんとかこの話を聞いて進藤さんのお店に行きたいと思った方は進藤さんの店のお客さんを見つけてください。
1: そうですねなんとかたどり着いてほしい、
0: たどり着いてもらえたらなと思いますよね、
1: はい、
0: はい、ところでね、ここあのオフ CDN に入って3、4年経ってるから、最初の頃子供たちちっちゃかったんだ。まだ
1: ちっちゃかったですよね。
0: 今もだいぶ大きくなったでしょ
1: う。そう、高3、高1、
0: もう
1: 中2
0: はもう中高生か。
1: そうなんですよ。
0: 大きいな。高校3年生なんてもうあれじゃん、卒業どうするかじゃん。
1: そうですね。
0: うわ大変だ。
1: 何も考えてないですね。びっくりするぐらい。
0: いやいやいやいや。まあだんだんね、だんだん自覚も出てくると思うしね。
1: そうですね、
0: それはちょっと見守ってあげた方がいいかもしれないけどね。高校1年生は今年の春から入ったってこと？
1: そう、春から北見の高校に行きました。
0: 北見に行ったの？
1: はい、
0: すごい離れたんだ親元。
1: そうなんですよ。
0: 下宿？
1: 下宿です。
0: うわー、よく行った ね、
1: ね、
0: よく話したね。
1: いやこの子ならいけるとは思ってはいたけど、今心配もありましたけどね、不安とか、その洗濯とか、
0: そうだそうだそうだ、下宿だからね、掃除とか洗濯とかね、
1: 本当にやんなさいよって、うちにいる時に一回でもいいから洗濯機回してごらんって言ってももううんって言ったまま一生回さないので、
0: でそのまま行って、
1: その状態で行きましたね。だから引っ越した日に、入学式の前の日ですね、に もう洗濯まず回そうって言って、
0: うんうんうん、使い方ね。
1: そう、うんうん、でもう私も初めて使う洗濯機だったので。
0: あ、そうだよね。
1: そう、うんうん、200円入れるんですよ1回。
0: あ、へー。
1: そうして、こうだよああだよって言いながら、うんうんうん、そう干す時は

0: こうしないと
1: 200円入れて洗剤出てくるやつ、
0: いや
1: 洗剤も入れるの、
0: 自分で投入ですね。そうなので、そう、柔軟剤も最初に今全部入れれるじゃないですか、
1: うんうん、
0: あの洗濯洗剤も柔軟剤も一気に、ね、うんうんうん、柔軟剤途中で入れに行かなきゃいけない、ちょっと古い
1: ちょっと古いタイプなんだ、
0: そう、
1: うんうん、あらあら、
0: 最初から私もなんだこれとか言いながらそうどうするどうするとか言いながら、そうてんやわんやで、でもそれから何回か自分で回してるみたいなので、
1: お、
0: そう多分大丈夫だと思いますね。
1: 慣れたんだね、うん、若いから柔軟性もあるんだわ、
0: なのかなと思って、う
1: ん、へえ。
0: ね、
1: あ頑張ってるね、いやなんか中学卒業でね親元離れるって大変だと思うけど、よくやってるね、
0: よくやってますね、うんうんうん、楽しんでもいるし、うんうん、でもなんかバスケがしたくて、
1: 部活動、
0: そう行きたくてやって、あの行ったんですけど、バスケでもねちょっと嫌な思いしても、うんうん、今までだったら態度に出ちゃってたって、この間自分で反省してたみたいで、
1: ああそう、
0: そうだけど態度じゃなくて行動で示そうと思って、うん、
1: かっこいい、
0: そう、うん、だからそんなこと有効じゃなかったんです本当に、そうだからどうしたのかなこの子って逆に
1: すごいすごい、
0: そう
1: やっぱり成長したんだね、
0: いやなんかすごいなと思っちゃいました、そう、うん、は大丈夫かなと思いながら、
1: 大丈夫だわ、
0: そうい
1: やこれまだ1年生だけど3年生までね頑張ったらなんか卒業式泣くねお母さん、
0: いやね本当に、うんうん、そう頑張れと思って、
1: うん、その前に、うん、上の子の卒業式あるけどね、
0: いや本当ですね
1: 来年ね、
0: こんなことなんか本当に、
1: どうなる、なんか、うん、一人一人そうやって大きくなって手元から離れていくね、
0: ね、
1: ちょっと寂しいね、
0: 寂しいけど、うんうん、やっぱ楽しみも作ってます、
1: うんうん、
0: 手がみんな離れた時、うんうん、どうしようっていうのも
1: 考えてる、
0: そう考えてるので、
1: 素晴らしいね、
0: そうだからなんかちょっと早く手離れてくれないかなぐらい、
1: うん、あそっかやりたいことあるよお母さん
0: ってるんだけど、うんうん、そういやでも寂しいですね、卒業式も泣いちゃいますもんね、
1: ねえ
0: 本当に
1: 中学校の卒業式泣けたでしょ、
0: 泣いちゃいました、
1: だって離れるんだもんね、
0: そう本当にいろいろあったな、反抗期がね、うん、中学校あるのですごいいろいろあったので、うんうん、そうだからよく頑張ったなっていうのが、うん、そう泣いちゃいましたね、
1: ねえ、うん、なんかそういうのもあるのが子育てだよ ね、
0: ね本当に楽しいですけどねやっぱりね、
1: じゃあこれからはね子供たちの応援もしなきゃいけないし、
0: そうなんです
1: 忙しい、
0: ね、
1: うん、
0: ちょっとまだまだ休めないですね、
1: 休めない、いやまだだって下の子中学生でしょ、
0: いや本当に
1: まだね
0: 休めないですね、
1: うん、もうちょっとお母さん頑張んなきゃいけない ね、 ね、うん、
0: 頑張ります、
1: やりたいこともあるし健康でいましょうね、
0: ね本当ですね、うんうん、健康診断も全然行ってないし、
1: それたまに行った方がいいよ、ね、見つけてね、
0: 怖いですね、
1: なんか町のあるんじゃない、町の健康診断とかも、
0: そうそれをね行かなきゃって思っても、うん、どうも行く、う
1: ん、タイミングが
0: 時間、そうだ、
1: 作れない、
0: タイミングが合わないんだな、おそらく、そうだからあーって思いながら、今年もダメだったがもう何年になってるだろうみたいになってるので
1: 一回どこかで受けとこう、
0: ね、本当に私がダメになったらやばいのでね、
1: ねえ、
0: 仕事も子供たちも
1: そうだよね、
0: そう、うんうん、ちょっとちゃんとしよう
1: ね、若いから元気そうだし、うん、多分心配ないと思うけど、うん、でも安心だから ね、
0: ね、
1: うん、何でもなければそれで安心なので、
0: 言っとこ
1: う、うん、健康診断もきっと大事かなと思いますよね、うんうん、ぜひ時間を見つけて行ってみてほしいなと思います、
0: はい、
1: さて OCDN についてはこれから新しい4役さんでいろいろ決めるということなので、
0: はい、
1: また来月以降は決まったことをね教えていただければというふうに思います、
0: はいはい、
1: あの個人的にプライベートでもいいんですけど、今年なんかしたいこととかありますか、今年度、
0: 今年度
1: どこ行きたいとかなんかそんなのある、
0: なんか、うん、なんか作る系やりたいです、
1: お、そっか、
0: そうあの、うん、前あった味噌作りとか、
1: はいはい、
0: 楽しかったんですよね、
1: うんうん、そうだね、
0: そう、うんうん、ちょっと作りたい作 作りたいです。
2: じゃあぜひそんなのもあるといいかな、ね、はい、みんなで楽しいことできたらいいですね。
0: 本当です、はい、楽しみにしててほしいです。
2: はい、これからよろしくお願いします、はい、
0: お願いします。
2: そんなことを、ね、お話ししてる間にもうお別れの時間になってしまいました。

0: ました、はい、今日最後の曲は新藤さんのリクエストです。これは
1: 宇多田ヒカルの In My Room です、
0: うん、はい、なぜこの曲を、
1: これこの間インスタグラムでたまたま流れてきて、うん、なんだろう、心が締め付けられるぐらい懐かしかったんですよ、うん、
0: あ、そっかそっか、
1: そうなのでこの曲にしました、
0: うん、なんか曲ってその時の気持ちに戻るよね、うん、
1: ねえ、本当に中学生だったかな、
0: うん、あー、そう、
1: 確か、
0: うん、ねえ、そんな思いが蘇ってきた曲聴きながらお別れしたいと思います、
1: はい、
0: 毎月第2月曜日にお送りしているキラリおほじょのおしゃべりタイム、来月は6月8日午後3時からお届けします。お楽しみに。今日の担当は山崎ひとみと
1: 新藤さやかでした。
0: それでは皆様もキラリ輝く毎日をお過ごしください。

0: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
1: 網走交通株式会社はオホーツクの肥沃な大地で生まれました。地域に密着した企業として、あなたの街を笑顔で支え、笑顔で作ります。地域とともに発展し成長する網走交通株式会社です。
2: 現役大学生が作り出すオリジナリティあふれる1時間
3: 私たちが考えたテーマやゲーム、
4: 一風変わったコーナーも、
5: あなたからのメッセージどしどしお待ちしております。
6: 毎週火曜日から金曜日
7: 午後5時から放送中。
8: ラジオでサークル始めてみました。絶対聞いてね。
9: 選挙の七つ道具って知ってる？
10: 椎茸って雷が鳴るとね、
11: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
12: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
13: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
14: 学ぶんデジタル、
15: 同心。
16: FM 網走、旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
17: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
16: リッスンラジオ、
17: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
16: すごい。でどうすれば使えるの？
17: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索。出てきたリスラジのアプリをダウンロード、あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
16: FM 網走聞くならリスラジ。

時刻は午前11時30分になりました。こんにちは、梅津まりなです。2026年5月18日月曜日のブレイクタイマー走り、今日もおよそ午後3時まで3時間30分お付き合いください。よろしくお願いいたします。さて、現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが、空は明るいんですけど、まあ薄曇りかな。雲の隙間から青空が見えたりとか、雲から透けて青空が見える、そういった感じ。まあでも眩しすぎずちょうどいいのかなって思います。スタジオ外の気温計は 19.9 度、アメダス見ていくと平年並みの気温ですね。昨日がね、曇っている時間が多くって少しひんやりしていました。網走市の昨日の最高気温は今日よりも5度以上低かったんですが、今日が、まあ、北海道の春らしいのかなって。寒暖差がね、先週は激しい1週間だったので、ちょっと落ち着いてくれたのかなってほっとした朝でした。皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。お天気の情報や季節の話題もお待ちしております。では今日の番組ラインナップです。この後ニュースとお天気情報をお伝えして、 LIA カフェからのお知らせです。 CM を挟みお昼12時台もニュースとお天気情報をお伝えします。後半12時台は明日の給食のコーナー、お昼12時54分網走市情報 CM と続きます。午後1時台冒頭は新原様、ベルコ様ご提供の CM です。お天気情報、交通情報をお伝えして、午後1時30分からの日替わりコーナー、今日グッドラック、ドラッグストアを見ていくと、あ、もう夏なんだ、もう秋なんだ、もう冬なんだ、もう春なんだって、結構季節を先取りできることが多くって、今は店頭に夏の熱中症対策グッズが並び始めています。まあ北海道はオホーツク海側は寒暖差が激しいですねって、まだまだ寒い日もありますが、関東とか見ていくともう30度近くの気温になっていて、すでに熱中症対策が必要な場所も全国的に見るとあります。なのでね、ちょっと早い気もするんですが、熱中症のために、熱中症予防のために塩分補給ができるタブレットをご紹介したいと思いますよ。なんとね、塩分タブレットなのにしょっぱくないって書いてあるんですよ。気になりますね。これご紹介したいと思います。で、現物持ってきたのに、ので、コーナー中に私も食べてみたいと思いますよ。午後1時30分からです。そして午後2時台前半、ニュースとお天気情報をお伝えして、午後2時30分頃からの日替わりコーナー、今日はムービーハック、私おすすめの映画ご紹介します。見てきました、話題作プラダを着た悪魔2についてお話ししたいと思いますよ。ということで、およそ午後3時までブレイクタイマー走り、お付き合いお願いいたします。さあ、そして FM 網走は毎日一日を通してテーマを設けてお送りしております。今日の FM 網走

りの1日通してのトークテーマはこんな夢見たいです。私はそう、こんな夢見たいだと思っていたんですけど、今日のトークテーマだから寝ている間に見る夢、もう夢の世界だったらどんな体験もできるじゃないですかっていう方の夢かなって思っていたんですけど、朝はばぐってを聞いていたら、あ、そっちの解釈もあるなって、こんな夢みたいっていう方でも OK、まあ、ドリームの方っていうか、どっちもドリームか、将来の夢の夢とか夢のような光景とかっていう意味の夢とか、いろんな夢の形があると思いますが、私は寝ている時の夢だったら、私そう寝ている時の夢は悪夢が多いんですよ。というか多分悪夢の方が覚えているんでしょうね。夢はこう見ていても覚えてないっていう人も多いらしく、私はほとんど覚えていないタイプなんですけど、朝起きてあって残ってるのは悪い夢が多くって、よく見るのは追いかけられる夢とか、あとねお昼寝をしてる時に多いんですけど、まあ昼寝ってほとんどしないんです。まあする時間って、昼に寝る時間ってなかなか大人になってからないじゃないですか。でもなんか今日は一日家にいようとかって過ごしていたら、2時3時ぐらいにちょっとこう眠たくなって、少しだけじゃあ布団に入ろうって布団に入った時にいつも見る夢が、目パチッと開ける、開けた先に見えるクローゼットが映る、でトイレがしたいから、トイレに行きたいからさ起きよう、リビングに行きます。そしたらまたふっと場面変わって、寝室のまたクローゼットが目に入るんですよ。あれ夢か、トイレに行きたいんだった、起きる、リビングに行く、ふっとまた場面変わってって、もう無限ループで、もうトイレ行きたいのに、だから夢から覚められない、無限ループ、どうしようどうしようっていう夢をね、お昼寝するときには見るんです。これが昼寝してるのが寝室じゃなかったら、リビングのソファーとかで昼はね寝落ちしちゃったりすることもあるんですけど、そしたらリビングの目を開けたときに見える場所が映る、トイレに向かおうとする、またうわソファーに戻されるっていう、すっごい疲れるんですよね。まあ、すっごい疲れるっていうか、疲れてるから多分その夢を見ると思うんですけど、で実際にちゃんと夢から覚めて起きれた時はもうなんか体がガクンってなる。ソファーからとかだとなんかもうほぼ転げ落ちるみたいな状態で、あ、やっと夢から覚めれた、覚めれたよね、トイレに行く、用を足す、あ、よかった夢から覚めたんだって、なんか汗だくになったりとかして、ただ一旦なんか心臓バクバクしたりするんですけど、10分15分経てばその後はすっきりしてるんですよね。でもその夢を見ている間が、寝ちゃったなっていうところから1時間も経ってないことが多いんですけど、すっごいもうなんか何時間もこう寝て、何時間もこう夢を見ていたような、そんな気分になるっていう、なんかそういう私は覚えてる夢はお決まりのパターンがあって、本当はでもせっかく夢見るんだったら、例えば実際にはなかなか会うことができないであろう芸能人とか、アニメのキャラクターとか漫画のキャラクターに会ったり、あとは自分のね好きだった、
例えばおばあちゃんとかおじいちゃんとかもう会えない人に会ったりとか、相

夢を見たいんですけど、でも私みたいにやっぱり悪夢ばっかり覚えてるんだよね、悪夢ばっかり見るんだよねっていう人もいるんじゃないかな。そんな寝ている時に見る夢、こんな夢見たいもそうですし、こんなの夢見たいっていう出来事でもいいですし、夢にまつわるメッセージお待ちしております。そして今日月曜日なので、土曜日日曜日こんなことしましたよっていう週末の思い出エピソードなどもお待ちしております。午後3時30分からは今日も LYA ミュージックをお送りします。 LYA ミュージックはその日の朝から午後1時までにいただいたリクエスト曲にお答えする番組です。なので番組自体は午後3時30分からの生放送ですが、リクエストは準備などの関係がありますので午後1時までにお寄せください。メッセージやリクエストの宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 アバシリのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお待ちしております。今日のブレイクタイマー走り1曲目は電波組インク、おやすみポラリス、さよならパラレルワールド。

刻は午前11時46分です。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。後志管内岩内町は昨日、町内の幌内川の濁りのため水道水の取水ができず、昨日午後6時から町内全域への供給を停止しました。取水再開のめどが立たないためで、水入りの給水パックを配布しています。岩内町の人口はおよそ1万人です。断水の対象はおよそ5500戸で、町内全世帯のおよそ9割に上ります。岩内町教育委員会は町内2つの保育所と義務教育学校1校について、今日は臨時休所休校を決めました。岩内町は隣接する後志管内共和町と泊村、小樽開発建設部、岩内町内の企業に給水の応援を要請し、給水車両2台と給水タンク2機が町役場の敷地内に設置されました。岩内町によりますと、16日朝に川が濁っているのを確認し、取水を一旦停止、濁りが収まったため取水を再開しましたが、再び濁りが確認されたため、昨日午前0時に取水を止め、排水池の水を町内各戸に配給、供給していました。岩内町は取水施設のある幌内川上流に大量の土砂が流れ込んだのが原因とみています。次です。北見の市民団体、緑と花の市民の会の主催、第86回市民植樹祭が昨日、北見市民スケートリンクの隣接地で行われました。参加者およそ250人が緑や花があふれる街を目指し、苗木92本を植えました。参加者は4班に分かれて、エゾヤマザクラ、ヨドガワツツジ、カシワを植樹しました。掘った穴に肥料を入れた後、苗木がまっすぐになるよう手で押さえるなどして植えていきました。子どもたちも植樹に参加し、おっしゃーと掛け声を上げながら、一生懸命スコップで苗木を植える穴を掘りました。友人らと共に淀川ツツジを植えた北見南小学校4年生の高桑さん9歳は、植えるのは楽しかった、大きく綺麗に育ってほしいと願っていました。次はスポーツニュースです。スポーツニュース、サッカーの話題です。アジアチャンピオンズリーグエリートの下位大会 ACL2 は16日リヤドで決勝が行われました。ガンバ大阪は敵地でサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝って初優勝しました。2008年の ACL 以来となるアジアでのタイトル獲得です。2026年から27年シーズンの ACLE にプレーオフから参加します。ガンバ大阪は前半にヒュメットの得点で先制しました。ポルトガル代表のクリスティアノ・ロナルドなどを擁する相手の猛攻を受けましたが、ゴールキーパー荒木の好セーブもあって逃げ切りました。得点をアシストしたジェバリが大会最優秀選手 MVP に選ばれました。優勝賞金は250万ドル、日本円およそ4億円です。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞。

時刻は午前11時50分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在斜里町に雪崩注意報が出ています。ご注意ください。代表です。北海道付近は今日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに曇りでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温は網走市は17度、北見市は22度、紋別市は16度です。降水確率です。網走地方と北見地方はこの後夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時まで 0% です。紋別地方はこの後夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時まで 10% です。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外の気温計は 20.1 度です。アメダスによります午前11時40分の網走市の気温は19度、風向きは南の風、風速 3.7 メートル、湿度は 53% です。天気情報をお伝えしました。お送りする曲は小松美穂、あなたがいるから。

0: 時刻は午前11時56分、まもなく57分になるところです。 LIA カフェからのお知らせをお伝えします。 LIA カフェは FM 網走の生放送のスタジオに併設しているカフェです。普段日曜日、月曜日が定休日、火曜日から土曜日の午前11時から午後3時まで営業しております。なので今日は定休日お休みとなっております。メニューはですね、例えばドリンク、そしてケーキセットにしてお茶をするのもよしですし、ランチをしたい方には混ぜご飯やスタミナ丼などこうがっつりいけるのものもありますし、パスタメニューや軽食にもいいフレンチトーストなど豊富に取り揃えております。いろんな年代の方お越しいただいておりますね。お子さん連れの方もいますし、大人だけで来る方ももちろんいますし、4、5人でお越しいただいたり1人で来る方も多いです。で、店内結構広々としておりますので、ベビーカーだったりとか車椅子でのご利用も可能になっています。玄関ですね、階段が 2,3 段ありますが、もし事前にお伝えいただきましたらスロープ出しておきますので、ぜひお申し付けください。 LIA カフェはインスタグラムアカウントを持っていますので、そちらでメニューのお写真などもご覧いただけます。イベントなんかもね、やっている月もありますので、営業日カレンダーなども LIA カフェのインスタグラムからチェックしてみてください。明日以降のお越しをお待ちしております。
1: あなたの声ラジオで届けてみませんか？ FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくはFM 網走ふるさと納税で検索。
2: 小清水町地域おこし協力隊富樫義孝の鳥旅ジャーナル。この番組は小清水町にやってきたばかりの私富樫が町の魅力をラジオを通じてリスナーの皆様と一緒に発見していく番組です。毎月第4月曜日午後3時から、ぜひお聞きください。
3: 不動産のコンシェルジュアスクワンはお客様一人一人を大切にし、スタッフそれぞれが一人ずつに声をかけようをモットーにしています。現在アスクワンマンも活躍中。アスクワンが正午をお知らせします。

0: ここからは早水ホームの提供でお送りいたします。
1: FM 網走 78.7

時刻はお昼12時を回りました。改めましてこんにちは、梅津まりなです。2026年5月18日月曜日のブレイクタイム網走をお送りしております。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが、番組冒頭11時30分には青空が雲の隙間から見えていたんですけど、今ねすっかり隠れてしまいました。そんなにこうどんより暗いわけではない、厚い雲ではなさそうなんですが、陰ってきましたね。ただ昨日よりは暖かいです。潮見スタジオ外の気温計 20.2 度です。そう、昨日、まあ、予報通りの寒さではあったんですが、ついに今年も行ってきました。第42回東もこと芝桜祭り、もう毎年楽しみにしているイベントで、というのもですね、私おばあちゃんが東もことがおじいちゃんおばあちゃんが東もことに住んでいたんですよ。今もね亡くなってしまったんですが、東もことのこうお墓に眠っていて、親戚も結構東もことにいたりするのもあり、本当にちっちゃい頃から、もしかしたら私が初めて行ったお祭りは東もこと芝桜祭りなんじゃないかなぐらい、小さい頃から連れて行ってもらって、今大人になっても、昨日は友人と行きましたが家族と行くこともあるし、あとは一人で遊びに行くこともあるし、いろんな楽しみ方ができる。で、楽しみ方が年々増えているなーって、増えていってるなーって感じます。もう今ね見頃ですよ。今日もね開園しています。東もこと芝桜公園は毎日開花の情報、どれぐらい咲いていますよっていうのをホームページや SNS にアップしているんですが、昨日の情報を見ていくと、東もこと紋章側の南向き斜面、そしてノンキーマーク側の西向き斜面、どちらも9分咲きで、平面は8分咲き、ほぼ満開です。で、友人と、友人の子供と、まだね2歳になる前ぐらいの子供なんですが、一緒に行くことになって、いや子供もいるからちょっと寒さ大丈夫かなって思ったんですが、頂上まで行く坂を登った頃にはこれぐらいの気温でよかったかもねってもちろん暖かい格好はしていったんですけど、いい運動になって体もポカポカして楽しめましたよ。天気や気温に左右されずにね、楽しむことができるのはいい場所だなって。今日なんかねちょうどいいんじゃないかな。まあもちろん人によって寒い暑いっていう、こう感覚の違いはあると思うので、お洋服ね脱いだり着たりとか、こうできるものは持っていった方がいいかなと思うんですが、しっかりこう頂上まで目指して歩くとですね、結構体温まります。で、足腰不安だわっていう方は遊覧車があったりとか、今年はね写真映えスポットが増えていたな。フォトスポットはもう去年もずっと前からあるんですけど、フォトスポットなくてもどこで撮ったっていい写真が撮れるんですけど、だって見渡す限りのあの芝桜ですからね。で、ピンクだけじゃなくて白っぽいのもあったり、紫っぽいのも咲いていたりとか、本当に見ていて楽しいなと思うんですが、さらにですね

まあ、SNS とかに投稿したらすごくいいなって思ったのが、水たまりがあったんですよね、アスファルトに。で、芝桜もちょっと濡れてたので雨降ったのかなって思ったんですけど、ホースで人為的に作られた水たまりだったんです。で、その横にフォトスポットっていう風に書いてあって、どういうことかなって、どういうことかなって思ったんですけど、水たまりに芝桜が映ってるんですよ、鏡のように。はあ、これは綺麗だわって。私なんかあんまり写真上手じゃないんですけど、友人はね、綺麗にね写真撮っていたりとか、水たまりの前に立ってって言ってその反射している姿を写真撮ってくれたりとか、面白いなーって。もうずっと昔から、だって42回重ねたお祭りですから、きっと42年前から変わらない部分もありながらも、そういう風にこう新しいことも取り入れていたりとか、毎年なんかこう発見があったり楽しみにしている催しです。あの FM あばしりの SNS にも私がお祭りに行った様子投稿してもらったんですけど、今年ね、もう一個ね、初めてだったのが、ずっと気にはなっていたんですけどタイミングは合わず買えなかった隠れ家カフェのお団子、4本セットのお団子なんですけど、かわいいんだ。桜カラーの桜あんが乗った お団子とか、あとは栗とか芋とかのあんがついた、なんて言うんだろう、お花のようにお団子にあんこがこう盛られた、すっごいかわいいグルメ。これが美味しかったんだ。そう、かわいいだけじゃなくて、お団子のあのお餅の部分がすっごい柔らかくて、これから行く方に食べてほしいな。もう芝桜祭りといえば芝桜ソフトでしょって思っていたんですが、それ以外にもね、美味しいものどんどんこう新しく登場してきて、あとは大空フーズさんの餃子なフランクもね、あれもね、餃子なもね、季節の味ですからね、ちょっとこう香りが強い餃子菜がフランクに合う。で、持って帰ったんですよ、夜ご飯に食べたんですが、またね、米にも合うんだな、美味しかったなとか。もう一回ぐらい今年行きたいんですけどね。東もこと芝桜祭りはですね、5月31日まで行われておりますので、網走市内の方だったら今からフラッと行くことも可能ですよ。さて、今日の FM 網走の1日通してのトークテーマは、こんな夢見たいです。ラジオネームサキュレスさん、マリナちゃんこんにちは。こんにちは。金曜日と土曜日は特急オホーツクを使って網走へ宿泊しました。札幌から網走まで300キロ以上離れていますが、安心感があってすごく楽しめました。そうですよね、泊まることができるとゆっくりできますし、こう JR を利用するとやっぱり自分での運転も楽しいんですけど、こう誰かに身を委ねることによって、例えば駅弁が食べれたりとか、風景をゆっくり眺めることができたりとか、ぐっとこう観光感が楽しめることが増えますよね、移動の時間も。そしてサケレさんのトークテーマについては、高校を卒業する3日くらい前にクラスの好きな人と学校内でデートする夢を見ました。めちゃくちゃリアリティのある夢だったので、起きた時は絶望しました。と。そっか、ちょっと切ない。やっぱりこう願望だったのかな。きっとこれ絶望しましたねっていうことは結ばれなかったんですよね。でも好きだったんですね。

の夢か、好きな人が夢に出てくるみたいなね、結構あのドラマや映画やアニメや漫画、創作の中ではこうありがちな設定ですけど、皆さんはどうですか？本当にある話？サクレさんはこういう風に経験していますけど、私あんまりね、まず実在している人が夢に出てくることが少ないんだよな。なんだか羨ましいな。サクレさんありがとうございます。次にラジオネームマダオさん、こんにちは。こんにちは。夢ですか？エスコンフィールドで港局長がリハラジライブと称して、安藤さんや東さん、ココロコロニーさん、伊藤ゆりかさん、梅津さん、まなぶさんなどをお呼びして開催できるといいですねと。エスコンで夢ですね。これは何ライブなんだろう。音楽という枠にはとどまらなそうなメンバーですね。マダオさんありがとうございます。今日ね、午後6時から音楽情報バラエティリハラジ、久しぶりにフルメンバーで放送をお送りいたします。で、電話ゲストで今は札幌を拠点に活動していて、数年前まで北見市を中心にライブ活動などをしていたココロコロニーさんが電話ゲストで、リハラジでね、投稿したいと思っております。今はまあ札幌を拠点でということですが、近々ね、確か北見で行われる、あれ、それこそ港さんとかも出るんじゃなかったかな、ライブでもご出演があると思いますので、そういった情報も午後6時からリハラジでお聞きください。マダオさんいつもありがとうございます。今日のトークテーマに関するメッセージ、日常の何気ないメッセージなどお待ちしております。宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 アバシリのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページなどからもお待ちしております。ではラジオネームマダオさんからのリクエスト、ロマンティックモードドリームス

時刻はお昼12時17分、まもなく18分になるところです。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。北海道大学東京同窓会は昨日、東京都立川市の国営昭和記念公園で恒例のジンギスカンパーティーを開きました。多くの卒業生らが参加し、母校の開学150周年の節目を祝いました。ジンパは今年が11回目で、同窓会事務局によりますと、去年より73人多い941人が参加し、今年で北大と同じく創業150周年を迎えた札幌ビールで乾杯しました。会場には100以上のテントが設置され、ジンギスカン鍋から次々と煙が上がりました。参加者の一人は、時を超えて学生時代の仲間と再会できるのは本当に素晴らしい、北大にはこれからも大志を抱けの精神を引き継いでいてほしいと話しました。次です。春の高校野球予選北見支部最終日の昨日は、北見市営球場で代表決定戦1試合を行いました。乱打戦の末、網走南ヶ丘高校が18対15で遠軽高校を破り、春の全道大会出場を決めました。網走南ヶ丘高校は2回に4番五十嵐のタイムリーツーベースヒットなどで一挙6得点しました。同点で迎えた9回にも打者一巡の攻撃で4点を追加し逃げ切りました。エンガルは相手と同じ14安打を放ち、最大9点差を追いつきましたが、あと一歩及びませんでした。網走南ヶ丘高校は25日から燃えれ沼公園野球場で開かれる全道大会に出場します。次はスポーツニュースです。スポーツニュース、マラソンの話題です。 ANA 洞爺湖マラソン2026が昨日、洞爺湖を一周するコースで開かれました。フルマラソンや10キロ、5キロのそれぞれの部に道内外からエントリーした合わせておよそ6000人が新緑の湖畔を駆け抜けました。フルマラソンの部には4491人がエントリーしました。午前9時のスタート時は曇り空で、気温は13度と肌寒い気温でしたが、次第に晴れ渡り20度を超える暑さの中のレースとなりました。フルマラソン男子は千歳市の理学療法

講師陣直行さん35歳が2時間17分18秒の大会新記録を出し、去年に続き連覇しました。女子は千歳市の看護師柴田美幸さん40歳が2時間44分21秒で初優勝しました。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

時刻はお昼12時21分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在斜里町になだれ注意報が出ています。ご注意ください。概況です。北海道付近は今日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに曇りでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温は網走市は17度、北見市は22度、紋別市は16度です。降水確率です。網走地方と北見地方はこの後夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時まで 0% です。紋別地方はこの後夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時まで 10% です。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外の気温計は20度です。アメダスによりますお昼12時の網走市の気温は19度、風向きは南南西の風、風速 4.7 メートル、湿度は 51% です。天気情報をお伝えしました。

0: 時刻はお昼12時27分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走お送りしております。今日のトークテーマはこんな夢見たいです。まあこれ区切る場所によってちょっと印象変わるのかなって思うんですが、こんな夢見たいだったら寝ている時にこんな夢が見られたらな、こんな夢見たいだったら何かこういいこととかちょっとこう幻想的な体感だったり夢の中にいるようなそんな感覚っていう夢だったり、皆さんからの夢メッセージお待ちしております。 CM を挟み12時台後半もブレイクタイマー走りにお付き合いをお願いいたします。
1: オープンキッチン、
2: ウォークインクローゼット、
1: パントリー、
2: カーポート、
3: 夢の住宅実現しませんか？
4: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
2: 見学会も随時開催。
4: お問い合わせは 611-1181
3: 早水ホーム。
1: ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
5: シャリバスではバス乗務員を募集しております。地域の暮らしを支えるやりがいのある仕事です。大型二種免許取得支援制度もあり、未経験者でも大歓迎。知床で夢を、大自然の中でやりがいを。お問い合わせはシャリバス株式会社 0152-23-3145 まで。
6: FM 網走ではスポンサーを募集中。
7: 企業、
8: 商品、
7: サークル、
8: 団体を
9: 電波に乗せてご紹介。
10: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
11: FM 網走のラジオ CM は
12: あなたの思いをどこまでも届けます。
13: お気軽にお問い合わせください。
14: アバシル信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭またはアバシル信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、アバシル信金。

時刻はお昼12時30分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走お送りしております。ここで網走警察署からのお知らせです。昨日午前9時5分ごろ、網走市阿佐二見ヶ丘において熊1頭が目撃されました。付近に居住されている方や通行する方は十分に注意してください。また熊を目撃した際は近づくことなくその場から離れてください。

慣れてください。網走警察署から熊の目撃情報をお伝えしました。網走市だけではなく近隣市町村北海道内各地で熊の目撃情報が相次いでいます。熊が出没しそうな場所に一人で近づかないということも大切ですが、まあお仕事とか何かこう都合によりそれがこう難しい、どうしても行かないといけないという時もあると思うんです。そういった場合は必ずご家族や、まあ、仕事なら職場の仲間にここに行くよっていうのと何時ぐらいに戻るよっていうのと、あとは携帯電話をねしっかり持ってお出かけしてください。あとはそういうふうにこう山の中に入るときとかは、クマは人間がいると分かっている場所には不用意にこう近づかないという習性がありますので、例えばラジオをかけておくとか、あとは今クマ鈴もねいろんな種類のクマ鈴があったりとか、結構こう身近なところでホームセンターとかでも今購入できるようになりましたね。そんなふうにこうクマが近づいてこないような対策をしてお出かけしてください。山菜採りなどもねシーズンですね。で、山菜スポットってその人その人で自分のこう場所だっていう風に誰にも知らせたくないっていう、わかるんです、その気持ちもわかるんですが、宝物のようにねこう大事にしている場所だったり、ただご家族だったり何かこう捜索することになった場合に場所がわからないとどうしてもこう見つけることが難しい、怪我をした時にこう救助に行く時とかがこう難しくなってしまいますので、できれば身近な方にはこの辺りに行くよっていうことをしっかりお伝えください。熊の目撃情報についてお知らせしました。さて、今日の FM 網走の一日通してのトークテーマはこんな夢みたい、こんな夢みたい、ねむねむねむろさんからのメッセージです。マリナさん、こんにちは。こんにちは。見てみたい夢は、子供の頃昭和末期の獅子舞の練習風景です。当時は小学1年生から中学1年生までの子供が春祭り秋祭りに合わせて獅子舞を演じていました。祭りの2週間前になると夜神社に集まり、普段入ることができない社殿の中で練習をしていました。とてもいい木の匂いがしてきて床がきしむ音が神聖でした。練習後には出前のラーメンを食べました。大人になってから神社寺にはよく行きますが、賽銭箱の向こう側に足を踏み入れたことは一度もありません。とこれは実際に子供の頃にねむねむねむろさんが体験したことっていうことですよね。それをこう思い出すように夢で見たいってことかな。貴重な経験でしたね。そうだな、私もお賽銭箱の向こうに行って神社の中に入るって厄払いの時ぐらいかな。でも緊張しますよね。別に厄払いって何をするわけでも、私たちは何をするわけでもなく払ってもらうだけだけど、なんかやっぱりこう背筋がピッと伸びる感覚というか。お寺もね、お寺も私年に一度ぐらいは行きますが、子供の頃は何も考えないでなんか走り回っちゃったりとかしてたなって、良くなかったなと思うんですけど、やっぱり大人になってから行くと温かい感じというか、なんだろうな、
やっぱりこう守ってくれてる感じ。

というか自分の感覚なのか何か分かりませんが、ちょっとやっぱり不思議な気持ちになる、背筋がこうシャンとする感じがしますね。獅子舞の中の経験私ないな、なってみたいな。やっぱり子供がやってることが多いのかな。いや大人がやってるのも見たことあるな。ねむねむねむろさん、メッセージありがとうございます。次にラジオネームレビル84さん、マリナちゃんこんにちは。こんにちは。土曜日は楽しかったです。また LIA カフェでサキュレさんと3時間喋り倒しましたと。お越しいただきありがとうございます。私土曜日生放送担当だったので、カフェにねリスナーさんがこう集まってる様子見ながら放送していました。なんだか嬉しいです。皆さんでこう集う場をね作ってくださって盛り上がっていましたね。どんな話をしていたんでしょうか。でサキュレさんと喋っていたら、その後からマダオさん、新町さん、白ウサギさん、チャイナさん夫妻と来店されてプチオフ会状態。これで酒でも入ろうもんならまだ大騒ぎになったんだろうなぁと。逆に大人になってこうお酒の席以外で集って盛り上がれる場所って減ってきたなって思うので、本当にこういいなって、私もこう混ざりたいぐらいでしたよ。楽しそうだなって、どんな話してるんだろうなって皆さんが集まってる様子を見ておりました。そして昨日日曜日は寒かったから昼からラーメン三八に行きました。ショッピングセンターアルサキットですね。バリケードを張っていたから何かと思っていたら看板柱ごと撤去していたねと。あれですよね、私もニュースだったかな SNS だったかな見ました。アルサキットの中に入っているお店がずらっと表示されているあの縦看板っていうんですかね、撤去されるっていう風に、撤去されたっていうように。であれも老朽化ですかねと、それとも新たに何か立つのかな。網走駅の歓迎塔のように老朽化撤去は仕方ないにしても、あったものがなくなるもんは寂しいもんですと。そうこれもね、網走駅の縦にこうようこそ網走歓迎っていう風に書いてある塔撤去されちゃうんですよね。もちろんこう安全のためなのは分かっているけど、なんだろう、当たり前のようにあったものがなくなるときっと次通った時はちょっと寂しい感じするんだろうな。そしてサキュレさんのこんな夢見たい、やはり金持ち。毎月毎週分のミニロト買ってこと細かくシミュレーションしてるんだけどなかなか当たらない。そうか、当たったらこんなことしようかなって。あとは息子らがプロ野球選手になって豪邸プレゼントされるっていう夢とメッセージいただきました。メッセージありがとうございます。今日の FM 網走のトークテーマはこんな夢見たい。この後もメッセージ曲のリクエストお待ちしております。一曲お送りして明日の給食のコーナーです。

このコーナーは網走市内の小中学校で明日食べる給食をご紹介します。市内には現在小学校が9校、中学校が6校、合わせて15の小中学校があり、給食を作る調理場は6カ所あります。このコーナーではランダムに2カ所、調理場ごとに明日の給食をご紹介します。献立にお悩みの方のヒントに、そして明日学校に行くのが憂鬱なあなたに美味しくお届けします。まず今日は白鳥台小学校、南小学校、東小学校、第三中学校、第四中学校の明日の給食です。19日火曜日はわかめご飯、じゃが豚キムチ、

0: 小籠包です。中華いいですね。いや小籠包って私小学生の時にまず知っていたかどうかも危ういんですけど、家で食べたことはあるかな。中華料理屋さんで食べた記憶はあるんですが、なかなかこうお家では作れないものを給食で食べることができるのはいい経験になりますよね。一口メモには、中華料理の小籠包は白い皮の中に肉とスープが入った点心ですというふうに書かれています。さあ次に、塩見小学校予備と小中学校の明日の給食です。19日火曜日はご飯、ザンギ、もやしと枝豆のおひたし、豆腐となめこの味噌汁です。おお、いろいろこう具沢山ですね。豆腐となめこの味噌汁嬉しいな。なめこ給食で出たことあったかな。大好物なので全部好きだな。ザンギはおかわりじゃんけんなどあったら人気なんだろうな。でもザンギ食べたらご飯もおかわりしたくなるかな。児童生徒の皆さんは明日の楽しみの一つに、保護者の皆さんは献立の参考にしてみてくださいね。
1: おしまい。

0: 時刻はお昼12時48分です。 FM あばしりよりブレイクタイムあばしりお送りしております。メッセージご紹介します。ラジオネーム太陽さん、梅津さん、皆さんこんにちは。こんにちは。今日の大阪晴れ、最高気温30度予報、暑い。そっか、もう大阪は30度か。さて今日はふつおたですが、もうそろそろ冷やし中華始めましたというところも出てくる季節ですが、冷やし中華と冷麺の違いってご存知ですか？
1: 知らない。
0: 発祥がそれぞれ違って、冷やし中華は日本、冷麺は朝鮮半島が発祥なんですって。と。へえ。冷やし中華は様々な具を乗せて酢醤油やごまだれ、冷麺はそば粉やでんぷんを使ったコシのある麺に冷たい牛骨系のスープで食べる。似ているようで実は麺もスープも別物。面白いですよね。梅津さんが今食べたいのはどちらですか？
1: 私は冷やし中華にしてごまだれで食べたいなと太陽さんからいただきました。
0: 迷う。どっちも好きなんだよな。冷麺はちょっと麺が半透明ですよね。私そういう違いだと思っていたんですが、もっともっと違いがあったんだな。
1: 私も今の気分は冷やし中華かな。
0: そうだな。でも酢をたっぷり入れた冷麺も好きなんだよな。迷いどころ。あと冷やし中華にごまだれがお好きでしたら、太陽さんはラーメンサラダもおすすめですよ。ラーメンサラダはですね、確か北海道が発祥なんですが、発祥っていうか、もしかしたら居酒屋とかの定番で置いてあるのは北海道ぐらいなのかな。ご当地グルメのような感覚もあるんですけど、まあ本当に名前の通り、ラーメン茹でる、で水切る、スープはないです。その上にきゅうりだったり、私が好きなのは

なんだっけあれ、サラダチキンとかを裂いてたのけたり、トマトを乗せたりして、その上にごまドレッシングをかけて食べる。サラダと言いながらほとんど麺のラーメンサラダ、これが好きですね。きっと太陽さんもお好きな味だと思いますよ。家でもまあ比較的簡単に作れるので、あのつゆをね作んなくていいっていうのが嬉しいですよね。もうサラダ用のごまドレッシングがあればそれをかけて食べれば私はラーメンサラダだと思っているので。確かセブンイレブンとかにも一時期置いてたけど、あれは季節限定だったり、もしかしたら北海道限定の商品だったのかな。まあ何にせよ今一気にラーメンサラダ、冷やし中華、冷麺の口になりました。冷やし中華かな。三択で選ぶとしたら冷やし中華が食べたいかな。いやでも焼肉の後の冷麺も捨てがたいな。太陽さんありがとうございます。あと先ほどね、私が悪夢ばっかり見るんだよねっていう話に対して、私も夢はホラー系や怖い系が多いですが、たまに芸能人が出てくる夢の時は夢を覚めないでって思っている派です。あ、じゃあちゃんと夢を夢だと認識できるタイプなんですね。これもね、人によって分かれますよね。私は夢の中でこれは夢だっていう風になかなか認識できることはない。起きてから、ああ夢だったんだよかったって思うタイプ。夢を見ながら、あこれ夢だなって思えるっていう認識できる人もいるんですよね。皆さんはいかがでしょうか。今日は夢の話教えてください。この後お昼12時54分からは網走市情報です。午後1時台も引き続きブレイクタイム網走にお付き合いをお願いいたします。

0: ここまでのお時間、早水ホームの提供でお送りいたしました。
1: オープンキッチン、ウォークインクローゼット、パントリー、カーポート、
2: 夢の住宅実現しませんか？
0: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
3: 見学会も随時開催。
0: お問い合わせは 611-1181。
2: 早水ホーム。
1: ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
4: 網走市からのお知らせです。9月27日日曜日に開催されるオホーツク網走マラソン2026のボランティアを募集しています。内容は会場設営、撤去、総合案内、フィニッシュ対応、荷物預かり、バス乗降案内、コース駐車場誘導、給水給食サービス、救護通訳などです。募集しているのは高校生以上で、ボランティア活動に興味があり、大会を一緒に盛り上げたい方です。ボランティアウェアとキャップが支給されます。事前説明会が9月5日土曜日午前10時から正午までエコーセンター大会議室で開かれます。事前説明会へ必ずご出席いただくことがボランティア応募の条件です。申し込み方法は、参加申し込み書に必要事項を記入して郵送またはファックスしてください。申し込み書は大会ホームページからダウンロードできます。申し込み問い合わせはオホーツク網走マラソン事務局、電話 61-2360 番、ファックスは 43-5404 番です。受付時間は土曜日曜祝日を除く午前9時から午後5時まで、募集期間は6月30日火曜日までです。網走市食生活改善協議会主催のメンズキッチンの参加者を募集しています。男性だけの料理教室に参加してみませんか？初心者もお待ちしています。日時は5月29日金曜日午後6時30分から午後8時30分まで。場所は子ども発達支援センターふわり、旧保健センター2階の調理室です。

0: 参加費は1人500円。持ち物はエプロン、三角巾または手ぬぐい、マスクを着用してください。メニューは青豆ご飯、春キャベツの豚肉巻き、ニラ玉温麺汁、楽楽ポテトサラダ。定員は15人。申し込み期日は5月22日金曜日です。申し込みフォームまたは電話でお申し込みください。申し込み問い合わせは保健センター、電話 43-8450 番です。手話教室を開催します。気軽に楽しく手話に触れて、聴覚に障害がある皆さんとの交流の場を広げましょう。日時は昼の部が5月29日から8月7日の毎週金曜日午前10時から正午まで合わせて10回、夜の部は5月28日から8月6日の毎週木曜日午後7時から9時までで合わせて10回行われます。場所はエコーセンター。対象は初めて手話を学ぶ方です。定員はそれぞれ10人。料金はテキスト代相当の1500円。申し込み期日は5月20日水曜日です。昼の部のみ託児対応が可能です。定員3人です。申し込み問い合わせは社会福祉課障害福祉係、電話 67-5425 番です。赤十字救急講習法が開かれます。思いがけない病気や事故の際、急病人や怪我人を救助して医師に引き継ぐまでの応急手当ができるよう、知識と技術を習得するための講習です。日時は基礎講習が6月7日日曜日午前9時から午後4時まで、基礎講習修了者のみ受けることができる救急員養成講習は6月20日土曜日と21日日曜日の午前9時から午後5時まで、エコーセンターが会場です。内容は教本を用いた座学、実技検定です。基礎講習は救急法の基礎や一時救命処置、心肺蘇生法や AED などを学びます。救急員養成講習では急病の手当、搬送などを学びます。内容は変更する場合があります。受講できるのは15歳以上の方です。受講費用は教材代及び保険料で、基礎講習が1500円、救急員養成講習は2100円です。申し込み期日は5月22日金曜日まで、定員は先着順に10人です。申し込みが少ない場合など講習を中止する場合があります。申し込み問い合わせは社会福祉課庶務係、電話 67-5423 番です。以上、網走市からのお知らせでした。
1: あなたの声、ラジオで届けてみませんか？ FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
2: FM 網走ではスポンサーを募集中。
3: 企業、
4: 商品、
3: サークル、
4: 団体を
5: 電波に乗せてご紹介。
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
7: FM 網走のラジオ CM は
8: あなたの思いをどこまでも届けます。
9: お気軽にお問い合わせください。
10: 網走で生まれた私たち株式会社総研は、この街に深く根を下ろし成長を続けてきました。網走でもっと愛される企業になるために、この街を作り、この街を守る、株式会社総研が午後1時をお知らせします。

0: しに。
1: ここからは株式会社新原の提供でお送りします。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に、充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことならお電話 0152-43-3375、 大正8年創業新原斎場。

0: 株式会社新原よりお知らせです。株式会社新原では一緒に働いてくれる男性スタッフを募集しています。ご興味のある方は株式会社新原、お電話番号 0152-43-3375 0152-43-3375 までお問い合わせください。もしものために。
1: 遅くなってごめんね。
2: 私も今来たところ。
1: 私もケーキセット。ところで相談って何？
2: 同居してるおじいちゃんのことなんだけど、最近自分のお葬式のことを気にするようになって。
3: わしの葬式は
2: 私たちに費用の負担をかけたくないって言うけど、どうしたらいいかしら。
1: 最近そういう人が増えてるのよ。それなら新原の衣服共済会がいいわ。
2: どんなシステムなの？
1: たった1万円の入会金で、真心のこもった葬儀の施工と葬儀の祭壇基本料の 10% を弔慰金として受け取ることができるの。
2: 10% も？
1: それにあなたが入会するだけで、あなたの大切な二親等までの人が同じサービスを受けられるのよ。だから入会したらみんなに知らせておくといいわね。
2: すごいわね。
1: 一度入会してしまえば二親等以内ならこのサービスが何度でも使えるの。入会の名義は子供たちにでも無料で変えられるから、サービスは後世まで保証されるわけ。
2: コーヒーおかわりサービスが末代まで続くようなものね。
1: でもメリットはそれだけじゃないのよ。
2: え、どんなメリットがあるの？
1: 全国1600社以上の葬儀社が作る全葬連の会員システムだから、二親等以内の人が全国どこにいても同じサービスが受けられるのよ。他にも生前予約制度や各種相談サービスがあるのよ。
2: いいわね。それでもしもの時はどうすればいいの？
1: 大丈夫。新原へ電話すれば24時間体制でいつでもお世話をしてくれるから安心。
2: いざって時は頼りになるぞってことよね。それに普段から何でも相談できるし、葬儀代も目処がつきそうだし、私なんだかとっても気持ちが楽になったわ。おじいちゃんの心配もこれで安心ね。早速新原に電話してみるわ。
0: 最後に、株式会社新原ではラジオを通してリスナー様からの葬儀に関するご質問に経験豊かなスタッフがお答えしていきたいと思います。葬儀費用って実際どれくらいかかるのか、お香典はいくら包めばいいのかなど、ご不明な点やご不安なことがありましたら、 FM 網走お悔やみ情報係までラジオネームと質問内容をお書きの上、公式 LINE、メール、SNS のダイレクトメッセージにてお気軽にお問い合わせください。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に。充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことなら、お電話 0152-43-3375、 大正8年創業新原斎場。ここまでは株式会社新原の提供でお送りしました。
4: 78.7 FM 網走。
5: ここからは株式会社ベルコの提供でお送りします。

0: 生に寄り添うやりがいのあるお仕事だということをご存知ですか。株式会社ベルコ北見支社網走代理店グループではイベント PR パートスタッフ、そしてエンディングプランナーを募集しています。男性女性ともに活躍でき、子育てしながらやりがいのあるお仕事ができたり、人生最後の大切な儀式のお手伝いができたりと、どの部門も初心者大歓迎です。まずはお電話ください。お問い合わせは0152-438321、 0152-438321、 担当鈴木までお問い合わせください。受付時間は午前10時から午後7時までです。新しいスタートのチャンス、あなたのご応募をお待ちしております。ベルコではもしもの時の出費に備えて互助会員様を募集しております。事故や病気で保険に備えるように、冠婚葬祭では互助会で備えるのが安心です。会員でなくてもベルコの葬儀は他の葬儀場に比べてずっとお得ですが、会員になるとさらにお得。月々わずかな掛け金で大きな安心、一度に支払えば大きな負担になる費用も事前に少しずつ備えることで軽減できます。月々2000円から積み立てコースをご用意しています。物価に左右されない内容保証型なので安心です。万が一に備えるベルコの互助会、ご用命は 0152-43-8321 株式会社ベルコ北見支社網走営業所まで。私たちはその人が誰かの大切であった方だと知っています。人生最後の表現が葬儀であることを知っています。何十年と頑張ってきた方の最後をしっかりと見送る仕事にプライドを持っています。網走ベルコ会館、お電話 0152-44-4242。 ここまでは株式会社ベルコの提供でお送りしました。
1: 今日は午後1時8分になりました。改めましてこんにちは、梅津まりなです。5月18日月曜日のブレイクタイム網走お送りしております。現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですがちょっと陰ってきたかな。塩見スタジオ外は青空が見えず、空一面雲で覆われています。まあでも気温見ていくとそこまでこう平年とは寒暖差がありません。 18.9 度。ただ明日がまたね冷えそうですよ。網走地方は明日朝の最低気温は9度、日中の最高気温は10度予報です。もしかしたらね、まあ、10度が予報なので前後する可能性があるので、日中も気温一桁台になる可能性もあるかな。もうちょっと暖かくなってほしいな。でも暑いのは嫌なんだよな。欲張りですね。皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。お天気情報や皆さんの地域の季節の話題などもお待ちしております。さて今日の FM 網走の一日通してのトークテーマはこんな夢みたいです。ラジオネーム、まずは輝くシンデレラさん、こんにちは。こんにちは。昨日はまたしても偶然にお会いしましたねって。ねえ、芝桜公園寒かったけどとても綺麗で癒されました。寒くて芝桜ソフトは食べずじまいだったのがそれが心残りです。東もことの道の駅のレストランでは特製醤油ラーメンを食べました。美味しくて体も温まりました。マリナちゃんとは自然を楽しみに出かけるとお会いすることが多いですね。 次回はどこでお会いできるかなとメッセージをいただきました。ありがとう。

ございます。輝くシンデレラさんとは、前回は二見ヶ丘の桜並木を見に行った時にお会いして、で昨日はお互い東もことの芝桜祭りを見に行った後にお昼ご飯で寄った、道の駅のんきーランド東もことのレストランで会うことができて嬉しかったです。そうですね、まあ、桜だったりお花を見に行く場所でお会いできますね。そう、昨日ね、友人といてちょろっとしかこう喋ることできなかったんですが、そうお伝えしたかったのが、緑色のお洋服を着ていたんですよ。で、私ね、実はあんまり視力が良くなくって、ちょうど私が座った場所の奥に輝くシンデレラさんが座っていて、最初輝くシンデレラさんだっていうことを認識せずに、あのお洋服素敵だなーって、いいな、ああいう緑の服私も欲しいなって思っていたんですよ。そしたら帰りがけにね、お声がけいただいて、ああ輝くシンデレラさんだったって、なんか私なんかこうじっと見つめちゃってたかもなって思って、それをねお伝えしたかったんですよ。すみません、なんか何かこう不穏な視線とかではなかったので、憧れの眼差しでした。でね、そう、私のんきーランド東もことでも時間を楽しんで、芝桜祭りぐるっと見た後にお昼ご飯はじゃあ道の駅で食べようっていう風になって、長芋メニューがね豊富なんですよ、東もことの道の駅のレストランは。私長芋大好きで、まあ一番好きな食べ方はとろろなんですけど、で、そう、寒かったのもあってあったかいとろろそばを食べました。東もことさんの長芋を使ったとろろ。でもね、他にも、いや次食べたいなって思ったのが長芋定食。長芋尽くし、汁物にも長芋ステーキとかも入ってたかな、あとは長芋の漬物とかだったかな、もう全部長芋みたいな定食、あれはお腹すきすきの時に食べたいですね。あと、そうそう、長芋ステーキ丼、これがね気になったんですが売り切れてた。やっぱ人気なんだわ、だって美味しそうだったもん。長芋をきっと甘辛いステーキダレとかなのかな、で焼いてご飯にドーンと乗せた、美味しそうだった。あと、とろろ単品とご飯単品もあるから、とろろご飯とかもできる。いやー嬉しかったですね。あと長芋カレーもあった、あれも美味しそうだったな。友人は長芋カレーを食べていて、焼いた長芋が乗っている。で、なんかカレーは別添えのタイプだったから、アラジンのランプみたいなのにカレーが入ってて、結構本格的な、自分でこうじゃあ長芋にカレーをつけて食べたり、カレーをつけずに食べることもできたり、あれも食べたかったな。他にも、そう、私は長芋好きだからそれらが気になったんですけど、ラーメンもね、別の友人は同じく特製醤油ラーメン食べてましたが、美味しそうだったし、あれは豚のヒレカツ丼だったかな、を食べてた子もいたし、美味しかった。で、私のね心残りは、行ったのが1時過ぎ2時ぐらいだったかな、帰りにね売店の方に寄ってのんき焼き桜あんを食べようと思ったんですけど、売り切れてた。そうだよね、人気だよね。のんき焼きはね、東もことのランドマークの牛ののんきーくんがモチーフになった、まあ、おやきのようなおやつなんですけど、中身が月で変わるんですよ。4月5月は桜あんで、桜あんが食べれるのは5月いっぱいなので、ちょっともう一回リベンジしたい。あとね、もうちょっとあったかかったら、これもね気になってるんですけど、

ソフトクリームに東誠さんの蜂蜜をかけて今食べれるんですって。で SNS を見ていくと、自分でこうお好みの量蜂蜜がか

輝くシンデレラさんと次会えるのはどこかな、お祭り会場とかかな。メッセージありがとうございます。次にラジオネームチャイナさん、今日はソロ生放送のマリナちゃん、こんにちは。こんにちは。まずおとつい夫の森蔵を初めて LIA カフェに連れて行き、お世話になりまして本当にありがとうございましたと。ね、チャイナさんのメッセージで夫森蔵はっていう風に森蔵さんの話題をね送っていただいておりましたが、お会いできて嬉しかったです。あ、本物の森蔵さんだって思いました。で、今日のトークテーマについては、やはりプロのミュージシャンや演奏家になって何らかの演奏関係の賞で最年長優勝する夢、特にクラシック音楽の賞レースなんて年齢制限思いっきり対象外になることが多いので、サックス演奏で何らかのソロコンテストで上位受賞した夢見たい、すでに見たこともありますと。あー、いいなー、おめでとうございますみたいなところでね、わーってなんかこう受賞を喜ぶ自分とお祝いしてもらうみたいなシーン、クラシックだったらちょっとこうきらびやかなドレスとかも着てるんですかね。チャイナさんはねもう実際にこう演奏はできますが、私はあんまりこう楽器演奏できないので、夢の中でぐらいダラララランとか、今ダラララランはピアノですけど弾いたりとかしてみたいな。できないこともね、夢の中だったら自由にできちゃいますもんね。チャイナさんメッセージありがとうございます。そしてラジオネーム白うさぎさん、白うさぎさんはね朝夢の話を送っていただいたんですが、朝は夢が現実になった、お話を送っていただきました。週末はカフェで皆さんありがとう、 LIA カフェにね、お集まりいただきました。今日は自宅でコーヒーとプリンで聞いときますと。プリンいいですね。どこのプリンかな、何プリンかな。白うさぎさんありがとうございます。本当なんかこう皆さんが LIA カフェからね見守ってくださってラジオができるっていうのは、いや幸せなことで、今日ねあの LIA カフェ月曜日なので定休日で、あのカフェには誰もいませんが、普通ラジオってそれが本当は普通じゃないですか。目の前にはあのリスナーさんがいなくって、目に見えないたくさんの子を聞いてくださってる方に向けて情報を届けてっていう、それが当たり前のことなんですけど、それを意識してね放送はしておりますが、でもやっぱり届ける相手がそこにいるっていうのはなんかこう伝えやすいというか、あ、こういう人が聞いてくれてるんだなっていう風に、で自分がこう伝えたことをへーってリアクションしてくれたりとか笑ってくれたりとか、それが見れるって贅沢なことだなーって、ありがたい環境で放送させてもらってるなーって思います。白うさぎさんもいつもありがとうございます。ラジオとコーヒーとプリンで今日ね月曜日も楽しんでください。さて今日のトークテーマに関するメッセージや日常の何気ないメッセージをお待ちしております。宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 アバシリのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお待ちしております。ではチャイナさんからのリクエスト、ドリームアミ、早く会いたい。

刻は午後1時24分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在斜里町になだれ注意報が出ています。ご注意ください。海峡です。北海道付近は今日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに曇りでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温は網走市は17度、北見市は22度、紋別市は16度です。降水確率です。網走地方と北見地方はこのあと夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時まで 0% です。紋別地方はこのあと夕方6時まで 20%、夕方6時から深夜12時まで 10% です。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ外の気温計は 18.7 度です。アメダスによります午後1時10分の網走市の気温は

0: 17.3 度、風向きは南南西の風、風速 4.3 メートル、湿度は 56% です。天気情報をお伝えしました。次に道路交通情報です。網走市または網走市近郊の道路と公共交通機関についてお伝えします。はじめに国道の夜間交通規制に関する情報です。国道334号、羅臼町湯の沢から斜里町阿座岩尾別までの知床横断道路は、当分の間毎日午前8時から午後5時まで通行可能です。今日も日中通行できます。ただ午後5時から午前8時、次の日の朝午前8時までは夜間通行止めとなっております。そして天候によって路面凍結の恐れがある場合は通行止めが解除にならない、もしくは夜間通行止め時間が早くなる、早く通行可能、通行規制が始まる可能性もあります。最新の情報は道路情報提供システムの網走地域欄や網走開発局の X などご確認お願いします。その他国道244号、斜里町阿座富士の一部、そして333号、サロマ町阿座サロマ町大勢の一部道路が道路施設工事のため片側規制になっています。ご注意ください。 JR 北海道の列車運行情報に現在運休や30分以上の遅れの情報入っておりません。女満別空港発着の空の便もこの後発着する便15分以上の遅れの情報入っておりません。網走バス、本日市内線郊外線ともに平日ダイヤにて平常運行予定です。都市間バスにつきましても平常運行予定です。道路交通情報、網走市または網走市近郊の道路と公共交通機関についてお伝えしました。
1: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。網走交通株式会社はオホーツクの肥沃な大地で生まれました。地域に密着した企業として、あなたの街を笑顔で支え、笑顔で作ります。地域とともに発展し成長する網走交通株式会社です。
2: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM 網走。
3: You are listening to 78.7 FM Abashiri. FM Abashiri.
0: 生活用品、お掃除用具、お菓子、コスメ、何でも揃うドラッグストア。そんなグッドなドラッグストア商品をご紹介します。グッドラック。このコーナーは毎月第1、第3月曜日午後1時30分からお送りしております。今日ご紹介する商品は、サラヤから販売しているしょっぱくない塩ラムネ、塩丸です。まあ、いわゆる塩分タブレット。夏の熱中症予防に塩分補給をするアイテムとして、塩分タブレットって今もうだいぶ定着しましたよね。飲み物をこうたくさん飲めないっていう量をね、飲めないっていう方も、例えばスポーツドリンクとか

味が苦手だよっていう方も、このタブレットだったら食べやすい、でパッとこう口の中に入れることができるので、仕事中とかも塩分補給しやすいのかなって思います。これからどんどんね気温上がっていく、今年の夏も暑そうなので、ちょっと早いような、北海道ではちょっと早いような気はするんですが、熱中症予防グッズということで塩丸ご紹介したいと思います。で、そう、私は思ったことないんですけど、塩タブレットしょっぱくて食べられない苦手っていう方もいるんですって。特にお子さんを中心に塩分補給のために塩タブレット食べてって言っても口にしてくれないとか、悩んでいるお母さんお父さんがいるみたいで、そんな悩みから生まれた誰でも食べやすいしょっぱくない塩ラムネです。で、2種類味があるんです。サイダー味とレモンソーダ味、どちらもひんやりシュワシュワ食感で暑い季節の塩分補給にぴったりとなっています。クエン酸が入ってるのでちょっとシュワッとした感じになるのかな。早速なんですが、私今手元にありますので食べてみたいと思います。ピッとこう最初開封した後はジップロックになっているので、一気に食べきらなくても大丈夫ですし、カバンの中とかにも入れておきやすいですね。あ、意外とタブレットはね、一粒は想像してたより大きいかな。フエラムネぐらい、フエラムネよりちょっと一回り大きいかなぐらい。でも穴が開いていない分、そうですね、一つのこう重さとか的にはフエラムネぐらいかな。いただきます。あ、硬い。かじれないかも。あ、かじれた。あ、うん、本当だ、しょっぱくない。うん、感じようと思ったら塩味を感じるけど、あ、シュワシュワしてる、シュワシュワしてあわあわしてなかなか喋れない。ちょっと待ってください、落ち着くまで。うん、おいしい。別に塩分補給関係なく食べたくなる。あの駄菓子のあれ何でしたっけ、口の中シュワシュワあわあわになるラムネありますよね。あれ大好きなんですけど、あれよりはシュワッと感は控えめで食べやすいかな。今初めましてだったので一瞬もこって泡が出てきてびっくりしたけど、全然なんか溺れるほどではないで、うん、あの塩ラムネって書いてあって塩分が入ってるって分かって食べたらちょっと塩味を感じるけど、全然あの従来の私が食べたことがある塩タブレットよりもあの強い塩気は感じなくて食べやすい。あと、うん、ひんやり感もねスッとする感じというか、辛くはないんですよ、ちょっとひんやりする、なんだろう、舌触り。あ、美味しい。最初かじるとき硬いかなと思ったけど、一回歯が入ってしまえばほろほろ溶けていって、舐めていても食べれるんじゃないかな。あ、これ美味しい。はあ、え、不思議、これで塩分補給できるんだ。全然しょっぱくない。で、この刺激の強いしょっぱさを抑えて誰でも食べやすいということで、いろんな場所で去年配布されたみたいで、例えば

生対抗バリバスカップアンダー18選手権マアジ釣り大会、海の釣り大会で生徒の皆さんに配布したりとか、あと去年の大阪・関西万博でも熱中症対策で配布されたりなどしていたようですよ。あとは受賞経験もあって、社会全体で子どもの未来を支える機運を高める、その価値を共有することで、その価値を共有することを目的として初めて開催された去年ですね、キッズ未来、あ、今年だ、キッズ未来アワード2026では審査員特別賞を獲得しました。まあ、このアワードもそうですし、この商品自体もなんだろう、お子さんのことを考えて作られているんだなっていうのが伝わります。まあ、大人もそうですけど、塩分タブレット一度食べてみて、でもなんかしょっぱくて嫌だったんだよねっていう方は、一度この塩丸試してみてもいいかもしれません。で、私はツルハで購入しましたが、札幌ドラッグストアでも販売しているようです。インターネットでも買うことができます。店舗によって前後ありますが、公式でインターネットでの販売価格は185円です。今日はしょっぱくない塩ラムネ塩丸ご紹介しました。皆さんグッドラック。お送りする曲はエイバーマックスソルト。

時刻は午後1時41分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走お送りしております。さあ今日は午後1時30分からはグッドラック、しょっぱくない塩ラムネ塩丸ご紹介しました。ラジオネームデビル84さんからは、食べやすい美味しいときたら食べてみたい、でも食べ過ぎちゃうんだよなとなると逆に塩分摂取型というふうに。そうなんですよね、私は塩分タブレットむしろ好きなんですよ。甘じょっぱいのが好きだからもう理想で、なんかちょっと食べようと思ったら2個3個にとどまらず食べ過ぎちゃう。まあ私血液検査ね、毎度ちょっとナトリウム不足だから、まあ、ちょっとぐらい食べてもいいのかなって思いながらも、あんまりね食べ過ぎもね一気に食べるのは良くないから気をつけてるんですけど、そう美味しい、みんなでだから分けるのがいいかもですね。あとは一人で食べるんだったら、じゃあこれで1週間分にしようとか決めた方がいいかも。駄菓子のラムネが好きな人はこれ好きだと思う。私は今日ねひんやりレモンソーダ味を食べましたが、まあ理由はレモン味が好きだからもう本当に単純な理由なんですけど、普通の水色のって言ったらあれですけどサイダー味もあったからそっちも食べてみたい。これ美味しい、普通にお菓子として食べちゃうかも。だからあれですよね、お子さんはキャンディーとかグミとか好きな子はこれに夏はじゃあ置き換えようねっていう風にすると塩分補給しやすいかな。ひらがなでしおまるです。グッドラックはね夏に向けていつもね熱中症対策グッズだったりとか虫よけとかあとは日焼け止めとか使ってみてから紹介することが多くてちょっと遅くなりがちなので、今回はちゃんと皆さんにも夏ね真っ盛りの時に参考にしていただけるように早め早めにご紹介できたらなと。次は虫よけ対策グッズとかを紹介できたらなって、ふんわりとあれにしよっかなこれにしよっかなと考えております。もしよかったらねラジオを聞きの皆さんからもこういうグッズ気になってるんだよねとか、例えば日焼け止め何がいいとかありましたら私探してみますので、まあ個人の感想しか述べることはできませんが、リクエストもお待ちしておりますよ。さて今日の FM 網走の一日通してのトークテーマはこんな夢見たいです。ラジオネームドンさん、お疲れ様です。ありがとうございます。今年初の外泊、非日常空間で癒され中ですと。あら、これは、とあるキャンプ場ぐらいにしておきましょうか。そうだよね、違う場所かも。屋外にテントを張って椅子も用意してなんか飲み物もありますね。わあ、いいですね。今日は心地いいんじゃないですか。屋外で過ごす時間も大事ですよね。なんだろう、自分の中の換気じゃないですけど、風を通すというか日光を浴びるというか。ドンさん、メッセージありがとうございます。非日常空間で癒されながら

もこの放送を聞いてくださってるんでしょうか。いつもありがとうございます。さあ他にもラジオネーム FM ホイさん、梅津さんこんにちは。こんにちは。快晴26度、暑く感じる愛知です。わあ、愛知も26度ですか。暑いですね。家族や友人たちと一緒に楽しく過ごしている夢を見たいです。二度と会うことのできない家族や東京に行ってしまった二人の娘、みんなで泣いたり笑ったり怒ったりと目が覚めてにっこり笑えたらいいねとメッセージをいただきました。ありがとうございます。なんかもしかしたら起きてすぐはちょっとこうしんみりしちゃう、こう思い出してちょっとこう切ない気持ちにもなるかもしれませんが、でもね、私もそうだな。もう会うことができないおじいちゃんおばあちゃんとか親戚のおばさんとかに夢の中で会いたいな。会いたい人にね夢の中で会えたらいいんだけどな。専門学校時代の友人とかももうほとんど東京に行ってしまってなかなか会えないので、 SNS でね近況を見たりとか今こんなことしてるんだなって写真は見たりとかはできるんですけど、実際に会って喋りたいなって思うんですが、まあなかなか難しいので夢でいいからちょっと会いたいなって思ったり。 FM ホイさんメッセージありがとうございます。昔会いたい人に会う夢？ん？夢の中で会いたい人に会うおまじない流行りましたよね。枕の下に会いたい人の写真を入れるとって。私枕小さい頃からあんまり使わない派でやったことないんですけど、でもなんかこのおまじないって、まあ学生時代に特にね流行るのかなって思うんですが、なんかこう移り変わりある中でこのおまじないはなんかずっと聞く気がする。なんかこう流行りがないというか、やっぱり夢で誰かに会いたいときは枕の下に写真を入れる。いやでもどうなんだろう、今紙の写真ってあんまりこう紙にしなくなった、現像しなくなった、スマートフォンで撮ってデータで見るっていう人が多いから、このおまじない知らない子もいるのかな。今現役の学生さんはなんだろう、じゃあスマートフォンの待ち受けにするとかそういう風に変わってきていたりするのかな。今日のトークテーマは見たい夢、こんな夢見たいです。この後もメッセージや曲のリクエストお待ちしております。

時刻は午後1時55分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走お送りしております。今日のトークテーマはこんな夢見たい、ラジオネーム MC 安本さん。今日もスマートフォンアプリリッスンラジオ、リスラジで番組を聞いてメッセージしている MC 安本です。ありがとうございます。岩手県盛岡市で聞いています。こちら盛岡、今日も天気が良く洗濯日和、気温が高くなっているのでまめに水分補給していますと。そうですね、そろそろ熱中症対策必要ですね。今日のトークテーマ、数日に1回は怖い夢を見ていますが、ほとんどは愉快な夢を見ている時が多いです。不思議な夢といえば、亡くなった祖父母が出てきたり、亡くなった芸能人が出てくる夢、また見たい夢といえば、私が中学生あたりの頃にセミリタイアした

大物芸能人の大橋巨泉さんが夢に出た続きを見たいです。夢の中ではなぜか大橋巨泉さんから私の職場に電話が来て、巨泉さんがお前のために守谷駅に来てやったぞ、今すぐ迎えに来いとか、巨泉さんが言いそうな泣ける言葉で私は、はい、今すぐ守谷駅に向かいますと守谷駅に向かって、初めてお会いして感涙しているという不思議な夢でした。目が覚めるとなぜか目から少し涙が流れていました。それにしても大橋巨泉さんは私に何の用事があって夢に出てきたのか、続きが気になります。では午後も頑張りますとメッセージをいただきました。ありがとうございます。夢って結末は見れないことが多いですよね。よかった電話が来て会えないで終わっていたら悔いが残りますが、会うことはできたんですね。大橋巨泉さんは司会者だったり放送作家や政治家もされていたり、日本のマルチタレントの先駆けとなった方ですと。今ね調べてみましたが、会いたい人に会えたっていうのは嬉しいことながら、会いたい人だからこそこの後どうなったのってね、続きをまたこう夢で見れるっていうのも稀ですよね。稀ですよね。たまに聞きますけどね、夢見てあ続き見ようって言って寝て、なんかそこから続きが見れるみたいな人。夢のコントロールは私できないな。できたらいいな。MC 安本さん、メッセージありがとうございます。この後午後2時台も引き続きブレイクタイマー走りにお付き合いをお願いいたします。

0: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
1: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
2: 現役大学生がお送りするフレッシュなトーク番組、
3: ラジオでサークル始めてみました。
4: 道外出身者が多い農大生から見た網走や北海道のお話はもちろん、
5: 学校の話もしていきますよ。
2: 毎週月曜日から木曜日の午後5時から放送中。

時刻は午後2時を回りました。改めましてこんにちは、梅津まりなです。 FM 網走よりブレイクタイム網走、月曜日の放送をお送りしております。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが、変わらず曇り空ですね。風もまあ穏やかですが、少し吹いているようです。潮見スタジオ、外の気温計は 19.2 度。通勤途中はいろいろなこうご家庭の

庭だったりとかでチューリップが綺麗に咲いていますね。チューリップだったり芝桜だったりお花が見ごろです。これから近郊だったら原生花園とかも綺麗にそろそろ咲くんじゃないかな。リリーパークとかもね、去年行けなかったから楽しみですね。今年は行きたいなって思います。さて今日の FM あばしりの一日通してのトークテーマはこんな夢見たい。他にもトークテーマ以外のメッセージも大歓迎です。お待ちしております。ラジオネーム広島みかんさん、あばしりの皆さんこんにちは。こんにちは、広島みかんす。広島は晴れて30度超えとるよ。5月に夏が来るとはやれやれじゃと。そっか、なんだかね、北海道内はこう寒暖差が激しく、それはそれで体に応えますが、もう30度超えて夏が始まっている。暑いで安定してしまうのもね、それはそれでしんどいですね。広島みかんさん、そんな中 DX の活用で地域の産業を盛り上げることを想像しとるんよ。夢みたいな話かもしれんけど、すでに竹原市の取り組みが始まってて、遅ればせながらわしも首を突っ込もうか考えとるんよ。そしたら仕事と称していろんなところへ行くことができるかもって考えた。夢を現実にできるように語ってみたんよ。ほいじゃまたのーとメッセージをいただきました。ありがとうございます。言霊っていう言葉がありますからね、今こうしてメッセージを送っていただいたことによって叶う確率が上がったと思いますよ。お仕事でね、いろんな場所に行けるのは楽しいですよね。私来月京都に行くんですよ。特にこう観光とかではないので、どこに行こうかこう考えていない分、なんか私来月行くっていう実感がまだないんですけど、じゃあ何しに行くかって、自分の病気表皮水疱症の、患者会の活動で行くんですが、京都で行われる皮膚科学会に参加するんですよね。自分が学会に参加するなんてことがあると思っていませんでした。学会ってお医者さんだけがこう参加するものだと思ってたんですけど、そうでもないんですね。まだなんかこう何をすればいいかっていうのは別のこうメンバーに教えてもらいながら、今年初めての参加なので、まず今年はもうついて回るというか教えてもらうっていうので精一杯になるとは思うんですけど、なんか一応こう皮膚科に関するブースがたくさん設けられる。でそのブースの一つで表皮水疱症のブースを作る。そこで立ち寄ってくださったお医者さんとかにこういう病気ですよっていう説明をするってな感じなのかな。京都ももう暑いんだろうな、来月だと。服装とかもな、皆さんからのメッセージでもう絶対半袖だなって関東関西はって思っているんですけど、皆さんのお住まいの地域の季節の話題やお天気情報などもお待ちしておりますよ。メッセージやリクエストの宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com。 あばしりのスペルは ABASHIRI です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお送りいただけます。あなたからのメッセージ、曲のリクエストお待ちしております。

小樽市中心部をボランティアガイドの案内で巡る町並み散策ガイドツアーが月2回小樽市内で開かれ、観光客が商業都市の歩みに理解を深めています。ご当地検定の有資格者で作る小樽案内人ボランティアガイドの会が毎年5月から10月に実施しています。小樽運河や色内銀行街、旧国鉄手宮線跡地などおよそ1時間かけて歩き、運河埋め立ての是非をめぐる1980年代の運河論争などを含めた町の歴史を伝えます。16日は14人が参加し、ガイドの話に熱心に耳を傾けました。友人と旅行中の松江市の病院職員上村さんは、見るだけでも素敵な街並みですが、歴史や市民の思いを知ることで一層興味深くなったと喜びました。ツアーは無料で予約不要です。開催日や時間は小樽観光協会のホームページで紹介しています。お問い合わせは小樽案内人ボランティアガイドの沼沢さん、電話 080-1869-9919 へお問い合わせください。次です。北海道で初となる菓子専用で秋巻小麦の北見95号の生産と流通が今年本格化しています。菓子王国の道内では地場産品種がなく外国産などが使われてきましたが、北海道立総合研究機構北見農業試験場がおよそ20年の品種改良の末に誕生させました。大手コンビニがロールケーキの原料に採用し、北連は今年秋に前の年と比べ10倍のおよそ1000ヘクタールの作付けを目指します。名称は北海道白としてブランド化する動きも進みます。ケーキやクッキーといった菓子に使われる小麦は薄力粉用で、タンパク質含有量が少なく、焼くと柔らかな食感が特徴です。夏の収穫期に雨が降らない乾燥地帯で育つため、一定の降水がある道内では不向きで、道産の菓子用小麦の開発は関係者の悲願でした。これに着目したのがコンビニ大手のセブンイレブンジャパンです。4月から北見95号を使った道内限定のふんわり厚切りロールを販売中です。3.5 センチほどの厚みがある生地を実現し、売れ行きは上々といいます。農林水産省によりますと、国産の菓子用小麦の使用量は全体の 16%、 11万トンにとどまり、主に日本麺用の小麦が使われてきました。北ほなみを菓子用途に加工してきた江別製粉は北見95号の製品化を進めます。北見95号の栽培は現在北空地農協だけで、2025年秋の作付けはおよそ100ヘクタールに広げました。北連は農協と協力し、今年は1000ヘクタールにする計画を掲げ、産地拡大も目指しています。北連を含む農業団体など道産小麦の振興を図る北海道産麦コンソーシアムは、北海道白を2023年に商標登録しブランド化を進めています。北連農産部麦類課の吉原課長は、商品パッケージにブランド名をつけるなど認知度を高めていきたいと話します。次はスポーツニュースです。スポーツニュース、陸別町の話題をお伝えします。北海道陸別サーキットで昨日、今シーズンの開幕戦オフロードバトル2026が開かれました。十勝管内や北見市から11人が参加し、バギー車で熱戦を繰り広げました。レースは排気量別の2クラスと両クラスの車両が一緒に走るオープンの計3クラスで実施しました。
自然の起伏を生かした1周 1.3 キロ最大斜度30度のコースを15分間周回して競いました。エンジン音を響かせ、コーナーでは土煙を上げながら競い合うバギー車を集まった観客は熱心に見守っていました。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在斜里町に雪崩注意報が出ています。ご注意ください。海況です。北海道付近は今日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに曇りでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温は網走市は17度、北見市は22度、紋別市は16度です。降水確率です。網走地方と北見地方はこのあと夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時まで 0% です。紋別地方はこのあと夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時まで 10% です。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外の気温計は 19.1 度です。アメダスによります午後2時10分の網走市の気温は 16.1 度、風向きは南の風、風速 3.6 メートル、湿度は 61% です。天気情報をお伝えしました。

時刻は午後2時23分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走お送りしております。今日の FM 網走の一日通してのトークテーマはこんな夢見たい。他にも今日月曜日ということで、土曜日日曜日こんなことしましたですとか、あとはトークテーマ以外のメッセージも大歓迎です。お待ちしております。そして今日リクエスト曲もたくさんいただいたんですが、ごめんなさい、中にはですね、FM 網走にない楽曲だったりとか、あとはもうすでに朝の番組でかかっていた曲とかもありまして、すべてはおかけできないような状況です。また明日以降のねリクエストもお待ちしております。ではラジオネーム淀川プラジローさん、梅津さんこんにちは。こんにちは。大阪吹田市の万博公園、快晴、30度超えています。部屋にいても暑いです。ひえー。今日のトークテーマ、プラジは睡眠中に全く夢を見なくなってしまい、見たい夢と言われても全く何も思いが湧きません。なんか悲しい。でもいや、見たい夢が見れたらいいなって思うけど、しっかりきっと眠れてるっていうことですよね。なんかこう体の疲れを取るにはあんまりこう夢を見るのって良くない。体っていうか脳の負担は夢を見ると寝ている間もかかるみたいなので、実は健康の証拠かも。そして夢みたいな話はいろいろありますけどね、と。とりあえず網走に行く計画を立てて、飛行機と宿の予約をぼちぼちしないともう5月も終わっちゃう、と。ピリカ祭りですね。 in 網走お待ちしておりますよ。お会いできたらいいな。プラジローさんに会いたいな。そして来月京都に来られるんですか。学会でなんか敷居が高いですね。梅津さん活動すごい、頑張ってください、とメッセージをいただきました。ありがとうございます。私も学会って最初なんかそんな難しいみたいな何にもわからないで思ってたんですけど、組織が高いなって思ったりしたんですが、なんか意外とそんなこともなく、で、きっとその敷居の高さをこう緩やかにしようと学会側もいろいろな、ま、学会って言ってもすっごいいろんな種類があるんですよね。だからその会によるとは思うんですが、なだらかにしようとしているのか、なんかスタンプラリーをやっていたりとか、お菓子がもらえるよとか、意外と親しみやすい会なのかなと、まだ言っていないけど思っている。自分の緊張を和らげようとそう考えている。あとね、3年前ぐらいかな、そういうこうもう本当広い範囲で医学的な

講演を聞いたり、そういった関係の方に、そういった関係の方とお話ししたりっていう機会がちょこちょこあるんですけど、お食事中の方ごめんなさい。あの、私日本うんこ学会の代表の方とお話ししたことあるんですよ。うんこ学会、うんこです。最初名刺いただいた時にえって思ったんですけど、まあ確かに自分の体調を知ることができたりとか、その方はねちゃんと自分のうんこ見てますかって健康チェックのためにできることですよってお話をされていて、でなんかあの大腸がんを知ることが早期発見することができるとか、でもなんかあのくすっと面白くこう笑えるようなじゃないけど、うんこに親しみを持てるようなアプリを開発してたりとか、面白いなって、本当いろんな学会があるんだなってその当時ね思いましたね。調べてみると日本の学会一覧とか出てきますし、本当に細かいんですよ。細かく細かくあの会が分かれているようで、見ていくと面白いかも。淀川プラジローさん、ありがとうございます。さあ一曲お送りして日替わりコーナームービーハックです。お送りする曲はザ・コーデッツ、ミスター・サンドマン。

ロケの街あばしりからお届けするおすすめ映画紹介コーナームービーハック。何が皆さんの心にヒットするかわからないですよね。人生を変える一本に出会うのは今日かもしれません。今週は私梅津まりなのおすすめ映画

を紹介します。今年5月1日に公開されましたプラダを着た悪魔2、2006年に公開されたプラダを着た悪魔の続編です。ジャーナリストを夢見る主人公のアンディがファッション雑誌ランウェイの編集長ミランダのアシスタントとして働くことになります。ところがこのミランダが悪魔のように厳しい性格で、揉まれながらもこうアンディが成長していく、そんな物語の続編。アンディはミランダのもとランウェイを離れたところで結末を迎えたんですよ。だからここから2ってどうなるのかな、正直こう強引に再会するのは嫌だなーって、こう続編を作りたいがためにみたいなのはちょっとなーってヒヤヒヤしていたんですけど、スムーズな導入でしたね、2人の再会。そして20年ぶりとは思えないあの頃のままの、なんだったらこう美しさに磨きをかけているアンディとミランダでした。でもまあ20年経てば変わったこともあるんですよ。例えば描いているのはファッション雑誌のあり方。20年前は紙媒体が主流でした。でも今はネットで記事を見ることができます。どんどん電子書籍化、雑誌も進んでいますよね。でコンプライアンスなども厳しくなりました。こう一言発する前にこう考えないといけない、まあ、それがいいことでもありながら、時にはこう息苦しい場面もあるのかなって、そんな時代背景なども今をちょうど描いています。それでも変えたくない、守りたい信念もあるわけで、ミランダはそれを守るためになら悪魔になるんですよね。そして主要人物あと2人います。エミリーとナイジェル。エミリーは前作ではアンディの先輩ポジションでした。でアンディ前作では最初こうファッション業界に、ファッション雑誌を作る会社に入ったのに全くファッションに興味なくて、そんなところにエミリーはイライラしていたんですよ。なのにアンディ賢いからエミリーの仕事どんどん掴み取っていってしまうんですよね。だからなんかこう結構当たりも強くって、まあ元々の性格も勝ち気な感じで、物語上こうどちらかといえばヒール、別に悪ではないけどアンディを引き立てるような、そんな印象もあったんです。いや2はね良かったですね。エミリーだけじゃなくってミランダもそうだったんですけど、2人ともこう強い女性なんですけど、憧れられるような。2はなんかそんな2人の可愛いところも見えたというか、憧れもあるけど親しみも湧いた、よかったですね。エミリーが好きになりましたね。そしてナイジェルね、主要人物4人の中で唯一男性なんです。でミランダに振り回されながら、時には裏切られながらもずっとそばで支えているんです。でもそれがこう恋愛じゃないのがまた良くて、ファッションを愛しているこうナイジェルの中で憧れのファッション雑誌ランウェイを誰よりもこう大切にしている、居場所にしている、だからミランダのそばにいるっていう感じかな、けなげで。でそう前作よりも
4人のキャラクター

ターが深掘りされていて、より好きになるようなそんな感じでした。ストーリーをこう通してみると、前作はアンディの成長物語、恋に仕事にみたいな、そういったところが強調されていたんですが、2は4人それぞれのこう人生が見えるというか、映画の中でも4人ともこう変わる部分があったりし、20年こういう風に生きてきたのかなっていうのも、なんだろう、無理やりじゃなく見ることができてすごく良かったな。2を作成するにあたり、2が公開されるっていうのにあたり、やっぱり賛否は分かれていた。特に前作よりも見応えが劣ってしまうんじゃないかみたいな。で、実際に見た人の感想とかをこうちょっと見てみると、前作の方がやっぱりインパクトがあったよねっていうような意見もあったんですが、いや、そうかなって私は思いました。確かに起承転結っていう部分では緩やかにはなっているかもしれないけど、映像で見せているというか、なんて言っても衣装がやっぱりね、楽しいですね。きらびやかなドレスだったり、ヒールの高いパンプスだったり、あとはこうオフィスシーンもなんかファッションショーのように、見た後はこうおしゃれしたくなるような服をこう新しく新調したくなるような、そんな映像で、ハイブランドなねアイテムもたくさん出てきましたよ。ディオール、マルジェラ、ベルサーチ、アルマーニ、ヴァレンティノ、ゴルチエ。正直プラダを着た悪魔2で、あ、これブランドの名前なんだねって知ったものもあったり、あんまり私は詳しくはないけど、でも別にファッションに興味がなくっても、ブランドを知らなくても全然楽しい。なんだろう、男女関わらず、まあ特にね、女性が主人公になっているので、女性の方がこう感情移入しやすいのかもしれないですけど、関わらずなんかこう自分の好きな仕事、自分のこう貫いている信念とかを大切にしたいなって改めてこう再確認するような、そんな作品になっているんじゃないかなって思います。結構こうキャスティングとかでも、まあ、ネタバレになるので言いませんが、え、この人出てるの？みたいなシーンもあったりとか、なんかね、プラダを着た悪魔2、まあ前作もそうですけど、物語の中のキャラクターなのか、現実にいるキャラクターなのか、こう混ざり合う部分もところどころあって、よりなんか、まあ、今回は特に時代背景を描いていたり、今を描いていたりもするので、なんかね、こう現実とドラマの世界がフラットになるというか、そういったところも面白かったな。ちょっともう一回見たいなって思いますね。もう一回どころか、なんかちょっと例えば仕事でつまずいたり、あとなんかこうモチベーション上がらないなって思った時には、これを見るときっとまた頑張ろうとか、自分のできることを自分のスタイルで頑張ろうって、なんかこう勇気が持てるきっかけになる作品だなって思いました。今日ご紹介した映画はプラダを着た悪魔2でした。では予告動画などでも使われている曲、レディーガガ&ドーチーでランウェイをお送りします。 No matter what, no matter what, you got to show.

runway。 お送りした曲はレディーガガ&ドーチーでランウェイでした。時刻は午後2時44分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走、お送りしております。今日午後2時30分からの日替わりコーナーはムービーハック。私が実際に見てきた映画プラダを着た悪魔2ご紹介しましたが、もちろんイオンシネマ北見さんで見てきました。いつも飲み物をだったり、まあ、ポップコーン買うかな買わないかなって迷うんですけど、今回初めてアイスを注文したんですよ。これね、ずっとあるわけではないのかな、ゴディバのアイス3種類販売していて、ちょうどねイオン北見店はあのフードコートに31があるじゃないですか。アイス食べたいなって思ったんですけど、映画見る前はちょっと時間なくて食べられなかったんですよ。でアイス食べたい気分でじゃあ映画見るかってチケット買ってって準備して飲み物買いに行ったら、あれここでアイス売ってるんだって。もちろん劇場で購入するものなので持ち込みも OK で、アイスを食べながら映画見るっていいですね。ちょっと夏ハマりそう。美味しかったですよ。そしてゴディバですから美味しかったです。なんかちょっとこう作品の内容も相まってリッチな気持ちになったりとかして、でそうサウンドトラックもね、劇中歌もすごく良くて、もう見た後金曜日に見たんですけども、ずっとこう興奮冷めやらんって感じで、なんかお風呂入るタイミングとか、私あの防水の Bluetooth のスピーカー使ってお風呂入ってる間音楽聴いたりするんですけど、ずっとサントラ流してますね。これを聴きながら

街を歩きたいですね。なんかかっこよく歩けそうなそんな気がします。曲もそうですね、音楽も注目です。注目じゃないか、音楽だから要チェックです。で、今月もイオンシネマ北見様から全国のイオンシネマで使える無料鑑賞券、なんと毎月ペア2組様にプレゼントしています。ご希望の方はイオンシネマチケット希望と明記してメッセージ送ってください。毎月月末に抽選を行っておりますので、今月分は今月末まで皆様からのご応募をお待ちしております。さてメッセージいただいておりました。ラジオネーム網走のよしゆきさん、マリナちゃんこんにちは。こんにちは。昨日は夜9時頃突然停電になってびっくりでした。網走市もね停電していましたね。東誠もね昨日停電していましたね。皆さん大丈夫だったかな。さて夢といえば、何年か前に誰かに追いかけられる夢を毎日のように見ていたことがあります。誰かに追いかけられ、なぜかホテルの中を逃げ回り、大広間の戸を開けて逃げ切れると思ったらまた大広間、これを何回も続けて非常階段まで追い詰められて目が覚めるという夢。起きたら心臓バクバクでした。そのうち見なくなったけど何だったのかね。なんかその時の精神状態だったり健康状態で見る夢変わるってね言われますよね。私も追いかけられる夢よく見るから、夢占いとか見ていくと、なんかこう期日が迫っていたりとか、なんか焦っていたりとか、そういう時に見るんですって。これ無限ループね、不安になりますよね。嫌ですよね。で見たい夢は好きな女の子の夢。昔は枕の下に写真挟んで寝ましたよ。それでもなかなか見られなかったけどね、と。あ、やっぱりそうなんだ。そして追伸、ラジオネームドンさん、ソロキャンプいいね。いつものように飲みすぎるんだよ、とメッセージいただいております。飲みすぎるんだよか飲みすぎないでね、じゃなくてね。網走のよしゆきさん、メッセージありがとうございます。ではブレイクタイム網走、そろそろエンディングです。

時刻は午後2時50分です。この後の番組ご紹介いたします。この後 FM 網走パワープレイを挟んで午後3時からは日替わりゲストパーソナリティさんの番組です。今日はマドレオホーツクの3555をお送りします。午後3時30分からは LIA ミュージックです。今日もリクエストありがとうございました。明日も午後1時まで LIA ミュージック宛てのリクエストをお待ちしております。午後4時からはドロンコ先生の夢とこラジオ、先週の再放送をお送りします。その後午後5時からはラジオでサークル始めてみました、今日は再放送をお送りします。 FM 網走パワープレイその後も挟んで午後6時からは音楽情報バラエティリハラジ、今日はフルメンバー3人でお送りいたします。 FM 網走のプログラムは今日も午後7時まで続きます。お送りする曲はお笑い好きの方は昨日見たんじゃないかな、ザ・セコンドのザ・セコンド、ザ・セカンドか、あの漫才のね賞レースですがの主題歌テーマ曲になっていました、ザ・イエローモンキーズバラ色の日々です。本日もブレイクタイマー走り、お付き合いいただきありがとうございました。 FM 網走パワープレイを挟んで

0: マドレオホーツクの3555をお送りします。ここまでのお相手は梅津マリナでした。3時のおやつ食べてこの後もはっちゃ聞こえていきましょう。
1: したっけ。

0: 出た、あの選手今年の大型補強だよ。
1: 大型補強といえば社長、三菱ふそうの大型トラックスーパーグレートはフルモデルチェンジでまさに大型補強でしたね。
0: トラックが新しくなって嬉しかったんだね。
2: 嬉しい登場、三菱ふそう新型スーパーグレート。
3: FM 網走パワープレイ、カンターファイタースーパーグレート。This program is brought to you by 三菱ふそう。

0: ズなの？
1: ノンノン。
0: ミルクなの？
1: ノンノンノン。
0: クッキーなの？
1: ノンノンノンノン。
0: オホーツクの素材でできています。お口に広がる優しい甘さ、おやつに、お土産に、
2: おかしな牛乳会。
3: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
4: 大切な家族、大切な人のために株式会社アイスタイルはお客様にとって最も幸せな最高の保険を提供します。あなたにぴったりな保険選んでみませんか？ 0120-140-374 いいよ見直しまで。総合保険代理店の株式会社アイスタイルが午後3時を突き抜けてお知らせします。

0: マドレーホーツクの3555。
1: 時刻は午後3時を回りました。 78.7MHz FM 網走よりお送りしております。毎月第3月曜日はマドレオホーツクの3555のお時間です。皆さんこんにちは、マドレオホーツクです。私たちは産後母となった自分を楽しもうと思う女性が増えることを目指して、バランスボールを使った産後ケア講座、対話の場、両親学級、読書会などの企画運営を行っている市民活動団体です。今日も FM 網走のスタジオから2名でお送りしていきます。本日のお相手はひーたんと、
2: はい、さとちゃんです。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、5月といえば、はい、母の日、はい、ね、今年は5月10日が母の日でしたよね皆さんどんな母の日を過ごしたんでしょうか。まあ、自分自身が母っていう皆さんは、お子さんやパートナーから何かもらったりとか、まあ、自分の母親や義理のお母さんにプレゼントなどの準備とか、お互いに準備とかがね、なんかいろいろ必要な日かなと思います。私は今年はですね、自分の母へ私が食べてみたいお菓子を注文したのと、まあ、義理の母にはね、いつもなんか可愛いものとか送ったりしてるんですけども、今年は可愛い缶に入ったクッキーの詰め合わせ

0: ました。義理の母はね、そうですね、いつも美味しそうなものっていうので、インターネットで探して注文してるんですけれども、自分の母にはね、なかなかプレゼントしたことがなくって、今年は久しぶりに注文してみました。というのも、そのね、義理の母に贈るものを探してたら、あ、これ食べてみたいっていうのが出てきて、じゃあ、同じ町内に住んでるので、母に送っておいて、自分もちょっとね、味見しに行ってみようかなと思ったからでした。ね、そして私も母ということでね、娘と夫からはスニーカーをプレゼントしてもらいました。はい。ね、その前に履いてたスニーカーも、2年前の誕生日かな、にもらったものなんですけれども、だいぶくたびれてきたなっていうことで、3人で新しいのを探しに行ってきました。
1: いいですね。
0: はい。さとちゃんはどうでしたか？
1: はい。私は子供たちから入浴剤のセット、実は母の日の1週間前に早くもらいました。どうしてかというとですね、どうやら3年生の息子がお姉ちゃんと一緒に買いに行ったみたいなんだけれど、早く渡したくてお姉ちゃんにいつ渡すのいつ渡すのってずっと聞いていたみたいで、これはいつかバレるなと思ったお姉ちゃんが先に渡すと決めたそうです。はい。ただもう普段はもうイライラしてしまうことも忙しい中で多い一方で、なんかこう日々ね、いろんなニュース見てると、いつ何が起きるか分かんないんだなっていうのをすごいこう感じていて、なので、家族みんなで元気に一日あったことを話してくれる様子とか、なんかその声とか、みんなで出かけられる一瞬が、なんか本当に尊いなっていうふうに、母の日というか、そのゴールデンウィーク中とかね、いろいろ思ったりしていました。
0: ね、早く渡したい子とかね、それかもう、絶対内緒にするぞみたいなね、こう、2パターンに分かれるよね。
1: あふれ出ちゃって先にもらいました。
0: そうそう。そしてね、ゴールデンウィークもありましたよね。我が家は娘が家でのんびりしたいっていうことだったので、どこかに出かけるっていうこともなく、ね、でもカレンダー通りで見ても5連休、なのでちょっともったいないかなっていう気もしたんですけど、ね、連休はどこ行っても混んでるだろうし、ね、旅費も高くなるよねと自分に言い聞かせて、はい。で、今年は、網走湖の湖畔に行って、キャンプもどきをして過ごしてました。で、もどきって言ったんですけど、なんかゴールデンウィーク中雪の予報とかもあって、あんまりね、お天気も良くないっていうことだったし、家から近所っていうのもあったので、昼間だけ、ご飯に行って、お昼ご飯と夜ご飯だけ作って食べてみたいな感じで、夜は家に帰る、テントは張るけど泊まらないっていうような感じで過ごしてました。ね、実際ね、最終日の昼間以外はすごく寒い時間があって、もうね、非常時用のバッテリーと暖房を持ってて、ずっと暖房に当たりながら温めながら過ごして、止まらず正解でした。
1: あ、よかったね。なんかね、本当、いや、途中ね、本当にゴールデンウィーク雪がね、降ってたりもしたので、でもかと思ったら25度ぐらいの予報の日もあって、もう本当にね、気温差がザ・北海道っていう感じでしたけれども、はい。我が家は借りていたハイエースで車中泊をしたりとか、最終日はそれこそとっても20度超えて暖かかったので、中標津の夢の森公園に行ったりしていましたね。そこではなんかこう水遊びもしてましたね。はい。あとは緑の村の桜のライトアップを見たりということで、で、桜関連で言うと、仕事で初めて静内の20軒道路へ、デイサービスの皆さん、平均年齢85歳以上の皆さん17人をですね、お連れして、桜を見てきたというところですが、今年満開が早かったのでちょっと葉桜になっていましたが、ね、でも確かに軒並みどこも観光客が減ってるというところですよね。なんか物価高とかもいろいろあるのかなと思いますけどね。
0: そう、私もね、連休明けに会った友達と話してたら、どこ行っても道路も空いてるしお店も空いてるよっていうことでね、ね、さとちゃん言ってた物価高っていうのもあるのかもしれないけどね、あんまり遠出する人がいなかったのかなと思ったり、ね、ラジオをお聞きの皆さんはどんなゴールデンウィークとかを過ごされたんでしょうか。それではここからはみんなの教え本のコーナーです。
1: はい。 マドレオホーツクでは絵本が好きなメンバーが数多くいまして、今も子育て中だったり読み聞かせボランティアなどの活動で絵本に触れていますので、みんなの推し絵本と題して産前産後にとどまらず、いろんな世代の方に楽しんでもらえる絵本の紹介をしていきたいと思います。事前に録音していますので、そちらをお聞きください。
2: それではみんなの推し絵本のコーナーです。マドレオホーツクのメンバーが毎月おすすめの絵本を紹介していきます。今月お送りするのは私、加賀ひろのと仮蔵とひーたんが今日は来てくれています。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: はい、それではですね、まず今月紹介したい絵本を仮蔵からお願いしたいと思います。
3: はい、私の推し絵本はアリス館から出版されているハルルさんの秘伝のカレーという絵本です。鈴木桃作、佐々木富協力となっています。この絵本は桶戸町の給食の鬼と言われる管理栄養士佐々木富さんがモデルになってて、佐々木富さんは NHK のプロフェッショナル仕事の流儀でも紹介されたもう超有名な栄養士さんですが、やっぱりこう給食のカレーなんだけど、ルー作りからすごく手間暇かけて作って愛情たっぷりの給食を提供してきた、すごいなんていうか尊敬する、私も尊敬している人の一人なんですけど、その佐々木富さんがモデルになって、その給食のルーのスパイスから作るルー作りの様子も書かれていたり、もう本当にみんなで手間暇かけて作ってるんだなっていうのが分かるような絵本になってます。で、私桶戸に住んでいたので、子どもたちも桶戸の給食を食べて育って、私も仕事で給食食べさせてもらってたので、本当になんていうか桶戸の給食のおかげで私たち元気に育っていますっていうことを伝えたくて、この絵本を推し絵本で皆さんに紹介してみました。本当に桶戸のカレー、給食のカレーすごく美味しいので、ちょいちょい桶戸町に行ってイベントの時に食べれるカレーを食べたりして、今も、札幌に来てもう6年になるけど、ちょいちょい桶戸で給食のカレー食べれるイベントにも参加したりして、懐かしく思ってるぐらい大好きなので、ぜひ皆さん絵本読んでみてください。以上です。
2: はい、ありがとうございます。私もハルルさんの秘伝のカレーの本買って読んだんですけど、なんかハルルさんの秘伝のカレーは辛いのですって、書いてるけど、スパイス系のちょっと辛い感じ、辛いあるのかな。
3: 小学生今辛いかなと思うけど、でも美味しいんです。すごく、
2: いや食べてみたい、
3: なんか絵本の紹介というか桶戸の給食のカレーの紹介みたいになったけどぜひ桶戸町のイベントチェックしてみてください。
2: いや、本当に羨ましい。そうですね、ぜひぜひ食べれるチャンスがあるってことですよね、
3: あるある、イベントごとに。
2: ぜひぜひこの絵本を見てもすごい興味湧くと思うので、ぜひぜひ読んでみてください。ハルルさんの秘伝のカレーですね。ありがとうございます。はい、はい、では続いてひーたんお願いします。
0: はい、私が今日紹介するのは、初めての体と性の絵本、大事大事どうこだ、です。作、塩味、さきこさん。絵、川原水丸さんで、大泉書店から出ている本です。先月、ゲストに来てくれたジャニさんが、月経と命の話っていう絵本、性教育の絵本を紹介してくれていて、で、うちにも、その絵本もあるけど、別の性教育の絵本もあるなぁと思って、ちょっと今日も引き続き性教育の本もちょっと紹介しておきたいなぁと思って、 今日はこの本を選びました。で、私、小学校の

0: 絵本の読み聞かせのボランティアに行ったりしてるんですけど、1年生とか、まあ低学年の間に、この最初の頃の時期にこれを読みたいなと思っていつも持って行ってる絵本になります。で、この絵本の中ではプライベートパーツっていう風に紹介されてるんですけど、まあ体の特別大事なところ、水着ゾーンって言ったりとか、ものによって、人によって言い方が変わったりとかするかなとは思うんですけど、体の大事なところはどこかなっていうのが、まずわかるように、小さい子にもわかりやすいように紹介されてて、もしその大事なところを見せてとか言われた時には、まずは逃げる。ダメ、嫌って言って逃げようっていうようなこととか、まあ、本当に子供に一番基本的なところを教えるような絵本になっています。あとは、こんなこと言われたんだとか、こんなことされたんだっていうのを親とかに話すのって、なんか言っちゃダメなんじゃないかなって思ったりすることもあるかなと思うんですけれども、大丈夫、何も悪くないよって、ちゃんとこんなことがあったんだって教えてくれることが大事なんだよっていうようなことも書いてある。この世界に生まれてきたことそれだけでみんなすごいんだ。自分もみんなも大事っていうことが書かれてる絵本になります。以上
1: は
0: で
1: い、あ
0: す。
1: りがとうございます。なんか私は読んだことなくて、今初めて内容を聞いたんですけど、結構なんか表紙は、書店とか通りかかった方、もしかしたら見たことあるかなっていうくらい、ちょっと記憶にある表紙なんですよね。ね、で、なんか子供にも伝わるように書かれてるっていうのが、ね、やっぱり一番なので、私もぜひ見てみたいなって思いました。ありがとうございます。ね、低学年のところにおすす
2: わかり
1: め
2: や
1: です
2: いんだ
1: ね。
2: ね。
1: 本ってやっぱいいですよね。ありがとうございます。はい、では続いて私から、紹介したいのは、また会えるよというタイトルのお話です。作、ユン・ヨリムさん。え、アン・ニョンタルさん。役、渡辺直子さん、で、パイ・インターナショナルさんからの絵本です。帯に母の果てしない愛が溢れる韓国のベストセラー絵本書いてあって、韓国でママたちの育児書のように読まれ、支持される絵本書いてるんですけど、なんかこの4月に初めての社会への一歩、っていう感じで、例えば保育園だったら、0歳、1歳、2歳さんが家族以外の人と過ごす新しい時間だったり、初めて幼稚園に通う3歳、4歳、5歳さんだったり、で、それと同時に、まあ、その家族の皆さんが、まあ、4月から新しい生活を迎えて、ゴールデンウィークが終わって、また、そうだった、またここに来るんだったっていうのを、思い出して、ね、何日か経って、まあ、今日の収録なんですけど、まあ、本当に、そのなんか皆さんのことをちょっと思い返して、今日はこの絵本を紹介したいなって思いました。なんか対象年齢が3歳から大人までって書いてあって、このお話は、初めてお母さんと離れて、幼稚園のキャンプに、自分の子供が泊まりに行って、次の日お迎えに行くまでに、今までの子育てのいろんな場面を思い返すんですよね。あんなことあったな、こんなことあったなって思い返して、初めの頃は寝息に耳を澄まして、なんか心配で何回も何回も確認したなとか、トイレに行くたびに大泣きされて大変だったけど、だんだんお母さんはすぐ戻ってくるって分かるようになったんだよなとか、初めての幼稚園バス、だんだん乗るの嫌で泣かれたなとか、いろんなこと思い出して、でもなんかいろんな場面の中でまた会えるんだよっていうことだんだんと分かってきて、ちょっと会えない時間、心にぽっかりと穴が開いたような時間もあったけれど、また会えたよねっていうような、感じでお話が進んでいって、で、ラストは、まあ、これからも、また大人になって成長していくにつれて、会えなくなる時間もあるけれど、

とまた、ちょっと離れていたとしても、また会える時が来るからね、っていうような、終わりになってるんですよね。すごく。絵のタッチもなんか暖かく

0: 今日は3冊ご紹介しました。放送後にはマドレンホップのインスタグラムに紹介した絵本の表紙を掲載しますので、ぜひご覧になってください。またこのコーナーへの質問やテーマのリクエストなどありましたらメッセージをいただけたらと思います。それでは今月はどうでしたか？仮蔵どうですか？
1: はい、ありがとうございます。そう、ひろのちゃんが紹介してくれた韓国の絵本っていうのも、あ、そうなんだと思って、なんか、ベストセラーになってるってことだったんだよね。すごい。すごい。
0: なんか書いてるんだよね。
1: すごい。気になるなと思って見てました。なんか、どこの国も、なんかね、その、母のこと、で共通なのかなって思いながら聞いてました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。ひーたんどうですか？
2: はい。私もひろのちゃんがその紹介してくれた本、やっぱり本屋さんに行っても日本の本ばっかり見るというか、外国の本、まあ、たまにね、外国の絵本みたいなコーナーで、まあ、洋書みたいなのは見るけど、アジア圏の絵本ってあんまり触れたことなかったかもっていうふうに気づいたりとか、っていうか、世界各国、いろんな国でベストセラーの絵本があるはずだから、そういうのが見れたら楽しいなって思ったりしました。
0: はい、ありがとうございます。なんか意外と韓国の、絵本作家さんの絵本を見かけて、なんか何冊かあるので、結構韓国もいろんな絵本出てるのかなと思って、なんか、どうなんだろう、書店では結構海外の絵本みたいな感じで、棚分かれて置いてたりもするんだけど、図書館はどうなのかな、そういうのもたまにあったりするかもしれないんですけど、で、また国は違っても、なんか思いは同じなのねとか、いろんなこと、発見もあるかなと思うので、ぜひぜひまた見てもらえたらなと思います。はい、というわけで、今月の推し絵本のコーナーでした。では皆さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。みんなの推し絵本のコーナーお聞きいただきました。絵本の読み聞かせは子どもの語彙力や想像力、集中力を伸ばしたり、心の安定をもたらす効果があると言われてますよね。そして言語能力だけじゃなくて、全身運動や手先の細かい動きなども向上させる効果があるっていうことが研究で明らかになってきているということで、難しく考えずに親子で絵本に触れる時間をとってもらえたらいいなと思います。ではここで認定 NPO 法人マドレボニータの産後セルフケアインストラクターになったさとちゃんの講座についてお知らせお願いします。
3: はい、ありがとうございます。5月は29日に北見市の子育てママの体ケア教室でバランスボール講座を担当させていただきます。今回は令和7年10月から令和8年1月までに出産された方が対象となっていて、この放送日に実は申し込みが締め切られているんですが、私の担当会はですね、他に9月の25日、1月29日があって、で他の会はですね、今回は女性専門整体リンクさんの会もありますので、気になった方は、平野里江でインスタグラム検索していただけたら情報を掲載していますのでご覧ください。あとは一般向けのバランスボールレッスンとしては、北見市桜町にあるルート23で6月14日日曜日12時から1時間バランスボールレッスンがあります。初回体験の方は無料でご参加いただけますので、気になった方はこちらも、スタジオへ直接ご連絡いただくか、平野の SNS でメッセージ等いただいてもお受け付けいたします。
2: 北見市の子育てママの体ケア教室、はい、北見市の講座っていうことで、参加料もね無料だし、期間にね、そのちょうど出産の時期に会う人がいたら、ぜひとも参加してもらいたいなと思いますが、今年は交代で講師を担当するということなんですね。
3: 女性
2: 性

0: 女性専門整体院、うん、リンクさんはあの魔導本メンバーののとちゃんがねセラピストを務めるお店だし、そっちもちょっと気になるなと思います、
1: うん、そうですね、魔導本メンバー2人がこう交互で担当するってなんか感慨深いものが
0: すごいよね。はい、そのさとちゃんの講座の去年やったりとかしてたと思うんですけれども、はい、うん、もしよかったら参加者さんの声とか聞きたいんですけれども、
1: はい、うん、はい、あのですね、いろいろあるんですが、バランスボールは寝かしつけにいいよと産前から勧められていましたが、うんうん、いつも背中スイッチがつく子供がそのまま寝たのですごいと思いましたとかですね、
0: そうです
1: ね、はい、ね、普段運動できないのでリフレッシュできましたっていう声が結構多いですね。
0: 本当、うん、そうだよね、うん、背中スイッチっていうか本当すごい寝かしつけにいいもんで、あれね、
1: いや本当に、ね、早く知りたかったなっていう感じですけど。はい、
0: はい、なるほどなるほど、
1: はい、
0: じゃあもう残り時間も少なくなってきたので、うん、はい、お別れの曲の紹介をお願いします。
1: はい、はい、今日は限りある1曲私の選曲ということでありがとうございます。ミルクのエビバディグッジョブという曲で、こちらは長女が最初にハマっていたのをですね、きっかけに私も聴く機会が増えました。でこの曲実は鍵がない、スマホがない、ソファーでぐだるとかですね、早く歯を磨けとか、そんなことを、歌詞に書かれています。でお母さんに聞かせたいということで長女が教えてくれた曲になります。私も鍵やスマホの探し物が多いのでよりもあと夜電池切れしてよく寝落ちするんで、これを聞くとそんな自分を少し肯定して勇気が出るということで選んでおります。はい、
0: はい、
1: 今月もお聞きいただきありがとうございました。次回の放送は6月15日の月曜日午後3時からとなります。それでは皆さん良い午後をお過ごしください。お相手はマドレオホーツクでした。また来月お会いしましょう。
0: ありがとうございました。

0: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。
1: 網走商工会議所の網走ファンクラブから、ずっと暮らす土の人と転勤できた風の人、違うからこそ見えるこの街のいいところ、ちょっと覗いてみませんか。風の人、毎月第3火曜日午後3時から。
2: FM 網走ではスポンサーを募集中。
3: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
0: FM 網走のラジオ CM は
5: あなたの思いをどこまでも届けます。
6: お気軽にお問い合わせください。
7: FM 網走旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
8: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
7: リッスンラジオ？
8: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
7: すごい。でどうすれば使えるの？
8: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索、出てきたリスラジのアプリをダウンロード、あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
6: FM 網走聞くならリスラジ。

時刻は午後3時30分を回りました。ここからは心に愛と音楽を、 NIA ミュージックのお時間です。今日の担当はのどかです。このお時間は毎週月曜日から金曜日の朝から午後1時までにいただいたリクエストにお答えしていくリクエストプログラムです。それでは早速聴いていただきましょう。今日の1曲目のナンバーはこちらです。

ラジオネームデビル84さん、リクエストありがとうございます。メッセージも届いています。今日はのどかちゃんかな。はい、そうです。アニアイでルーム聞いたよ。生き生きしていてよかったよ。アニメ好きとさすがのマリナちゃんがうまくリードしてたから、もう今すぐ何かコーナーできんじゃねって思いながら聞いてたよ。頑張ってね。はい、ありがとうございます。感想もいただいて嬉しいです。マリナさんのサポートにたくさん助けられました。これからも頑張ります。応援よろしくお願いします。リサでグレンゲ。

本日最後のリクエストはラジオネーム助手席固定メンバーさんからのリクエスト、デサンチマンで約束は午後4時に赤い屋根の公園で。こちらを聞きながら本日はお別れです。本日もたくさんのリクエストありがとうございました。明日もこのお時間にお送りいたします。あなたからのリクエストお待ちしております。この後4時からはドロンコ先生の夢とこラジオ再放送をお送りいたします。5時からはラジオでサークル始めてみました。こちらは再放送をお送りいたします。FM アバシリパワープレイを挟みまして、この後6時からは音楽情報バラエティリハラジをお送りいたします。この後も引き続き FM アバシリをお楽しみください。

0: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
1: おうち丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からおうちの悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
0: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
2: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を FM 網走。
1: はい、どうも。
3: どうも、
1: 梅津まりなです。
3: 港かな子です。
1: 二人合わせて
3: ブレアバ姉妹です。月曜日から木曜日の11時30分から放送しているブレイクタイム網走、
1: 地域の情報、身近な話題、ブレアバ姉妹のあんな話やこんな話が盛りだくさん。
3: ブレイクタイム網走、お昼のひととき、ブレイクしながら聞いてね。
4: FM 網走ではスポンサーを募集中。
5: 企業、
6: 商品、
5: サークル、
6: 団体を
7: 電波に乗せてご紹介。
8: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
0: FM 網走のラジオ CM は
9: あなたの思いをどこまでも届けます。
10: お気軽にお問い合わせください。
11: あなたの声、ラジオで届けてみませんか？ FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。社会資本の整備に欠かすことのできない測量調査設計、社会を支えるプロを目指す人たちが集う網走の企業。産技術コンサルタントは新卒キャリアを問わず熱い思いの人材を募集中。あなたの将来を託せる企業、産技術コンサルタントが午後4時をお知らせします。
12: ドロンコ先生の夢とこラジオ。
13: このお時間は先週の再放送をお送りいたします。

0: 計の針は10時を回りました。おはようございます。あなたの夢をお聞きしたいドローンこと
1: 早川舞子です。
0: 5月11日月曜日、本日も始まりました。私この今日ね、ちょっとテーマを母の日に、
1: はい、
0: のちょっとね、昨日母の日ですかね、
1: はい、
0: ちょっとその辺をテーマにしたいなと思うんですけど、なんかもう、まあ、この後も話多分なると思うんですけど、うん、考えれば考えるほどおかんすごいぞという、
1: ね、偉大です、
0: おかんは偉大だというね、なんかそんなねことをまあ思うわけなんですけれども、うん、まあ、あの僕はですね、おかんではなくおとんでありまして、はい、
1: ありまして、
0: おかんのことを考えれば考えるほどですね、はい、
1: うん、
0: 男性としての無力さを感じるというね、うん、はい、これはどうしたら、はい、致し方ないことなんでしょうけれども、まあ、女性強しというね、はいはい、そういうことでございます。あのラジオを聞いてる方でですね、はい、まあ、男性の方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり女性をですね、なんていうんですか、敬うというか、女性をリスペクトするは絶対条件だなっていうことをね、うん、感じてます。まあ、ただなんかいろんな、そうっすね、立場的なこととかね、なんだかんだ男が出ていくみたいなことは、まあ、あるのかも分かりませんけれども、とはいえ君は多分、女性がいなかったら何もできんぞという、はい、まあ、やってる人もいますけれども、はいはい、多分その支えはあるんだぞっていうのは、僕たちは、うん、男性陣の皆さん、はい、僕たちは忘れてはいけないじゃないかということを今日言いながら突きつけてしまうかもしれないという、はい、今日の日でございます。今日も楽しんでいただけたらと思います、はい、よろしくお願いします。
1: トロンコ先生の夢とこラジオは教育に関する情報をお届けし、あなたの子育てを応援します。話題にしてほしいテーマや質問など、皆さんからのメッセージお待ちしております。生放送と同時に Facebook、スタンド FM でのライブ配信もしております。検索方法は Facebook がトロンコさん、

0: ド FM がドロンコのトーク部屋で検索すると一番最初に出てきます。もう一度聞きたい放送内容を他の人にシェアをしたい方はこちらをご利用ください。シェア拡散大歓迎です。
1: ドロンコ先生の
2: 夢とこラジオ。
3: まあ、私のですね今、はい、まあ、実家岩手の実家にいるですね、母を思い出すとですね、はい、今何してんのかなって考えたらですね、田植えが終わりまして、ちょっとゆっくりしてんのかなと、
4: はい、
3: まあ、そんな時期でございます、で、まあ、うちは農家なので、田植えが終わろうがですね、そこから管理が始まりますので、毎日水のね、状態とかそういったものをバランスよく見ていく、なんか そんなことが、まあ、こう日々繰り広げられて、朝早く起きてね、夕方とか風のチェックとか、なんかそういうことをしてんだろうなとか思いながらいるんですけれども、まあ、ちょっとそういう母の話に行く前にですね、今朝ですね、私そんな母から生まれた私のこの体がですね、まあ、すくすくすと育っていってですね、まあ、後にちょっとこう自分のお肌のこととか全く気にしない、自分の身だしなみのことを、まあ、さほど気にしない人間になってしまっていったんですけれども、これはあの全然母の影響ないと思います、母もすごい身だしなみちゃんと知ってる人でしたので、まあ、なんですけど私は最近あのそういうちょっと気になるというか、気にしないといけないかなという年齢とかも含めてですね、なっているわけですけれども、今朝ですよ、あれです、あの前言いましたかね、あのスキンチェックしたっていう、なんか話したぶんしたから結果が来たわけですね、で結果が来てですね、その結果に対する、まあ、あれやこれやのアドバイスみたいなものをもらうのが今日今朝ありましてですね、今朝です、もうこの前にもう終わってるという一個まあ今朝あったわけなんですけど、結果から言うとですね、平均よりちょっと下っていうやつでした。お母さんごめんなさいっていう
4: でもいいじゃないですか、平均よりも平均
3: 年齢に、なんだ、年齢の平均のちょっとだけ1項目だけ下だったんですよね。なんか4項目ある中の3つは平均、で1つだけちょっと1個下レベルみたいな、
4: そうなんだ、
3: で1個下レベルのが何があのちょっと下回ったかっていうと、新陳代謝らしいです、だからなんかその生まれ変わるやつですかね、
4: サイクルの関係ですよね、
3: そっちのなんか生まれ変わるものが、まあ、まだスムーズにいってないと、だそれがね、いけばまあいいんでしょうねということで、おすすめされたのがマッサージということで、そういうことするんですね、全くわからんっていうね、なんかしてるなみたいなのはね、ありましたけど、そういうのを勧める、顔のツボっていろいろあるのってご存知ですか、
4: 聞いたことはあるんですけど、実際にね、自分で押したりとかはしていないです。
3: なるほどなるほど、耳の裏がなんかちょっと痛くないですかとか、なんか目の上のあたりとか、顎のあたりの、ところとか、なんかそういう押すところいろいろあるんですよね、全部痛かったです自分で押して
4: 凝ってますね、
3: 凝ってるのもね、まあ、そんなこと、まあ、そういうこともあるということで、徐々になんか
4: 代謝を良くして、
3: の方になるのか、ちょっと分かんないですけども、そんなことでございます。自分の体をね、大事にしたいなと、この場を持ってですね、宣言したいなと特に母に向かって
4: そうですね、期待しております、
3: ありがとうございます、そして私はですね、私の今あの母親っていうのは、まあ、結婚してますから、そう妻の母も、まあ、いらっしゃるわけでですね、まあ、出会ってからも、もう10年以上、まあ、結婚してからですからね、こう経ってきてるわけですけれども、まあ、そんな中でやっぱ感じるその妻の奥さん、奥さんのお母さんですよね、は、なんていうんですかね、例えば朝起きる時のタイミング、それから夜寝る時とか、誰よりも最初に起きて誰よりも最後に寝るみたいな形を大事にされてるんですよね、でもほらたまに僕こう妻は大阪の方ですから、大阪の、実家に行かせてもらったりする時に、僕自身がその大阪行ってるからちょっと夜活動する、っていうのがあって、だからちょっと遅くなったりとかするわけですよ、そんな時でもですね、ちょっとなんか気にかけていただいて、そうなんか、まあ、待たれてる日もあったりとかするわけなんですけど、なんかそういうなんか献身的に、献身的っていうのかな、そういう家族のために

0: その自分が動く、でそれをこう日々繰り返すってすごいことだと思うんですけど、それをなんかも要するに当たり前にしていく、で多分家族にとってはその場で自分のまあお母さんがそこにいるとか、なんかそういう安心感っていうのは絶対生まれてるなと、うん、はい、うん、朝起きたら、ね、暗いとこじゃなくちょっと明るいところでおはようって言ってもらえるような、ね、環境だったり、寝る時もねお休みって言って寝ていくみたい な, なんかそういうのを、まあ、日々されている、うん、っていうのがまず、うん、なんか一つ例に挙げるぐらい、もっともっといろいろなことでこう、うん、動かれているっていうのを、まあ、なんていうんですかね、一緒にこう住んでいるってわけではないですけれども、こう一つずつ感じる時にね、そしてなんか今ね北海道大阪にいる間に、はい、どうかなってすごい気にしてね、うん、はい、連絡があの妻のところにあったりとか、まあ、するわけなんですけど、多分その度その度にね安心してなんか過ごすことができるっていう、もう愛がこう伝播してるようなね感じがあるので、いや母やっぱすごいなって思う、うん、まあ、そんな母の日のそのお母さんに関してね、ちょっとここは話題をこうね、はいはい、深掘りと広げてとちょっとやりたいなと思うんですけれども、うん、あの麻衣子さん、それからリスナーの皆さん、はい、ちょっと一つ問いかけさせてください、
1: はい、
0: 皆さんは最後にお母さんにありがとうって言ったのはいつですかって、
1: うん、今朝かな、
0: いいですね素晴らしい、これが近日であればいいですね、母の日ですから、昨日言ったよ、今朝言ったよ、うん、ね、あ、それからまあ日々言ってるよ、
1: そうですね、
0: これが、ね、あればいいですね、
1: もう些細なことで、
0: そうです、あ、いいですね、
1: 今朝もね、お湯を沸かしてくれた、あ、ありがとうい
0: や、いいですね、だそれでいいですよね、はい、はい、でもね、もうこれもしかするとなんですけど、はい、男性と女性、まあ、今大人に向けて言うと男性と女性で、うん、あれですかね、違うかもしれないですかね、ありがとうと言える、ちなみに、はい、そのお父さんに対してありがとうっていうことありますか、
1: うん、あ、なんかやってくれた時とか、
0: あ、じゃあもうそれはもう舞妓さんの、うん、はい、なんていうの、そういう性格とか、うん、ちゃんとそういう日常の中の普通なことだったりするわけですよね、はい、あ、そっか、いや、わかんないです、異性のなった時に言いづらいみたいなのあるのかなって今ふと思ったんですけどね、うん、僕はあんのかな、僕もどっちかってないかもしれないですけどね、うん、まあ昨日一昨日か、うん、まあ、母の日にちなんだものを、まあ、送った時に、まあ、連絡を取り合って、はい、そう、まあ、ありがとうだったりとか、うんうん、なんかそういう近況だったりとかね、うん、まあ、そういう話になったわけですけれども、うん、いや、なんかもういいです、ありがとうって言った日が最近であれば、
1: はい、
0: 全然それでねそう、リスナーの皆さんどうでしょうか、ね、私たちは最近言ってますけれども、うん、皆さんはいかがですかっていうね、まあ、もちろんその言える言えないもあったりしますからね、はい、それはありますけれどもね、でね、まあ、母お母さんとして、ごめんなさい、お母さんなんて言ってるんですか、皆さんはね、リスナーの皆さん、母ママ、
1: はい、
0: 母ママおかん、ね、いろいろあるんですか、
1: そうですね、あ、あの小さい時は私はお母さんでした、あ、お母さん、
0: はいはい、
1: 今はちょっとなあだ名を
0: あだ名、それは言えなさそうですけど、
1: はい、
0: あだ名なんですね、
1: あだ名であ
0: そうなんですか、あ、それちょっと、はい、存じ上げてなかったですけど、へえ、まあ僕はなんか一貫して多分お母さんなんですけれども、うん、あ、そっか、でね、それの、はい、なんかすごいなって思うのが、なんていうの、まあこれ当たり前と言ってしまったら、もしかしたら語弊のね、あるある時代になってきてるかもしれませんけど、ご飯ができてるっていうね、なんか別に女性が作るもんというわけではないかもしれないけど、うん、まあ、大体なんかお母さんがね、具材を切ってね、トントンしてなんかね、ご飯できたよって言ってるイメージがどうしても湧いてしまうわけなんですけど、うん、まあ大体ご飯とかってね、まあお母さん含めお父さん含めね、なんか親御さんが作ってるじゃないですか、はい、まあ、その毎日やっぱ出ているっていうね、うん、そこのやっぱ凄さってまず一つありますし、あと小学生とか、まあ違う、学生の時にはなんか学校の行事のこと把握してて、
1: はい、
0: 今日これいるんちゃうとか、
1: うん、
0: これ今日持ってくんちゃうとかって、なんか出ていく時は準備する時に言ったりするじゃないですか、なんかものすごくないですか、その管理するね能力って、うん、まあ、自分のこともやってるでしょうけど、子供のね今日リコーダーいるんちゃうとかね、うん、なんかそういうことをふっと言えたりするっていうのは、うん、いや、すごいなと思うんですけど ね、
1: 常に考えてくれている、
0: そう どうでしたか、小中高ぐらいの時にね、うん、まあ、家から学校の方に行ってたと思うんですけど、うん、はい、そのなんか忘れ

0: 物とか学校の行事把握してて、うん、ありがとうみたいな時、もう助かったみたいなのってありますか？
1: いやでもきっとそういう忘れ物をしたとかあまり記憶がないので、はい、きっとこう前もってもうちゃんと準備ができる環境を作ってくれてたんだろうなっていうのは思います。
0: 忘れ物あんまりしないタイプ？
1: しなかったと思います。あ、やってしまったって思った記憶がないので。
0: ないですね、うん。準備とかはどうですか、うん、結構前夜にやっているタイプ？
1: 多分前の日に
0: やってる、
1: うん、ちゃんと準備しなさいって言われて準備して、で、うん、朝がそんなにバタバタしないように。
0: あ、すごいすごい、うん、あ、なるほどね。うちは
1: バタバタされてましたか？
0: バタバタしてたんじゃないですかね。それで思い出すのは、はい、まあ、朝起きるじゃないですか、うん、まあ、急いでるわけなんですよね、うん、急いでる時に熱々のご飯と熱々の味噌汁来るんですよね。僕はもう流し込みたいんですよ。バーバーって流し込みたいんですけど熱いんですよね。ほんで僕猫舌なんで、うん、だいたい火傷していってたんじゃないですかね。毎日のように。そうで、まあいろいろなんか早くね起きてね逆算して作ってってくれたりとか、できるだけ食べていてほしいってなんでね、うん、本当におかずとかもだいぶ出てたなと思うし、はい、それをね残していくっていう気はないんですよ。残す気もないし、うん、なんですけどね、一番難易度高かったやっぱり味噌汁でしたね。熱々のやつ飲み込めます？
1: 飲み込めないですけど、はい、さすがにそんな熱々じゃなかったかなっていう。熱くて飲めないっていうのがなかったので、
0: あ、じゃあだから僕が余計その猫舌だからっていうので、うん、
1: ね、かもしれないです。
0: あ、朝食時間ってゆっくり取ってました、
1: うん、多分しっかり食べて、
0: あ、時間取って
1: 出てましたね、
0: うん、食べてはね行くんだけど、すごい、そうで、そっから食べてるというか、ちゃんと紙とか言われるぐらい、うんうん、そう、なんかご飯って流し込むものじゃないっていう昔から。
1: そうですね、噛むもの
0: ですよね。そうですよね、味わうものですもんね。だ、そうそう、そんなこと思い出したな。で、なんかバタバタバタって言ってる時に、前夜に準備することもあるんですけどね、結局なんかこれどこ行ったっけとか、うん、なんかやってたなと思って。僕は学生の時代から忘れ物は普通にあった、いや、なんかないんだけど大事なものは忘れたりするかもしれないですね。うんうん、まあ、そういう管理能力もだいぶ僕は助けられたなと思いますし、あとは、まあ、お母さんが、その母が、お仕事してる場合とね、はい、そうじゃない場合ってあると思うんで、うん、そのお仕事と両立するっていう、この家事との両立とかっていうのはやっぱりものすごいことだなって思うし、うんうん、でそれがじゃあ専業主婦だったとしても、なんかそれをしっかりこうやられてたり、専業主婦だとしてもね、結局ね、お仕事みたいなことはしてなくても、それ以外の地域との関わりとか、なんかそういうことあったりするからね、うん、なんか別に何もないっていうわけではきっとないでしょうからね。でもそんなことを両立するっていうのはね、当たり前、そうですよね。
1: そうですよね。
0: いや、だから本当にこれってやっぱすごいことやなと思うし、うん、まあ、あとはなんかこう、何よりも自分のことよりも、そのなんか子供のことが優先されていくっていうね、うんうん、そう、なんかこう食べ物がありました、ケーキありましたね、私も食べたいです、だけれども子供が食べたいって言ったらね、大きなものをね、うん、渡したりとか、もうほとんど渡したりとかするとかね、うん、何かあれば子供が優先されていくっていうのが当たり前になっていって、結構なんていうんですかね、自分もね、一人の人間であり女性であるんだけれども、子供が生まれた瞬間にやっぱり、なんてお母さんというなんか別人格になるというね、なんかそういうことが起きてるよなって思ってる時に、うん、まあ父親もね、もしかするとそういうのは、じゃない、一応別人格というかね、そういうのはあるかもしれないですけど、やっぱ母親の変わることに比べたらちょっとへのかっぱみたいな感じな気はするんでね。そう、そんな気はするんですけどね、私はね。そうそう、なんか子供優先のことに関する CM がね、これ何の CM だかちょっと忘れて、はい、なんかの CM があって、まあ、ケーキがあると、
1: はい、
0: そうで、ケーキを、なんだっけな、

0: は分けてますと、
1: うん、
0: 取り分けて、でなんか息子とお母さんで、まあ、経験が分けられてるんですよ、
1: はい、
0: で息子はすっごいなんかこうやんちゃな、やんちゃっていうのは、うん、あのいたずらっ子みたいな感じのなんかもう感じなんですけども、その子がですねお母さんに向かってイエーイラッキーって言うんですよ、
1: うん、
0: 俺の方がケーキでけーみたいなって言って、で心の中でお母さんが言うわけですよね、
1: うん、

0: 手のひらで転がされてるかのように喜んでいるなとか、そう、あ、それはあの、でその後また別なシーンになって、はい、この時もこうとかで、ね、子供が成長していく中で、うん、あの大きくなったなって、そう、こんな子だったのがこんな風に大きくなっていったなみたいな回想シーンで、うん、多分なんかの CM なんですよ、はい、ちょっとそれは忘れたんですけどなんかの CM なんですけど、そう、なんかそういう、なんか要するにその場面でも出てくるわけじゃないですか、うん、で多分お母さんもねケーキ食べたいでしょうし、まあ、食べてるんだけど、その大きいものをね渡したりとかね、うん、そう、そんなところからも結構要素が見られるなって、いや思った時にね、すげえなと思うんですよね。でもなんか僕もちょっといろいろこういうことしながらやってた時に、なんか私って子育て大丈夫やったんですかねっていう、やっぱりね、お母さんたちってどうしても多いなと思ってて、これは昔からそうなのかどうか、まあ、僕もちょっと分かんないんですけど、僕がこう大人になってそういう教育現場に立つようになって相談を受ける状態になった時にから考えた時に、まあ時代としてやっぱりこう他のお母さんと比べるタイミングことがやっぱりやりやすくなっちゃったっていう、うん、なんか例えば日本の教育っていうものと海外の教育みたいなものを比較できるようになってきた、これはもうインターネットの環境でね、はい、そして、まあ、もっと SNS っていうもので個人の人がうちの家はこんな風にとか子供とこんな風に関わってとか、はい、こんなことを家族サービスしましたみたいなものがちょっとキラキラっとしたものが投稿されてしまうと、うん、あ、これはうちではできてないとかこんなことやれてないなとかっていうなんか比較がものすごいいっぱい出てきてしまって、自分って本当にちゃんとできてんのかなってやっぱ思ってしまうみたいなのを、まあ、見聞きする、見聞きって聞くんですよね、うん、全然そんなことないんだけどなとか思いながら、ね、
1: 気にしなくていい
0: ってね、言うね、なんかやっぱそこはあのお母さん方にやっぱメッセージとしてね、うん、別に比較するものでないけどねっていうのは私も思いますけれどもね、はい、まあちょっとそんなコーナーでこれ喋り続けると、
1: はい、
0: ちょっとこう全然終わりませんので、はい、まあ、一旦ちょっとこの辺で
1: 広が
0: る、はい、まあ、まずちょっと最後締めるとですね、
1: はい、
0: お母さん方はですね、もうあのいいじゃないですかと、ね、あの母親として、
1: はい
0: はい、なんか別人格で生きてる部分もあるかもしれないけども、よくもう本当にありがとうございますっていうのが一つ、そして男性陣、そんな女性に対してちゃんとあの温かくね、リスペクトして関わってますかという、はい、大事にしてくださいねということで、はい、私にも言い聞かせたいと思います。
1: はい、では1曲お送りいたします、はい、宇多田ヒカル花束を君に。

0: ドロンコ先生の夢とこラジオ、
1: このお時間は先週の再放送をお送りいたします。メッセージをいただいております。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネームさきれさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 母親は偉大という話がありましたが、はい、僕の子育てしている同級生が育児ノイローゼになっているので、うんうん、本当にそうですよね、うんうんうん、では
0: あ、ねえ、ね、そうなんかそういう人たちに、うん

0: 少しでもメッセージを送っていきたいなっていうのが、まあ、このね、うん、番組の一つのこうテーマになってますからね、はい、なんかそのさっきさんよかったらこの番組紹介してください、
1: はい、ぜひ、
0: はいね、はい、そしてなんか質問いただければ、はい、それこそなんでのところは、うん、はい、なんでじゃなくてもいいですから ねもしいただけたら別にね、あの、はい、お答えできるとかしたいなと思いますので ね、
1: は
0: い、
1: お待ちしてます、
0: お待ちしてます、ありがとうございます、はい、ということで、あの、皆さんもお待ちかねかもしれないなんでシリーズのコーナー始めていきます。パフパフパフ子供たちが抱くなんでを無責任に答えるコーナーでございます。真面目もよし、ユニークでもよし、ドロンコ&マイコの大喜利大会となるかという、はい、リスナーの皆さんからのなんでをお答えしながらですね、はい、どれだけ即興でやってるかということを証明してるかなと思いますので、うん、はい、はい、まあ、ぜひどしどし送ってもらえたらと思いますが、はい、もしかしたら来てますか。
1: はい、いただいております。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネームさきれさん、
0: ありがとうございます、
1: はい、なんで網走に行くと安心感があるの。あ、ドロンコ先生、まいこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: なんでですが、はい、札幌から網走まで370キロも離れているのに、うん、網走に着くとなぜか謎の安心感に包まれるんですよね。なるほどなるほど。女満別とか北見にいるときはまだ旅行をしている気分なので不思議です、は
0: い、ありがとうございます、ああなるほどですね。
1: 心のふるさと、
0: 心のふるさとってことなんですねはいはいはい、ね、ちょっとね、リスナーの皆さん、これはねちょっとさきれさんの場合の安心感かもしれないですね、はい、うん、もちろん、あの、網走に来ましたで安心します、例えば、まあ、海を見て安心しますとか、はい、うん、網走にいる方に出会って安心しますとか、ね、なんか好きなお店があって、はい、これを見ると安心しますとか、うん、きっとあると思うんですけど、さっきさどうやらちょっとそれだけではなさそうだと、うん、今のメッセージで思ったわけですよね、
1: はい、
0: いる場所から網走まで何キロとおっしゃいますか。
1: 370キロ。
0: あ、なるほどですね、うん、370ですね、
1: はい、
0: みんなおいって言ってるわけですねさきらさん、きっと網走に来たらみんなおいってどっかで叫んでますよね知ってますよ私は、さきらさん、はい、
1: さきらさんが、
0: さきらさんみんなおいって370ってそういう意味ですよねきっと、はい371キロかもしれないけど、うん、370キロにされましたよね、
1: はい、
0: みんなおーいって、うん、それ安心ある人じゃないと、うん、それ安心ある場所じゃないとそれは言えないですよさきらさん、そういうことですよね、まずね、はい、そしてもう一つですね、
1: はい、
0: はい、網走のあはですね、
1: うん、
0: 安心のあですから、
1: うんうん、はい、
0: 網走のばはですね、安心の場所の場所って意味なんですね、
1: うん、
0: そうそうそう、
1: あ、
0: 網走のしはですね、ちょっと思いつかなかったですね、
1: うん、そんなことあります
0: か、わかります、これハードル上げてるやつで、網走の網走は安心の場は場所でしょ、で C はですね、四季折々のですね、
1: はい、
0: はい、で D はですね、
1: はい、
0: 旅行気分ということですね、はい、
1: 結局
0: 違うな、まあ、そういうことでございますよね、さきらさんね。
1: どういうことって、ね、ううとね、思ってるかもしれない
0: 。多分ね、そういうことだと思うんで、あの、やっぱ安心するんだということでございました。これ多分、他のリスナーの皆さんにわからない。はい、私とさきらさんにしかわからない、ちょっと話だ。ちょっと置いてってしまって、すいませんでした。
1: そこはちょっと口は挟めないですね。
0: はい、そうそう、ちょっと口は挟めないですね。はいはい、なんかこう何言ってんだっていうことに関しては、受け付けられないという、はい、ことでございます、さきらさん。多分、はい、私たちだけの、会話となってしまいましたが、はい、素晴らしい、あの、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、はい、ラジオネーム新町の職人肌な2番バッターさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: ドロンコ先生、まいこさん、おはようございます。
0: はい、おはようございます。
1: ゴールデンウィークも終わり、うん、だんだん暖かい気候になりましたね、
0: はいはい、
1: 昨日は東婿とへ行って芝桜を見てきました、
0: はいはいはい、
1: 色鮮やかな芝桜を見ようと人がにぎわっていました、
0: うんうん、
1: オホーツクの春の風物詩ですかね、
0: うん、
1: そこで、うん、なんで日本では桜が春の象徴となったの。
0: はいはい、日本で桜が春の象徴になったのか、うん、
1: はい、
0: あ、という問いですね、 あ、
1: はい、
0: ありがとうございます。桜の魅力って何ですか、まいこさんで言う桜の魅力って何ですか、うん、
1: はい、美しい、
0: まず美しい、はい、一つ、まあ、たくさんあると思うんですよ、美しいありますよね、はい、
1: うん、
0: あと何かありますか。
1: 美しい
0: ありがとうございます。

0: 桜と同じようなタイミングで、はい、やっぱ春になるので咲いてくる植物たちはいっぱいあると思うんですよね、
1: はい、
0: ただなんか目立っちゃいますよね、
1: うん、
0: 大きいし、ね、あちこちあるし、はい、で上を向くが、うん、上を向いちゃうし、うん、でお花でもだいたいお花って地面から出てませんか、その例えばタンポポだったりとか、うん、そのチューリップだってちょっと時期ずれますけれども、なんか春に咲いてくるお花とかってなった時にだいたい下向きますよね、
1: うん、
0: お花が外じゃない、上を向くお花って、はい、なんか他に思いつきます、
1: 上を向く、
0: そう上を向く、うん、上を見て見るなんかお花というか、その春のなんかこう四季を感じるものってあります、桜以外に。
1: 梅、
0: あ梅ね、梅ね、確かに梅もそうですね、はい、梅とか桜さ、
1: だろう、
0: 梅と桜ってどっちの方が全国的に多いですか。
1: 桜かな、
0: 桜でなんか、うん、どっちか多分あの本数とかは分かんないですよ、はい、けどあの全然桜の方が、まあ、その辺に、うん、その辺に咲いてるというか、はい、あちこちに咲いてると思うんですけど、だからあの そもそもですね、象徴となるものってなった時に、まあ、いろいろあるんですけど、ちょっと夏の象徴ってあの多分いろいろあると思うんですけど、はい、あの暑さじゃないですか、
1: うん、
0: 暑さってもう太陽じゃないですか、まずね、はい、上向いてますよね、
1: うん、
0: 秋ってなんすか、まあ、食べ物たちですよね、でその中でほら栗とかあるじゃないですか、栗とかも上見てますよね、で雪、あ冬は雪でこう上見てますよね、だから大体その気分が上がるもの、上見ると人ってその気分が上がるっていう状況、下向くより上向く方がいいっていうので、桜いろいろこう論争があったわけですよ、あの12、干支のね、
1: うん、
0: あの競争もあったわけなんですけれどもあの春の競争もあったわけですよ、
1: はい、
0: でその時にあれはあの競争って何だったかというと、うん、人をどう笑顔にさすかっていう競争だったんですよ、
1: うん、
0: 春の、で春の競争の時に桜はやっぱりですね上を向くということで、うん、はい、あの笑顔になりやすいっていう意味合いで桜が象徴になったっていう、
1: はい、
0: めちゃくちゃ遠回りしましたけれども、そういうことです、他にもいっぱいあるんだけど、うん、もう言っちゃ分かりやすい、
1: そういう争いがあった、
0: そう争いが、戦争があったんですけども、うん、
1: 急に物騒
0: ごめんなさい、であのそして桜はですね、はい、うん、ずっと咲かないんですよね、
1: うん、
0: もうあっという間の、うん、に散っていくわけじゃないですか、もう儚さをねそこで感じるわけですよ、
1: はい、
0: でまたこれに出会うために、うん、頑張ろうって思えるそのスタート、ね、やっぱり春スタートな感じがありますから、はい、そういう意味合いで桜がちょうどいいと、うん、タンポポだっていつまでも咲いてますから、
1: ね、いつまでも、
0: うん、いつまでも咲いてますから、うん、結構あの根強くね頑張って咲いてますから、うん、そう、それよりかはこうパッて咲いて、
1: はい、
0: パッてこう散っていって、うん、また見たいなって思わすものがちょうどよかったという審査を通ったものが桜だった
1: あったんですね、そういうものが、そしてですね、はい、またまたおはようございますということで、はいはい、新町の職人肌の2番バッターさん、
0: ありがとうございます、
1: 先ほどのねお話、はい、父には LINE で、関西の演芸番組の音源を送ってありがとう、
0: は、
1: 母には美味しいご飯温かいお茶を入れてくれてありがとう、照れくさいけど言いますよ、なんで親や家族を相手にすると照れるんですかね、
0: あなるほどですね、
1: 新町の職人肌の2番バッターさん、しっかりありがとうって伝えて、あ
0: 素晴らしいですね、照れますよ ね、確かにね、
1: なんででしょう、
0: 確かになんかお母さんとかお父さんとかっていう存在って なんていうんですかね、最初すごいなんだろう、身近な人であり、
1: はい、
0: やっぱ偉大な人じゃないですか、
1: うん、
0: で僕たち偉大ってなると結構いろんな象徴してるものを描く、例えば仏様とかその神様とか、
1: はい、
0: あとなんか何かを信じるみたいなものっていうのは、うん、そういう象徴っていうものが出てきた時に何ていうの、崇めるようなものに変わっていくわけですけど、うん、そうだから、あれですよね、お母さんとかにありがとう、なんで恥ずかしい、うん、恥ずかしいって表現でしたっけ、
1: そうなんで照れるんですかね、
0: 照れる、そう、そしてですね、そのやっぱり一つ、日本もそうですけども、崇めていたものの一つに太陽ってあるわけですよ、
1: うん、
0: ね、で太陽、僕たちほら晴れてる日の方がねやっぱり良かったりするから、晴れるためになんか 僕たち何します、こちょ、小さい頃さ、晴れてくれっていう時に前日とか
1: ね、てるてる坊主、
0: てるてる坊主ですよね、うん、そうですよ、そこに何て言ってます、てるてる坊主、
1: はい、
0: 照れてるんですか、照れてる坊主ですか。そう、だからその象徴とするものに対して照れ隠しなんですよ、てるてる坊主なんて、うん、なんでなんですか、ただ、うん、太陽さんに明日晴れてって言ったらいいじゃないですか、上向いてね、うん、そう言わずにてるてる坊主って言って、うん、なんかそのなんか作るわけじゃないですか、はい、照れてるんですよみんな、
1: 照れながら、
0: 照れながらやってるんですよ、だからそういう象徴のものは照れてまうっていう、うん、そういうことなんで、はい、だからちゃんと素晴らしいものだとリスペクトしてるからこそ、はい、照れてまうっていう、うん、はい、そういうことでございます、はい、
1: ドロンコ先生、まいこさん、おはようでがんす、
0: おはようでがんす、
1: 広島みかんす、
0: ありがとうございます、
1: お、今日はまいこさんも一緒だね、
0: はい、
1: おかえり、連休で遊びに行っとったん、はい、全力で遊んできました。
0: あ、素晴らしい。
1: わしはみかん畑で仕事したり、ログハウス作りしたり、
0: あ、すごい、
1: ラジバンダリしよったよ。
0: あ、ラジバンダリしてたんですね。
1: さてと、
0: はい、
1: あ、さてと、
0: はいはい、
1: なんで連休になったら出かけたくなるんかね。連休中は人が多いし、うん、値段も高くなるけん、うんうん、出かけたくないよね、
0: うんうん、
1: ドロンコ先生はどう答えてくれるのかな。
0: あ、
1: 楽しみじゃ。ほいじゃあまたの。
0: ありがとうございます。連休だと出かけたくなる、
1: うん、連休中はね、
0: 出かけたくなりますよね。
1: なる、
0: うん、あれです、もう単純に言うとですね、なんだ、出かける時に一人の人は別に連休中にだから出かけようとかって別に思わないんですよ。要するに出かけるのを一人でする人ね、
1: はい、うんうん、
0: そうそう。でも例えば今回とか出かける時に、皆さん出かけた時誰かと一緒に行きません、ね、こういう時って、
1: はい、
0: で
1: 予定を合わせ、
0: 予定合わせ、だ、うん、そこ予定合わせやすいってだけなんですよ、
1: うん、
0: そうなんですよね、予定合わせやすいって連休とか、はい、もう、うん、みんなが休んでいいぞって言われてるタイミングだから、はい、合わせやすいんですよ。ならゴールデンウィークちょっとどっか行こうかって言ったら休み前提じゃないですか、
1: うん、
0: だけどじゃあ来週の6月7日に行こうぜって言われたら、
1: はい、
0: うん、ちょっと待ってってなるじゃないですか。だからそういう意味合いでお出かけのスケジュール合わせがめんどくさいから連休中に僕たち合わしちゃってるっていう、
1: めんどくさいから、
0: めんどくさいからっていうことです。だから出かけちゃうっていう話、うん、
1: だから
0: その手前はスケジュール調整です、
1: うん、
0: そこのスケジュール調整のために連休がめっちゃいいっていうことです、うんうん、はい、ただそれだけです。で出かけちゃってるっていうことです、はい。
1: いかがでしたでしょうか。
0: いかがでしたでしょうかで僕今言ってないですよ。いや僕言ってないですからね、はい、僕は真剣に答えてます、全て、ね、全て真実を答えてます、はい、どういうことですか、いかがでしょうかって、なんか、うん、
1: ごめんなさいね、なんか、なんかうんって思っちゃったから。
0: あ、そうなんですね。
1: いやでも良かったです。
0: ついていけないこといっぱい言い過ぎたかもしれないですね今日ね。
1: まあね、何でしたっけ、めんどくさいから、
0: そうそうそう、あ、そう、
1: 何でしたっけ、
0: スケジュール調整がめんどくさいから連休に合わせて、
1: まあ、
0: そうです。
1: はい、
0: 次お盆に合わせるでしょ、お盆とかにね、
1: 確かに、
0: そう、はい、お盆とか祝日とかね、
1: うん、
0: そういう時に
1: ありますね、
0: 分かりやすい、
1: シルバーウィーク
0: とかも、ね、そうそこはどっか行こうかって、うん、大体休みでしょっていう前提があるんですね、
1: はい、
0: そうです、以上でございます。
1: またでは、
0: はい、
1: 来週をお楽しみに。
0: 来週お楽しみに。
1: では一曲お届けいたします。はい、人とよう花水木。

0: さあちょっとお母さん母ね、はい、そういうのでちょっと持ちきりなわけでございますけれども、持ちきり、さっきなんでシリーズそんなことなかったっす今ちょっと今
1: ちょっと触れた
0: ちょっと触れたかなぐらいの感じですけれども、ちょっとこの機会に喋ってて思い出したことがありまして、私は中学1年生の時のちょっとお話なんですけれども、はい、あのね、今でもなんか話題にされるんですよ。大人になった今でも、うん、こんな時代があったぞっていうのをなんか言われるんです、はい、いろいろエピソードがありまして、はいはい、あの冬場かなんかだったんですけど、これ何だったかな、受験の時だ、
1: うん、
0: 受験の時に、まあ、送ってもらってたんですね。受験会場まで送ってもらってましたと、はいはい、で、その時にちょっとね、ギリギリなってるんですよ、
1: うん
0: うん、で、まあ、少し急いでて、で急いでた時にその行く場所の途中にですね、踏切がありまして、で電車がですねこうバーって行くんですけど、うん、そこの、ところってあの貨物列車もよく通るんですよ、
1: はい、
0: そうで貨物列車通り出したら、うん、ものすごい長いじゃないですか、で貨物列車だったんですよその時、急いでんのにね、で貨物列車 で僕が急いでるから、あのなんか別な道、いくつかルートがあるから、
1: はい、
0: こっちが踏切止まるんだったら、うん、あっちに移動しといてで踏切渡れるようにしようとかって、ギリギリのそのなんか数秒違い の、うん、あのルートみたいなのをね、まあ、発見しながらやってたわけですけど、その時それをやろうと思ってたんですけど、いたしあの雪も降ってたりしてたからちょっとそれが難しくって、うん、あーってなってて、で車の中で僕がですね、あーもうカンカンなってるわって、早くカンカン上がらんかなって言ったんですよね、うん、別に普通だったんですよねそれね。で別になんか違和感感じます、なんか今感じないですよね、は
1: い、
0: 何のことか分かりますよね、うん、踏切なわけですよ、踏切カンカン、はい、なあーカンカンなるわとか、うん、あーカンカンなってるからもう早上がらんかなって言ってるんですよね、うんうん、であの急いでるその時に、うん、まあ、おかんから言われたんですよね、ちょっと待って、あんたさ、あの目の前にあるやつ名前なんていうか知ってるって言ったら、えカンカンでしょって、ちょっとなんか変な空気が流れてくるんですねえカンカンやろって、うん、分かったカンカンってなってるな確かにな、うんうん、あれのカンカンなってるやつの名前はなんていうやつだったら、うん、カンカンやろって、なんで同じこと聞くねんってこっちはもう受験でヒリヒリしてんねんこれからって、なんでそんな変な問いたなの立てんねんって言われたんですよ。で、あんたさ大丈夫って言われて、中学あその3年間、
1: はい、
0: 大丈夫って言われて、何が、あれカンカンじゃなくて踏切って言うねんでってえ確かに、ね、今中3って言ったけどちょっと、うん、でもね中学は確実です、ちょごめんなさい1か2か3か忘れましたが、そんなタイミングだったんです、あんたさ大丈夫踏切って言うねんでって
1: 忘れもしない
0: で、それをあの大人になって何て言うんですか、はい、僕例えば、うん、じゃあ教員になりましたと、
1: はい、
0: でなんかこう偉そうにさ子供らの前で喋ってたりするわけじゃないですか、
1: はい、
0: で結婚式ね、結婚式、まあ、大阪で挙げた時に、はい、私の結婚式って実は生徒がなんかサプライズで来るというか、はい、そういうことがあったんですよね、はい、サプライズが来ることはしてたし段取りもしてたんだけど、うん、その時いろいろサプライズを実はしてくれたんだけども、うん、でその時に生徒が一応うちの両親と会うことになるわけですから、はい、で、いや佐々木先生はどうしてますかみたいな、はい、なんかそういう話で、うちの息子どうですかみたいな、生徒にも問いかけたり、引率した先生に問いかけるんですよ。いやなんかめっちゃ熱心で、なんかなんちゃらかんちゃらです、いい感じで言ってくれたわけですよね、うん、ああそうなんやって、君ら中学生

0: ランあ、そうです、そっか、実はな、この子な、うちの子、うん、中学生の時に踏み切りもわからん子やってん
1: バラされちゃった、
0: バラされて大体その上にバラされたり、はい、なんかまあそういう至るところでことあるごとにこの踏み切りの話を出されるんですけど、
1: いいネタを持っていらっしゃる、
0: いいネタ、はい、本当にね、そう、そういうことなんですけどまあね、なんかね、そういう漫才みたいなことをね、はい、まあ起こり得たりとね、話題にしてくれたりするんですけど、うん、まあ、そのじゃあちょっと車の延長線で言うとですね、今度はちょっと、はい、あの部活の帰りかなんかで、うん、まあ、送ってもらってて、これ高校になってからですね、高校になって私あのガラケー、まあ、スマホで、うん、今で言うスマホね、はい、携帯電話を買ってもらいですね、うん、あの車に送ってもらった時に、まあ、いつもだったら多分母親としては会話をしたいタイミングなんでしょうね、うん、どうだった、ああだったとかっていうのを聞かれてるタイミングで、僕もそれを答えるタイミングだったんですけど、はい、うん、高校なんてその車でね、あの携帯触ってその、まあ、メールを多分返せたりとかしてたと思うんですけど、でその時にあんたさってまず迎えに来てるやん、自分で行くこともできるけどこうやって来てるやんって、でやっぱそれは当たり前のことじゃないからって、うん、っていうのがまず一個で、喋ってんねんからなんかここでの会話をしてくれと、その車の中だけやねんから喋ってくれとみたいな感じで言われ、まあ、ごもっともですよねそれはね、で言われて、で何回か続いたんですよそれね、続いた先に私なんて言われてしまったかというと、あんたなもう迎えに来おへんと、まず、うん、もう嫌やと、そんなのはまず嫌やと、あそうってなって、あそうなって僕もあのちょっとなんかそんな言われたないわみたいな感じになってるんですよ、
1: はあ、はい、
0: あいや別にいいしみたいな、うんうん、って言ってしまって、そっからちょっと火に油が注ぎ出てしまってさ、うん、お互いにですね、もうねそんなやったらもう降りっつって、
1: うん、
0: 車から降りって言われ
1: て、はい、
0: で言われたら僕はですね降りたくないですよ本当は怖かったよ降りてほしいやろって、そんな降りるわっつって、
1: うん、
0: で降りてで歩いていくんですよ、でまだ家までは距離のあるタイミングなんですけど、
1: はい、
0: まあ、別に歩けない距離でもないし、うん、もうこっちはもう歩く気満々なんですけど、うん、で歩くじゃないですか、で向こうはあの信号止まったりとかちょっと渋滞があるから、うん、僕の方が早いんですけど、うん、後から車ブーって追っかけてきますよね、で窓開いてね、本当に降りるんって言われて怒られてなんで降りるんとかって言われてこれどういうことやねんとかって言いながら車乗るんですけどだって乗っていきたいからそういうなんか車のやり取りにいっぱいあったな車のやり取りでもほんまにいっぱいあるんですよね、あの中学の時に、
1: はい、
0: あの部活僕バレーボールしてて、うん、で練習試合とか遠征とかあとは、チームで行く場合はなんかチームごとなんかごそっと行くんですけれども、うん、その先 あの選抜チームに選ばれる機会があって、選抜で各中学校から別な会場に集まるから、はい、うん、移動する手段ってもう各ご家庭なんですよね、で僕はだから大体母親に送られて、まあ、行ったりするわけですけど、行った先いつもね、まあ、大体やっぱその選抜の監督とかからも自分らは当たり前じゃないぞと、うん、ここに来るのに時間かけて、ね、あの朝早く起きて、ね、弁当とか作ってもらってで帰り行き帰りやってもらってるやろみたいな、やっぱり言わなあかんでみたいなこと言われるわけです、はい、最後にね、でもちろんありがとうって言いながら乗ってったりするんですけど、いやいいねいいねって、私もこれ来た時ちょっと楽しみがあんねんって、その行ったことない行ったことないっていうかなかなか行かない土地もあの行けたりするから、まあ、いいねみたいなことを、まあ、言われて、あまあまあまあ良かったなって思うわけですよ、でなんかそれがですね徐々に徐々になんていうエスカレートしてい
1: く、はい、
0: エスカレートというか、うん、要するに行った先に、
1: はい、
0: 本人自身も楽しみたいわけですよ、
1: うん、
0: 朝から行って大体体育館で、まあ、練習試合だったか練習とかを見て、
1: うん、
0: で夕方近く、
1: はい、
0: で帰る前に一つ楽しみたいわけですよね、うん、でもう楽しむことがどんどん増えてきて、
1: うん、
0: そうでちょっとここのお蕎麦屋さん行きたいよねとかって、
1: はい、
0: でなんか十割蕎麦なんか、うん、なかなか珍しいんですよ向こうではね、そういうのとか行きたいとかって言って、うん、で行ったりするわけですよ、
1: はい、
0: でそうするとですね今以上に情報って少ないんで行ったらですね閉まったりするんですよ、
1: うん、
0: あ、はい、今日やってなかった、
1: ね、
0: いや練習場所会場からもう少し時間かけて行ってるんですよ遠くに、
1: はい、
0: でこっちもお腹ペコペコなんですよ。

0: はい、
1: でいやお腹ペコペコで、うん、でもそば食べたいっつって、うん、食べに行った、うん、空いてない、うん、で
0: 一回ね期待しちゃってるから
1: 期待して美味しいと食べれるからって でもそば食べたい、でその辺のそば屋って言い方あるんですけどそば屋行くんですよね、
0: はい、
1: でそば屋行った時に、うん、あ残念やったなとかって言いながらあの食べるんですけど、うん、なんかそれって何だろう、普通のそば屋行けばよかったやんって話になっちゃうわけですよ、うん、僕からしたらこっちも疲れてる身やし、うん、早よ食べたいし、めっちゃ我慢した先に30分1時間ぐらいかけて行った先閉まってて、うん、また30分ぐらいかけて、
0: はい、
1: 1時間半か2時間ぐらい待たされてるぞみたいな、でもなんかそういうなんかしょうもないこともしながら車の中でちょっとあれやこれやのなんか思い出とか出来事とかそういうのしてきたなっていうのをすごく思い出す、うん、その時ってやっぱ父親はあのなんか単身赴任してたりとか、はい、まあ、別にやっぱお仕事があったりとかね、してたから、なんかこれはすごくなんていうの貴重な時間、今でもこうやって思い出すからね、はい、うん、ほんでこれ喋るじゃないですか、うん、ちょっと違うぞって言われるんですよね、お前脚色してんぞっていう本当は母からの目線と僕からの目線の違いはあるらしい、
0: はい、ぜひ聞きたいですね、
1: なんかね
0: 母からの
1: そうそう、えちょっと違うやんっていう、そうとかはなんか指摘されたりすることもあるんですけど、まあまあそういうことね、
0: う
1: ん、いや思い出すんですけど、そのまあ僕ねそういう多分なんていうんですかね、母親の、
0: はい、
1: うん、なんかいろいろとやってもらったってことが、まあ、僕なりに母親の愛だなって感じてたんですけど、はい、でね、これがまた大人になってからね、うん、なんか言われるんですよね、いやすごい愛情を持って育ててもらったと思うわって話した時に、うん、まあそう言ってもらえるのはありがたいんだが、私ね子供嫌いないよ
0: え
1: 急におもろかって、もうなんかえどういうことって、それなんか僕らも嫌いだったってことっていうか、いやな別にあんたらが嫌いだったってことではないんだが、そのなんか本当にいろいろやってきたかもしれん、うん、他のお母さんたちから見ても、うん、もしかしたら私はいろいろやり尽くしてきたことかもしれんけど、うん、別に子供が好きってわけでもないよねって言った時に、うん、すげえなって、うん、なんかだから子供が好きだからどうとかこうとかっていう話じゃない、もう全然別次元でなんかこう関わってもらってたんだなと思った時に、うん、それもだから結局、まあ、母として人として、うん、あこの人すごいなって思う瞬間だったんですよね、うん、でもねよく考えたらそうかもしれんって思うシーンが、それを言われた時に子供の時の話をちょっと、ね、はい、思い出した時に、あ、うん、そうかもしれんっていう、別に子供が好きでやってるわけじゃなく、うん、なんていう業務みたいな感じでやってたかもしれんっていうのは大人目線で見ると思うところ
0: が感じる
1: 全部打ち明けてくれてるっていうね、で今のもちゃうぞって言われるかもしれないですけど、ね、はいはい、
0: そお母さん面白すぎます、
1: そうなんです、そうなんです、ね、そういうのがねあったりするなとちょっと思い出してました、
0: はい、メッセージいただいております、ラジオネームさけれさん、
1: さけれさんありがとうございます、
0: 出かける云々の話がありましたが、早朝5時に出かけたらめちゃくちゃ気分転換になりますよ、気分転換になりますよ、
1: ね、
0: 朝早い、はいはい、ね、5時、ね、当たり前なのかな、
1: そう結構ね当たり前かもしれないですね、先日もね、うん、はい、朝早くね、うん、ゴールド時間、ゴールデンタイムじゃないかって話になりましたけど、ね、
0: は
1: い、
0: うん、
1: 気分転換ね、
0: ね、
1: ね、そうそう、いやありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: ね、車の話もしてたしね、いろいろとちょっとね、
0: してました、
1: 話題をね、広げてくれましたけど、
0: はい、
1: いや母親とね、ね、だから僕今そういう経験もあるからか、
0: うん、
1: なんか僕ってそっから人に恵まれてきたなっていうのはやっぱすごく感じるんです、うん、まずはやっぱりこう部活をしてたっていうご縁もあるかもしれないですけど、いろんな学校の先生たちとかいろんな保護者の方とか、はい、なんか声かけられたり覚えてもらってたりするっていうのは多かったんですよね、だからいろんな大人に囲まれてると、
0: うん、
1: どっかスーパー行っても僕は知らないお母さんに、うん、誰々くん、誰々くんじゃない、あのゆうきくんって言われたりとか言われるわけですよ、はい、誰のお母さんやろなと思いながらどうもとかってやってるんですけど、でも気にかけてもらって、うん、ね、なんかこうだねあだねとかっていろいろ言ってもらえるっていう自分が環境だったと、
0: はい、
1: で僕が今こういう教育現場にいる時に、うん、やっぱ大事にしたいのはそのお母さん一人じゃないでって、うん、お家で子育てしてる方々がもう一人で抱え込まんといてっていうのをすごくやっぱ思ってて、
0: はい、
1: なんか以前

0: 年にも一人の子供に100人の大人が関わるっていう、そういう世界をね、はい、作っていきたいって話もしたかなと思うんですけど、うん、あ、なんかそういうところもね、僕の中ではニュアンスとしてやっぱあるなって、うん、なんか普通に、まあ、お母さんとか母親っていうのもさっき言ったようにちょっと別人格みたいにやっぱ子供によるってなってしまう、うん、でも忘れちゃいけないのは、その一人の人間として例えば夢を追ってたりとか、こういうやりたいことがあったりとか、なんかそのお母さんという人格だけじゃなく、もう一つその方自身の人格がやっぱりそこにあって、はい、それがなんかこう転換していくとかね、そういうのがあるなっていうのを思った時に、うん、やっぱりなんだろうな、母親としてではなく一人の個人としての満たされ具合っていうのもやっぱ必要なんだろうなって、はい、で僕はだからその、まあ、男性として、まあ、結婚してるという場合は一番向かないといけないのはやっぱり奥さんで、その奥さんがちょっと母親とかではなく一人の女性としてある時間をなんか少しでも提供できるようにするのが多分役割としては、まあ、僕らみたいなその旦那さんみたいな人たちだったりするパートナーとかっていう人たちなんだろうなって思うと、まあ、余計ですね、まあ、僕らは女性からしたらあの子供も産めないし、あの子供たちはお母さんお母さんでなるし、ね、母親の愛には多分かなわないかもしれないけど、そういう時にはいつも無力を感じるんですけれども、うん、一方でそんな人をちょっと母親っていうものをまあ満たすか、なんかねその一人の人間としての満たしをするっていう役割は担えたら最高なのかなとか思いながら、ちょっと理想と自分もやれるようにしようみたいなね、うん、ことをね思ったりはするわけでございますね。はい、ということでなんかめっちゃ過去の車の時のドライブの、
1: はい、
0: はい、いっぱいあったな、車のことは本当にいっぱいいろいろあったなと思うんですけども、うん、まあそんなことをちょっと今日ね話しながら思い返してもらえたらなっては思ったりしますね、うん、はい、そして昨日母の日、もしね何かメッセージとか送れてなかったり、うん、メッセージ送ったけど ありがとうはなかった場合は、なんかまあ改めてね、
1: はい、
0: と、まあ、思ってるのと言うのってどうしても違う、ね、これどうしても違うっていうのがあるから、はい、まあ、僕もこれからも表現していきたいと思うので、うん、よかったら聞いてる方も一緒にありがとうをちゃんと伝える形してもらえたら嬉しいななんて思っております。ということで熊木杏里の誕生日、流れてしまいました。まあ、本当にその母親というね、そこからスタートした自分たち、ね、生まれてくれてありがとうって言われたそこがあって今があると。でも何かあるかもしれない、大変なこともあるかもしれないけど、でも最初はあなたも大事にされ生まれてきた価値をみんなにありがとうって言われて生まれてきたことは本当に忘れないでほしくて、いつもこの曲流させてもらってます。時にこれ聞いたらですね、もしくは何か忘れそうの時、この、ね、ぜひ誕生日熊木杏里の曲聴きながらなんか過去のことを思い出してね、もう一回やろうって頑張ろうって思ってもらってもいいかなと思ったりしております。そろそろお時間となりました。本日もお付き合いいただきありがとうございました。あなたはたくさんの人にお祝いをされて生まれてきました。そんなあなたが大好きです。お相手はあなたの夢をお聞きしたいドロンこと
1: 早川舞子でした。
0: 素敵な一日を。

0: リハラジ
1: 開局当初から放送してきた音楽情報バラエティリハラジ、
0: 現在リハラジサポータースクラブ会員募集中、
2: 限定配信オフ会など構想中、詳しくはリハラジの X ツイキャス FM 網走公式 SNS をチェック、
1: 放送は毎週月曜午後6時から。それでは
0: また録。
3: FM 網走ではスポンサーを募集中、
4: 企業、
5: 商品、
4: サークル、
5: 団体を
1: 電波に乗せてご紹介、
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
2: FM 網走のラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
0: お気軽にお問い合わせください。
8: 大空町目満別オホーツク自動車学校、
2: 18歳から普通免許、準中型、大型特殊、牽引受講可能です。さらに一般の方で普通免許取得後2年以上で中型、3年以上で大型車の受講もできちゃいます。
8: 君は免許を取ったら何したい？
7: 大空町目満別オホーツク自動車学校で検索。
9: 自衛隊網走地域事務所からイベントのご案内です。7月4日土曜、北見市において陸自第5音楽隊によるファミリーコンサートが開催されます。入場無料、興味のある方は自衛隊網走地域事務所まで。申し込みの締め切りは6月7日、お待ちしてます。
10: 私たち早水ホームは一生に一度の理想の家づくりのお手伝いをさせていただきます。スタッフ一同情熱を持って真剣に取り組み、地域に根付いた早水ホームだからこそできる最高のご提案を、そしてお客様の夢を形に。早水ホームが午後5時をお知らせします。
11: ラジオでサークル始めてみました。この時間は再放送をお送りします。

時刻は午後5時になりました。ラジオでサークル始めてみましたのお時間です。本日最初にお送りする曲はサカナクションで夜の踊り子。

0: 時刻は午後5時5分になりました。ラジオでサークル始めてみました。スタートです。本日も木曜日の担当は、はい、シュータと
1: バリです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: ラジさんの今週のトークテーマが花言葉ならぬ私言葉ということで、
1: はい、
0: 本日は花、うん、植物が名前の漢字名前に入っている2人でお送りしていくので、はい、こちらね自分の名前の花植物の花言葉だったり、うん、自分の我のなんていうの言葉自分が元にしている、
1: うん、
0: 表している言葉ですねとかについてお話していこうと思います。
1: はい、
0: 本日のお送りするコーナーは今日の食卓をお送りしたいと思います。はい、こちらのコーナーは最近作った料理のレシピや食べたものを紹介しつつ食材の方か網走に住む農大生の食事事情についてお話ししていくコーナーとなっております。
1: はい、
0: こちらのコーナーではね自分とマリちゃんが今日、うん、作った最近料理した、
1: はい、
0: ということでそちらの料理について少しお話できたらなと思っております。
1: はい、
0: この番組では日々農大生は普段どのように過ごしているのか農大生から見た網走やオホーツクの話はもちろん学校のお話もしていきたいと思います。私たち農大生に聞いてみたいこと知りたいことはもちろんトークテーマについてのお話も募集しています。メッセージはメール、SNS、ホームページ FM 網走公式 LINE からでも募集しています。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com となっております。番組の X のアカウントや Instagram のアカウントもありますのでそちらの方もぜひぜひチェックの方をよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということでねメールアドレスちょっと噛んでしまったんですけれども本日もスタートしていきたいと思いますけれども、はい、本日オープニングでね少し FM 網走のトークテーマの山積みになっているもの、
1: うん、はい山積みになっている、
0: ね、なっているっていうねことについてちょこっとお話ししていこうと思うんですけれども、はい自分山積みのもの今あります。
1: お何を山積みにしているんですか。
0: 自分は大学の課題
1: あ
0: 研究室での課題というか英語論文を今読んでる。その
1: そうなんですね、
0: 過去にその海外だったり日本の研究者の方が発表した論文を、
1: う
0: ん

0: 読んでそれを自分がやったかのように実験を自分がやったかのようにみんなに発表するっていう
1: へ
0: ゼミっていうのかなっていうのをやってるんだけど、
1: ああそうなんですね。
0: そう、それの課題っていうの、論文をなんて英語から日本語に訳さなきゃいけないんだけど、
1: うん、そうですよね。
0: そう、それの時点がもうすごい溜まってる山積みかな、
1: いやそれは絶対に大変ですよね。だって論文って全部英語なんですよね、
0: う
1: ん、
0: そう、そうなの、7枚
1: 何枚 1個
0: っていうの、1個の論文で PDF が7枚
1: くら
0: って、それ全部英語でバーって書いちゃって、それをまずその和訳することからスタートしなきゃ、日本語に直さなきゃいけなくて、
1: その和訳の過程は辞書とか聞いて、
0: あ、そうそうそうそう、そうだよ、AI に頼るとちょっとね間違った情報とか、
1: そうですね、
0: まあ、活用はしていくのはいいんだけど、そう、自分の力でそこはまず日本語に直してそれを まず短い文章にまとめて発表していく、
1: すごい高度なこと、
0: すごいなんかね、今年1年でそれをやらなきゃいけないから、
1: はい、
0: そういうなんか研究の実験も、うん、そのなんていうの、並行して実験も自分の卒業論文、
1: うん、
0: もうやらなきゃいけないから、いや
1: そうですね、
0: そこのところではすごい山積みになってる、
1: うん、文字通り山積みですね。
0: そう、英語論文も積まれてて自分の実験も同時にやらなきゃいけないから、う
1: ん、いやーやっぱ4年生はさすがです ね
0: 大変なんだけど、こうやってやってね、こうやってやって皆さんにねお話しするね、ラジサーもねやりつつ、うん、研究も論文も読みつつ、今年1年はね堪能してますけれども、
1: はい、
0: ね、すごいね、皆さんね、リスナーの皆さんもね何か山積みになっていたり、今至急やらなきゃいけないようなこととかね、あればぜひぜひね、メッセージねお待ちしてます、
1: はい、
0: ということでね、本日も始めていこうと思います、
1: はい、
0: ということで、それでは本日もラジオでサークル始めてみました、せーの、
1: 活動開始。
0: 続いてお送りする曲はアシッドマンでアストロサイト。

0: FM網走からお送りしています。ラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当はシュータと
1: マリです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 本日ラジさんのトークテーマ、
1: はい、
0: 花言葉ならぬ私言葉、
1: はい、
0: ということでね、こちらのお話ししていこうと思うんですけれども、うん、
1: はい、
0: その前にまず本日はね、
1: うん、
0: 名前の漢字に植物、はい、花が使われているということで、
1: はい、
0: そちらの花言葉をご紹介しようかなと思って、
1: はい、
0: ラジサーメンバーで名前に花がつくっていう人たちって
1: あんまりいないかも。もしかしたらいないかも、ここ以外、
0: ね、そうなんだよね。今日その話してて打ち合わせの時にその話するって言って、はい、うん、自分もそれで、うん、あ、ついてる自分もってそこで気づいて、ね、今日お話ししていこうと思うんですけど、
1: はい、
0: マリちゃんは、うん、その名前の漢字、
1: はい、は、うん、もうジャスミンの、
0: うん、
1: を漢字にしたらもうマリカって言うんですけど、
0: うん、
1: そのマリっていう部分がそのまま使われて
0: ます。そのまま使われてるんだ、
1: はい、草冠に文末の松がまで、
0: うん、
1: リは草冠になんか利用するのリ、
0: うん、
1: ちょっとなんか、まあね、口頭だと難しいんですけど、
0: そうだね、それは季節に、その季節にジャスミンの季節に誕生日がある。あ、
1: そうですね、一応開花時期が6月で、うんうん、自分も誕生日も6月なんですけど。
0: なるほどね。
1: 自分の母はいや、なんかあんまりそういうのは意識してなくて、
0: うん、
1: 別になんかジャスミンのお花みたいにちょっとなんていうんだろう、綺麗でなんていう可憐な感じで座ってほしいなみたいな、優しい感じで座ってほしいなっていう意味でつけたらしいんですけど、うん、たまたま被ってて。
0: なるほど、うん、自分も今日ね、そういったそういう話をして、
1: うんうん、
0: 自分の漢字見た時にヒイラギ、
1: そうですね、
0: っていうのが使われてて、うん、シュータのシューの部分がヒイラギっていう漢字が使われてて、
1: 奇変に冬で、
0: そう、奇変に冬のヒイラギが使われてて、
1: うんうん、
0: 自分なんでこの漢字、多分でも12月の生まれだから、
1: あ、そうなんです、
0: ね、そう、そのヒイラギの季節が冬っていうのもあるし、
1: うんうんうんうん、
0: 家の実家の家にそもそもヒイラギがあった、
1: はい、そうなんですか、
0: あった、庭に植わってた、
1: すごい、
0: だからそこもなんか親近感がすごいある、うん、昔からあるかなって思って、
1: いい、
0: ね、うん、今日はね、このジャスミンとヒイラギの、うん、花言葉をまず紹介していこうかなって思ってて、はい、マリちゃんお願いします、
1: はい、ジャスミンの花言葉は、うん、愛らしさ、優美などです、
0: うん、
1: 幸福とかあなたについていくとかいうそういう意味もあるそうです。
0: なるほどね、
1: 結構なんかハッピーな
0: ハッピー
1: 感じの感じ、感じの感じ
0: ね、それを目指してる自分に合った言葉、
1: うん、いや、なんか目指してるかと言われたら、うん、まあなんか微妙な感じではありますけど、
0: うん、
1: まあでもそうですね、なるべくなんていうんだろう、なんか優しくなろうっていう意識はありますね。
0: ね、自分のヒイラギの言葉、
1: はい、
0: 花言葉っていうのかな、花言葉が、うん、用心深さ、あなたを守る、
1: うん、
0: 保護、歓迎、みたいな感じの
1: すごい、なんか強そう、
0: ね、そう、強そうなんだ。でもそれはあるかも、
1: うん、
0: だから多分友達とか保護とかって意味もあるから、
1: うんうんうん、
0: 誰かを守るための、まあ、多分そのヒイラギ自体がさ、
1: うん、
0: そのトゲ、
1: はい、
0: がある、
1: そうですね、硬い葉っぱですね、
0: そうそうそう、葉っぱにトゲがあるから用心深くしなきゃいけないとか、
1: あ、
0: そう、そのトゲで誰かを守るとか、うん、保護、自分を保護してるとか、そういう意味の多分花言葉なのかなって、
1: かっこいい
0: 思って今日初めて調べた。
1: うん、そうですね、あんまり意識したことなかったんですけど、
0: ね、こうやってね、自分のね、名前を見て、
1: うん、
0: そういう風に

0: なんかそういう言葉があるんだなっていうのを改めて、
1: ね、うん、調べてみて面白いですね、ね、調べて
0: 思いました、
1: はい、
0: これをね踏まえて今そうと私言葉ですね、
1: うんうん、
0: 本日の

0: 食べに行かないみたいなのを誘われた時に、うん、なんか自分がちょっと多少忙しくても、うん、あなんか友達のためならあ行く行くって言って大体全部行っちゃうんですよ ね、
1: なるほどね。だ
0: から結果的に自分ずっとなんか動いてるなみたいな感じがあります。
1: なるほど、はい、でもそれはさっきのなんだっけジャスミンの花言葉にも、
0: あそうですね、人についていくみたいな、
1: ね、そうだよね、通ずるところもあるんじゃないかなと思って
0: そうですね、なんか名前花言葉字で生きてるよね、
1: そうだねそれはあるかもね、はい、調べてそういうのも分かるしね、
0: うん面白いな、
1: ね、自分のなんていうの私言葉は笑顔っていうのが一番最初に出てきて、うん、笑顔は世界や人を救うっていうのがでも自分は思ってること、
0: でかい
1: 大きいんだけど昔からでも笑顔を大切にしてる、
0: うんうんうん
1: かな、
0: いいですね。
1: それこそあなたを守るとかさ、
0: うんうん、
1: 保護、笑顔で誰かを守れるとか救えるんじゃないかなっていうのは思ってるかな。
0: 結構なんか名前通りのなんて言うんだろう考え方になるんです ね、 ね、
1: いや多分そういう意味では多分調べてなかったからこれを考えた時には、
0: うん、そうですね、
1: そうだから笑顔っていう笑顔で誰かを守ったり救ったりしていくのが、うんうん自分の中では救えるっていうのが自分の中で思ってることだから
0: 素敵です
1: ね、 ねこうやって自分の名前をさ調べて名前の漢字を調べると通ずるところもあるから、
0: はい、そうですね、
1: そうなんかそういうところはいいかなって思いました、
0: うん、深い意味が
1: ね込められてるよね、はい、リスナーの皆さんとかもね、うん、自分の漢字とか植物とかねありましたら花言葉などを調べてみたり、うんうん、私言葉自分が大切にしている言葉とかね、はい、そういうものありましたらね、うん、ぜひぜひ、
0: はい
1: ね、メッセージでお待ちしてます、
0: はい、
1: なんかねラジスターメンバーのこれもなんか一人一人聞いてみたいなって自分
0: 思
1: って、
0: そうですね結構気になる、なんか LINE の、ねうんうん、なんていうんだろう個人の名前とかだと、うん、結構英語だったりとか、うんうんうん、その人の漢字までは分からなかったりすることが多いので、
1: うん、
0: やっぱりちょっと聞いてみたい部分もありますよね。
1: そうだよね、その名前の意味とその渡し言葉がちょっと気になるなと思って、リスナーの皆さんや、ね、今日聞いてるねラジスターメンバーいたらね、ぜひぜひね、
0: うん、
1: メッセージお待ちしてます。
0: お待ちしてます。
1: ということで本日のトークテーマ花言葉ならぬ私言葉についてのお話でした。

0: FM 網走からお送りしてます。ラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当はシュータと
1: マリです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 本日お送りするコーナーは、
1: はい、
0: 今日の食卓をお送りしたいと思います。
1: はい、
0: こちらのコーナーは最近作った料理のレシピや食べ物を紹介しつつ、食材の宝庫網走に住む農大生の食事情についてお話ししていくコーナーとなっております。
1: はい、
0: ということでね、本日こちらのコーナーをお送りするんですけれども、マリちゃんが最近、
1: はい、そうですね、つい昨日の夜です。
0: 昨日になんかね、はい、料理したということでお話伺ってて、
1: はい、私は昨日の夜ちょうどなんか家に帰ってきて、わあお腹すいたなって思って何作ろうかなって考えた時に、その先日あの北浜の方にある麦わら帽子っていうカフェ、喫茶店さんにお邪魔させていただいて、その時に食べたナポリタンがめちゃくちゃ美味しくて、
0: なるほどね、
1: ちょっとこれ、それ通りにはならないだろうけど、ちょっとナポリタンが食べたくなってきたなと思って、ね、あの夜に作ってしまいました。
0: 自分でナポリタンなんてさ作る？
1: いや本当に初めて作って。
0: 初めてなんだ。
1: はい、いやなんか、なかなかナポリタンとかなんか店で食べるものだと思ってたんですけど、
0: なるほどね、
1: なんか調べたら結構なんかこうしたら喫茶店の味になりますよみたいなのが書いてあって、
0: あー、なるほどね、レビューとかね、
1: 本当かなとか思いながらちょっと作ってみたんですけど、まあそれなりにまあ美味しくできたんですよね。なるほど。
0: それのそのさ、昨日作ったレシピとかって紹介できるかな。
1: ナポリタンって言ったら、まあ、ピーマンとか野菜とか入ってると思うんですけど、ね、ちょっとピーマンなかったので、
0: なるほど、
1: あの玉ねぎと、鶏胸肉
0: お肉、
1: はい、を使ってナポリタンを作ってみました。
0: うん、
1: そうですね、まず、まあ、麺を茹でて、
0: その
1: 間

0: になんかお野菜玉ねぎとお肉をフライパンでちょっと炒めてて、うん、で本当はバターをで炒めるのが良かったんですけど、バターもなかったので
1: 全然材料が
0: なかったので、ちょっとオリーブオイルをちょっと多めに入れてそれで炒めて、そのケチャップと、うん、あの普通のソース、
1: ソース
0: なんて焼きそばとかに使うソース、あれを混ぜるとなんか喫茶店の味になるらしくて、
1: そうなんだ、
0: それを一緒に入れてバーって炒めて、最後に麺を入れて絡ませて完成。
1: ケチャップなんだ。
0: そうですね、基本ナポリタンは一応ケチャップらしいですよ。
1: なんかトマトの強みがさ自分の中で、なんかトマトが強いっていうイメージがさ、
0: ああそうですね、
1: ミートソースか、
0: ああ
1: ミートソースもトマト強いな、でもナポリタンはまたねケチャップなんだ。
0: そうですね、ケチャップをわーってかけて、その後にソースをわーってかけて、結構自分結構計量しないので、
1: お
0: もう全部、ね、目分量
1: なんだ。
0: 豪快に行きましたね。
1: うわいいな、でも簡単だね。
0: うん、そうですね、割とシンプルな材料ですぐ作れるので、うん、
1: 玉ねぎと
0: 鶏胸肉で、
1: 胸肉、
0: はい、
1: それと
0: 麺と、
1: 麺と、でもソース入れるっていうのはすごい驚きかも、うん、自分は。
0: そうですね、ちょっとなんていうんだろう、コクが出るというか、
1: うん、
0: ただあのトマトの酸味だけじゃなくて、うん、なんかちょっと旨味が出る感じがしましたね。
1: なるほどね、うん、いいね。あ、めっちゃナポリタン食べたいかも。ね、リスナーの皆さんもね、ぜひぜひね、ちょっとね、大胆に作ってるから、うん、
0: そうですね、ちょっといろいろなかったり、
1: そうそうそうそうそう。でもな、ちゃんとそのピーマン使ったりとかさ、
0: うん、
1: そういうなんかちゃん、なんていうの、なんでオリバターか、はい、とかも使って作ったのはもうね、うん、ちょっと食べ比べてみてほしいな。
0: そうですね、確かにちゃんと作って食べ比べたいな
1: ねっていうのも面白いかなと思います。自分は最近作った料理あって、はい、
0: お、なんで
1: ハンバーグ、
0: ああいいですね、
1: 作ったかな、なんか時間かかるじゃん。
0: そうですね、結構なんか手間をかけようと思えばいくらでもかけられる料理ですね。
1: でもちょっとね、その豆腐が家にすごいなんか賞味期限が切れそうな豆腐が残ってて、ただ食べるのもなんかもったいないなと思って、それで豆腐ハンバーグを作ろうと思って作ったかな。でもお肉と豆腐だけ、
0: お
1: マジ材料も自分も全然材料とかもなかったから、
0: はいはい、
1: 手でこね豆腐とお肉こねて、そこに醤油、
0: え醤油、
1: うん、
0: へえ、
1: お酒とみりんと醤油、
0: おお、あ和風な感じなんですね。
1: そう入れてもうこねて、そのハンバーグの形にしてフライパンで焼くだけ、
0: ああいいですね
1: かな。でもちょっとね、その後大根おろし乗っけて、大葉とか大根おろし乗っけてポン酢でも、自分ポン酢かけなくても結構味強かった。
0: あ本当ですか、
1: うん、
0: あ生地に、
1: あそうそう生地にそう味付けをしたから、かけなくてもすごい美味しく食べれたから、
0: いいな。
1: そこはね、
0: うん、
1: なんかそうハンバーグってさ、なんかなんていうの、デミグラスだったり、
0: うんうん、
1: ソースっていう、
0: そうですね、
1: のを自分で作ったことはあったから、
0: うんうん、
1: 和風っていうのを作ったことがなかったから、う
0: ん、いや自分も作ったことないですね、和風ハンバーグ。
1: そう和風にしてみようと思って、
0: うん、確かに豆腐も和ですし結構合いそうです、ね、
1: そうそうなの、醤油とみりんとお酒だけ調味料使って、うんうん、
0: へえいいな。え豆腐は絹ですか、木綿ですか、
1: うん、絹の方を使った、
0: そうその方が混ぜやすそう
1: ですね。そうなんだよね、その絹の豆腐使って、豆腐ハンバーグを作りました。
0: いいなんか喫茶店メニューですね。
1: そうだね、今日ね。そうなんだよね、なんかアレンジとかもさ、その玉ねぎとかさ、そのなんていうの、ハンバーグに普段入ってるような材料とか入れてないから、
0: あそうですね、
1: そう、そういうの入れてやっても美味しいんじゃないかなって、
0: いやなんかちゃんと作ってなんか合体させたら結構美味しそうですね。
1: そうだよね、
0: ナポリタンとハンバーグ、
1: その2つね、
0: したらしっかりなんか立派なプレートになりそう。
1: なりそう。自分もじゃあハンバーグもう一回作ってナポリタン作ろうかな、
0: あいいな、
1: ありだな。 スナーの皆さんもね本日ね紹介レシピね紹介しましたけども、うん、ねそのレシピはあるけどさ材料のさ、はい、ね

0: 量とかはねちょっとね、うん、大雑把な、自分も結構大雑把だから、ね、
1: あ本当ですか、
0: じゃあパパワーって入れるんだけど
1: 分からない2人でした。
0: そうなんだけどね、ちょっとねぜひぜひ皆さんもね作ってみてください、
1: はい、
0: 絶対ね美味しい、自分はハンバーグをすごい美味しくできたので、
1: うんうん、はい、
0: ぜひぜひリスナーの皆さんも作ってみてはどうでしょうか、はい、ということでね、本日は今日の食卓のコーナーをお送りしました。続いてお送りする曲は結束バンドで忘れてやらない。

0: FM 網走からお送りしてます。ラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当はシュータと
1: マリです。
0: お願いします。本日もメッセージいただいてますので、はい、こちらの方を紹介させていただきます。はい、ラジオネームうさこさんからいただきました。ありがとうございます。シュータくん、マリちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: シュータくん、ヒイラギという言葉が好きとお話しされていました。うん、ヒイラギ素敵なお花ですが、確か正月の飾りにも使われていたり、クリスマスの飾りにも使われているとのこと。うんうんうん、お友達のお子さんが冬生まれで、このヒイラギという漢字を使わ、季節や植物が使われているお名前素敵だな、とても温かい贈り物だと感じるのでした。うんうん、何、マリカ、
1: はい、
0: マリカ素敵な読み、花のお名前素敵だと思います。ヒイラギも日本代表する冬のお花、どちらも華麗で素敵です。どちらも縁を結ぶ、縁起がいい感じがします、ということでメッセージいただいております。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。確かにヒイラギって、
0: うん、
1: あのお正月じゃない、節分とかにも、なんかイワシの頭をくっつけて、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: 鬼を払うみたいな、鬼が
0: 嫌いな象徴みたいな、うん、
1: で使われたりしますから、うん、確かに縁起は良さそうですね。
0: クリスマスも使われるし、クリスマスのイメージがすごいあるから、自分は
1: 日本にもあの海外でもなんか割とメジャーな植物ですよ ね、
0: いいね。
1: うん、確かに
0: マリカ、
1: 祭りかですかね、
0: 祭り
1: か、名前読み的には。
0: そうなんだ。
1: そうなんですよ、
0: 祭りかって読むんだ。
1: そうです、お花自体は漢字はこうやって読めます。
0: ね、素敵なお花のお名前だと思います。
1: うん、ね、季節性が出るお名前も素敵ですけど。
0: そうだね、うん、そうだよ、こうやって花とか植物が使われてるのはね、うん、その自分の生まれたさ季節にもさ、
1: うんうん、
0: 多分そうやってつけてくれてる人とかが多分
1: そうです、ね、多いから連想できますよ ね、
0: ね、そういうのいいよね。うん、そういうのはね、いろいろね、他のラリサメンバーのもね、ちょっとねすごい気になるので ね、
1: うん、
0: また
1: ね、
0: お話でできたらなと思ってます。
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。続いてメッセージ、
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、続いて、うん、チャイナさんからのメッセージです。
0: ありがとうございます。
1: シュータク、マリちゃん、こんにち は、
0: こんにちは。
1: 今日もラジサ活動本当にお疲れ様です。今日のラジサのテーマ、花言葉なるのは私言葉ですが、うん、密かに当てはまる言葉がダジャレ好きですかね。もちろん自分からダジャレを言うし、面白いダジャレから寒い親父ギャグ的なダジャレまでも結局は大好きなんですね。シュータク、マリちゃんはダジャレを言うのが得意な方でしょうか、とのことです。ダジャレか、
0: どうだろう。自分は
1: あんまり
0: 言わないかな。
1: あ、本当ですか。
0: ね、言わないと思う。なんか自分からそういうのを言って人を笑わせるっていうのは、
1: うん、
0: あんまりないかな。マリちゃんはどっち、こっち言う方？
1: 言うか言わないかだったら言ったことはありますよ。
0: あるんだ。
1: いや、あんまり頻繁に言ってる感じではないんですけど、うん、まあ密かに頭の中で、あ、ちょっと今あったなみたいなの
0: を、ね、
1: 思ったりしますね。
0: なるほど。ラジサーメンバーだとさ、
1: はい、
0: ガッキ
1: ー、そうですね、ガッキーは割とあのダジャレ隊長かもしれない。
0: そうなんだ。安藤とガッキーの2人はさ、
1: うん、
0: すごいなんかその2人はなんかダジャレめっちゃ言いそうだなっていう、うん、
1: 多分言ってますね。
0: あ、言ってるんだ。
1: そう、普段から割と一緒に行動することが多いんですけど、うん、結構言ってますね。
0: そうなんだね。ね、ガッキーとかのね、うん、放送の時にね、
1: うん、
0: ちょっとね、そのダジャレ引き出したいな。一緒の放送の時にね。
1: ダジャレ連発してもらえますか。
0: ね、連発ね、してもらえる。面白そうだな。
1: 多分止まらない
0: と思います。止まらないんだ。なるほどね。ね、チャイノさんもね、ダジャレめちゃめちゃ大好きということで、
1: うん、いや、でもダジャレ言えるのってすごいですよね。だってその言葉を思いついたら関連してその似たような言葉が出てくるっていうことですから、言葉の引き出しがたくさんあるっていうことで、
0: ね、そうだよね、
1: うん、素晴らしいと思う。
0: でもあんまりさ、なんかラジサーのメッセージでさ、そういうなんかダジャレを好きっていうさ印象がなかったからさ、
1: うんうん、
0: 自分すごい初めて知れて、
1: ね、うんうん、いい
0: の、ね、ちょっとね、また 言うのかな、メッセージとかでも送ってきてもらったら面白いかなって、
1: そうですね、
0: 思います。ぜひぜひぜひということで、はい、本日もメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: FM アワシリからお送りしてます、ラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当はシュータと
1: マリです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: ラジスターも本日エンディングの時間となってきました。

0: ということで、はい、本日のエンディングではね、うん、昨日の2人の放送、
1: はい、
0: 5月13日はるなちゃんと安藤くんの2人からラジサノートが届いてますので、うん、こちらのお話ししていこうと思います、
1: はい。
0: 昨日の2人からのメッセージ、好きなドラマ映画は
1: お
0: ということで、
1: 好きなドラマ
0: しておりますけれども、
1: なるほど、ドラママ
0: リちゃんはありますか、
1: そう
0: ですね、ドラマとか映画、
1: 映画か、あ、ドラマはですね、うん、昔自分が小学生の頃に、うん、そのなんて言うんだろう、将来お医者さんを目指してる子がいて、その子からおすすめしてもらった、そのコードブルーっていう映画が、映画じゃない、映画と、あ、映画もドラマもありますね、
0: 映画もあるんだ、
1: そうです、ドラマがメインなんですけど、それを結構見てましたね、うん、
0: そうなんだ、
1: そのなんていうの、コードブルー、なんか救急救命士さんのお話で、そのドクターヘリを使って、うん、その人々を助けていくっていうドラマなんですけど、そのヤマピー、あの山下智久さんの、その人が主役でやってたんですけど、
0: うん、
1: まあ、自分はあ、もう医者になりたいっていうのはあんまりなかったので、うんうん、ちょっと友達におすすめされてから、ヤマピーかっこいいなって思いながら、
0: なるほどね、そっち目線で見てたのね、
1: そっちで見てたんですよね、
0: うんうん、
1: っていうのが思い出ですね、
0: なるほどね、うん、その映画も見た、
1: 映画も見に行きました、
0: そのドラマ見て、
1: そうそう、その友達と一緒に見に行って、うん、すごかったねって、
0: なるほどね、
1: そういうお医者さんになりたいのってその子に聞いたら、うん、いや、そん、うん、まあなりたいけど、そんなに大変な思いはあんまりしたくないなって正直な感想が聞けたのが思い出です。
0: そうなの、そのドラマやさ、映画の中のさ、医者っていう立ち位置はすごい大変な役ってこと、はい、
1: そう、なんかドラマは確か、うん、なんか救急救命をするんですけど、うん、その事故とかに巻き込まれちゃって、その救急救命している間にまた次の事故に巻き込まれちゃって、なるほどね、っていう、なんか結構なんていうの、自分がそこにいたらちょっと泣き出しちゃいそうなぐらいのちょっと怖い感じだったので、うん、なんかこういう方がその現実にもいるんだなって考えると、なるほど、ね、本当にありがたい感じですよね、
0: あ、感謝もね、その映画を見て、
1: そうそうそう、うん、思いました。
0: あ、なるほどね、自分が好きなドラマとか映画って聞かれた時に、
1: はい、
0: なんだろう、コナン、
1: うん、
0: 名探偵コナンを今自分の中で勝手にハマってる、そのもう全然中学高校の時とかは一回も見たことなかった、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: 大学生になってコナンの好きな子が、うん、コナン面白いよって紹介してくれて、
1: うんうんうん、
0: それでもう今ずっとハマってる、
1: あの映画って結構ありますけど、
0: そう、その1年生の時の今年の映画も見たし、
1: はい、
0: 2年生の時かなの映画からは、その映画館で3作、
1: うんうんうん、
0: だから今4年だから3、そうだね、2年生の時からは、あ、そうそう、毎年映画館で見てて、
1: あ、いいですね、
0: それより昔過去の作品は、
1: はいはい、
0: なんていうの、Amazon プライムに自分は入ったから、そういうので過去の作品を全部、
1: 全部
0: 見た
1: 結構ありますよね、
0: ある、
1: うんうん、
0: 来年で30作品目なのかな、
1: すごい、
0: なんか SNS でそういう情報を見かけたんだけど、だからその20何作分は全部見た、
1: すごい、
0: でもアニメを見たことがないから、
1: あ、そうなんですね、
0: そう、だからなんか全然登場人物とか
1: 急に出てきて誰ってな
0: ります、ね、そう前の作品から急になんか出てきちゃって、
1: うん、確かに、いや、でもアニメとかもたまに映画のなんかヒントになるのもやってるから、
0: なんか多分アニメと連動っていうかなんかしてるらしくて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね、結構難しそうですけど、
0: 映画だけを見て、今アニメもちょこちょこ見てるから、
1: うん、いいですね、
0: そう、去年の映画が自分はすごい印象的、
1: うんうん、
0: 自分の地元の長野県がその舞台だったから、
1: あ、はいはい、あ、そうですね、
0: そう、
1: 確かに、
0: それがすごい自分のおすすめかなって、
1: うんうんうん、
0: その自分の行ったことあるものがそのまんま映画に出てくるの、
1: あ、そうなんですね、やっぱ知ってる場所もあります
0: か、そう、知ってる場所もいっぱいあって、しかもそれがめっちゃそっくりっていうの、
1: あ、そうなんだ、
0: なんて言うんだろう、そのもう現

0: 現実と似てて、うん、あの場所にそのキャラクターがいるみたいな感じになってて、
1: めちゃ実験起きちゃってます
0: そうめちゃめちゃコナンがさ、もうその行ったことある、自分も行ったことあるからさ、その現場所に、はいはい、うん、その場所にコナンがいて、わあそこにコナンいるんじゃんみたいな、
1: すごい楽しい、
0: 盛り上がったかな、うん、なんかそう言っちゃって、映画に出てきた場所を巡る、
1: はい、うん、聖地巡礼、
0: そう2年生の時の映画が函館、
1: うん、
0: 北海道の函館がメインになってて、はい、 それも行った、函館に、そう、その映画のやってて、その映画見てからちょうどその
1: いい、ね、
0: やってると思って、うん、五稜郭、函館山と五稜郭が映画に出てたから、そう、それを見に行ったり、そういったって、なんか映画を見ると、うん、その映画で出てくるところ行きたくなるなっていうのは、
1: そうですね、コナンは現実に出てくる場所が多いというか、うん、全てそうですよね。
0: そう、なんかモチーフになってるよね、うん、
1: 確かに。まあでも日常にコナンたちいたら嫌だけど、
0: ちょっとは自分もなんか事件を起きまくってるから、うん、ちょっとそこは嫌だなっていうのはあるけど、うん、そうやってなんか、まあ、映画に出てきた場所を巡るっていうのは、
1: まあ、嬉しいですよ ね、
0: できていいなって思います、うん、いいな、うん、ということでね、皆さんのリスナー皆さんのドラマだったり映画だったりは、
1: はい、
0: ね、おすすめできるものありますか？自分はドラマをほとんど見ないので、
1: う
0: ん、
1: そうですね、私も最近見てないから、
0: そうだよね、リスナーの皆さんとかね、おすすめ、これおすすめだよっていうのあったら、うん、ぜひぜひメッセージでお待ちしてます、はい、ということでね、本日もそろそろ活動終了のお時間となってきてしまいました、
1: はい、
0: 来週の火曜日ですね、うん、月曜日がちょっとね、メンバーが予定が合わないということで再放送となってしまいまして、はい、火曜日に生放送となりますので、はい、そちらの方もお願いします。火曜日の、あ、本日の担当はシュータと
1: アリでした。
0: 来週火曜日の担当が、
1: はい、
0: シュータとアスカの2人、
1: うんうん、
0: 最年長のコンビでお送りしますので、そちらの方もぜひぜひよろしくお願いします、
1: はい、お願いします。
0: ということで本日はバンプオブチキンのクロノスタスでお別れしたいと思います。それではまた来週、せーの、
1: 解散。

網走市からのお知らせです。9月27日日曜日に開催されるオホーツク網走マラソン2026のボランティアを募集しています。内容は会場設営、撤去、総合案内、フィニッシュ対応、荷物預かり、バス乗降案内、コース駐車場誘導、給水給食サービス、救護通訳などです。募集しているのは高校生以上でボランティア活動に興味があり、大会を一緒に盛り上げたい方です。ボランティアウェアとキャップが支給されます。事前説明会が9月5日土曜日午前10時から正午までエコーセンター大会議室で開かれます。事前説明会へ必ずご出席いただくことがボランティア応募の条件です。申し込み方法は参加申し込み書に必要事項を記入して郵送またはファックスしてください。申し込み書は大会ホームページからダウンロードできます。申し込み問い合わせはオホーツク網走マラソン事務局電話 61-2360 番、ファックスは 43-5404 番です。受付時間は土曜日曜祝日を除く午前9時から午後5時まで、募集期間は6月30日火曜日までです。網走市食生活改善協議会主催のメンズキッチンの参加者を募集しています。男性だけの料理教室に参加してみませんか？初心者もお待ちしています。日時は5月29日金曜日午後6時30分から午後8時30分まで。場所は子ども発達支援センターふわり、旧保健センター2階の調理室です。参加費は1人500円。持ち物はエプロン、三角巾または手ぬぐい、マスクを着用してください。メニューは青豆ご飯、春キャベツの豚肉巻き、ニラ玉温麺汁、ラクラクポテトサラダ。定員は15人。申し込み期日は5月22日金曜日です。申し込みフォームまたは電話でお申し込みください。申し込み問い合わせは保健センター電話 43-8450 番です。手話教室を開催します。気軽に楽しく手話に触れて、聴覚に障害がある皆さんとの交流の場を広げましょう。日時は昼の部が5月29日から8月7日の毎週金曜日午前10時から正午まで合わせて10回、夜の部は5月28日から8月6日の毎週木曜日午後7時から9時までで合わせて10回行われます。場所はエコーセンター。対象は初めて手話を学ぶ方です。定員はそれぞれ10人。料金はテキスト代相当の1500円。申し込み期日は5月20日水曜日です。昼の部のみ託児対応が可能です。定員3人です。申し込み問い合わせは社会福祉課障害福祉係電話 67-5425 番です。

赤十字救急講習法が開かれます。思いがけない病気や事故の際、急病人や怪我人を救助して医師に引き継ぐまでの応急手当ができるよう、知識と技術を習得するための講習です。日時は基礎講習が6月7日日曜日午前9時から午後4時まで、基礎講習修了者のみ受けることができる救急員養成講習は6月20日土曜日と21日日曜日の午前9時から午後5時まで、エコーセンターが会場です。内容は教本を用いた座学・実技検定です。基礎講習は救急法の基礎や一時救命処置、心肺蘇生法や AED などを学びます。救急員養成講習では急病の手当、搬送などを学びます。内容は変更する場合があります。受講できるのは15歳以上の方です。受講費用は教材代及び保険料で、基礎講習が1500円、救急員養成講習は2100円です。申し込み期日は5月22日金曜日まで、定員は先着順に10人です。申し込みが少ない場合など、講習を中止する場合があります。申し込み問い合わせは社会福祉課庶務係、電話 67-5423 番です。以上、網走市からのお知らせでした。

0: 1番三菱ふそうキャンター、室内インテリアが変わりまして、1番三菱ふそう新しいキャンター、新しいキャンター、
1: 都合のいいアナウンスだな。おい、
2: インテリア一新、三菱ふそう新キャンター登場。
3: FM Abashiri Power Play Canter Fighter Super Great. This program is brought to you by Mitsubishi Fuso.
4: ことが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM あばしり。
9: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい、総合建設業の早水組が午後6時をお知らせします。

0: はい、18時を回りまして5月18日月曜日、リハレジの時間となっております。
1: 梅津まりなです。
2: 港義行です。
0: 安藤圭介です。ミュージックバードでは5月29日金曜日の深夜12時の放送になっております。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走のリハラジ、ゆっくりとお付き合いくださいということなんですけれども、
2: はい。
0: 5月18日、現在はそうですね、まあ過ごしやすい気候っちゃ過ごしやすいかな。
1: なんかこんな感じだったな、うん、北海道の春って感じ。
2: そうね、そういう感じでね、アウターいらなくなってきたね、
1: うん、そうですね、
0: うん、でまあ朝は寒いけどみたいな感じですね、うん、で俺今日友達が能登ロコで漁師やってるんですけど、
2: うん、
0: 違いのお手伝いに1日だけ、今日最終日で
1: お疲れ様です。
0: ららららら、まあ僕はあの船乗れないんで、うん、船の作業とか分かんないんで、丘作業っていうね、
2: はいはい、
0: 違いのね、違いって赤ちゃん
2: ホタテね、
0: 違いがたくさん入ったコンテナを、うん、ひたすら積み上げていくというですね、そういう仕事をやって
2: ます、ね、力仕事ですね。
0: そうですね、非常にね、思ったのはですね、うん、本当にこの網走の第一次産業はですね、うん、農大生に支えられているということですね。
2: 確かにそうだね、
0: うん、非常にね、大事です。本当にありがとうございます。
1: すごいですよね、うん、朝早くから働いて、うん、学校行って、そこから別のバイト行ってって
2: 。そうだよね、
0: うん、いやもうね、それで今回も今日なんで俺が行ったかっていうと、うん、サロマで稚貝の放流が始まって、そっちに農大生の子が行く人もいて、それで人足りなくなってって話で、はい、
2: そうかそうか、
0: サロマまで行ってんの、
2: みんな移動したりするんだもんね。
0: めちゃめちゃだから夜中にもう行ってる感じですよね、
2: うん、すれ違うよ、移動
0: する感じ、うん、ま、前の間ね、
2: そうそうそうそう、
1: いやーすごい、
0: そうですよ、まあ僕もね今日は3時から6時
2: でしたけどね、お疲れ様です。
0: いやまあまあまあ、そんな感じでね、漁師の皆さんもねお疲れ様ですという感じなんですけれども、うん、そうですね、ちょっとまあ僕の話なんですけど、
2: はいはい、
0: 僕 の未発表曲がまたラジオで採用されました、
2: うん、あら、
1: また次はどこの番組、
0: 次はですね、エレキコミックっていうね、はいはい、お笑い芸人、はい、ベテラン のコント師ですけれども、うん、エレキコミックの大井エレマルっていうですね、うん、ラジオポッドキャストが始まったんですけれども、そこで僕の未発表曲採用されました。あるコーナーなんですけれども、うん、ダッツンを泣き止ませろっていうコーナーで、うん、ダッツンっていうのは今立さんのあだ名ですね、八ツ井一郎さんと今立進さんの2人なんですけど、はいはい、今立さんをダッツンっていう、うん、で、離婚とかして飲んだくれて毎日泣いているダッツンを泣き止ませろっていうコーナーなんですけれども、うん、それがなんで始まったかっていうと、八ツ井さんが最近、うん、松島初音さんっていうね方とご結婚されて、うん、第一子誕生されたんですけれども、うん、チラちゃんっていう子供生まれて、うん、それであやす時に、うん、オリジナルソングを歌って、うん、あやしてる、
2: はいはい、
0: チラちゃんは可愛いみたいな歌とか歌ってあやしてるっていう、うん、
1: かわいい、
0: でそっから発展して、この世の中のどの家庭でも

0: もうきっとそうやってオリジナルソングを歌って、あやしたりしてるはずだ。だけどそれは口伝とかされない、あの口伝え、もう口伝とかされずに、そのままあの忘れ去られていく、そういう曲がもう世界に何曲もあるはずだ、ね、みたいな
1: 話言われてみれば。
0: だからあのこのコーナーに送ってきてくださいと、あのみんな の, あのオリジナル怪しソングを送ってきてくださいということで、あの僕の曲
2: が、すごい、
0: コーナーの初回に読まれます、
1: うん、それは実際安藤さんは使ってたんですか、怪しソングを。
0: 怪しもちろんもちろん、なんでちょっと ここで生歌披露しようかな。
1: 披露です。
2: おんぎゃー、
1: 泣いてるよ泣いてるよ。
0: あ、ちょっとですね、あのおくるみ、あの用の薄い、あの、うん、布、
1: 肌着的な、
0: うん、あれ使うんですけど、あれはね、あの全身にかぶせたり、あの剥がしたりとかしながら歌うんですけども、あのそれじゃあちょっとリバーブもらっていいですか。
1: お願いします。
0: あ、長男の漢字、
1: はい、
0: 漢字、

0: どこどこだ。パッめくります。いたこれでね、もう百発百中笑わされた。
1: 笑いたかったけど、うん、普通にいい曲だった。
2: ちゃんとしてた。
1: なんか、うん、おいいのって思っちゃった。ね、
2: そりゃ採用されるわ。
0: あの漢字今もう6歳になりますけど、うん、あの漢字も笑うし、うん、今やってもね。うん、で次男のキイチもちょっともう一回やって。
1: かわいい。
0: って笑える。
1: かわいい。
0: 最近あの、ドゥーあの、ドラえもん、ドラえもん、しかも初代大山信代の、ね、なんで大山信代みたいな笑い方。
2: 知らないでしょっていう。
0: 生まれ変わりなん
2: ですか、ね、転生してんの
0: 転生したら、
1: 消えちゃうもんな。
0: キイチだった件なのかなっていう。そうなのに。あまあ、僕のね、この、曲はですね、うん、あの、大井エレマルというですね、ポッドキャストで、あの、シャープ5かなだったかなあたりで、あの、読まれてますんで、ぜひ、聞いてください。
1: リハーサルラジオ
2: 略して、
3: リハラジ。
1: この番組は、リハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の父さん、白作さん、823、正はじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、アバシリのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM アバシリを拠点に道東から音楽をリハラジから全国へお合言葉に道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組放送中のスタジオの様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
2: 網走市在住のシンガーソングライター、道内各地でライブイベント百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義之です。よろしくお願いします。
0: はい、岸田主催のヤンクロック選手権優勝者網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来ているんですけれども、ですね、日中来てたのはポンコツ大好きさん、うん、ハッシュタグリハラジ、皆様今はまだ真っ昼間ですが晩餐中、
1: 晩餐中
0: そうですよ、今日は月曜だからリハラジじゃん、うん、忘れるところだった、今日も今日とてよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 忙しいんでしょうね、そして東京のベイちゃんはリハラジの時間だそして純也さん、リハラジ準レギュラーのココロコロニーさんが出ると聞いて待機してます、うん、何かおごってください、あのココロさんよろしくお願いします。純也さんにおごってあげてください、そして、うさこさんだね、始まりました、ココロコロニーさんゲスト出られなかった、先週もココロさんとアンドゥ君の愛を感じました、網走の産業は農大生に支えられている、その通りにとにかく感謝を伝えたいです、うん、ラジサーを続けてくださることも奇跡のような幸せだなということですよね、うん、いや本当そう思いますよ、
2: いろんなところで活躍してくれてるもんね、
0: う
2: ん、
0: ありがたい、うん、そして川向井陽子、うちの妻です、うん、俺の話してくれてるありがたいからのドラえもんの話を聞き、俺のことバカにしてると感じが言ってます
1: かわいい、もうそんなにおしゃべりするのか、
0: いやドラえもんになってるのはキイチですから次男の方ですからね、そして、こっち、ツイキャスの方にもいっぱい来てるんですけれども、はい、あの本当みんな晩餐中、
1: 晩餐中、
0: 読み切れないぐらい、その中にココロコロニーさんもいます
2: ゲスト自ら
0: 、そしてサキュレさんは金曜は久々に網走へ宿泊しました、うん、今回は日帰りじゃなかったということですね、うん、そしてタクトミ君は本日ココロコロニーさんゲスト終わった
1: 終わった、
0: そしてたてたてさんでいいのかなこれ、そっちはまだ寒いんだべか、
2: 肌寒い時もあるよね、
0: 朝は寒いです、うん、朝夜まあ寒いです ね、
1: 19日は10度まで上がらないかもって感じですね、明日ですね
2: 明日も寒いんだ、
0: 寒いね、そして抹茶さんもコロニキ晩餐中って書いてある、そしてチャイナさんは、皆さんバンバンバンバン晩餐中、
1: 晩餐中
0: 焼きそば焼いても箸焼くなだって
1: どういうこと。
0: そしてデビルさんも出遅れた晩餐中って聞いたし、抹茶さん同様もいける安藤。いやだからもう、
2: そうね、
0: そっちの、うん、方面行ってもいいかもしれませんね。
2: 大きく舵を切りますね。
1: 一時期育児情報バラエティーだと
2: 言ってました
1: よね。言ってましたよね、リハだしね。
2: ポッドキャストでは安藤さんの歌声が流れるの？
0: あ、俺 の、 あの生歌を送ります。
1: すごい。
0: あのコマンド吉田ですけど。そしてチャイナさん、普通に幼児番組でも採用されそうです ねさっきでさんクソワロタっててました。
1: あと823が、私の職場に親会社から来たリタイア組が何人かいるんですが、そのうちの一人があのちゃんが好きなので、うん、あのちゃんがケロロ軍曹の劇場版の曲歌うんですねって言ったところ、彼女がいかにケロロ軍曹を好きなのか教えてくれましたが、彼は肝心のケロロ軍曹についてはよく知らないそうです。、うん、横展開はしないタイプなのねと思った次第です。皆さんは推しが好きなもの一回は自分でも楽しんだりされますか？
0: あのね、岡本夏美ちゃん大好きなんですけどね、あのディズニーがね、はいはい、大好きなんですけどね、あのディズニーがね、うん、あのあんま頭に入ってこないですよね。
2: あれ、 あれお子さんと一緒に見たりしないの？
0: あんまり見ないですね。
1: サッカーはなんか押してましたよね。あれ岡本夏美ちゃん、
0: サッカーはもちろん、あの川崎フロンターレ、
1: はい、
0: 川崎フロンターレは僕は応援してます。
2: ちゃんと影響を受けてますね、
1: はい、そうですよね、うん、あとはラジオネーム急行大雪さん、港さんはトカチ、マリナさんは芝桜、安藤さんは畑、お疲れ様です。
2: ありがとうございます。
1: 今日はココロコロ兄さんゲストインですね、うん、とメッセージをいただきました、
0: はい、いやココロコロ兄貴ね、
1: うん、はい、うん、
0: あのなかなか稀に見る常識人。
2: ちゃんとしてるんですよ、すごく。
0: 音楽あのシーンの常識人で、
1: ね、珍しい。
2: 珍しいとか言わないで。
0: ね、だいたいね、あのその音楽シーンにいる人なんていうのはやっぱチャランポラな人が多い
2: って。何かかけてる人が多いのか、
0: 時間を守らないとかね、そういう人が多い
2: んで、ね、忘れちゃったりとかね、いろいろね、
0: いるんですけど、その中でもかなりの常識人、
2: う
0: ん、
2: そうですね。
1: 今日は久しぶりにリハラジにゲストストインです、
0: うん、はい、それじゃあそろそろあれなんじゃないですか、
1: 1曲目じゃあ、
2: うん、
1: お送りしましょうか、うん、コロコロにルームライトフライト。

0: お送りした曲はココロコロニーでルームライトフライトでした、
1: うん、
0: ではここからは電話ゲストとお話をしたいと思います、うん、ココロコロニーさんです。もしもし。
2: もしもし、
0: よろしくお願いします。
2: はい、リハラジオをお聞きの大勢のみんなたち、晩餐中リハラジ準レギュラーの宇宙銀河マグネシウムココロコロニーです。
3: なんか元素みたいな入ってたけど人ですよね。
0: ココロコロニーさんだ。
4: お久しぶりです。
3: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
0: こちらから
2: 一周待った回がありましたよ。
4: ん、あ、一周
2: 待った回がありました。
3: 出張お疲れ様です。
4: あ、お疲れ様でした。仕事ね、やっぱ急遽入るのもやっぱりね、ちゃんと対応していかないといけないですからね。
2: 違う、安藤違う
3: やっぱ社会人としてね、立派ですよね。
2: あれ、マリナさんがいないから断っただけで。
4: ああ、そうか、残念です。
2: はい
4: はいはいはい、いや、普通にやっていきましょうよね。だってココロコロニーさんのね、今日は大事な話いっぱいあるから、
2: はい、
4: まずはちょっとココロさんのね、
0: はい、
4: 紹介してください。マリリン、
0: ココロコロニーさんはあの北見市を拠点に音楽活動をされていましたが、今は札幌を中心に活動されています。で、リハラジ準レギュラーとして、まあ、特に私がお休みの時にこう支えていただいたりですとか、あとは塩見マリナ、リハラジ初のアイドルプロジェクトではビビアン

0: オファーをしていたんですけど、うん、今回新しいアルバムが発売されるということで、リスナーさんからコロコロ兄さんに出てもらってっていう風にオファーをいただきました。
1: ありがたいですね。
0: ということで、はい、今日は、まあ、新しいアルバムについて主に深掘りさせていただけたらなという風に思うんですが、はい、まず近況なんですけど、はい、最近 DJ もされている。
1: そうですね、縁あって DJ の大勢のみんなたちとも交流があるので、定期的に DJ イベントにも出演してます。
2: このね、コミュニケーション能力の高さもね売りですね、心さんの。
1: たまたまです、はい、まあ、オファーがあれば何でもやりますから、オファーがあれば違いの手伝いも行きますから。
2: 違いの手伝いも
3: 幅広っ
2: オファーって
1: 野外イベント行きますよ。
0: 野外イベントね。最後私ココロコロニーさん見たのが網走のクラブドーナツで、
1: はい、
0: 歌も歌っていたし、あの時も DJ だったり何だったら他の方のこう音響を担当されていたりした記憶もあるんですか。
1: そうですね、はい、何でもオファーがあればやります。
0: 今札幌を中心に活動してるっていうことですが、札幌印象残っている会場ってなんかどこかありますか。
1: まあ、札幌はたくさん箱があって、どこも素晴らしい場所ですけれども、丸山の方にリボルバーっていうですね、地下に入っていく箱があって、
2: はい、
1: まあ、そこを初めて4月29日に出演させていただいて、で、まあ、イベントの内容も、まあ、自分と、まあ、似たようなというか似てはいないんですけど、打ち込みを主に使った出演者の方々と共演して、すごく刺激を受けて今もそれが続いているとこです。
2: リボルバー行ってみたいんですよね。
0: 有名な場所ですか。
1: いいですよ、リボルバー、安藤さんもぜひ
0: そして4月29日昭和の日に新しく作品集無題を発売されたということで、何年ぶりのアルバムですか。
1: ちゃんと作ったのは初めてですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: はい。なんかその辺って言ってたら悪いですけど、ライブとかやるのに名刺代わりに作ったりとかはありますけど、まあ、こういうふうにちゃんと作品を作るぞって作ったのは初めてです。
0: へえ、あ、なんか意外でした。
1: もう本当に新しい。コメント来てますが、新しいニューアルバムです。
0: 新しいニューアルバムですね。
2: なんかね、コメントも、たくみくんが今回のアルバム音圧めっちゃいいとか、
1: そうですね、はい、
2: うん、マダオさん、コロニーさん歌声かっこいいとか、抹茶さんがキャーコロニキかっこいいっていう風に来てました。
1: ありがたいことです
0: いろんな方が関わってこのアルバムが完成したんですよね。
1: そうですね、サウンドプロデュースは、まあ、帯広出身でですね、まあ、グニューツールというバンドでメジャーに活動して、まあ、メジャーで活動したこともある古川智さんという方がですね、サウンドプロデュースしていただいて、この今この自分のアーシャというかですね、桜と一緒に写ってる写真ですとか、まあ、その隣にアルバムのジャケットですか、ですね、これを撮影してくださったのが、まあ、シンガーとしても活動しているゴシさん。で、ね、はい、でこの帯とかですね、あと、歌詞カードのデザインとかは友達のオールマイエネミーというバンドでボーカルギターをやってる大友よすめ、と、まあ、コーラスもですね、若干入ってて、まあ、そのコーラス指導で、まあ、岸さんっていうですね、方とか、いろんな札幌の大勢のみんなたちと一緒に作った、まあ、そういう、まあ、彼らに、彼女たちにとっても、まあ、自分たちの作品であるというような感じの内容となっております。

0: めちゃめちゃ音聞いた時びっくりして、まあ、そしてジャケット CD ジャケットも見てびっくりして、
1: そうすごいかっこいい、
0: びっくりすることばっかりで今回。
2: あ、もうそうですね、平面びっくり箱ですから
0: 平面びっくり箱で、いや、まあ、確か本当にそう、いやクオリティが本当にすごくて、うん、そして、まあ、ちょっとサウンド面とか結構聞きたかったんですけど、今まであのコロニーさん の, 打ち込み、自分で打ち込んでた楽曲たちですよね、
2: はい、
0: それを今回、まあ、そうですね、古川さんにまたアレンジしてもらってっていう形ということで、
2: あ、はい、
0: どうなるんだろう、他の人が手を加えてあのコロニー節とかはどうなるんだろうな、 あの独特なサウンドもまたピコピコ感もあのコロニーさんの魅力だったりとかするなと思っていたんですけれども、今回聞いたらなんかめっちゃすごくて、なんつうんだろうな、コロニーさんが思い描いてた完成形にかなりあの できたものなんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、どうですかね。
2: これはリアレンジしてくださいって、まあ、お願いしたわけがなかったんですね最初は、うんうんうん、レコーディングしたいのに手伝ってくださいっていうことでお願いしたら、うん、2つ目でいいよって言って、そこで、まあ、データを送ったら、うん、翌日にはあのアレンジになって帰って
1: きた、クリエイターだ
2: いや、なんかそれで俺はお願いしてないから俺もすごくびっくりして、うん、ちょっと多分皆さんよりも動揺したと思います
1: そっか
2: あれっていう、まあ、そのやっぱり自分の、まあ、音を聞いた時のまあ、古川さんの感想っていうのが潔い音だねっていう感想だったんですけど、まあ、多分音がボロいねっていうのを優しく言ったらそうなったと思うんですそれをこう音をこう、まあ、きちんと整えて、うん、今回くださったのが、古川智さんということになります。
1: なんかちゃんと心コロニーさんの曲で、うん、でも良さを残しながら進化しているような感じが、う
0: ん、なんかいろんな楽器の音というか、うん、足されていてすごいゴージャス
2: になって、まあ、そうですね、うん、まあ、尊重するところと壊すところっていうんですか、
0: うん、
2: 一切変わってないな、 BPM は一切変わってないですね、うん、曲のテンポっていうのは自分が、うん、出したものからこれは一切変わってなくて、
0: うん、
2: で自分は特に注文をこうしてほしいっていうオーダーはしなかったんですけれども、多分このフレーズは残した方がいいとか、これはもう思いっきり変えた方がいいとか、そういうのをまあ取捨選択していただいて、アレンジになっていると思います。
3: なんかこう楽曲が衣装を着替えたかのような、中身の心さんは変わってないんだけれども、その装いを変えてくれたような印象はありますよね。
2: そうですね、うん、今まで新聞紙着てた人がプラダを着た
1: あと
2: ました
1: メッセージもいただいておりまして、
2: はい、
1: ラジオネームゴシさん、
2: あ、ゴシさん、
1: 皆様こんばんは、我らが兄貴ココロコロニーさんがラジオ出演とのことで賑やかしにメールを送らせていただきました。作品集無題発売おめでとうございます。毎度コロニーさんのライブはお祭り騒ぎで楽しいです。歌を覚えるとなお一緒に盛り上がれるので、ラジオをお聞きの大勢の皆さんたちもぜひこの作品集をゲッチューしてライブハウスに足をお運びください。仕事中につきラジオリアタイできませんが素敵な時間となるよう願っております。宇宙銀河マグネシウムこれ、はい、きっとフォトグラファー務めたゴシさんですよね、
2: はい、そうですね、はい、その通りです。ありがとうございます。
1: アルバム収録している曲の中で、はい、一番こうココロコロニーさんがこれまで長く歌っている曲と一番新しい曲っていうのはどれとどれですか？
2: 一番長く歌って

0: るのは、まあ、1曲目に収録されているサイクロンっていう曲ですね。はい、コポロコロニーにも一応あの学生時代っていうのがあって、あの学生時代にあの原曲ができたんで、それが一番長いですね。で最近のはあのメローイエローっていう曲が収録されてるんですけど、網走にいたあの、まあ、新しいって言っても令和元年ですけどね、ただこれはこうやって、作品をきちんと作るまで、残しておこうと思って、まあ、その頃から、まあ、ライブでもやってなかったですし、まあ、このアルバムのために、まあ、作った曲っていうことになりますかね。
1: へー、はい、
2: なんかコポロコロニーさんって歌詞も音もあコポロコロニーさんの曲だなって、なんか私その感覚になったことってこうリハラジ始めるまでなくって、なんだったらそのコポロコロニーさんの曲を聴いて、あこれがこの人の曲だっていう風に一致するようになったんですけど、歌詞と曲どっちを先に作ってるんですか？
0: 歌詞とその曲は、まあ、ワンフレーズとかでも同時に出てくることが多くて、でも結構多いのは、ま
1: あ、
0: タイトルからですね。
1: あ
0: タイトルからこうアイディアを派生させていくっていう、なんかこうイメージですか。イメージって言ってもそのでも直接そこに関係してくるかどうかは、まあ、作っていくうちに変わるんですけど、まあ歌詞とメロディーだったらとりあえずワンフレーズ同時にみたいなところが多くて、そうじゃなかったらタイトルっていうのが、まあこれが答えです。
1: タイトルがやっぱパンチありますからね、
2: トルンさんの
1: 曲は。
0: まあそうですね、まああの内容に対してちょっとパンチが足りねえなっていう時はタイトルをあの考え直すこともありますけれども、でも ほとんど作り直すことはないですね。
2: あのもう一つちょっと質問いただいてて、ラジオネーム823、はい、コポロコロニーさん、晩餐中、
0: 晩餐中、
2: セトリをネタバレされたくないという人の意見を見かけることがありますが、コポロコロニーさんはどちら派ですか？
0: これはですね、私明確な答えを持っておりまして、あの先日ゲストでいらっしゃったマナブさん、マナブさんが私におっしゃった言葉で、瀬取りは断層だと、あ銃の弾を込める部分ですね、瀬取りは断層だからどんな弾が何発入ってるかっていうのは絶対秘密にしろっていうのがマナブさんの教えなので、僕は瀬取りは先にはあのあまりなんですかね、まあ、この曲やってほしいなみたいなリクエストがあれば、まあそれを反映させないことはないですが、それをやるよって言ったりですとかそういうことはないです。これはあの大先輩のマナブさんの教えです。
2: 面白い。
0: どんな球が入ってるか分かったら負けですから、大分は勝負なんで。
2: あのちょうどそう823のメッセージの続きで、コポロコロニーさんがどんな方か確認しようと思い、はい、動画サイトで検索したら野良犬まなぶさんのアカウントでオニオンホールでのライブ様子が上がっているものがあり、これが噂のオニオンホールかと感動しましたっていうメッセージもいただいておりました。
0: ありがとうございます。数少ない動画をご覧いただいて、
2: はい、これまなぶさんのページでっていうことですかね。で、
3: そうでしょうね。
1: コポロさんの上がってたのかな。
0: 上げてくれる。マナブさんも上げてたりとか、まあそうですね。オニオンのページに上がったりとか、いろいろツールはツールというかありますけれども、その中で、まあ、一つご覧いただいたということでありがとうございます。
2: あの前のねマナブさんもそうですし、もう本当に同等たくさんのシンガーの方がいますが、誰かに影響を受けていたりとかしますか？
0: 私が同等で影響を受けている、
2: あ、まあ、同等じゃなくても、
0: あ、同等じゃなくても、
2: はい、
1: あ、まあ、一番、まあ、
0: やっぱりやってる

0: んな姿勢からすると、うん、あのまあ YMO ですとか、はい、まああとそういうテクノポップっていう、うん、まあニューウェーブですとか、うん、そういうところですね。でもそういう音楽ってあの自分はあのリアルタイムではないので、うんまあ、そこに影響を受けてくる、まあそのまあ、あの VK ですとか、うんまあ、シューゲイザーっていう、
1: うん
0: まあ、高音ですか、
2: はいはい
0: まあ、そういう系のものだったりとか、まあ、あと、まあ、ちょっと難解なですねポストロックみたいなものとか、まあ、そういうものに音楽的には影響を受けてます。
2: いや
0: まあ、でもやっぱ道民は、うん、道民は町山町春ですよ最終的には。
1: そうなんですか。
2: 急に来たね。めっちゃ詳しい
0: から。今のこうあの丸く収めると町山町春。
1: そうなの。
2: 最終的に行き着くところ
0: は
2: ね。
0: 最終的には、はい、
2: うん、いやなんかそれで影響を受けてきた音楽とかそれ結果的になんか本当他の人が出してないサウンドをやってて心さんのだからそれマジですごいなと思ってます。
0: いやー照れるじゃないですか。そんな借りてきた 猫じゃないけど借り物の言葉で褒められても
2: カレーそれはそんなつもりないんですけど、そしてうさこさん、
0: はい、
2: 心さん、この世界観毎回不思議で見せられて心さんが札幌に行かれ音楽界を本当に盛り上げいろんな方々を応援されてるなと感動していました。ラジオで心さんのお声伺えて嬉しいですっていう。
0: どこだいつもありがとうございます。あのいつも元気をもらってます。あのいろんな X のコメントですとか、はい、感謝してます。
2: あとあなんか虻川さん、あ青空歌謡曲の虻川さんが心ちゃんって呼んでるのが好きですって書いてある。
0: ありがとうございます、ありがとうございます。
2: 、そして純也さんが、そもそも宇宙銀河マグネシウムってなんだっていう。
0: これ説明します。
1: これなんか最近ですよね。、うん、
0: いやこれさっきだからあのボスさんのコメントにもありましたけど、
2: うん、
0: ボスさんが言い出したんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、あの劇団鹿殺しっていうですね、うん、とんでもない名前の劇団があって、
2: うん、
0: あのその、まあ、作品でロックオペラで彼女の起源っていう作品があるんですよね、
2: うん、
0: でその作品に石崎ひゅーいさん出演されていて、
2: はい、
0: その劇中歌あの石崎ひゅーいさんが提供されて、まあ、ご自身とあと、女優の夏木ちょびさんという方と歌っている、うん、鉄の花っていう曲がありまして、
2: はい、
0: この鉄の花っていうあの曲の歌詞に宇宙銀河、実際宇宙銀河マグマブッダっていうところと水素ドリルマグネシウムっていうその一節があるんですよね、まあ、それがなんか多分あの勢いに乗って言葉に出した時にゴスさんは宇宙銀河マグネシウム
1: ギュッとなっちゃった。
0: あの合体して、まあ、これがそのうんと出典元ですね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、劇団鹿殺し。
1: なんか、はい、でも心コロニーさんとの親和性が高いキャッチフレーズみたいに
0: そうですね、
1: なってますね。
0: はい、なのでもうだからその写真とかもそうですけど、まあもう半ばあれでゴシプロデュースになってますよもう。
1: なんかゴシさんのことも気になってきた。あのこれからはい、
0: はい、
1: あれですよね、54でゴシですもんね、
0: はい、そうです、そうです。
1: これからの近々のライブ情報を教えてください。
0: 近々のライブですとあのまあ同等だと港さんも出演される5月30日、うん、31日、
3: はい、31日、日曜日
0: 、うん、オニオンホールで、名前がなんか なんとかナイトみたいな、
3: 生音居酒屋バチンコナイトバチンコフェス編ですね。
1: そうですよね、今携帯使ってくれてるから、
0: いや、ただなんかそのなんか生音居酒屋

0: アではなくなったんですよ、場所が。
1: オニオンホールですね。
0: オニオンホールでですね、あの5月31日、あの午前11時ぐらいからですね、うん、もう終わりが全然見えない出演者数で、もう港さんと会えるのかどうかもわからない。
1: そうですね、時間離れてますからね、私たち。
0: そうですね、自分ももうあのその日ちょっとあの早い時間にあのステージ立たせてもらって、うん、あとはあのいっぱいドリンクをいただいて、まあ、夕方には札幌に戻ろうと、思っていますので、もしですね、お越し、いただける方いらっしゃいましたら一緒にあの遊びましょうということで、あの音源も持っていきますので、あの、まあ、音源というかあのご子さんの写真に CD がおまけでついてくるっていう感じ。
2: 逆逆、
0: はい、5月30日よろしくお願いします。
2: じゃあ、 あのフラット行ったら、ライブも楽しめるし、ココロコロニーさんのステージを見たいっていう方はどれぐらいの時間に行ったらいいですかね。
0: あ、結構多分午前中とかもうスタートとかオープンぐらいにしてもらうのが一番だと思います、う
1: ん
0: う
1: ん、オープンが11時でスタートが11時30分、ココロコロニーさんの出番は12時30分からとなっています。
0: はい、
2: まあなんか前後しそうですし、うん、ね、うん、きっと他のアーティストの方のねステージも見ていただきたいので、うん、オニオンホール、はい、え、これ投資で見ても金額変わらないですか。
3: 入場1000円
1: 破格です。
2: すご
3: い、激安フェス、
1: ね、みんないっぱいドリンクを飲んで、
0: うん、ね、そうですね、うん、ドリンクを飲んでください。
2: そうですよね、
0: はい、
2: でこの日も、今ご紹介しておりましたアルバム購入いただけますし、他例えばいやそこにはなかなかちょっと遠くて行けないんだよねっていう方は他の買い方はありますか。
0: これはあのオニオンホールのですね、オンラインショップでもお買い求めいただくことができますので、うん、詳しくはですね、スタッフの匠さんの方から案内しますので、うん、多分ネットでオニオンホール、オンラインショップ調べたらですね出てきますので、マナブさんの CD もそこで買えますので、うん、よろしくお願いいたします。
3: その匠くんからココロコロニーさんのアルバム買わずにマナブさんのアルバム買ってください。
0: まあ、そうです、マナブさんのアルバムを買った人にはココロコロニーの CD おまけでつけてもらえばいいんじゃないです
1: か。ダメでしょそんなこと言っちゃう。
2: そしてなんと今回 FM アバシリのリスナーさんにココロコロニーさんからプレゼントを用意していただいたんですよね。
0: はい、このおじさんの写真に CD がついてるやつを一つですね、プレゼントいたしますので、
3: お、
0: はい、住所とお名前があればいいんですよね、きっとね。
2: そうですね、う
0: ん、はい、ごちさんの写真欲しいよって、メッセージ送っていただければ、抽選で1名の方にですね音源、プレゼントさせていただきますので、ふるってご応募ください。
3: それじゃあココロコロニーアルバム、はい、プレゼント係の方がいいですか。
2: そうですね、
1: リハラジ、
3: リハラジ
1: ココロコロニー CD プレゼントなんて形で送ってください。
0: ありがとうございます、
1: はい、
2: では、うん、久しぶりですねこの質問をするのは、うん、最後になりますが、ココロコロニーさんにとって音楽とは。
0: まあ、私にとってまあ、音楽とはココロコロニーのことを一番愛してくれているものですね。自分別に音楽好きだって自分で思ってないので、俺もっとアニメとか漫画とかの方が好きなんですよ。本当に、でも音楽のフィールドでやってるっていうのは俺は音楽に愛されてるからだって思ってます。はい、俺が辞めようと思っても音楽は俺のことを今のところは見放していないので、まあ、こっからその活動がなくなった時にはあいつ音楽と別れたんだなって思ってもらったら、
1: はい、今は良好な関係ということですね。
0: そうですね、うん、本当になんかそういう風な、やっぱ辞めようと思って辞めれたものって今までいっぱい

0: ある中で、やっぱ音楽っていうのは、まあ、今も続けてる理由っていうのは多分自分だけの力じゃなくて、うん、音楽の方からの引力っていうのを、まあ、感じながら活動してるところですね。
1: まあ大丈夫でしょう。あの心さんいい人だから、あの愛想つかされないでね、長続きすると思います。
0: いやいや、もう DV、はい、DV ですもん。ギターでぶん殴りますもん、
1: はい、そんなね、そんなこと言ってますけどもね。それじゃあ最後になりますか。
2: はい、うん、では最後、心コロニーさんから、おかけする曲のご紹介お願いします。
0: はい、心コロニーでバイビーベイビー。

0: お送りした曲はココロコロニーバイビーベイビーでした、
1: うん、
0: 今、
1: はい、コーヒーチェリーからねバイビーベイビーは本当に良さを持ったまま進化した感じですねとか、うん、抹茶さんがコロニキイケメンボイスと来てました、
0: うんうん、私あのバイビーベイビーはレディオビバノンノのスケベ人間の2人がラジオしていた時のこう締めのセリフってイメージがやっぱり、
2: うん、そうだね。
1: 心さんラジオやってほしいな。
0: 聞きたい、
1: それじゃあ、
0: はい、
1: 改めて
0: そうですね、うん、ココロコロニーさんのニューアルバム無題 FM アバシリのリスナーさん1名様に抽選で1名様にお送りいたします。ご応募の締め切りは6月1日月曜日、この日放送がありますので当日リハラジの放送中に抽選ができたらなというふうに思っております。

0: います、
1: はい、
0: うん、なのでそうですね、6月1日の午後5時ぐらいまでにはお送りいただければと思います、うんうん、でメッセージにはコロコロに CD プレゼント係とお書き添えの上、本名と住所もお忘れなくお送りください、はい、あと問い合わせでうさこさんからですね、うん、まなぶさんとコロコロ兄さんの CD LIA カフェで買えませんかというふうにメッセージはいただいたんですが、残念ながらちょっとカフェでのねお取り扱いはできないので、
1: オニオンホールのウェブサイトをぜひご利用ください、はい、あのオニオンホールの美味しいコーヒーも、うん、買うこともできるんで、
2: はい、
1: はい、そちらをご利用ください。
2: 純也さんがね、あの心のアルバム通販は心自ら一枚一枚心を込めて発送してくれますということ
1: で、ね、本当に本当に
2: どうなんでしょうかね、
0: 発送は分からないですけど、うん、このね、うん、CD の一枚作るのにも、うん、それこそ塩見マリナプロジェクトで私もさせてもらいましたけど、うん、なんかあのね、畳んだりとか
1: 袋に入れたりとか、ね、
0: 袋に入れたりとか、きっとその手で作ってるんだろうなって、うん、としたらすごく中も本当、うん、手に取ってこれあえて見せませんが、中身にも ね、いろいろこう仕掛けがあったりとかして、あ
1: の本当にこの作品に力を込めてるなっていうのがよく伝わってくる作品になってます、う
0: ん、ぜひ皆さんにお買い求めいただきたいですし、うん、リハラジのプレゼント係にもご応募お待ちしております、うん、はい、
2: それじゃあ、うん、ちょっと3曲目も流したいと思ってたんですけど、
1: はいはい、
2: あのリハラジにも出てくれた、うん、千秋さん、
1: うん、
2: あの赤い公園の最初のボーカルをやってた方で、はい、今はあのソロ活動してたんですけれども、その千秋さんがあの昨日かな、第一子を授かりました
1: というです、ね、あら、おめでとうございます、
2: おめでたということでね、
0: おめでとうございます、
2: いやーすごい嬉しいなと、そして時の流れも感じつつ、うん、でもやっぱりあの赤い公園がすごい大好きで、ちーちゃんの歌声がめちゃめちゃ大好きだったんで、あのこれは嬉しいなと、そして、うん、これからも続けていくし、今あの妊娠中なんですけれども、あの歌の歌入れのお仕事とかあのそういうのはしていくよと、ライブはちょっと控えますけどっていうことなんですけども、うん、あのすごい嬉しくて、でそれにね、あの今 CM でね、保険会社の T&D ホールディングスっていうね、あのところのテレビ CM で、うん、あのトライセラトプスの Going to the Moon を、うん、あの歌って、あのカバーして歌ってたりとかしてて、
1: あら聞いてみたい、
2: それもテレビ見てたらもしかしたら流れるかもしれないですけど、そうやってね、自分の生活を大事にしながらもそうやって活躍してるちーちゃん、千秋さん、あの本当にあの頑張ってほしいし、これからも歌続けてほしいし、あの元気な赤ちゃんを産んでほしいなと思っています、そんなあの千秋さんの一曲聴いていただこうと思います、千秋でスピンオフ

0: お送りした曲は千秋でスピンオフでした。いやまたちーちゃんにリハラジ出てほしいですね。ということでメッセージ来てました。まずはじめさん、リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今年は月曜日に会議が被ることが多く、先週も夕方北見にいました。先週は宇宙刑事ギャバン役の大場健二さんが亡くなったり、ライジングの先行抽選に落ちたりと失意の中過ごしておりました。そんな中嬉しいニュースが、9月の2日3日スピッツ主催の有明サンセット2026の開催決定。9月3日にコレクターズ出演、コレサワさんも対バン。下半期も結成40周年に向けパワフルにアクティブに活動中ですということで、スピッツ主催のにコレサワさんも出る。
2: ねえ、
1: そうなん、
2: 面白い組み合わせだね。
0: 面白いですよね。
2: そしてコレクターズも出る。
0: そうそうそう、いつもあのスピッツのやっぱ草野さんすごいですよね。
1: ねえ、
0: 面白い。
3: あと広島みかんさんから、今からみかん畑で草刈り正を、いや草刈りするよ、なぜなら本日セクシーヨガはない。
0: なる
3: ほど。お、今日ゲストの日か、十分セクシーヨガの代わりになる。ほいじゃあまたの。
2: なってますか、セクシーヨガの代わり。
0: セクシーヨガ行って
2: みたいな。そんな代わりないじゃないですか。
3: セクシーヨガが何なのか未だに分かってないんですけど。
0: 行ってみたいですけど ね、非常に。
3: さあということで、今日の放送土曜午後6時に再放送されます。またツイキャスのライブ履歴では今日のスタジオの様子もお楽しみいただけます。番組へのメッセージも随時お待ちしております。メッセージは fm787@lia-abashiri.com リハラジ宛てとお書きの上、ラジオネームも忘れずにお送りください。なお番組の X ツイキャスもぜひチェックしてみてください。次回5月25日月曜午後6時ゲストが登場しますね。
0: うん、あ、野生デンジャラスおじさんが出ます。
3: はい、はい、来週もゲスト会となっておりますので、
0: よろしくお願いします。
3: お聞きください。お相手は梅津まりなと
2: 港義之と
0: 安藤健介でした。
3: それでは
4: また6。
3: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

0: ビッグニュース、リハラジがミュージックバードに進出。
1: 金曜深夜12時は日本中のコミュニティ FM に向けオンエア。
2: 全国へ岡本夏実ちゃんの魅力を発信します。
0: ちょっと音楽情報バラエティですよ。
2: アバシルは変わらず月曜午後6時、
1: 二度おいしいリハラジよろしくお願いします。
0: それでは
3: また6。
4: FM アバシリではスポンサーを募集中。
5: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
1: FM アバシリのラジオ。

0: の CM は
1: あなたの思いをどこまでも届けます。
2: お気軽にお問い合わせください。
3: こちらは JOZZ1BDFM FM 網走です。

0: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーの春樹です。東京半蔵門から生放送、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この番組は今の社会に窮屈さを感じている人々が、教科書には載っていないその人らしい色合いを出しながら、一緒に生きていくためのヒントを見つけようという番組です。先週もお知らせいたしましたが、本日大輝はお休みです。留守番中のお相手としてこの方が遊びに来てくれました。どうぞ。
1: こんばんは。ソーシャルワーカーズ副代表のゆうりです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。大丈夫かな、大輝の代わり伝わりますかね。
0: 大輝さん聞いてる、聞いてるかな。聞いてればいいけど。
1: 聞いてるかな。
0: なんとあれですね、ゆうりさん1年半ぶり。
1: ね、そうみたいです。
0: ラジオの出演1年半ぶりと聞きましたが。
1: はい。そうなんですよ、オープニング曲が変わってから初めてで、うん、今ちょっと聞き入っておりました。
0: なんならメインパーソナリティも変わってますけどね。
1: そうなんですよね。
0: どんな気持ちですか。
1: 正面に座っているのがアリサじゃない。お願いします。ワクワクドキドキ、はい、そわそわ、
0: あのそわそわ、あの常にそわそわしてるんですけど僕は、ええ、このラジオを始めてから、うん、もう2ヶ月ぐらい経ってますけど。
1: もう経ったんだ、そんなに。
0: はい、常にそわそわドキドキ緊張しまくりの放送をお送りしてます。
1: そりゃそうだよ。っていうかやっぱりあの今日ここに来てずっと話してたんだけど、うん、あの生放送をしている人への尊敬が本当に半端ないです、
0: うん、すごいですよね。
1: すごい、あなたですよ。
0: いやいやいや、もうけどなんか月曜日迎えるの緊張してるんです。
1: ああ確かに、
0: 仕事中もね結構そわそわして、うん、今日何話そうかな、何話すんだろうな、メッセージ来るかなみたいな感じで、はい、いろいろ考えながら毎週月曜日お送りしてます。ということでね、あの、はい、今週は特に皆様からのメッセージぜひぜひお待ちしてますので。
1: いや、お待ちしてます。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jp、X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。
2: 大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。
0: さてこの番組の選曲テーマはファイトソング。僕たちが元気をもらえる曲、そしてあなたの頑張りにきっとつながる、そんな曲を毎週お届けします。1曲目はこちら。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。5月18日月曜日、今日もスタートしました。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。7時台の1曲目、西野カナラブビートフューチャリング20でした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆりと番組をお届けしていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ってことで、もう早速ゆりさんの自己紹介から、
1: はいはいはい、
0: ねほりはほり話していこうと思います。じゃあまずは自己紹介お願いします。
1: はい、改めまして皆様こんばんは、ゆうりです。
0: イエーイ。
1: 私はソーシャルワーカーズで今副代表をしているんですけれども、うん、まあ今はもう本当に仕事はソーシャルワーカーズとして、働いているのみになったのです。去年からです。そしてプライベートの方は、今年の1月2日にですね、はい、第3子を出産いたしまして、前回来た1年半前の時は2児の母ですって言ってたんですけど、3児の母になりました。
0: おめでとうございます
1: ありがとうございます。あのまだ生まれて4ヶ月経ってちょっとっていう感じで、
0: そっか、
1: そうなんですよ。でダンスはでもね、大輝の公演があったところで復帰したので、あのそこからじりじりと体をあの動かしてはいるんだけれども、まだ全然あの万全に戻ってはないなという感覚で、今自分の体とも向き合いながら、まあ、ダンスもし続けながら、ソーシャルワーカーズのお仕事にも復帰して、子育て奮闘中という感じでございますね。
0: いや本当になんか聞けば聞くほど謎が深まる
1: 深まる、
0: もう深まる深まる
1: 深まるか。
0: いや深まりますよ。いやなんかそのソーシャルワーカーズの副代表っていうのはまず第一じゃないですか、でけど家庭があるでしょ、でもイベントも運営してるでしょ、
1: そうだね、
0: でゴスペルとかも行ってるでしょ。
1: そうよ、好きなの。
0: 好きな

0: 好きなのは分かってるんですけど、はい、いやなんかもう本当になんかでダンスの本番とかが近くなったら夜はリハーサルがあったりミーティングがあったり
1: すいません
0: もろもろ動いてて
1: ありがたい
0: 3人も子供がいるってどうやって生活してるのっていう本当に
1: 本当にね、うん、いやでも本当に周りの人を頼らせていただきまくりまくりでございまして
0: えけどご実家は遠かったですよね、
1: う
0: ん、確か
1: あそうね主人の夫婦の実家は福岡にあって、うん、でも私は埼玉に、
0: うん、あそうなんだ
1: そうそうあるからやっぱり私もこういう働き方だけどその主人も、うん主人だって旦那も、うん、
0: どっちでも大丈夫なんじゃないですかどっちでもいい、ね、
1: 旦那も結構あのフリーで仕事してるから、うん、土日に仕事が入るっていう時はやっぱ実家頼らせてもらうことが多いね、う
0: ん、なるほどね、
1: うん、あとはまあ3人ともねそう保育園に入って行ってくれているので楽しく、うん、だから土曜日の時は日中はね、うん、預かってもらえたりするんだけど、
0: う
1: ん、
0: なるほどねいやけど寂しくないその
1: 寂し
0: そうゆうりさん自身は
1: 私もね寂しいのを感じることはあるから、うん、そうならないように、うん、絶対家族の時間は作るぞはしてる
0: あーもう意図的に、
1: うん、そうだね
0: この日は家族デイっていう感じで、うん、頑張って時間を作ると
1: そうね、うん、本当はもっと作ってって子供的には思ってるかもしれない、
0: うん、
1: から、うん、できるだけ入れる時間に超全力の愛情、
0: うん、
1: ラブを伝えまくる
0: すごい
1: 超愛してます。
0: うん、愛いいね、はい。ゆうりさんの子供愛されてるねじゃあ。
1: うん、
0: 愛してるいやなんかすごいな。考えられない。いやその大輝さんの自主公演のリハーサル期間も、うん、あの胸でビート刻んでたじゃないですか。伝わるこの。
1: 伝わるないよ絶対伝わらない。うん説明をします
0: ね。あれはなんて言うんですか。
1: あれは搾乳期。
0: 搾乳期か。
1: そうなんですよね。そう生まれたばかりでやっぱり母乳の量が、うん、すいません食事中の方。
0: 確かに時間
1: 帯。母乳の出が。出産してすぐってなかなか安定しないんですよ、
0: うんうん、
1: そう、それでなんかなんていうのかな本当は赤ちゃんに吸ってほしいのに、うん、吸ってもらえない時間が長くなると、うん、どんどんどんどん胸が張ってきちゃって、うん、苦しい吸ってくれみたいな SOS を出してくるからその時に搾乳器でね母乳を搾乳するっていう その搾乳器がねジョーン
0: ジョーンジョーンってねいいビート刻むんですよこれがまた
1: これがビートを刻むでございます
0: でさこっちはさなんか結構気使っていやゆうりさんじゃあ搾乳時間作ってくださいよみたいな言うんですけどいいよいいやるみたいな感じでT シャツの中でさビート刻みながらさこうコンタクトとか振り付けならまだマシなんですけどあのコンタクトの時にこう体と体がこう密着するじゃない
1: そうだね、
0: その時になんかいやいいよいいよとかいいよいいよじゃなくてみたいなこっちが気にするから、ね、
1: 確かにそれはごめん付き合ってもらいました
0: すごい
1: いやでもそうねでもいいでしょ、
0: ね、
1: うん
0: 何が
1: え
0: いいでしょ
1: それでさほら知らなかったでしょあおっぱい張るんだなとか搾乳しなきゃいけないんだなとか知らなかったでしょ、
0: ね、うん身近にはあんまりいないですねこんな
1: そう
0: 出産して2ヶ月ぐらいで戻ってきて踊ってる人は身近にいないです本当心配です、
1: うん、す
0: いませんいやきっと旦那さんとかもね呆れてんじゃないですか3人目でも
1: ねえどうなんでしょうでも本当に旦那の力があってこそのなんか自由にさせてもらって、
0: うん、
1: でも本当にねそれをみんな嫌って言わないで受け入れてくれるのもそうだし、
0: うん、
1: なんか見に行くみたいな今日遊びに行くみたいな言ったら一緒についてきてくれて、うん、そしてその場にいる大人たちもみんな子供を歓迎してくれるっていう、うん、
0: そうね、
1: そうだねそういう本当にありがたい環境の中にいるなとは思ってます、う
0: ん、なんかめっちゃ子供たちも、うん、ゆうりさんそっくりですよね
1: 本当
0: なんか顔もだし、うん、なんか性格、
1: うん、
0: なんか結構何も気にせずさリハーサル中とかもなんか自分を自我を出してくれる子たちだからなんか見てて面白い、うん、
1: 見てて面白い
0: よねなんそれみたいなみんな踊ってますよみたいな時に、うん、なんかね、
1: 追いかけっこ始めたりね
0: 追いかけっこ始めたりスライム練ったり
1: あそう、ね、
0: そうなんかいいねって思う
1: ありがとう
0: 自分も

0: てるなって。
1: いや本当そうあってほしい、うん、常。
0: そうですね、
1: うん、そう思います。
0: じゃあ3人目子育て頑張ってください。
1: 頑張ります。
0: ダンスも一緒に頑張りながらだけど、
1: うん、共に
0: 共にね、
1: ダンスと子育て一緒にお願いします。
0: はい、はい、ということで今週もメッセージ頂戴したので、うん、ちょっと読んでいきましょうか。
1: はいはい、
0: なんとゆうりが読みます。
1: ゆうりが読ませていただきます。最初のメッセージです。ラジオネームかたつむりさんからいただきました、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。最近はだいぶ暑くなってきて春が終わる寂しさを感じています、
0: うん、
1: 2人はどの季節が一番好きですか、
0: うん、
1: ということですね。
0: 予想しません。じゃ
1: いいよ
0: ゆうりさん。じゃあ僕から予想しますね、
1: うん、
0: ゆうりさん夏。
1: おー、春季は冬だと思います。
0: 冬、
1: うん。
0: 理由は
1: 理由暑いの苦手そう。
0: ああ、まあ確かに苦手ではある、
1: うん、どうですか。じゃあ正解。
0: 正解、
1: うん、
0: 正解は秋です。
1: 秋か。
0: そう、
1: 確かに 秋っぽくもある。なんか
0: 食べるのも好きだし、あの芸術アートとかも好きだし、
1: はいはい、
0: スポーツはあまり得意じゃないんですけど、うん、まあそれなりにはできる。
1: そうだよね。
0: そう、うん、だからいいね。あと過ごしやすい普通に、
1: うんうん、
0: あとファッションが
1: なんか一番楽しみ。
0: そう、男性のファッションってなるとなんか結構夏は半袖短パンみたいな、
1: はいはいはい、
0: Gパン T シャツみたいな、
1: うん、
0: 結構パターン化がされてるんですけど、
1: うん、
0: 秋は結構ちょっとスカーフ巻いちゃったり。
1: なるほど。
0: そう、おしゃれが楽しめる季節だなって思うから好きです。
1: 納得しました。
0: 納得した。
1: 納得です。
0: ゆうりさんは。
1: ゆうりさんはですね、夏です。正解なんですね、
0: うん、ぽいもん。
1: ただですね、ちょっとこれ審議中です。
0: はい、
1: 実は
0: 実は
1: なんせ暑い。
0: 暑い。なんか最近もうおかしいですよね。なんか四季、四季っていう概念なくなってきてますもんね。
1: 二季です。
0: 二季。
1: そう、夏に外に出るのがすごく好きなんだけれども、夏の外がもう暑すぎて、本当に昨日とかも30度あったじゃないですか、
0: うん、
1: まだ5月よっていうね。
0: けどそれにしてはなんか肌白くない。
1: いやそうなの。ちゃんと日焼け止め塗るようにしている。
0: めっちゃ塗ってるんですね、
1: うん、そう好きなんだけど、うん、日光浴びるのは好きなんだけど、日焼けをした代償をちゃんとそれをあの、うん、受けるようになりまして。
0: あ、もう年齢的にも、
1: ええ、ちょっとやっぱりケアは必要だなと思ってきました。だから夏は好きだけど、うん、今年の夏を乗り越えられるかどうかで、もしかしたら来年は春と言ってるかもしれない。
0: あ、春花粉症ないんですか。
1: ないです。
0: あ、お、
1: ありがとうございます。
0: そりゃ好きになるわな。
1: はい、
0: でも日光浴びるってなんで好きなんですか。
1: なんでだろうね。
0: 僕結構嫌いなんですけど。
1: ほらやっぱりそうじゃないかなと思った。
0: 体力持ってかれちゃうんですよね。
1: 体力持ってかれるのは確かにあるんだけど、
0: うん、
1: どっちかっていうとなんかそこ、その太陽に開放感、
0: うん、
1: 太陽を浴びるっていうか、
0: うん、
1: 外に出てっていうあの晴天の中、
0: うん、
1: なんかなんていうの、解き放たれたみたいなあの感じが好き。冬は外に出ても寒くて縮こまってしまうから、う
0: ん、いやいやいや、冬はあれですよ、
1: 戦うか。
0: あの外に出てこの、うん、はーってこう深呼吸した時にもう静寂の空気、
1: 寒いのよ、
0: あれが最高なんですよ。
1: ガタガタ震えるのよ、顎がガチガチして。
0: 全然大丈夫です。
1: 苦手なんです、それが。私は
0: あと全然なんか暑がりなのかな、寒さ感じないです、あんまり。
1: あ、
0: 手袋とかマフラーあんましたことないです。
1: マジ
0: 人生です
1: ごっ。もう末端冷え性すぎて、
0: うん、
1: 部屋の中にいるのにも全然寒くなっちゃうんですよね。
0: え、けどそれで言ったらストーブの前とかでぬくぬくするのとか、こたつの中でぬくぬくする幸せってありません？
1: 行動範囲が狭まりませんか？
0: 狭いとは思う。
1: でしょ？
0: 狭いとは思うけど幸せは感じる。
1: 幸せは感じる。
0: ほってなる。
1: へって言っちゃった。やっぱ開放的なのが好きなんでしょう ね。
0: 好きそうだわ。
1: はい、そうなんだと思います。
0: なるほど。
1: はい、
0: ということで。
1: ということで。
0: はい、春樹の好きな季節は秋。
1: ゆりの好きな季節は今年までは夏かも。
0: 夏かも。
1: はい。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい。ということで、はい、

0: そうですね、7時台まだまだ続きますので、一旦ここで一曲挟みましょうか。
1: はい、
0: はい、それでは一曲お届けしましょう。
2: 最近どんな感じなの？全然わかんない。
3: 超面倒なヘルシー、財布の中身もヘルシー、オーバーで月見エナジーで毎日なんとか生存し、

0: 私の腰痛は病原菌。あ、終わった。
1: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時23分を回っています。お送りしたのはアスミじゃんけんぽんでした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆうりとお届けしています。はい、ここで、メッセージいただいたので読んでいきます。ラジオネーム高野豆腐さんからです。はるきさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 今日5月18日は父のお誕生日で、めでたく還暦を迎えました。
2: おめでとうございます。
1: 父は広島県の出身で、転勤により千葉県へ、その後は岐阜県に住んでいたそうですが、働いている職場で母と出会い、結婚して愛知県に移住し、今に至ります。僕に対してはスパルタですが、お仕事には熱心ですし、カープと競馬と、昭和の女性アイドルが大好きな自慢のお父さんです。あっという間に還暦だなんて僕もびっくりしていますが、これからも元気に長生きしてほしいです。お二人さん、そんな父にバースデーコールをよろしくお願いします。下の名前はひろひとと言います。ということで祝っちゃいましょう。
2: イエホー、おめでたいですね。
1: ゆうりさん、歌ってくれる？
0: Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday。
2: Hey、ひろひとさん、おめでとう。すごい、還暦か。おめでとうございます。素敵だ。
1: いいですね。
2: 愛知県に今住んでらっしゃる。
1: うん、
2: そうなんだ。いろいろと転々とされて。
1: 昭和女性アイドル大好きって誰なんだろう。
2: 確かに気になってた。
1: わかんないな。
2: カープって野球ってことですよね。
1: 野球と
2: 競
1: 馬とアイドルが大好きということで。
2: いいね、楽しく好きなものがある日常を過ごされてる、うん、とても素敵ですよ。
1: これからもね、長生き、うん

0: してほしいですね。
1: ね、お家でも今お祝いしてるんですかね。
0: うん、今日ですもん ね。絶対お祝いしてると思います。
1: おめでとう。
0: おめでとうございます。さあ、ということでゆりさん、7時台まだまだ続きますけども、なんかね、意外とゆりさんのこと知らないなって思ってて、
1: う
0: ん、
1: そうだ。
0: そう、なんか出会ってまだ3年？
1: 3年は経つか。
0: 3年ぐらいは経ってるはずなんですけど、やっぱどうしてもダンスで関わることが多いから、
1: うんうん、
0: 全然知らないなって思ってて、
1: うん、確かに。
0: そう、
1: だから私も原木を知らないわ。
0: お互いにいろんなことを質問し合いたいなっていうコーナーなんですけど、
1: ピャー、いいですね、
0: はい、まず
1: 4語、うん、
0: まず僕からいいですか。
1: はい、わかりました。
0: あのソーシャルワーカーズに入ったきっかけと、
1: うん、
0: 今15周年、あれ、ちょい割れないと15周年ですよね、
1: うん、
0: だからソーシャルワーカーズいつ入ったんですかっていうの
1: を、はいはいはい、
0: はい、聞いてもいいですか。
1: もちろん。私が入ったのは2017年、
0: うんうん、
1: だから9年経ったのかな、
0: うん、今2026年なんで。
1: そうだよね。
0: そうですね。
1: そうです。で、私はですね、あの大学時代にソーシャルワーカーズの存在を知るんですけど、うん、学生の時社会福祉学部を専攻しておりまして、
0: うんうん、はい、
1: で同時にダンス大好きだったんですよ、うん、で高校の時、違う、ダンス自体は中学に入ったぐらいから始めていたんだけれども、
0: うん、
1: 大学でよりどっぷりハマっていて、で自分がこれだけやってるダンスと今ちょうど学び始めた福祉ってなんか掛け合わせられるんじゃないかなと思って、うん、なんか調べてみようって不意に学校の学食で調べたことがあって、それで検索のところに福祉、
0: うん、
1: ダンスで調べたら、うん、一番上に出てきたのがソーシャルワーカーズ。
0: すごい。そうなんだ。
1: そう。で、だからその時にはちょっと悔しさすら感じましたね。もうあるんだ、
0: やってるんだっていう。
1: そう。
0: あ、
1: で、あるんだって思って、でも結局そのタイミングでは、うん、特にね、なんかそこからお近づきになろうみたいな行動は特に起こせてなかったんだけど、うん、ずっとどっかしらで心に残っていて、
0: うん、
1: そしたら卒業するタイミングぐらいかな、
0: うん、
1: にこうダンスのこう人脈が増えていって、
0: うん、
1: でそのある一人に、すごい仲良くなった人に、うん、なんかそのずっと福祉とダンスってつなげられると思っててみたいな話をポロッとしていて、
0: うん、
1: そしたら、ねえユーリさ、
0: うん、
1: ちょい悪ナイトって知ってる？で、その人が教えてくれて。
0: その方は誰なの？
1: その方ね、その方はね、まだね、あの、で、あ、ボランティアで参加してくれた、ちょい悪に。そう、だけど、そう、それで、え、ちょい悪聞いたことある、え、ソーシャルワーカーズのやってるイベントだよね、みたいなところで、そう。で、その人が、その、先代の代表とつながっていて、で一緒にご飯する機会作ってくれて、でトントントンってなんかやりたい話がこう通じ合って、
0: はい、もう卒業と同時にってこと？
1: 卒業と同時にだったかな、2017年。いや、もうなんかそうだね、その年のちょい悪には
0: もう参加してた
1: って
0: 。
1: そうそうそうそう、
0: 何かしらで関わってた、
1: っていう感じだった。
0: すご
1: ーね。はるきは？はるきは？
0: はるきはソーシャルワーカーズ入ったきっかけ、
1: うん、なぜ入ったか、うん、質問返しですけど
0: は、これラジオで何回も話してると思うんですけどまあいいですよね、皆さん何回でも聞いてくれますよね、
1: う
0: ん、きっと。
1: はるきのことを説明できるようになりましょう皆さん。
0: そう、僕がソーシャルワーカーズに入ったきっかけは、まあ、最初は大輝さんのダンスに一目惚れして、うん、インスタグラムで長々と DM を送ったのがきっかけ、
1: うん、
0: でソーシャルワーカーズのことは知らなかったです、
1: うん、
0: で、あのハグリさん、大輝さんの自主公にも関わってくれてたハグリさんと大輝さんが2人で踊ってる作品を見、インスタグラムで見て、うわかっこよってなって、で自分当時からもうプペルの、
1: うん、
0: だから5年前か5年前に大輝さんのことを知って、うん、イベント運営してたので、あの作品を出してほしいっていう DM をしたのがきっかけで大輝さんとはつながった。
1: はいはいはい。
0: で、まあつながったことで そういう活動が

0: あることを知って、うん、ソーシャルワーカーズっていう団体があるのも知って、
1: うんうん、
0: 大樹さんに自分ももともと福祉で働いてたのもあるし、そういうのには興味あるんですよねっていう話とかもしてたら、
1: うん、
0: してたらっていうかしたして、うん、でやっぱさ、なんか仲良くなるに仲良くなる深く関わることが増えていくと、自分も一緒に活動したいみたいな、
1: うんうん、
0: 仲間意識みたいなのが、
1: うん、
0: 自分的には芽生えていて、
1: うん、
0: 入りたい入りたいってずっと大樹さんには伝えてた、
1: うんうんうんうん、
0: でもちょい悪にも関わったことなかったし、
1: うん、
0: 他のメンバーと関わったことが全然なかったから、ちょい悪に関わることから始めようって言って、大樹さんと2人でショーケースちょい悪ナイトで踊って、
1: うんうん、
0: でそこでメンバーともなんか、うん、あ、初めましてみたいな感じで話したり関わるようになって、うんうん、でね、最初ねどうやらねメンバーのみんなが、いや俺私春樹のことまだ全然知らないしみたいな感じで、
1: うんうん、
0: なんかメンバー入り拒否られててそう、拒否されておりまして
1: 拒否じゃないんだよあれは、知りたいだった、
0: 知ってから仲間になりたいと、
1: うんうん、
0: ワンピースみたいな、
1: うんうん、そうだそう、まずは知ろう、
0: そうで、なかなか結構半年か1年ぐらいは僕を知ってもらう活動に専念したんですよ、
1: うん、
0: なんかご飯作るタイミング、コーディとか、
1: うん、
0: コーディさんと飲み行ったり、
1: うんうん、
0: できるだけソーシャルワーカーズの活動にジョインして、
1: うんうんうん、
0: 自分ってこういう人間だよっていうのをアピールする半年か半年間1年間を経て、
1: うんうん、
0: はい、団体に入りましたという感じで、
1: ありがとうございます。そうなんだよね、
0: そう
1: ソーシャルワーカーズの活動って、うん、なんか結構一緒にやりたい、
0: うん、
1: チームの仲間としてやりたいって言ってくれる人って実はそんなに多分いないの、
0: うん、
1: いないっていうか、うん、そうだから、なんかこれまで募集をかけるとか、
0: うん、
1: この人に仲間に入ってほしいとか、
0: うん、
1: そういう形でこちらから声をかけるとか、
0: うん、
1: そういうのってあったけど、春樹みたいに自分から代表にめちゃめちゃアクションをかける、
0: うん、
1: という人はいなかったです、あまり。
0: けど一番早くないですか、それが、
1: うん、そりゃそうだそりゃそうだ、
0: だってね、うん、自分が憧れている団体の代表誰だって調べたら大樹さんで、
1: うんうん、
0: で大樹さんのダンスに一目惚れもうすでにしてるわけで、
1: うんうん、
0: DM もしてるし、
1: うん、
0: 一回断られてますけどそれも
1: そう、
0: いやけどね、それが一番早いと思うし、
1: それは間違いない、
0: 意外とね自分に自信ないタイプなんですよ僕って、だからオーディションとかだったら多分受けてないんです。
1: ああ、そうなんだ。
0: そうバトルとかも結構苦手なんですけど、誰かに何かを評価されるっていうのがすごい怖くて苦手なタイプなんですね、
1: は
0: い
1: は
0: いはい、だからオーディションってなると、う
1: ん、
0: いや落とされるかなとか、そう余計なこと考えちゃってネガティブになったりするから、
1: はいはいはい、
0: もう
1: それだったら自分から最初からアピール
0: して、
1: うん、
0: 自分の良さを知ってもらった方がいいと思っちゃう。
1: その方が用意されたフィールドよりも自分の選択で自分をアピールできるってこと、
0: うん、そうそうそう、
1: あ、すごい。
0: ゆうりさんはオーディション？
1: いや、私はそこでさっき話した
0: 先代の、
1: そうそうそうそう、うん、人との話で意気投合みたいな、意気投合っていうか、そうだ、ね、
0: 一緒にやろうよみたいな感じ、
1: そうそうそう、なんか、うん、活動参加してみたらみたいな形で、うんうん、ちょうどその時はね、そのタイミングで代表もメンバーを探してるって言ったらあれなのかな、うん、みたいなタイミングと重なってたと思うんだよね、
0: うん、
1: そう、それでだったかな、うんうん、
0: けどなんかすごいなって思うのが、先々週かな、
1: うん、
0: 2週間前カロが来てくれた時、
1: うん、
0: もうカロがもともとそう福祉とダンスをやってて、どっちもやってて、なんか自分で調べて、
1: うん、
0: 見つけたみたいな、やっぱ、うん、ゆうりさんと同じようなルートをたどってて、
1: うんうん、
0: なんかそれすごいなって、自分もともと介護をやってたし、うんうん、ダンスもやってたんだけど、
1: うん、
0: 調べるってことを一切せずにそう、なんかいや介護大変だし、もっとダンスと関わりたいってなって、うん、やめて、
1: はいはい、
0: こうダンスすることが多くなって、うん、ソーシャル

0: 若手に出会って、
1: うん、
0: 今はどっちもできてるみたいな感じだから、うん、そのなんか学生時代にこう調べるみたいなところまで行ってるのが、うんかっけーす
1: でもそれで言葉を返すようですけど、うん、なんか春樹みたいな出会い方はなんか運命的だよね。なんか
0: あそう
1: すごく
0: あけどそれは大事にしてるかも。
1: そうだよね、それもかっけーよ
0: いやなんか悪く言ったら行き当たりばったりで先のこと何も考えてないってなるんだけど、
1: うん
0: うん、あなんか後々自分の人生辿った時にいやあの時の選択間違ってなかったかもみたいに思う時が意外とあるかも、
1: はい、そうやって生きていきましょう。
0: え
1: ハッピーですその方がそうやっても自分の都合の都合いいって言ったら言葉はもしかしたら違うかもしれないけれども、うんうん、そうやって自分の人生を自分が正当化するのが一番最高じゃないですか。
0: そうね、
1: はい、
0: いいんだか悪いんだかなんですけど。
1: でもだってそうやって選択してるわけでしょ。
0: 自分は今までそうでした ね。
1: ちなみに私も普段そんなに調べられるタイプではない
0: ので。そうなんですか。
1: そう、その時たまたま自分が調べるなかなかやらない行動をとって出てきたことだからすごく記憶に残ってる、う
0: ん、あ
1: っていうことかもしれないです。
0: っていうことかそうか、
1: そう
0: あよかったけど聞きたいことは聞けたので、
1: うん、
0: はい、
1: ね、面白い。はい、ってみてどうかとかも多分話してるからね。
0: ああけどまたね次の時間もあるんで その時に話しましょうか。
1: そうだね、
0: はい、ということで、はい、ここで1曲ゆうりさんからのリクエスト曲お届けします。
1: 嬉しい、
0: はい、キキパーマーマンインザミラー。

0: インクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時41分を回っています。お送りしたのはユーリのリクエストで、ミュージカル映画ジョイフルノイズの劇中歌、キキ・パーマーマン・イン・ザ・ミラーでした。はい、
1: はー、ありがとうございます。
0: なんでこの曲好きなんですか？
1: ですね、この曲ってかこのバージョン、もともとあれです、マイケル・ジャクソンが歌ってる曲なんですけど、これは劇中で歌ってるこのバージョンを、私趣味でゴスペルをやっておりまして、でそのゴスペルのクワイアで一回この曲をやったことがあって、このバージョンを知ったんですね。でもうすごい大好きなんですけど、
0: そう、なんかテンションが上がる、
1: 上がってます。そう、上がるし、この歌の、まあ、歌詞の中で言ってることが、なんか世の中を変えたいんだったらまずは鏡の前の自分を変えることからっていう、その強いメッセージがあって、なんかすごい自分を奮い立たせるような、そう、すごい、
0: ちょっとメモります。世の中を変えたいな なら
1: まずは自分から、鏡の前の自分から変えるっていう、
0: はい
1: ね、はいだよね、はい、そう、これ結構いろんな人がカバーしてるんだけど、やっぱりなんかこれ、この、まあ、映画自体もゴスペルをすごい題材のテーマに使ってるんだけど、たくさんの人で一つの歌を歌うとか、なんかその歌い上げる声のエネルギーとかで、さらになんかすごいね、あの湧き上がる感情みたいなのがあって、すごくいつもパワーをもらっております。
0: すごい、なんかゴスペル、自分も何回かダンサーとしてジョインしてるじゃないですか、なんか本当になんかダンスするよりも苦手なんですね、
1: 歌うことが。
0: っていうのは、なんか中学校の時に、まあ、友達とカラオケとか行くじゃないですか、はるきってさ音痴だよねって普通に言ってくれるようなあのお友達
1: 間柄ね、
0: そう、間柄の、お友達が多くて、あ、そうなんだって。
1: あ、
0: で、
1: あ
0: の結構
1: 思ったことないけど、
0: それまでは結構自信満々に歌ってたんですね、自分が音痴だと知らずに、だから音痴って言われて初めて、え、そうなのみたいなあ、そうなんだ、
1: 知らなかった、
0: みたいな、で今でも分かってないですよ、自分が音痴とか音痴じゃないとか、だからどこで音が外れてとか全然分かんないんですけど、そのソーシャルワーカーズに入ってゴスペルの方と一緒にコラボしたり、ジョインすることが増えて、なんか意外と楽しいかもみたいになって、なんかダンスとはまた違う開放感と、そう、それをなんかね、青空の下で歌ったりした時に、わあ、いいなって思って。
1: ちなみに一回も音痴って思ったことないんだけど、鼻歌とか聞いて。
0: そうですか。
1: その人が相当に歌が上手いのかもしれない。
0: うん。あ、その
1: 指摘してきた人が。
0: あ、なるほどね。
1: うん。
0: ハルキは別に音痴って思ったことないってこと？
1: ない。
0: ゆりさんからしたら。
1: 全くない。
0: あ、そうなんだ。いや、けど自信はなかったから、
1: そうなんだ。
0: すごい関わることが増えて、人前で歌わなければいけない状況になって。
1: それを避けなく

0: で良くなったということですね。そう、つまり今後。
1: そうけど楽しいですよね、ゴスペル。
0: 楽しいよね。
1: けどゆうりさん似合う。
0: 似合う。
1: 似合うっていうのもある。
0: 嬉しい。歌うのが好きだから。うん。そうね。なんかやっぱ体を共鳴させるみたいな。なんかあれがなんかすごい開放感。ダンスで、うん。自分の想像していなかったムーブが出た時と同じような、なんか開放感みたいな、ふわーみたいな感じ。すごい、もう擬音語ばっかりですみません、本当に。
1: なるほど。
0: 擬音語発しながら手とか動かしてます今。はい、そんな感覚があって、うん、すっごい好きなんですけど、そう、それでちょっと選ばせてもらいました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: ゆりさんのファイトソングですね。
0: ファイトソングありがたい、
1: はい、
0: ね。そんな中ちょっとコメントいただいてるんですけど、
1: はい、ぜひ読んでください。
0: いいですか、はい、でも DM からいただきました、
1: はい。
0: 僕はいつも生活の中でほんの小さなことでも大きく感動して、うん、生きていたいなって思ってる、
1: うん、
0: 葉っぱがひらっと舞っていたり、川がキラキラ、川のキラキラ音だったり、
1: うん、
0: そういう自然のことでも、うん、人とのちょっとしたやり取りでも、
1: うん、
0: 春樹くんやゆりお姉ちゃんの日々の生活の中でちょっとした感動があったら聞いてみたい、
1: うん、
0: ラッキーボーイキツネくんより。ありがとうございます。
1: ラッキーボーイキツネくんね、ありがとうございます、
0: はい、
1: すごい素敵な感性の持ち主ですね。
0: いや本当素敵だ
1: よね、川のキラキラ音、
0: うん、
1: すごいな、
0: ね、ひらっと舞ったり。
1: ちょっと期待には応えられないかもしれない
0: いいんじゃないですか、自分の小さなちょっとした感動、
1: 感動、
0: 生活の中で感じたことありますか。
1: 最近、だから幸福を感じ、なんか幸せとかでもいいってことですよね、
0: うん、
1: 感動じゃなくても、
0: うん
1: うん、結構小さいことに幸せは感じるタイプです、
0: うんうんうん、
1: 春樹は。
0: 春樹は
1: そう、
0: そうだと思います。
1: めっちゃ具体的に言えば、なんかこの間いらない服が山ほどあって、
0: うん、
1: で、あの売りに行ったんですよ、リサイクルショップに、
0: うんうんうん、
1: でもたかが知れてるような金額になるわけですね。
0: そうだよね、
1: 数百円とか。
0: いえ、
1: でもその数百円を握りしめて、あの土曜日にしか開いてないような焼き鳥あるじゃないですか、
0: は
1: あ、あのスーパーの前とかにたまに来てるみたいな、
0: あーフードトラックみたいなね、
1: フードトラックみたいな焼き鳥屋さんあるじゃないですか、うん、その服を売った数百円を僕は握りしめて、
0: ほうほう、
1: そう、この数ある焼き鳥の中からどれにしようかなって言って2本、渾身の2本をこう選んで、うん、これとこれくださいって言って、この握りしめた数百円でその場で食べたんですよね。しかもそれが最近のなんかちょっとした幸せかな。
0: いい、ね、確かに、そういう元、自分のいらなくなったものが、
1: そうそうそう、
0: 自分を喜ばせるものに変わるという、う
1: ん、なんかせかせか働いてゲットしたお金とかではないんですけど、
0: 確かに、
1: なんか転がり込んできた、
0: 確かにね、
1: この数百円でどう幸せを感じるかみたいな、
0: はいはいはいはい、おー、 それはハッピーかも、
1: うん、
0: いいですね。
1: すごい小さいことだけど、
0: そういうことですよ。これはこのメッセージで求められていたのは、うん、きっとそうですか
1: かな、ゆうりさんはなんかいっぱいありそうだもん なんかハッピーオーラ全開、いつも
0: そうですね、もう本当超キンキンだと今この満員ザミラーが聞けたことだって一つなんですけど、
1: うん、
0: そうですね、そうだな、あ、ちょっと、
1: うん、
0: この間私息子が お誕生日を迎えまして、6歳の、ありがとうございます、
1: おめでたい。
0: そうで、去年のお誕生日の時は、
1: うん、
0: 私シンガポールに大輝と1ヶ月間行ってて、うん、その時期とちょうど被ってて、
1: うん、
0: 当日にお祝いができなかったのね、
1: うん、
0: そう、それでそれをすごく、あの、
1: うん、
0: 今年は絶対お祝いしたいなって思ってたんだけど、
1: うん、
0: そのお祝いするからねみたいな、うん、今年はするよみたいな話を息子にしてたら、
1: うん、
0: 息子がなんか5歳の誕生日の時は、
1: うん、
0: お母さんシンガポールに行ってできなかったから、
1: うん、
0: 4月26日に自分のお誕生日の前にお祝いしてくれたって言ってくれて、
1: うん、
0: そう、うん、その 私が

0: 当日お祝いできなかったけど、うん、その前にそのシンガポール行く前にお祝いしてて、うん、そのことを日付まで覚えて言ってくれて、なんか
1: 泣いてやろうかです
0: ね。そんな、ね、覚えてるのかよって
1: すごいな、
0: なった。
1: なんて素敵な息子に育ってるんだ。
0: すごいよね、すごいと思ったその時っていうのがあります。あと、さっきさ、サプライズ起きたよね。
1: ああ、
0: そう、なんかこれ私喋ってもいいですか、はい、なんかちょうど春樹とこの今日のラジオのスタート前に、なんか今日の打ち合わせというかしてたんですけど、そしたら急にね、この部屋の中にね、そうテレビがあって、あのモニターをバッって、あの
1: スタッフさんが
0: ね指してくれて、それを見たら、この曲のねオープニングのシンペータさんをについてを取り上げる、そうなんかニュースをやっていて、でそこでなんか急に、あ、シンペータさんだっていう、なんか会えたような、そう、悲しいニュースもあったけど、そのシンペータさんの活動をもとに今、その小学校で生かされてるっていう、まあそういう内容のニュースだったんですけど、なんかちょっと再会できたような気がして、ちょこっとハッピーでした、
1: なんか僕は関わったことないけど、ソーシャルワーカーズでコラボしてたこともあるみたいな。
0: そうそうそうなんですよ、ソーシャルワーカーズでシンペータさんのラップにダンスで、あの踊るっていう機会もあったし、シンペータさんの曲を使ってショーを踊るっていう機会もあったりとかして、
1: 思い出深い。
0: そう、すごい大輝大好きなはず、ね、だから見てたかな。
1: ふとした再会がありましたね。
0: はい、
1: はい、
0: 嬉しかったです。
1: はい、メッセージの方もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは7時台のラストソング、遥か中村ハレルヤ。

0: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、7時台エンディングのお時間です。来週は収録放送でお送りします。大輝も登場しますのでお楽しみに、ということで、はあ、ゆうりさん7時台あっという間にもうエンディングのお時間です。
1: 早い、あんなに緊張してたのにな
0: んかもう僕より緊張ほどけてません？
1: いやいや、まだまだドキドキバクバクなんですけどね
0: いやなんかあの曲終わりに、うん、ゆうりさん毎回ノリノリになってくれてるじゃないですか。
1: 音楽の力よこれ。
0: でもこの春樹はもう次喋んなきゃっていうこの緊張緊張と目の前で、はい、あの踊ってるこの笑いとの葛藤。
1: すいません、それパーソナリティとゲストとの差かもしれませんすいません
0: いやけどなんかいい感じでほどけて
1: よかった
0: 来てます。
1: 来た。
0: いや、まだ緊張はしてますけど
1: じゃあもっとほどけさせますね私が
0: いやどうでした1年半ぶり。
1: いや本当に、うん、道も全然覚えてないなっていう、ここに来るまでね、うん、あやっぱり久しぶりなんだなって思ってドキドキもしてたんですけど、はい、やっぱりあの春樹のおかげかもしれないです、
0: うん、ありがとうございます。
1: はい、届けてきました。
0: はい、ということで8時台も引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 番組は8時台も続きますが、一部地域の皆さんとはこの時間でお別れです。8時台もお聞きいただける方は引き続きよろしくお願いいたします。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いいたします。先週もお知らせしましたが、本日大輝はお休みです。留守番中のお相手としてこの方が遊びに来てくれました。どうぞ。
1: 皆さんこんばんは、ソーシャルワーカーズ副代表のゆうりです。
0: イエーイ、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 7時台もね、はい、ゆうりさんと2人で話してきたんですけども、
1: はい、
0: ラジオは1年半ぶりということで、迷子になりながらたどり着いたと、
1: はい、なんとかしてたどり着きました。
0: ま
1: さかの春樹より30分前に到着しました。
0: さすが。
1: ありがとうございます。
0: でね、7時台話したいこといっぱい2人でミーティングしながら考えてたんですけど、うん、メッセージとかもいっぱいいただきまして、ね、本当にありがたい。まだまだ話せてないこともあるかなって僕の中では思ってるので、8時台引き続きお話できたらと思います。
1: はい、はい、楽しみです。
0: はい、本当にですね。で、8時台ももちろんメッセージの方お待ちしておりますので、メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。メッセージの方お待ちしております。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、8時台はこちらの曲からスタート。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時12分を回っています。お送りしたのはティージロス、涙橋、そしてボノボ、ゴスペルインターミナルでした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしています。
2: こんばんは。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 8時台もね、メッセージ続々といただいておりますので、本当にありがたいです。読んでいきます。はるきさん、ゆうりさん、こんばんは。戸塚のひろです。ひろさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大輝さんは聞いてるかな。手術が無事終わったようで、戻ってこられることを楽しみにしてますよ。お二人の行動力が素晴らしい。自分は普通の会社員ですが、歌を歌うことが好きっていうのもあり、ボイストレーニングに通っています。昨年ライブハウスで発表会があり、約100人お客さんがいる前で歌いました。
2: すごい。
1: 今年も今度の土曜日に、目の前に江ノ島が見えるライブハウスで発表会があります。前回とまた違った雰囲気なので、まずは舞台を楽しみたいと思います。自分は趣味の延長ですが、お二人は仕事にし、発信していることが素晴らしいと思いました。これからも頑張って自分を楽しんで、たくさん元気を発信してくださいね、とメッセージくださいました。
2: 素敵です。
1: いいです ね。ボイトレ通って、いい発表会まであるということで、
2: いや、江ノ島っていうまだロケーション、めちゃめちゃ最高じゃないですか。
1: これ一人で歌うのかな。
2: どうなんだろう。確かに
1: すごいな。
2: ソロなんでしょうか。
1: 緊張しちゃう。100人もお客さんいたら、
2: ね、私も趣味でそのゴスペルやってるってさっき言ったんですけど、うん、これはね、大人数でステージに立ちますから、これはまた楽しみと ね、緊張が違いますから。
1: なんかたまに間違えてる方とかいますもんね。
2: そんなものだって楽しめちゃう。
1: あれみたいな。
2: そうね、そんなのだって楽しめちゃうけれども。
1: いいですね、ヒロさん、頑張ってください。
2: 楽しんでくださいね。
1: なんか趣味、趣味の話していきます？
2: いいですね。いや、なんかね、メッセージにはお二人は仕事にし発信していることが素晴らしいなんて嬉しいことを言っていただいてますが、趣味あってこそのと私は思っており、なんか
1: そうですね、
2: ね、
1: うん、
2: もちろん仕事もすごく楽しんでというか、もはやなんかアイデンティティとしていることが仕事になっていると思っているので、なんか仕事しているようで半分、なんか生きているみたいな感じもしているけれども、やっぱりこの趣味の時間というかを、が自分のこうなんていうのかな、考える時間だったり、なんか何も逆に考えない時間を生み出して、それこそがなんか潤滑油として

0: なんか人生を潤してくれているなみたいなのめっちゃ思うから、うん、
1: ゆうりさんは、うん、ダンスとゴスペル以外に、うん、最近これハマってんだよねみたいな本当にザ趣味みたいな趣味はないんですか？
0: もう歌うこと
1: そうなのないんだ。
0: なんだろう、ちょっと待って考えさせて。
1: じゃあ僕
0: 言って言って、
1: 僕の話聞きながら考えれます？
0: 分かった、頑張ろうマルチタスク苦手なの、いいよ、やってみよう。
1: 僕の趣味は、うん、シール集めと、うん、編み物です。意外でしょ意外でもない？
0: いや、やってそうではある。
1: そう、編み物で花束ブランケットって知ってます？
0: 知ってる。
1: おお、知ってた。
0: あれだよね、花、ちっちゃい花みたいなのいっぱいつなげていくやつ。
1: そうそう、うん、あの円形のブランケットなんですけど、うん、こうキュッて絞った時にこう花束みたいになるやつ。
0: それを作っている
1: 。それを今作ってる真っ最中です。
0: 無心でできるよね、
1: 本当に。時間を忘れてやってます、でたまたまなんですけど、自分の母も編み物今なんかハマっちゃってて、実家帰るたびにあの帽子が無料でプレゼントされるという。
0: わー、最高じゃないですか
1: そう、
0: 最高だね。
1: 親子でハマってます。
0: うちに大量に実は毛糸がありまして。そう、あのね、私も編み物を結構好きで、う
1: ん、あるじゃん趣味
0: でも今ハマってるかっていうと、うん、今はイエスじゃなくて、うん、そうハマれるんだけどね、うん、なんかそれに時間を今すっげー使えてなくって、うん、その産後に編もうと思って買いだめしていた毛糸が山ほどあるの、今度プレゼントするね。
1: あ、もうやらない？ゆりさんは。
0: いや、来年まで一応でもちょっと、うん、でもちょっとお裾分けするわ。
1: 子供用の帽子とかだったら本当すぐできそうですもんね。
0: うん、あんだあんだあんだ
1: あんだ
0: あんだ、うん、そうそうそう、
1: 冬、欲しい、ぜひ。
0: うん、プレゼントする。
1: あとはシール集めね、ハマって
0: る。シール集めね、
1: 本当にもう好きあらば、まあ、なんかショッピングモールとか危険です。イオンモールとか
0: 最近さ、私さ、スーパーでそれこそ娘にシールを買ってあげるって言って見たんだけど、うん、1日1組、うん、2セットまでみたいなさ、
1: うん、
0: 買い占め制限あるよね。
1: あります。だからもう
0: と思って、
1: これは時代が動いてます、今。
0: すごいよね、
1: はい、僕らが小学校ぐらいの時にちょうどシール交換とかが流行ってたものがもう
0: ね、
1: 世間で再熱して、
0: ねえ、ほんとすごい、
1: 令和のシール交換で。
0: すごいよ。
1: だから当時なかったタイプのシールとかもやっぱ出てますよ
0: ね。
1: プニプニしたやつとか、
0: 知ってるよ、なんか水が、水みたいなのが
1: 中に入ってきた。水が入ってるやつとか、
0: ねえ、ほんとすごいよね。
1: それにあ、なんかハマっちゃってます。
0: うわー、いいですね。
1: まんまと、
0: まんまとですね私は娘に買わされてヒエーと思ってますよもう。
1: あ、じゃあ娘さん集めてるシール？
0: そう、集め始めた。
1: やばい、じゃあ次会う時一緒にやろうって言って
0: 、
1: 本当になんか出会ったばかりの頃は、うん、あの娘ちゃんがハルキーハルキーって言って結構懐いてくれてたんですけど、うん、なんか最近ね、すごい人見知りなのか、すごい男として見られてるのか分かんないですけど、
0: う
1: ん、なんかすごい隠れますよね。
0: そうなの、
1: ハルキーを見ると。
0: でも家ではすごいハルキーの話するんです。
1: だから好きなんだ。
0: ああそうかも。すごい年の差。
1: 年の差だ。
0: やめてくださいね本当に、うちの娘に手を出すのは。
1: いや、可愛いよな、でも本当に、
0: ね、
1: そうよ。隠れてる、ゆうりさんの後ろに隠れてるけど、チラッチラッってこう覗いてくる感じ。
0: そうだね、そうなの、はい、すごく気になってるんですよ
1: ね。じゃあ、ぜひシール集めときます。
0: はい、ありがとう、
1: 娘っち用に。
0: うん、今度ぜひお願いします、はい。私の最近ハマってること、うん、今ね、なんか考えてたんだけど、
1: うん、あれ、
0: そう、
1: 考えれてないな、
0: 考えきれてない
1: 考えきれてないな、
0: 考えきれてないんですけど、うんうん、あ、最近、はい、わ、はい、かりました、
1: はい、
0: 最近ですね、うん、その、あの、産んだばかりの息子が保育園に行き始めたおかげで、うん、あの、ミルクも飲んでくれるようになりまして、
1: うん、
0: お酒を解禁いたしました。

0: はい、ちゃんとも
1: ともと大好きですもんね。
0: もともと大好きだったんですけれども、うん、あのこれまではちょっと我慢はしてたんですよ、うん、気持ち的に、うん、だけれども、うん、こう寝かしつけを終え、はあ、夜寝かしつけした後に結構長く寝てくれるようにもなり、うん、日中もミルクを飲めるようになり、うん、なのでこう人と一緒にお酒を飲もうっていうタイミングには、うん、我慢していたお酒を飲めるようになって、うん

0: ですね。
1: お
0: 芋焼酎。
1: 芋焼酎、
0: はい、それを飲みます。
1: 一緒に、
0: hey、
1: 素敵な夫婦時間
0: ありがとうございます
1: なるほど、
0: うん、
1: 絶賛大輝さんは病院で、
0: そうだね、
1: お酒禁止されてますけど、
0: あ
1: このラジオを聞いて、
0: ね
1: だって代表
0: どうぞ
1: 副代表は今お酒を解禁したそうです。
0: ぜひ組み交わそうではないか、
1: うん、でね、うん、もう一つメッセージいただいてるんですよ。読んでもいいですか？
0: お願いします。
1: はい、はるきくん、ゆうりさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゆうりさん、3児の母なんですね。
0: そうなんです。
1: 声がすごく若いのでびっくりです。
0: キャピ。
1: 今日、大輝くんはお休みですが、手術は無事に終わったのでしょうか？大輝くんの元気な声が早く聞きたいです。ちなみに、先ほど季節の話がありましたが、私は3月生まれなので春が好きです。
0: うん、
1: 徐々に暖かくなり、草木が芽吹く様子を見たり感じるのが好きです。とメッセージいただいております。うん、
0: いいですね。
1: あのね、大輝さん、この間じゃないか、一昨日僕会いに行ってきたんですけど、
0: うん、
1: めちゃくちゃ元気でした。
0: うん、
1: もう手術終えて2日後ぐらいだったんですけど、
0: うんうんうん、
1: 杖みたいな持って、うん、もう歩いてました。
0: すごいね
1: 巻いてるって自分で言ってました
0: 本当に無理だけは本当にやめていただいて、うん、本当に
1: だからリスナーの皆さんも心配せずによ
0: かった。
1: 多分早く戻ってくると思いますよ。
0: ねえねえ、はい、それ聞いた。私も今度ね会いに行こうと思ってますよ、
1: はい、全然元気そうでしたので、
0: よかった。
1: はい、メッセージの方ありがとうございます。あ、ラジオネーム言い忘れてしまっていたかな。言った？
0: 言っていなかったです。
1: ですよね。ラジオネームしょうこさんからでした。
0: しょうこさん、
1: いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで8時台まだまだメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。それでは一旦曲に行きましょう。

0: 再起のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時32分を回っています。お送りしたのは愛子、花風、そして上白石萌音、懐かしい未来でした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズ副代表のゆうりと番組をお届けしています。この2曲、ゆうりさんセレクトですね。
1: はい、そうなんです。なんか私ね、
0: 私ね
1: カラオケプレイリストというのを作ってまして、もうカラオケに行きたくて行きたくてしょうがないんですけど、だけどね、はい、そう、それで歌いたい曲のリストの中から選んだ2曲でした。
0: ファイトソングというよりもう歌いたい曲。
1: そう、でもそうよ、それの曲に今やっぱり元気もらいました。
0: いや、でもいいですね、
1: はい、
0: 今ゆうりさんの歌声をね、と耳の片隅でずっと聞いてました。
1: 僕はカラオケさせてもらいました、
0: はい、いいな、歌が好きっていいですね。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで、メッセージの方いただいてますので、
1: ありがとうございます。
0: 読ませていただきます。ラジオネームもじゃてん32さんからです。先ほど趣味の話題がありましたが、自分はここ最近サウナが趣味です。仕事がお休みの日や早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナを楽しんでいます。今日は7時から15時までお仕事して、終わってから近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナ楽しんできましたということで。
1: いいですね。
0: 毎週メッセージくれるんですけども、
1: いや本当、
0: 本当に
1: 私が来たその1年半前にもメッセージいただいてましたよ、うん、
0: すごい
1: すごい、
0: ありがたいです、
1: ありがたいですね。
0: サウナいいですね。
1: いや整いますよね、
0: うん、あのサウナってどうしてもなんか短時間で、
1: うん、
0: なんか僕は息苦しくなっちゃうタイプで、
1: はいはいはい、
0: 結構岩盤浴とかはお休みの日に行ったりするんですけど、けどサウナ流行ってますもんね、サカツ。
1: ね、
0: うん、
1: ほんといろんな場所あって、
0: ね、
1: なんかちょっと声がねすごいのぶといの出ちゃったけど、なんかラグジュアリーな感じのとかさ、うん、ほんと一人でも行きやすいのとかさ、ほんと老舗のところとか、なんかほんといろんなのはあるよね、うんうん、いいな。
0: すごいなんか前ニュースかなんかで見たのは自然、うん、すごいなんか川とか竹とかがこういっぱいあるみたいな自然に囲まれた個室サウナみたいなのがあって、そういうのは素敵やなって思って。
1: 自然の中のサウナ、
0: うん、
1: いいね。
0: だからもう水風呂とか入んないんですよ。
1: あの川に飛び込むみたいな。
0: いや、そこまでそこまでかは分かんないけど、あ、けどそういうこともできるのかもしれない、川が近くにあったから、うん、けどだからサウナ入ってパーって外に出たらもう自然、誰にも見られないプライベート空間。
1: いやーすごいね。
0: 素敵ですよね。
1: 素敵。いや、いいな、整いに行きたい。
0: 仕事終わりに行くのもいいですね。
1: いやーいいね。なんか行くために一旦汗かきたくなっちゃいそう。
0: 確かに、ね、いいですね。ありがとうございます。
1: メッセージありがとうございます。
0: はい、で8時台これラストのトークなんですけども、なんかこのラジオって教科書では学べないことをテーマにしてるじゃないですか。
1: いや、そうですね。
0: で、まあいろいろあるとは思うんですけども、うん、まあ、せっかくならそこを取り上げていこうじゃないかっていう話なんですよ、うん、
1: いや、いいと思います。
0: で、さっきラジオ始まる前にゆうりさんからちょうどね、うん、あのいいテーマがあるぞって連絡が来たので、それについて話したいんですけど、
1: うんうんうん、
0: ゆうりさんからいいですか。
1: はい、
0: うん、
1: いや、なんかあのヘルプマークについてちょっと話してみたいなと思って、うん、ヘルプマークって、まあ、そもそも知ってますか。
0: ね、ね、あの存在は知ってたんですけど、
1: うん、
0: さっきゆうりさんからあれって誰でももらえるじゃんみたいな、
1: うん、
0: えみたいな、
1: あ、
0: そうなのみたいな、
1: はいはいはい、
0: そんぐらいの知識しか僕はないです、
1: ね、そうだね、見かけたことはあるみたいな感じで、
0: ね、うん、いっぱいありますね、
1: うん、なんかそうヘルプマークって、うん、そう誰でももらえる、なんかちょっとした SOS をなんか可視化するみたいな感じのマークで、
0: うん、
1: あの赤いマークに白で十字架の書いてある、うん、あのマークなんですけど、
0: ですね、
1: そうそう、結構駅の中でもらえたりとか、うん、本当自分がちょっとあの気にかけてほしいなって思った人がこう、うん、 もらえる、うん、誰でももらえるものなんだけれども、うん、なんか最近ニュースで取り上げられたのを見るとそのなんていうのかな海外の、うん、あの発掘ツール日本人日本に観光に来てる人の発掘ツールとして使われているみたいな、
0: うん、ヘルプマークが
1: そうそうそう、うん、ニュースに取り上げられていてそれをどう考えますっていうのをちょっとね、うん、話してみたくて
0: それってなんかあれなのかな私は日本人じゃないですよ何かあったら助けてくださいねみたいな
1: みたいな感じなのかな
0: 感じで使われてるのか、
1: うん、
0: どうなんですかね。
1: ね、なんか多分そこまでこう詳しくは書かれてないから、うん、もちろんそのねハックツールですよどうぞどうぞ皆さん身につけてください、うん、これでスムーズに日本で過ごせますよみたいな感じで配ったのか、うん、ちゃんと事前に説明が例えばあって、うん、これをつける人はこういうふうに何か困りごとがあって、うん、これをつけているとあのなんていうのかな少し生きやすい環境に周りの人たちが気を使ってくれるものとして日本では取り扱われてるものですよっていうちゃんと説明があったのか、うん、そこまでは正直わかんない、うん、けど、
0: なるほどね、
1: 現にそういうのが あるっていうのが発覚してみたいな、うんまあ、そういう取り上げられ方だったんだけど、うん、そうそうそう
0: でもなんかそれってやっぱなんか当事者とか実際にそのヘルプマークを必要としてる方からしたらまたね海外の方とはまた違う気持ちでさヘルプマークを背負ってると思うんだ自分は思うんだ自分はなだからなんか別でねなんかそういう海外の方向けのマークとかできたらいいのになっていうのは思ったかも話聞いて、う
1: ん、確かに確かに
0: その観光、うん、観光向けなのか日本に暮らしてる海外の方向けなのか分かんないけど、
1: うん、ツーリストマークみたいな、
0: うん
1: はい、
0: そういうのがあればいいな
1: あそうだねなんか本当に誰でもつけられるとは言っても、ね、なんか本当ね、うん、特に困っもちろん困りごとはきっとね、うん、旅行しに来たら絶対あるとは思うから、うん
0: そうね、
1: うん、そう、それは全然ね悪いことって私は正直思わないんだけど、うんうん、それで本当にこう助けてほしい人が、うん、なんかあまりに誰もがつけているマークになってしまった時に、うん、なんかちゃんと助けてほしい時に助けてもらえないってなっちゃうのは、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、いいことではないなとは思う、うん、なんかこれに似たマークがさマタニティーマークも似てるなってちょっと思ってて、うん、マタニティーマークは、まあ、妊婦になったタイミングでもらえる、
0: うん、
1: から、まあ、妊婦がつけてるものではあるけど、
0: うん、あれは産婦人科でもらうとかですか、うん、
1: 正直あれもどこでも割ともらえるものなのね、でなんかあのマークをつけててないけど妊婦さんっていうことだってあるし、
0: うん、そうか、
1: そうそう、つけなきゃいけないものではないわけよ、
0: うん、
1: ってなった時になんかあれをつけてる人ってやっぱりそれを周りの人に意識してほしいなっていうアピールだとは思う、
0: うん、
1: からあこれすごい私の考えだけど、うん、だからなんかあのつけてないけど見た目、うん、絶対妊婦でしょうみたいな人に対して、うん、はなんかもしかしたらその人にとって声をかけられることが

0: 嫌な可能性もあるな。
1: あ
0: でもあのマタニティマークつけてる人は、うん、あのお腹出てないけどつけてる場合もあるし、
1: うん、
0: そういう人には全然声かけていいと思う、
1: うん、
0: なんかそういう声かけていいか声かけられたくないかのなんか目印になるなみたいな風に思ってて、うん、ヘルプマークも似てるのかなみたいな、
1: うん、でも、うん、声かけ合える世の中であってほしいけど ねなんか、
0: うん、
1: その声かけてほしくないっていう気持ちも分からなくもないけど、
0: うん、
1: いざ何かあった時とか、
0: うん、
1: その見て分からない時あるじゃないですか、さっき言ったみたいにお腹が出てあんまり出てない時期で、
0: うんうん、
1: でも実は妊婦さんだったみたいな時に何、うん、かあった時にこうね声をスムーズにかけれるじゃん、
0: うん、
1: マークがあることで。うんうんうん、だからなんかそういうのをアピールどんどんしてほしいなって思うし、ね、
0: うん、
1: 自分もなんかそういう方には配慮したいなって思うからね、
0: うんう
1: ん、ちゃんとしたっていうのもあれだけど、
0: うん、
1: なんか難しいね、でも、
0: うん、
1: その、うん、すごい深いな、難しいな、
0: ね、なんかそうね、そう、まあ、今マタニティマークの話しちゃったけど、
1: うん、
0: ヘルプマークの違うところは、うん、自分が欲しいって思ったらもらいに行かなきゃいけないっていうのが一個ハードルとしてはあるかなとは思ってて、マタニティマークは配布されるけど、ヘルプマークは自分で取りに行かなきゃいけないから逆に本当は欲しいのにつけられない人もいるんだろうなとはすごく思っていて、
1: なるほど、
0: そう、そこも難しいよね、だから本当
1: そう ね,
0: ねつけてる人には全然なんか本当に SOS なのかみたいな疑いとかはもう正直いらないと思う、
1: うん
0: 、うん、別にみんなつけてる人には配慮するっていう社会でいいと思うんだけど、うん、なんかね誰でも取りに行っていいものなんだから、うん、本当に欲しい人が取りに行きやすくなってほしいなとは思う、
1: うん、ですね、
0: うん、
1: はい
0: はい、
1: 深い、急に
0: 急に
1: 深い
0: さっきまではの時間だった
1: の、けどたまにはこういう話もいいと思います、
0: ね、
1: はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: それでは今日のラストソング、ユウスケ Never Ever Futuring 劣化。

0: Inclusive Monday。東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、早くもエンディングのお時間です。
1: 早い
0: ですね。今週はソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしてきました。来週は収録放送でお送りします。大輝も登場しますのでお楽しみに、ということで、ラストのお時間もメッセージいただきましたので読んでいきます。岡山当たり前の一日朝昼晩さんからです。いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ダンサー春樹さん、指揮官ゆうりさん、お疲れ様でございます。
1: お疲れ様です。
0: ゆうりさんと春樹さんの人柄が声に出るのがラジオですよね。優しさが伝わってますよ。ではまたと。はい、
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいね。結構声春樹のんびりだよねみたいな。
1: 私もなんか届かないで真下に落ちるよねって言われます。
0: 言われます。そんな2人でお送りしてきましたけども、
1: 嬉しい。
0: 1個告知いいですか。
1: はい、お願いします。
0: はい、今年の夏なんですけども、ソーシャルワーカーズ主催のガチワルナイト決定いたしました。8月の29日、ね、
1: そうでございます。
0: ですね、合ってますね、
1: はい、土曜日、
0: はい、
1: はい、
0: なんと今年はこの春樹が統括を務めております。
1: バトンタッチでございます。
0: 若手頑張ってます。
1: よろしいよ。
0: 本当に今までは副代表ゆうりが統括してきたイベントなんですけども、うん、まあゆうりさんの知恵も借りつつ、僕のイベント今までねしてきた知恵もなんか新しい風を吹かせれたらなと思って立候補しました。
1: イエーイ。今新しい風吹かせてねって言おうと思ったら春樹が自分で言った。吹かせて。
0: いや、もうやる気ありますよ。
1: すごい。
0: そしてあのガチワルナイトの次の日になります。8月30日プペル開催決定しました。プペルというのはあの僕が主催のイベントでホールイベントなんですけども、なんと連日になってしまいました。頑張ります。
1: すごいね、ファイト。
0: 2日間続けてイベントを主催するということで、ね、皆さん応援してください。
1: みんなで行こう。
0: はい、ガチワルナイトへ行こう、プペルへ行こう、
1: うん、
0: 楽しい夏になりそう。

0: ね、
1: 燃え尽きるだろうな。
0: そうだね、
1: うん、夏けど夏好きになるかも。
0: おお、これを機に、
1: うん、
0: はい、そうしてください。
1: 活動的になって、
0: うん、
1: そしてそしてゆうりさん、
0: はい、
1: 告知はねこのぐらいにしときましょう、
0: うん、
1: ゆうりさん1年半ぶりのラジオどうでしたでしょうか。
0: いやー楽しかったです。
1: おお、
0: はい、
1: 緊張はもうしてないね。さすがに
0: もうしてないでしょこんなラストでしてないでしょ。い
1: や、あの心強かったです普通に。
0: いやいやいや、もう楽しませていただきありがとうございました、はい、なんかマイクの声がこうイヤホン、うん、ヘッドホンから聞こえるからなんか面白いなって思いながら、うん、
1: 自分の声が
0: そうそう、面白い体験でした、
1: はい、
0: 楽しかったです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: またぜひ遊びに来てください。
0: いいんですか。
1: もちろんウェルカムです、いつでも。
0: ありがとうございます、
1: はい、ということで、一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの春樹と
0: ゆうりでした。
1: またね、
0: バイバイ。

0: くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありま

ませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

でしょうか。いや暑くなりましたよね、長野県ペンネームたかこさんからも暑い日でしたねというメッセージいただきました。日中もほとんど半袖で OK ですよね。いや体がついていかないという感じですが、暑い場合は無理をせずもうエアコンをつけてくださいね。明日は5月19日ボクシングの日、海外ではボクシングデーの名前の由来は実はスポーツのボクシングではないんですね、箱なんですね、イギリスではクリスマスの翌日12月26日に、教会や裕福な家庭が寄付や贈り物を箱に入れて配った、習慣から始まったっていうのが、まあ、海外でのボクシングデーなんですが、日本ではそのボクシングデーなんですが、1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。終戦からわずか7年、まだ日本が大きな自信を取り戻しきれていない時代に白井義雄の世界王座は日本中に大きな希望をもたらしました。今夜はこの白井義雄の功績、そして彼がその後の日本に与えた影響をテーマにしてお送りしたいと思います。まずはこの曲から Case Avian and Calvin Harris Release the Pressure Time Tracks Music for All

改めましてジョジョ大谷です。明日は5月15日ボクシングの日。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄選手を記念して制定された日なんですが、今夜はその白井義雄の人生を大きく変えた人物についてもちょっと触れたいと思います。それが GHQ 将校のアルビン・カーン氏でした。終戦直後、白井は東京後楽園近くのジムで練習を続けていたと言われています。そこでその才能に目を留めたのがボクシング経験もあったカーン氏だったんですね。当時の日本の練習はまだ根性や気合が中心だった時代。しかしカーン氏は違いました。科学的トレーニング、栄養管理からフォーム分析、アメリカ式の理論を白井に伝えたと言われています。特に有名なのが左ジャブの徹底した反復練習です。白井は何千回何万回とジャブを打ち込み、スピードと正確さを磨いたとされています。派手な一発だけではなく基本を極める、それが世界王者への土台になったそうです。さらにカーン氏はトレーニングだけではなく生活面にも、関わったと言われています。栄養が不十分に取れない時代、食事の管理にも気を配り、精神面でも白井を支え続けました。戦争が終わってまだ数年、かつて敵国同士だったアメリカ人と日本人ボクサー、その出会いが日本初の世界王者の生みの親だと、まあ、歴史の不思議さを、まあ、感じさせるエピソードでございますが、人生は特にたった一人の出会い、大きく変わりますよね。仕事、学校、そして友人、あなたの人生を変えた出会いはどんな瞬間だったんでしょうか。番組へのメッセージ、音声メッセージ吹き込んで待っておりますよ。 Team and Time Underbar JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。 This is Survivor Eye of the Tiger Time Tracks Music for All

0: これで人生を変えるんだ。俺は人気 DJ に絶対なってやるぞ。番組のハガキの募集もちゃんとしただろう。いよいよ1階のメールボックスを開ける日だ。どれどれ、あれな、あれな、ね、
1: あ、すいません、あ、これチラシとかが入って、あのハガキ中の入ってます、あ、ない、入って、あ、届いてない、あ、そうですか、どうもすいません、ありがとうございます。
0: いやいやいやいやいや、どんまいどんまいどんまい食堂。

0: 12歳の時に一人でオーストラリアに行って、あの英語が喋れるようになったのは多分そこなんじゃないかなって思ってます。
1: Time Tracks Music for All IVE Bang Bang。リンさんメッセージありがとうございました。最近海外留学が減っていると言われております。理由が円安だったり、ネットで情報がもう豊富にあるから行く必要がないとか、まあいろいろあると思います。ただしですね、日本を離れることで逆に日本を見直せることも実はあるんですね、例えばアメリカに行ってみると、何でもかんでもとにかくでかい、家もでかい、部屋もでかい、ベッドもでかい。

とあのシンガポールに行きますとですね、平均賃金日本人より高いんですね今はね。ロシアに行くとですね、ロシア人っていうのはお土産の習慣があるんです。パダーロックっていうんですか、これ日本のお土産の習慣ともう全く同じです。遊びに行ってどっかに行くとパダーロック買ってきたよっていうふうに言うの。これもう向こうに行って初めて僕は知ったわけなんですが、まあ外に出て初めて気づく現実っていうのがあります。さて明日5月19日はボクシングの日。1952年日本人初の世界王者となった白井義雄を記念した日でございますが、歴史を変える出来事は時にはたった一つの出会いや一言から始まったりします。あなたの人生を変えた瞬間はありますか？海外旅行、新しい挑戦、誰かとの出会い、ぜひ音声メッセージを録音して送りください。 time underbar jojo at musicbird.co.jp までお送りください。 Here's the Bee Gees with Staying Alive. Time Track

0: Avicii and Wake Me Up. Cato and John with Turn the Lights Off before that. Time Tracks Music for All.
1: 今夜は人生が変わった瞬間に関してリスナーのお話を聞いております。ラジオネームもじゃでん32さんからいただきました。自分が人生が変わった瞬間は糖尿病の持病を発症した時です。だらだら過ごすことから外でお出かけしたりして過ごすことに変わりました。ああでもこれは大切ですよね。タイムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。
2: News and weather.それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は政府与党の連絡会議で今年度の補正予算案の編成も含めた対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。高市総理は自民党と日本維新の会の政務調査会長に7月から9月までの電気やガスの料金が去年の夏の水準を下回る支援策を実施するよう指示しました。共同通信によりますとアメリカのホワイトハウスは17日、今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表しホルムズ海峡での通行量の徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。イランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡開放の重要性でも一致したということです。一方台湾問題への言及はありませんでした。 NPT 核拡散防止条約の再検討会議で採択を目指す成果文書の草案の再改定版で核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが分かりました。この項目をめぐっては中国が他の核保有国に宣言を要請していた一方アメリカやヨーロッパ諸国は削除を求めていました。アフリカのコンゴとウガンダで発生しているエボラ出血熱に関して国立健康危機管理研究機構は日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を発表しました。発生地と日本の直接の往来は限定的だとしています。厚生労働省はコンゴやウガンダでの滞在歴がある場合は検疫所で健康状態の報告を求めるとしました。上野厚生労働大臣は冷静な対応をお願いしたいと述べています。コンゴでのエボラ出血熱をめぐっては先月感染が始まり WHO 世界保健機関が今月17日に緊急事態を宣言しています。続いて明日のお天気です。沖縄本島は断続的

0: 雨で、夕方まで雷を伴うところがありそうです。九州四国は晴れますが、昼頃から次第に雲が広がり始めて、夕方以降は雨の降り出すところがあるでしょう。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は一日を通して広く晴れる見込みです。北海道は曇りや雨の予想です。最高気温は平年より高いところが多く、九州から東北にかけては真夏日になるところが多いでしょう。熱中症にご注意ください。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。ところどころ暑くなりそうですよね。水分補給忘れずに。 We're back with more music. 隙間スイッチ、全力少年、 Time Tracks, Music for All.

生が変わった瞬間、まあ私のお友達の話なんですけど、これを聞いてから当たり前のことが当たり前じゃなかったんだなって気づいた瞬間があって、中学生のお友達がいて、久々に大学卒業するときにみんなで会ったんですけど、彼は下半身を事故でパラライズされてて、でその方と話してるときに、なんかセラは、まあ、両手でメッセージ打てるでしょとか、自分の足で歩けるでしょ、自分でお手洗い行けるでしょって言われて、そう、当たり前に話してることも当たり前じゃないんだって、その日から全部に感謝するようになって人生が少し変わりました。

Stronger。 セナさん、大切なお話ありがとうございました。当たり前の生活が実は当たり前ではない、この意識は本当に大切ですよね。明日は5月19日ボクシングの日。1952年に日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。人生を変える出来事は歴史の中だけにあるわけではありません。もっと身近なところにもあります。大学進学、専門学校への入学、資格試験の合格、たった1枚の合格通知が進む道を大きく変えることがあったりします。あるいは一つの決断やセナさんのように気づきが全く違う未来をつながる、そういうことにもなる可能性もあります。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。音声メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。石川県のパープルさん、人生を変えた出会い。30歳の時、まだ子供たちが小さい頃、派遣に登録して土日主人に子供を預け販売の仕事に行ってきました。現場で知り合った2つ上の姉のような友達、最初から意気投合。あれから32年、本当の姉妹以上に仲良しですということで、いやー、こういう出会いっていうのは本当に大切で、大切にしていきたいものでございますよね。函館の美穂さん、人生を変えた出来事。約30年前離婚してシングルマザーとして子供を育てたことです。嘘をつかず無我夢中で頑張っていれば助けてくれる人もいますし、なんとかなるもんだなと思いました。強くなれた気がします。ジョジョさんとの出会いも感謝しています。いやー、こちらこそありがとうございます。そしてまあ僕も実は母子家庭だったですからね、なんとかなるもんですよ。 Here's Noah Cahan, The Great Divide, Time Tracks, Music for All。

0: 気が出ますよね。タイムトラックスミュージックフォアガッツ出せウルフルズ。さて続いてお送りしました裕福で何不自由なく生きていた女性が全てを失い世間の中で一人でまあ、生きていくという現実に直面するそんな転落と孤独を描いた曲です。 Like a Rolling Stone It's by Bob Dylan Time Tracks Music for All
1: Once upon a time you dressed so fine Threw the bumps of dime in your prime Then you People call, say beware doll You're bound to fall, you thought they were all

Bob Dylan, Like a Rolling Stone, Time Tracks Music for All. この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となりました。今夜もタイムトラックス聞いていただきありがとうございました。明日いよいよボクシングの日、続けて白井義雄の成し遂げた功績、そしてリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間をご紹介していきます。もしよければ参加してください。あなたが経験した人生が変わった瞬間を携帯に吹き込んで Time Underbar jojo@musicbird.co.jp までお送りください、X の場合はハッシュタグ T_TRACKS TRACKS ですね。そしてこの後はメガメガマンデー2010年からのヒットソングをお送りします。 Stay with us!

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: Music for all.
1: TimeTracks メガメガマンデー、こんばんは。改めましてジョジョ大谷です。今夜は2010年のヒットパレードをお送りしています。 Katy Perry featuring Snoop Doggy Dogg California Girls。 続いても2010年からです。4つの部門でグラミー賞を受賞、 Lady Antebellum Need You Now。 実は3人組なんですね。 Charles Kelly、 Hillary Scott and David Haywood。 TimeTracks メガメガマンデー。

メガメガマンデー、夢と現実のギャップをテーマにした曲 One Republic and All the Rap Moves、 2010年のヒットナンバーをお届けしています。続いては理想の相手への想像を頭の中では完璧に描いている This is in my head with Jason Derulo。

2010年のヒットナンバーです。Time Tracks Mega Mega Monday. This is from Miley Cyrus. It's Party in the USA from 2010, baby.

0: 青春と自信を描いたポップソングマイリー・サイラス Party in the USA。 来週のメガメガマンデーは2020年のヒットパレードをお送りします。どうぞお楽しみに。
1: まあ、あの日本に来ることがすごく大きく人生が変わりました。大学の時、私はあのヨーロッパのデンマークにインターンとして行って、それでカリフォルニア大学に戻ったら、あのやっぱり海外に行くことは すごくいい経験だから、他の学生たちにみんななんか海外に行くようにいろいろ宣伝していて、その結果として大学に選ばれて、東京工業大学の留学生として選ばれて日本に来ることになりました。
0: ケネスさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってアクセスしてください。ケンさんの場合は海外から日本に来るという逆バージョンで人生が変わったということですよね。でも日本に来て人生が変わったジャパンドリームというのもいい話ですよね。わからないでもないです。僕もあの以前アメリカに住んでいまして、日本に戻る決意をしましたからね。今夜はリスナーの人生が変わった瞬間にまつわるエピソードを聞いていただいております。さてタイムトラックスラストマイルの時間となりました。ジャネット・ジャクソン、 Let's wait a while. This is Time Tracks Last Mile.

사람을 설교자보다 호랑이 빠지 호떡이라냐 빠지시라냐 빠지시라세 그럼 보디냐 보디냐 친다

처자보다 허락을 받지 어떻게 하냐 빡셔야냐 사람 팔리지가 있어 그다음 보딩이랑 친다 에이 맹도다 그는 녹한데

0: He was a European intellectual. Had heard some of my opinions about some public health matters and had communicated his regard to, I think, the CEO, and that's how my voice started to be heard. So yeah, little things like that can have a big impact.
1: お送りしたのは石原裕次郎、嵐を呼ぶ男、よくカラオケで披露させていただきおります。 Time Tracks Last Mile。 ラジオネームまさこさん、ヨーロッパ人の上司に恵まれ仕事そして生活が変わったということでございます。僕も上司によって人生が変わったこと何度もありますよ。部下をよく見て育てようとする上司、いや多くないですよ、少ないです。どちらかといえば確かに存在します。そういう人ほど挑戦するタイプが多いんですね。挑戦するタイプという方はすぐ他者に、引っ張られたりとかですね、他の部署に行ってしまうというのが、そういう経験が私はいっぱいございます。以前インタビューしたバレンタイン監督、ボビー・バレンタインさんなんですが、彼も似たような感じでございました。まず選手やファンを大事にしたというふうに言っておりましたね。そして彼が言ったのは、上に評価される前にまず自分のチームに全力を注ぐべきと話していたのを今でも覚えております。そうですよね、恵まれた上司、これ本当に大切な存在でございます。人間の愛や希望、人生のつながりを温かく描いた曲をお送りしたいと思います。 Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World. This is Time Tracks and Last Mile.

Soundtracks Slash Wow。 ギターで愛や孤独、静かな情熱を表現した曲だそうです。カルロス・サンタナ。ヨーロッパ、全くインストラメンタルな曲でここまで表現できるんですね。いやー素晴らしい。明日は、5月19日ボクシングの日、1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けています。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。できれば音声メッセージ欲しいです。お待ちしていますよ。 E メール届いております。 RN さんからです。私の人生が変わった瞬間は、大きな存在だった父が病に倒れ弱々しく感じられた瞬間です。父が亡くなり1年経ちました。今は一日一日大切に過ごすことができるのもその瞬間からだったと思います。そうなんですね、父は当たり前、親は当たり前にいる存在と思っていたりしますよね。僕も父を2010年、11年に亡くしまして。

似たような経験ありましたね。ありがとうございました。茨城のホッチさん、人生が変わった瞬間、私は、2度ありました。1度目は、病気になってスポーツもできなくなり、走ることができなくなったことです。でも音楽友達にはビーズのブラザーフッドの歌手にある、走れなきゃ歩けばいいんだよと言われ、今は車も乗れないけれど歩いています。2度目はすごく落ち込んでいる時に居酒屋の大将に沖縄石垣を紹介されて行ったらハマってしまい、今では地元より知り合いが増えて第二の、故郷になっています。今でも茨城に住んでいるのに石垣サンサンラジオから聞いていますということで、いやありがとうございます。僕も今すぐ沖縄に行ってジョインできればというふうに思っております。外の世界を忘れてお送りするのは We're All Alone, It's Boz Gangs Time Tracks This is Last Mile

くさんのメッセージありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 花笠ハリッサさん、翡翠さん、石垣のスナックパインの写真ありがとうございました、横須賀の SEMI17 さん、セントラル GTS さん、AD 見習いさん、マリーファミリーさん、 G@4COZY さん、チャカチャカさん、ヤバくん、ヌーさん、山高さん、大井町の写真ありがとうございます、ヤンモメさん、2i7 さん、ハワイアンキャンさん、ヌーズさん、ミーさん、広島から。

0: Tracks.
1: ABBA, the winner takes it all. Time Tracks Last Mile.

0: to see. The winner takes it all.
1: Music for all.
2: How about the winner takes it all? Time Tracks Music for All. この時間までお聞きくださいましてありがとうございました。明日は5月19日ボクシングの日です。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義男を記念して制定された日でございますが、今夜は彼の成し遂げた功績をテーマにしてお送りしてきました。そして皆さんの経験した人生を、が変わった瞬間に関しても多くのメッセージ、紹介させていただきました。本当にありがとうございます。明日も同じテーマでお送りします。人生

0: 生が大きく変わった瞬間、どういう経験だったんでしょうか。子育てをやり遂げたこと、長年続けてきた仕事をやり終えた、病気や挫折を乗り越えたこと、小さくても夢を諦めなかったこと、いろいろあると思います。この番組ではその経験をぜひともシェアしてください。音楽メッセージ、音声メッセージ失礼いたしました、の方は24時間受け付けております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。ファイナルワードです。マイク・タイソンからでございます。 Everybody has a plan until they get punched in the face。 誰でも殴られるまでは完璧な計画作戦を持っている、ジョジョ大谷でした。Good night. Love and be loved. See you tomorrow.
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 今週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: オレンジ担当高花桃です。
2: 水色担当宇佐美真白です。
3: 緑色担当徳野海です。
0: 進行宮久保です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィーク収録日的にはね明けたてなんですけど、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィークはある意味ではイベントウィークだった感じですね、はい、
2: そうです。怒涛の5デイズしてました。
0: いかがでしたか。
2: 超楽しかったです。緑になりました、全員
1: なりました、
0: はい、ありましたね、なんかね、
1: ありましたね、緑の日で。
0: あれでも不思議なことに、あの、はい、YouTube 上がってましたけど、はい、海ちゃん緑じゃまとってなかったじゃん、もうだから顔が緑なんだなと思っちゃった。
1: 顔が緑なんですか。
0: なんか普段からのイメージが、もう海ちゃん出てきたらもう緑なんだなみたいな、
2: それは嬉しい、確かに。
0: でも色映えもちょっと新鮮だったかもね。
2: そうですよ、私がももちゃんに化けて出てきましたから、
1: はい、自分でも自分かなと思います。
0: うん、すごいな。あのみんなの知らない巷ではですね、はい、海ちゃんの例えがすごく面白い感じが飛び出していてですね、ちらほら、あの今みんなに化けてみたいな、そういう表現がですね、なかなかヒットしているという話を聞きますが、
2: 確かに言葉のチョイスが海ワールドっていう、
1: やばい、
2: そのままかな。
0: さあ今日はどんなメンバーで、この3名ですから、どんな話が飛び出すかということですが、
1: はい、
0: その前にまずは番組コンセプトを教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そして今週からテーマが変わりますということで、何ですか、
1: はいはい、せーの、ご飯のお供。
0: みんなご飯は食べてますか、ちゃんと。
1: めちゃめちゃ食べてます。大好き。
0: ああ、やっぱ白いご飯が好きですか。
1: はい、はい、大好きです
2: 。海ちゃんが特に白いご飯が大好きで。
1: はい、
0: そうなんだ、じゃあ。
2: 白米の王女ですよ。
0: 白米の王女。
2: うんとぴょん、違います。すいません。
1: そうよ、
2: まあ、違います。
0: それぞれのね、ちょっとお話が聞けそうでございますが、
1: はい、
0: ちょっとあの先にですね、メッセージいただいていて、ちょっと私の方からご紹介していいですか。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネーム沖縄大好きさんということで、まばたきもせずのりんちゃん、ましろちゃん、つむぎちゃん、みれいちゃん、ももちゃん、うみちゃん、アリスちゃん、
2: すごい、
0: ごめんなさい、宮久保さんまで書いてもらってる、どうしよう、入れてもらってありがとうございます。初メール、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですよ。
2: 沖縄から。
0: 沖縄からです。
1: ありがとうございます。
0: 石垣島のコミュニティ FM、 FM 石垣サンサンラジオでもミュージックバード放送されています。沖縄本島から毎週欠かさず、
1: ありがとうございます。
0: まばたきもせずのことはね、これあの来週登場店のアリスちゃんがきっかけで知ったということで、僕のファンネームはアイズ、
1: アイズ
0: かな、
1: アイズ、
0: シーサーだそうですよ。
2: シーサー、
0: そんなシーサーさんですが、まあ、シーサーも沖縄大好きさんですね。テーマ、行ってみたいところは、あ、これ先週までのことか、このようにですね、先週までのテーマも、あの、ちゃんと送ってくれたらご紹介しますので、
1: はい、
0: というところで、行ってみたいところは渋谷ワンファイブさんです
1: 。あら、嬉しいです。渋谷にね、
0: そうそうそう、ね、昨年の6月に初めて渋谷ワンファイブさんへ行き、皆さんのステージを生で見ることができました。アリスちゃんともその時初めて顔合わせしました。スケジュールの都合上長い時間はいられませんでしたが、またお時間作れたら沖縄から飛行機で東京へ向かってライブ行きたいですと思って。
2: じゃあ見てくださったことはあるということですね。
0: そうですね、
1: 直接
0: その時は皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: こちらこそ。
0: その方でもね、あの、沖縄のコミュニティ FM でパーソナリティをされてるそうです。すごい紹介してんじゃないの。
1: めちゃ
2: なんとすごい、ね、
1: 沖縄でもまばたきが。
0: この辺りのファンのことは来週アレスちゃんに詳しく聞いておこうか。
1: はい、お願いします、は
2: い、お願いします。
1: 気になる気になる。
0: ということで、
2: 気になる、
0: 気になりながら、じゃあ1曲お送りして今週のテーマトーク参りましょう。どれにしますか。
1: はい、次の曲はむしゃくしゃしたときはご飯を食べることと、この曲を聴くことです。ノイズ、

0: 改めまして、まばらじトークテーマは何ですか。
1: ご飯のお供。
0: 飛びましたね
2: これエゴをつけてもらって。
0: あ、わかりました。承知いたしました。
2: お願いします、はい、
0: さあ、ご飯のお供ですが、じゃあお一人ずつ早速聞いていこうから、誰からいきましょうか、
3: うん、はい、どうぞ。
4: じゃあ、高原ママのご飯のお供はビールです。
2: 素晴らしい。
3: 高原ママです。
0: さすが。ビールかけご飯。
4: ビール違う。
2: あんまり美味しくなさ
0: そう。ご飯をおつまみにしてビール飲むみたいなノリも。
4: あ、そうです。もうご飯の時にお酒を一緒に飲むので、基本的に晩酌がそのご飯みたいな感じなので、
3: うん、でも同じ麦だもんね。
4: けど、うん、そう、麦、そうだね。
3: 麦だもんね。
4: そう、同じ麦。
3: あんま喧嘩しないんだから、だから。
4: そうね、どうなんだろう。
3: 海ワールドですよ。
0: はい、
3: す
0: みません。さすがグアムでなんかビール片手だったような気がするので。気がしますが。でもなんかビールはもう必須で、はい、その他なんか思いつくのある？
4: は、あの明太子が大好きなんですけど、おばあちゃんが九州地方の出身で、毎年その明太子を送ってきてくれるっていう。
0: いい
3: じゃないですか。
4: そうなんです。そう、親戚の方がなんですけど、っていうのでもらってて、もう毎朝お母さんの握ったおにぎりをに明太子が入ってるんですよ。
0: うわ、最高じゃん。
4: 高級な明太子おにぎりを毎朝食べてました。
0: 九州のね、明太子美味しいもんね。
4: はい、すごい美味しい。
0: 素晴らしい。
3: いいな。
0: はい、さあ次、いいなと言ったら海ちゃん行きますか。さあ、
3: 海はですね、やっぱ白米が大好きなので、まあ結構何でもかけちゃうと言いますか、乗せちゃうんですけど、唐揚げがやっぱ
0: 唐揚げ
3: はい、そこ行くんだって感じだけど、この前あのリーダーの朝日凛ちゃんとあのスパゲッティ屋さんに行ったんですね、スパゲッティ屋さん、ね、パスタ屋さんに行って、その時に堂々と白米ありますかって
4: スパゲッティ屋さんで、
3: あの、あ、ないですみたいに言われて、ね、ないなみたいな感じで悲しくなった事件はありました、
2: ね、ギリギリリゾットかなってね。
0: そうだよね、
3: 確かに、確かに、
4: 白米を頼んだのね、
0: 基本的にはパスタ屋さんなの、スパゲッティ屋さんだよね。だからあの パスタのメニューがメインがってあるところで、
3: う
0: ん、
3: そうです、そうです、そうです、
0: じゃあお米は炊いてなかったかもわかんないね、
3: なかったですよ
0: いいな、確かにさっきバセルちゃんが海ワールドって言ったけど、海ワールドだね、
4: はいはい、全開です今週は、
3: 全開です、
4: は
0: い、さあその命名したバセルちゃんどうですか、
2: ね、
0: うん、
2: 私は、サバ味噌。
0: サバ味噌、渋いのも来ましたね。
4: 好き、
2: あの、あんまりお米を食べるタイプではなくて、
3: なんで
2: 結構たこ焼きとかでも、
3: うん、あ、確かに
2: お米食べずに、
0: あの、魚食べて、サバ味噌食べてんの。
3: サバ味噌どちらかというと鮭じゃない
2: 違うやん、だから、サバ味噌を食べるときはご飯が欲しいね。
0: あ、なるほど、
4: あ、ね、絶対にね、そう、確かに、わかるよ、でも気持ち、
2: わかるやんな、
4: めっちゃわかる、
2: ね、私たちよく行く定食屋さんがあるんですけど、あの、サバ味噌定食がもう定番、
4: 定番です。
0: でもパッて思い浮かべるのがサバ味噌っていうのがすごい渋いなっていう、
3: いいところ行くね。
2: 魚系が好きかもしれない、鮭もそうですし、
0: あ、鮭もそう、
2: なんか進む、ご飯が進む、
0: 普段お酒って飲む方でしたっけ、マサちゃんって、
4: はい、しっかりとハエと
2: ハエとしなむ程度です。
0: なるほど、
2: おほほほほ
0: だけど、あの、今サバ缶とかもあるからね、お手軽にね、はい、サバが美味しいよね、
2: めっちゃ美味しいね、
4: おすすめ。
0: ちなみになんですけど、今海ちゃん唐揚げとか言ったじゃん、
4: はい、
0: これご飯のお供ランキングとかあるんだけど、
4: はい、
0: ね、調べたらね、ご飯のおかずランキングの方で唐揚げが、鶏の唐揚げは1位、
3: やばい、
4: お供ではなく
3: て、私だって、あの、一人暮らししてるんですけど、そこで毎回1合炊いてます。
0: お、そうなん、え、毎日、
3: ほぼ毎日、毎回炊飯器とご対面した時は1合炊いてますね、私は。
0: よろしくお願いします、
3: よろしくお願いします。
4: ご対面
3: でもなんかみんなは、私は結構1合しか炊けないと思って1合炊いて頑張って食べてるんですけど、みんなに聞いたら、え、冷凍すればいいじゃんみたいな、
4: そうね、
3: 言われて、その発想があったのかと、その道があったんだって。
0: まあ、できればでも炊きたてがいいのかな、みたいな感じなのかな。
4: 海、ちゃん生誕祭の時も、あの、みんな大体ケーキをメンバーから用意するんですけど、海ちゃんだけあの唐揚げの、こうなんか唐揚げ盛りみたいな。
3: 唐揚げ盛りみたいな。
2: 熊の形した唐揚げの、唐揚げ
4: 盛りみたいな。
0: ありそうでも確かに。
4: もう1年前ぐらいからずっと海は唐揚げでずっと言ってて。
0: そんな好きなんだ。
4: はい、
0: 唐揚げでも美味しいよね。
3: 美味しいですよ。
0: ちなみに明太子はですね、ご飯

0: の男ランキングで調べると4位。
1: あ、
0: 割と
2: 上位だ。
0: 上位ですね。
2: やった、
1: 嬉しい。
0: でね、サバ味噌はですね、うん、県外ですね。
2: みんなまだ知らないんだな。
0: いやだけどちょっと大人の回答かなみたいですけどね。鮭、うん、サーモンとかはあるかな。
2: あ、やっぱり
1: そっちか。鮭、うん、フレークとか美味しいですね。
2: そうなんだ、それはそう。
0: なんか今ふりかけとかいっぱいあるじゃん。
2: ありますね。食べるラー油とかもありますね。
0: あ、食べるんだそういうの。
1: あ、じゃあ海苔玉が好き。
2: 塗り玉。わかるわかる、
1: うん、ね、緑のやつ、
0: 割と古風な感じですね、
1: うん、はい、それが一番美味しい。
0: 白米好きで塗り玉が好きでっていうと、うん、もう昭和生まれ世代な匂いがしますが、
1: やだ確かに。
2: 万博一番最年少なんですが一応ね、はい、
0: あのちなみにですね、
2: はい、
0: あの実は、うん、私事で恐縮ですが、
2: はい、
0: 今月の初頭にちょっとある記念日がありまして、
2: はい、
0: みんなから記念日プレゼントもらったんですよ。
1: はい、そうでした、そうでした。
2: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 初めて全部いただきました。
2: あ
0: ー、きゃー、ありがとうございます。
2: まばたきの写真集です。
0: これはでもほら中身言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、す、
2: ね、はい、
0: これちょっとトータル的に感想を聞こうかなと思っていて、
1: うわ、
0: ちょっとテーマ外なんですが、うんうん、ご飯のお供に聞いていいですか。
2: いいですか。
1: で、私でもありますよ。
0: あ、じゃあ海ちゃんから感想いこうか。
1: 私はその中身というよりかは、うん、そのタワーレコード渋谷店さんにてイベントを初めて行わせてもらったんですけど、
2: うん、私ゴールデンウィーク中
1: ね、もう何人200人、
0: うん、おーすごい、
1: を超える200人を超える数のファンの方々が会いに来てくれてて、うん、もうパンパンで、
0: パンパンだ、
1: もうみんなの顔しか見えないみたいな、
0: みんなの顔しか見えない。
1: 今日次元があったんですけど、うん、そのファンの方があの日緑色着てたよみたいな、
0: おうおうおう、
1: 言われたんですけど顔しか見えてないものだからやばいみたいな思って、顔しか見えなかったよいうのをちゃんと伝えました。
0: なるほど、はい、あのリリースイベントと言いますかね、
1: はい、
0: 初めて全部渋谷、はい、タワレコと渋谷店で、
2: はい、
0: しましろちゃんどうですか、うん、これリリースになってみての感想は。
3: なんせ初めてだったので、うん、ちょっとみんなの反応もどうかなっていう緊張だったんですけど、すごいみんないい感想をくれて、
0: う
3: ん、
0: なんかそうか、
3: 新しい一面を見れたとか、
1: 言ってた、
3: ギャップがあったとか、ちょっと嬉しかったので、あ、本
0: 当、確かにそれは言えるね、
3: はい、
0: どのページめくっても結構こうギャップがバンバンバンとこうね出てきそうな感じあるもん ね、
3: はい、すごくホッとしました。
0: あ、本当、ももちゃんどうですか。
2: はい、もうみんな可愛いです。
1: 可愛 い、 い
2: もうとにかく
1: 間違いない、
2: まばたき全員可愛いっていうことが、うん、もうこれで完全に証明されたというのと、うん、もうナイスバディすぎて、うん、皆さんがね、
1: そうね、
2: そうっていうのがあって、
1: う
2: ん、もう大興奮です、
1: うん、
2: こちらはお酒が進みますよって感じだったんですけど
1: これこそ
2: 上手。そう、でもその水着だけではないんですね、ヒヨシとか水着なんですけど、うんうん、その後とかもそのワンマンの写真があったりするので、はいはい、それだけではない、いろんなまばたき、いつものまばたきも見れるし、
0: うんうん、
2: プラスその初めてのまばたきも見れちゃうということだよ、
0: 今全員拝みましたからね。だけど私も一言、ファーストインパクトで来るのはもう人柄がすごいストレートに伝わってくる写真集かなと思って、
1: そうなんだ、
3: なんていう素敵な、
0: なんかみんなと、まあ、長いとは言わないけど、まあ、だいぶ収録も4回目ぐらいになってくるとさ、うんうん、はい、なんとなくこういう感じの人柄かなっていうのがこう分かってきて、
2: はい、
0: そういうのを入れてこう見ると、うん、あ、人柄がストレートに出てるなみたいな、
1: 確かに
0: 感じがしましたよ、
1: うん、
2: そんな見解もあれ、
1: 嬉しい。
0: ぜひね、だからファンの方も一旦そういう視点で見てもいいかもわかんないですね、
2: はい、うん、次もね、まだ5月23日に新宿店で、はい、ワンレコード新宿店で、あのお渡し会もまたあるので、うん、ミニライブもありますし、
1: はい、
2: ぜひ皆さんには
1: ぜひ
2: 撮っていただきたい、
0: さらに、
1: はい、
0: さらにじゃあ集まってほしいですね、
1: はい、お願いします、はい、
0: ということで、じゃあそのリスナーさんからですねメッセージも今週いただいてますので、
1: はい、
0: テーマに戻って、
1: はい、
0: じゃあ誰からご紹介してくれますか。
1: どうする、
3: じゃあ私から行こうかな。
1: はい、じゃあマシ姉ちゃんから。
0: マシ姉ちゃんって言うんだね。
1: あ、そうなんですよ、
2: 海だけなんです。
0: あ、そうか、じゃあマシ姉ちゃんよろしくお願いします。
3: はい、こんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
3: いつも楽しく聞いております。ご飯のお供には唐揚げが一番合うと思います。
2: おー、しゅうまい、
0: 帰って
3: る。そのままでもよく、ポン酢やレモンでさっぱりと、マヨネーズなどでこってりと、味の方向を変えられるので、おお、味変だ。ご飯を食べる手が止まらなくなります。皆さんのおすすめあれば教えてください。ゴンゾーさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: さあ、唐揚げの食べ方について今ありましたが、じゃあお一人ずつ、真白ちゃん今読んでくれたらどうですか、唐揚げ食べるときは。
1: うーん、
0: ですか。
3: あんまり何もつけないですかね。
0: デフォルトで食べるわけだね。
3: もしくは塩。
0: あのまあ味がついて
3: る。塩。
0: やっぱ渋いな。
3: 新しい。え、シンプルイザベースですか。
1: 塩。
0: マシネーと呼ばれるだけありますね。
3: 結構普通じゃないですか。
0: 塩。まあでもあのそのままの素材を大事にする
2: っていうね。うん、美味しいよな。
3: そうやってありますよね。
0: うん、そうそう。あれは。なるほど。塩。え、海ちゃん大好きですけどどうですか。
1: 海あの、うわこれ伝わるのかな。うん、
0: 言ってる
1: ね。なんか瓶に入ってて、生姜が入ってて。マヨネーズ的なベースで、うん、です。
0: それが好きだと。
1: それが好きです。
0: あ、なんだろう。
1: なんだろう。タルタル系の生姜系のみたいな感じですね。
0: あるんだねそういうのは。
1: あります。
0: へえ。
1: マジで美味しいです。それ誰か解明してください。
3: 謎の。
0: まあでも美味しそうだねそれね。
1: はい。
3: 謎解きみたいになってる。
0: ももちゃんはやっぱりビールの時ですかそれは。
2: いやそうですね。ご飯とビールと唐揚げって感じなんですけど。うんうん、やっぱレモンですかね。
0: 自分がスカッといくわけだ、
2: はい、結構タルタルとかちょっと胃にきちゃう。
0: あ、そうなんだ。
2: すぐに
1: 胃がね。
2: そう
1: 大事だから。
2: そうなんですよ。マヨネーズとかちょっと苦手というか、うん、なので
3: さっぱり系、
2: さっぱりで食べ る、
0: なるほど。
2: 大根おろしとか
3: いいね。
0: いいの言いますね。
2: はい、
1: めっちゃいい、
2: ね、好きですね。結構さっぱり、
0: まあ、唐揚げもねそれぞれ食べ方があるのかななんて、
2: う
0: ん、
2: はい。
0: じゃあ続いて誰がご紹介しますか。
1: じゃあいきます、
0: はい。
1: ラジオネーム二の猫さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: いつもリアタイでなかなか見れないので翌朝の出勤途中に聞いて楽しく通勤させていただいています。
2: ありがとうございます。
1: おすすめのご飯のお供はマヨラーという言葉が流行った時にマヨネーズをお供にしたことがありました。最初は疑心暗鬼でしたが意外とご飯にかけてみて食べるってみるといけるってなりました。だそうです。
0: これがある時そのマヨラーが流行った時に一気にね、うん、そのマヨネーズかけてみたいのがこう明るみに出たというか、
1: うんうんうん、
0: みんなそうやる。
2: いや、
1: やらない。
0: なんかね、
1: 猫ちゃんだけだ。
0: あ、そうそう、なんかちょっとね、うん、あのすっごいカロリーも高そうだから。でもマヨネーズで確かね、あのマヨネーズ1本あるじゃん。
2: はい、
0: あれ山で遭難し、あの北アルプスとかの雪山で遭難しかけた人が1ヶ月それでしのげたっていう、栄養素がすごいのよ。
2: そうなんだ。
1: じゃあ食べた方がいいんですかね。
0: まあバランスがいいらしいよ。とても、人が生きていくにはとてもバランスがいい栄養素が入ってるから、だから食べ過ぎちゃうと当然ね、あのカロリー過多になるけど。
2: そうなんだ。全然マヨネーズ食べない、
1: ね、
2: 家のマヨネーズが一生減らないっていう。
1: 私も
2: どうしようみたいな。
0: 無理に食べなくてもね、まあ、でも好きだからすごい好きだよね。
1: 好きですね、みんな。
2: そう
1: なんだ。いいね、マヨラーだ。
0: じゃあ次誰読みますか。
2: はい、ももが読みます、はい。ステイヌを拾う会所属の達也さん、
1: うん、
2: こんばんは。
1: ま
2: ばたきの皆さん、まばらじわ
1: まばらじわ。
2: 今回のテーマがご飯のお供だということで、僕が大好きなちょっとだけ手を加えたお供を紹介したいと思います。アボカドのめんつゆ漬け的なやつなんですが、うん、食べやすい大きさに切ったアボカドにめんつゆと多めのブラックペッパー、ラー油をしっかり混ぜ合わせて10分ほど漬け置いたらもう完成です、
3: もう美味しそう。
2: これをご飯にのせて卵黄をポトッと落として刻み海苔を散らしたらもう悪魔の食べ物に変わります。
1: めちゃめちゃ
2: 結構ビビるくらい美味しいのでぜひ、
0: すごいですね。
1: お腹空いてきた。
2: 細かく、
1: ね、
0: 手間かかってるな、
1: ね、
2: 美味
3: しそう。悪魔的って流行りましたよね、
1: うん、った
3: なんか
0: 確かにあの聞いてるだけで確かにめちゃめちゃ美味しそうだもんね。
2: はい、
0: めんつゆとラー油だけでなんかもういけちゃいそうな気がいましたな、はい、みたいな。
2: すごい
1: 背徳だ。
2: ブラックペッパーまで入れて、
0: うん、
1: すごいな。
2: 結構ちゃんと手間をかけたお供でしたね。
1: うん、真剣やね、ご飯に。
2: ね、
1: 何それ真剣やね。真剣だろ。
3: 素敵。
0: さすがに今マシロちゃんらしいコメントだなみたいな。
1: 真剣やね。
3: 向き合ってる。
0: そうそうそうそう。
3: いかに美味しく食べ
0: る。か手間暇かけて料理とかしますか、みんなは。
1: あ、でも私結構自炊、うん、こう見えてしちゃってます。うん、
0: 得意料理は
1: タコライスです。
0: タコ、
1: ひき肉と玉ねぎとトマトとチーズとちゃんとやって、
2: トマト食べれんの？
1: それがあの刻めばなんか、うん、やっぱトマト嫌いなんですけど、うん、食べた方がいいのかなと思って、
2: うん、刻んで食べれたの、うん、
1: 素晴らしい。ほぼでもなんかない。
2: ないんかい。
1: 水分としてなくなっちゃった。だから食べれてます。
0: すごいな。だんだんリコピンに追われてきてます、
2: ね。うわ

0: すごい。いいこと
1: だ。ね、マシュロちゃんはやる？
2: たまにやります。
0: うん、
1: お得意技はなんかありますか？
2: お得意技は豚汁とか。
1: あ、いいじゃないですか。
2: 多いね、ご飯、お米あんまりだから取らないので。

0: 聞かせていただきたいんですが、どうしましょうか。
1: ももちゃん、マシ姉ちゃん、今日の夜何食べる？
2: 何食べよっか。
3: クドカレクイーン。

0: まばらじ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: はい、そして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
2: わー、ありがとうございます。
3: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他詳細は公式 X にてご確認ください。
1: そして
4: はい、私たち先日発売したファースト写真集初めて全部のお渡し会が5月23日にタワーレコード新宿店さんにてお渡し会、そしてミニライブの開催が決定しております。今ラジオを聞いてくださってる皆さんも参加可能です。無料でライブも見れますのでぜひお気軽にお待ちしております。
2: お待ちしてます。
1: はい、そしてですね、今週からの2週にわたってはご飯のお供で、メッセージを募集しておりますが、次回からの2週は、習い事ということでね、こちらも募集中ですので、合わせて送っていただくといいと思います。じゃあ番組を聞いての前回までのテーマでも参加されてっていう方もいらっしゃると思うので、メッセージの宛先よろしくお願いします。
4: はい、宛先はメール、まばらじお@musicbird.co.jp mabaradio @musicbird.co.jp までお願いします。たくさんのメッセージ
2: お待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間来てしまいましたけども、今日はじゃあ一人ずつまた感想聞いていいですか。
2: はい、
1: はい、誰からいきますか。
3: モモからいきます。あのこのメンバーで初めてだったんですけど、
2: 初めて、こう
3: なんか妹を見守る姉たちみたいな。
2: 誰、私か。私か
3: で、うみちゃんワールド全開だったんですけど、はい、まあこの3人でまた新しい形かな、
2: うんうん、ね、確かに
3: すごく楽しかったです。
2: 楽しかった。
3: 今日もみんなのご飯のお供も知れましたので、うん、今度みんなでご飯行きます。
1: お、素晴らしい。はい、はい、じゃあ次どうしますか。は
2: い、じゃあ私行きます。ビールが飲めないんですけど、まあこの機にビールを飲んで白米と食べて麦で行きたいと思います。
1: 麦でね。じゃあ最後のしおちゃん。
4: はい、ちょっとメッセージで教えてもらったレシピとかやってみようかな、うん、そしたらご飯が食べたくなるかなと思ったので試してみようと思います。
2: アボカドね、
3: 呼んで。
1: なるほど、
2: あ、呼んで。
4: いや作らないよ、自分の分だけで。
2: ショック。
1: ショック。もう本当最後の最後に来て申し訳ないんですけど、
2: はい、
1: さっきなんでクドカレクイーンだったの。
2: あれはですね、あの歌詞に何食べようかっていうところがあって。
1: なるほど。
2: そうなんですよ、
3: 探してみてください。
1: はい、はい、それでは番組のエンディングテーマ聞こえてまいりました。まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
3: オレンジ担当高原桃と
2: 水色

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今日も始まりましたワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そういう番組です。お相手は
0: ガルー社長と
3: シーちゃんと
4: ヤマト
2: 小杉さんです。
0: こんにちは。
2: さて、はい、ゴールデンウィーク終わりましたが、どうでした社長？
0: ゴールデンウィークは結構仕事の内容が多くて、ゴールデンウィークにかかるかかからないまでソウル韓国に行ってて、それで帰ってきて、そっからまあヤマも聞いたと思うけど、4月1日からちょっと就業規定含む規定の改定版っていうのを打ち出しましたよ。
4: ほう、そう、あれを2回やったんですよね。
0: そうそう、でそれの講習会っていうのが一発目が1日で、2回目が4日で、勝手に給料改定とか勝手に何とかしちゃいけないんですよ。ちゃんと説明しなきゃいけない。説明でやって、間の2、3はゴルフだったんだから、2日がゴルフだったんだよな。
4: 2日ゴルフでしょ、
0: で3日はただ家でぼーっとしてて、4日がまた説明会だったでしょ。
2: 真面目なこともやってたんだ。
0: そう確か5、6もゴルフだったよな。
4: ゴルフでしたね。
0: で終わっちゃった。
2: 真面目ゴルフ。そんな感じ
0: で6日で終わっちゃったんだよね。
2: でも行き帰りも結構車混んだんじゃないの？大丈夫だった？
0: あのね、我々バス会社は意外とゴールデンウィークは暇なんです。
2: そうなの？
0: 皆さんね、ゴールデンウィークはねバス会社忙しいでしょうと思われがちなんですが、ゴールデンウィークは道が混むんで、ツアーもあんまりやらない。主催者側の旅行会社があんまりツアー仕掛けない。当然遠足とかそういった社員旅行もやらない。
2: いや、それはそうだね。
0: だからこれから、まあ、ゴールデンウィークもう終わっちゃったけど、今度ね、今度お盆の時期とかお正月の時期に、今東名何キロですなんだかんだとか言って混んでる情報の時にはバスいないよ。
2: そう言われるとテレビのニュースかなんかでダーッて並んでると
0: 乗用車が出てきてバスはいかない。
2: 確かに、そういうことね。
4: 車が多いんだよね。
0: だからそれにめがけて説明会とかそういったのをやろうってやったんですね。
2: ということで忙しかったのね。そういう意味で。
0: そうですね。そんなことでした。
2: はい。さて、今日は、なんかこう選曲のテーマみたいなのあります？
0: 今日は、実はあのね、私の同郷のアーティストがいまして、その方が5月に亡くなられちゃったんですよね。
2: 同郷と言いますと、
0: 今の京志郎さん。
2: 京志郎さんね、
0: 僕は国分2中で彼が国分3中なんですけどね、全然年は上なんですけどね、まあその方を偲んでじゃないですけど、RC サクセションの曲をご紹介したいなと思いまして。
2: まず1曲目は何にしましょう？
0: まずこれはすごい盛り上がって、私が高校の時にバンドやす

0: 時にこの曲をやりました。化粧して。
1: 化粧して。
2: ちょっと待って。社長バンドやってたの？
0: バンドやってた。ギターやって
2: た。ギターやってたの？
0: ギターとボーカルやってて。
2: ギターとボーカルやってる人ってさ、まず目立ちたがりだよ。
1: そうだね。大体そうだよ。
2: 中心。
1: 中心。
2: それで前に出てきてさ、ガーって弾いたりとかするでしょ。
0: まだ写真があるかな。なんかバンダナ巻いて、ただこれじゃ面白くないから化粧した方がいいよとか言って。アイシャドウだから、あの、業者さん並みにやって。でバッチリ。
2: その化粧品は買ったの自分で。
0: 誰か女性かなんかにやってもらったような気がしたな。
2: な
0: んだかんだって当時ね、追っかけのファンの方がいたんですよね。そう、バンドネームがまた萩原バンドだったんだよね。
2: 社長の名前を語って。
0: そう、まだ桑田バンド入る前の萩原バンド。
2: すごい。
0: で、なんかその
2: 井上隆之バンドもあったね。
0: 女子校のなんか。誰かがなんか貸してくれてなんかやった覚えがあるから、うん、
2: そうなんだ。
0: 聞いてもらいました。
2: 青いブルー、アイシャドウをした社長の顔を思いつつ、
1: はい、
2: 思
1: い浮かべつつ、この曲を聞いてもらった方がいいですね。
2: 聞いてみましょう、
0: ね、はい、行きましょう、はい、雨上がりの夜空に。

0: 社長のあのまぶたが青い、ね、色で塗られていたかと思うとね、なかなか凄まじいものもありますが、
1: 怖い
0: ものもありますね。さあ今週も、お客様をお招きしました。こんにちは。
2: こんにちは、
0: 西村紀子さんです。
2: よろしくお願いします。
0: 先週いろいろね、はい、あのピアニストになるまでの道筋っていうのを、はい、話を伺って本当にびっくりしちゃったんだけれども、今週は、はい、あの演奏も聞かせていただけたらなって思っているので、はいはい、よろしくお付き合いください。
1: 今回あれだもんね、なんかあのリスナーの方からとっても心温まるのを、
3: う
1: ん、小出さんが読み上げて、
0: 私が読みの、
1: それで
0: 西村さんが BGM を
1: BGM やっていただく
0: けど、それを
1: スペシャル企画ですな。
0: そうですね、はい、なので一つよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。

0: じゃあ、ウッカって感じで、
1: はい、じゃあ我々は、
2: はい、
3: ではここで中
2: 継ですね。では、はい、では早速ご紹介していきましょう。まずは豊島区のペンネームみたらし団子さんから届いたお便りです。コロナ禍の思い出です。外出自粛が続き、家とコンビニを往復するだけの毎日。人と話す機会も減り、気づけば独り言が増えていました。ある夕方、気分転換に近所を歩いていると、小さな公園のベンチの下でかすかに何かが動いた気がしました。気づくと段ボール箱が一つ、中を覗くと震えながらこちらを見上げる小さな子犬。首輪もなく、誰かに置いていかれたものかもしれません。こんな時にと戸惑いながらも、そのまま立ち去ることがどうしてもできず、気づけば家に連れ帰っていました。最初は一晩だけと思っていたのに、その夜子犬は安心したように私の足元で丸くなって眠りました。その小さなぬくもりが不思議と胸の奥の寂しさを溶かしていくのを感じたのです。翌朝目が覚めると、子犬は尻尾を振って迎えてくれました。たったそれだけのことなのに、久しぶりに誰かに必要とされていると思えた瞬間でした。結局その子はうちの家族になりました。世界が閉じていたあの時、あの時期に偶然のように現れた小さな命。あの出会いがなければ、私はずっと下を向いたままだったかもしれません。今では散歩の時間が一日の楽しみです。季節の匂いを感じながら一緒に歩く、その時間が何よりも大切なものになりました。ペンネームみたらし団子さんからでした。
1: いいね、小杖さん。
2: いや、私じゃない、私じゃなくて、このお話がいいじゃないですか。
4: 小杖さんよく作ったね。
2: え、
4: 小杖さん作ったんじゃない
2: だってこんな私できないわ。
1: まあ、コロナってかちょっとしたきっかけでね、うん、こういったあの、ね、大事なワンちゃんのっていう命 の、あの出会いがあるってい
4: うのは ね、そうなんですよね。確かにコロナの時は ね、うん、誰とも話さないかってワンちゃん買った人多いですね、うん
2: うん、でもさ、そもそもさ、その公園のベンチの下にさ、うん、箱に段ボールで、うん、まあ、捨てちゃうっていうのもどうなのってちょっと
1: 思う、ね、うん、よく昔のドラマにあったよね。
4: そもそもあったね、ドラマで多かったね。
1: ダンボールに猫ちゃんとか、ダンボールに
4: 大体ダンボールに入ってるのね、
2: しまったことあったかもしれないけどね。
5: 公衆電話のところとか
4: 公衆電話ね、公衆電話来たね。
2: あー、ミャーとか泣いてるね。
5: そうそう、
1: その段ボールごとさ、なんかあの物置かの中に隠してさ、う
2: ん、でお父さんとかお母さんに怒られるのね。
4: お母さん出てきたんだって、
2: ね、すぐもう戻してこい、
1: あるある
2: だね、うん、ではもう一つ、こちらハートフルな物語をご紹介します。これは誰が作家さんかな冬の終わりの動物病院の待合室。一匹の老犬、白かった毛はほとんど灰色になり、目も少し白く濁っています。名前はレオ。看護師が言いました。もう長くはありません。レオも静かに尻尾を一度だけ振りました。帰り道、私はハンドルを握る手が震え、ごめんね、ごめんね、何度も何度もつぶやきました。レオは助手席でただ私を見上げていました。家に戻り、押し入れを開け、大きな箱を取り出しました。そこにはレオと過ごした15年が詰まっていました。小さな首輪、初めて買ったおもちゃ、一緒に写った写真、噛んでボロボロになったぬいぐるみ。私は床に座り込み、声を上げて泣きました。どうしたらいいの、あなたがいなくなったら私はどうしたらいいの。レオは私の膝に頭を乗せました。若い頃のように跳ねることも走ることもできません。でも最後の力を振り絞るように尻尾を小さく振りました。まるで大丈夫だよ、そう言っているようでした。数日後、仕事から急いで帰ってきて玄関のドアを開ける。レオ、ただいま。 いつもなら足音が聞こえます。ゆっくりでも必ず迎えに来てくれました。でもその日は静かでした。嫌な予感がしました。呼吸が浅くなりました。リビングのドアを開けるとレオは自分のベッドで眠っていました。まるでただ昼寝しているみたいに。どれくらい時間が経ったのでしょう。レオの前足の下に何かがあるのに気づきました。はあ、あのボロボロのぬいぐるみ、初めてレオに買ったおもちゃも、そしてその下に一枚の写真。初めてレオを抱きしめた日の写真でした。震える字で裏にこう書いてあります。あなたが来た日、私は一人じゃなくなった。その時初めて気づきました。レオは最後まで迎えに来てくれたのだと。仕事から帰ってくる自分をいつもと同じ場所で待ちながら、いつもと同じように眠ったのだと。最後の瞬間までいい子でお留守番していたのです。それから時が流れ、私は別の町で暮らしていますけれど、玄関を開けるたびに思うのです。今でもレオが走って迎えに来てくれる気がするのです。そして誰もいない部屋に向かって、そう今日も行ってしまいます。ただいま。すると不思議と少しだけ寂しくなくなるのです。きっと今もどこかであの子は尻尾を振っているから。死んじゃう、死んじゃう、泣いちゃった、死んじゃう。
1: ね、泣くでしょこれね。
2: もうボロボロボロ泣きしてる、死んじゃう。ごめんごめんごめん、あ、なんかハートフルな、
1: いや、ね、でも本当にいいんじゃないの、これ
2: ストーリーを ね、今、あー、しーちゃんが泣いたら、一緒に私も読んでる時に引きずられるのよ。私も泣きそうになっちゃったじゃないの。
5: でもね、最後にね、ワンちゃんってワンって言うんだよ。
2: そうなの、クンとか
5: 必ず泣くの、っていう話を昨日してたの。
2: あ、そう、ね、ちょっとしーちゃんを泣かしてしまいました。ワンちゃんの最後、
5: そう、必ずワンって一言言うんだ、ありがとうって言うらしい。
2: うん、あ、本当、もうボロ泣きになってしまいました。しーちゃんを泣かせるつもりはなかったんですけど、はい、でもやっぱりあの気持ちがさ、音楽がこうして入ったりすると、はい、私も読みながら気持ちが入っちゃうと、なんかこう声がこうかすれてしまいました。はい、
1: とってもいい楽しみでしたね、本当ね。
2: 西村さん、ありがとうございました。
4: はい、素晴らしいピアノでしたね。
1: 作者は私でした。
4: はい、
5: そこかい。
2: じゃあ、曲はどうしますか。
1: 曲はやっぱし、あのこれもあの、泣いちゃうような曲なんだけどね、はい、RC サクセションのスローバラード、
4: はい、

0: ではボロ泣きのしーちゃんコーナーです。
1: はい、ちょっと鼻声でごめんなさい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは5月6月に開催予定の山梨さくらんぼ狩りと新緑小仙峡プチハイキングツアーです。こちらのツアーは季節の高級フルーツさくらんぼ狩りに加え、パワースポットとしても有名な新緑の小仙峡のプチハイキングを楽しめるツアーです。小仙峡ロープウェイに乗って山頂に行き、天気が良いと富士山が真正面にご覧いただけます。パワースポットの小仙峡とさくらんぼ狩りに出かけてみませんか。小仙峡難しいですね
2: 小仙峡みたいな、
1: はい、
0: やらせない。新春シャンソンショーって言ってごらんなさい。
2: 新春シャンソンショーロープウェイ、
3: いよいよまた借り物が、
2: 借り物、さくらんぼですね。
3: さくらんぼ、
0: さくらんぼいいな。
2: これね、数も食べられるし ね、そう、一番美味しいやつ、
0: 最高よね。
3: これも食べ放題なの。
2: これも食べ放題、
3: すごいね、高いよさくらんぼ、
0: ね、高い高い、高い、高い、ね、ほんと、あの、うん、なんか、400g とかさ、
3: 普通の、あの、うん、赤とかさ、あの、アメリカンじゃない、
0: アメリカンじゃない、
3: アメリカンちょっと安いからね、実はアメリカンじゃないのこれ食べ放題は、
0: 全然違う、ね、
2: 木を変えて、木を変えてく
0: る、ほんとにね、日本のさくらんぼよね、
2: まあ、日本でできて
3: よくは、そうそうそうそう、う
0: ん、そう、佐藤錦とかさ、
2: そうそうそうそう、
0: なんだっけ、なんとかの
3: 峰、桜も詳しい人いるじゃん、
0: なんとかの峰とかってなってるね、紅秀峰だ、それ紅秀峰美味しいの。
2: 紅秀峰美味しいよね。
0: あの、みんな佐藤錦有名じゃない、うん、もちろん佐藤錦甘くて大粒で美味しいんだけど、うん、最近さくらんぼ農家さんは、うん、紅秀峰に力入れてるっていう、うん、それはやっぱり、
3: ね、ちょっとそれ調べてみよう、
2: 調べてみよう、うん、え、紅秀峰送ってくるよね、地元で
3: 試食しよう、今度ここで、
2: しましょう、ね、
0: リクエストしとこう、ね、はい、はい、楽しみね、
1: はい、うん、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーを申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から、今すぐワンワントラベルで検索、
3: ワンワン
1: ガルー、
0: 今日はしーちゃんが泣くというい
3: や
0: 予想外の出来事が、
3: 今回この新しい試みでさ、うん、よかったよねこれね、
2: よかったね、これね、お客さんの声とか、
3: 小杉さんのそのナレーションとさ、ピアノでさ、なんか本当にいいよね、
2: そう、もう
3: しーちゃん、しーちゃん泣くの分かるよ、本当に
0: しーちゃん泣かせ、
2: あーと思ったもんね、
0: しーちゃん泣かせの
3: 声、多分ね、リスナーさんもね、こうやってなんかね、みんなこうやって、まあ深夜番組でこうやって泣いてると思うよ、泣いてきてるんだ
2: よね、しーちゃんみたいになってるかもしれないね、
3: うん、またこれやりましょうね、
2: うん、またしーちゃん、ハンカチ用意して、
0: ハンカチ用意して、ティッシュ用意して、
2: はい、
0: わかりました。
3: またそれで続きで小仙峡
2: だって、小仙峡さくらんぼみたいな
0: この落差
3: このロープウェインとか

0: はい、ピアノを伴奏しながらピアノを弾きながらいかがでしたか西村さん。
1: あ、今度ピアノ演奏しながら自分でナレーションする。
2: あ、そうだ、自分で読みながらやるか、ね、そうだ、それいいね、
0: うん、うんってうなずいたんじゃなくて分かんないのよ、一応ラジオなのでね、声出していただけないとね、はい、うん、いかがでしたか。
3: はい、あ、楽しかった
1: です、はい、ピアノ弾きながらさ、ちょっとうってこなかった、は
3: い、いや、かなりかなり、うん、もう先に泣き始めた方がいたんで、
2: うん、
3: 一生懸命我慢し
1: ちなみに俺はその時後ろ向いて肩でこう上に
2: やった。こっちはやばい、
0: ダメ、そんな笑ってたらね、
2: 隣が始まっちゃった。
0: じゃあもう一曲、リクエストお願いします。
1: そうだね、最後は、うん、これは皆さんよく知ってんじゃないかな、どっちも亡くなられちゃったんだよな、坂本龍一さんとね、清志郎さんのやつで ね、 はい、いけないルージュマジック行こう。
0: これはもう2人ともバッチリメイクしてましたね、社長メイクしてましたね。

0: あのとっても素敵なお話を聞かせていただいて、うん、嬉しかったです
1: なんかどうでしたか山ちゃん。
2: なんか隣の方が泣いてて肩がプリプリしました
1: どうでしたか社長
3: あもう企画いいんじゃないかなと。またこういうのねやりましょうね、はい、
1: ね、楽しみがまた一つ増えました、はい、でもあの西村さんもあのピアノを弾いていただいてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: で一つお願いがあるんですけど、はい、あの最後に私たちあのガルーっていつもはみんなで叫んでるんですけど、はい、単独ガルーや

0: ていただきますか。
1: 単独か、
0: はい、
1: 単独
0: ね、ぜひやらせていただきます、はい、では、とりあえず締めさせていただきます、はい、西村さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあお別れの時間です。お相手は
1: ガルー社長と
2: しーちゃんと
3: ヤマ
2: と
0: 小杉さんでした。それでは
2: ガル
0: ー、ガルー社長のワンワンレディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: ムヒロムです。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園。
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうと思います。今宵がカモン FM エリア的には5月の8日の金曜日午後9時を待ったばかりです。で、全国的にはもう中下旬ですね、5月の19日の火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今夜もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お待ちしております。で、あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね、寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりね、タイミングだったり内容だったりスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい。それでは今宵が1452回目となりますアニメ関門文化学園、早速始めてまいりましょう。今宵も全国からアクセスいただいております、ありがとうございます。ですね、先週は5月の1日だから、これからか、5月の8日今日いただいとったのが、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。多分本放送を聞いている頃だろうと思います。さて、5月15日は元ランティスの社長の井上俊二さんの誕生日です。新婦紹介のコーナーがなくなって久しいですが、何かしらお祝いをしたいと思います。それではということで、サイコアーマーゴーバリアン、他何でも井上俊二さんが作曲のものということでございますね。はい。ダメダさんは今日は、これは佐藤さとみさん持ってきてます、お楽しみに。はい。続いて、これは群馬県の沼田市はラジオネーム安沢和樹さん、にゃんけ先生、影山ひろのぶ様、遠藤まさきさん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています、ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今夜のリクエストは、5月の5日が中川翔子さんの誕生日なので、塔の上のラプンツェルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。リクエストお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。安沢さんは今週はないのか。今週はないですね。はい。続いて、FM 山本だから神奈川県大和市 FM 山本で聞いていただいております。ニャンキー先生、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもは FM 山本で毎週月曜日の午前1時から聞いていただいております。先行のサンダーボルトさん。さて、先日リクエストした全世界歌姫宣言をかけてくださりありがとうございました。いえいえ、前回の放送は5月1日の9時にスマートフォンでサイマルラジオを聞きました。しかし、スマホ本体のスピーカーで聞いたので音質はいまいちでした。今後は FM カモンのみでしか放送しない限りは月曜深夜に FM 山本で聞こうと思います。話は変わって、日曜朝9時半からテレビ朝日系で放送している超宇宙刑事ギャバンインフィニティをニャンキー先生は見てらっしゃいますか？見てますよ。はい。私は特撮ファンの兄と一緒に見ています。この作品よくできていて面白いのですが、数少ない不満は敵怪人のエモンズ、ほとんど同じ形をしているのだ。前作宇宙刑事ギャバンの幕府怪人のようにもっとバラエティがあっても良いではないかと思います。噂では半年、つまり劇場版が公開された後の8月に終了するのではないかという話がありますが、この作品もっと面白くなると思うので、噂に負けずに1年間を続けてほしいと思います。今回のリクエストは超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌 Love is the ストロンゲストにしたかったのですが、この曲は最近 近、番組でかけたばかりなので宇宙刑事ギャバンシャリバンシャイダーのオープニングエンディングのどちらかをお願いしますということでございました。はい、ですね、天候のサンダーボルトさんは今週は北斗の拳、都市バージョンがなかったのでトムキャットを持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、愛媛県吉川虎一郎さん、ヤンキー先生こんばんは。
1: こんばんは。
2: 松山市出身の大場健二さんが闘病の末、6日の午後にお亡くなりになられました。ジャパンアクションクラブの1期生で特撮やカルトカー映画にも出演してた。藤岡弘さんも同じ愛媛県出身でなぜか身近な特撮ヒーローだった。戦隊もの風にスタイルを変えてギャバンも復活した年にバトンタッチしたようにも思えた。昭和の人間からしたらなぜか寂しいということでございます。
1: そうですね、あのニャンキー実はね松山大場さんのとこにあの劇場を見に行ったことがあります。で、
2: あのシーモールにね、来てくださったんですよ。でシーモールの外壁でアクロバットショーもしていただきまして、シーモールの真ん中のセントラルコートでもですね、アクロバットショーをやっていただいたことがあります。すごい、すごい最近あの心配してたんですかね、心よりご冥福申し上げます。はい、またね呼びたかったんですけども、はい、続いて、トライチローさんは、トライチローさんは先週漫画多分書けれるのでお楽しみに。はい、でこれは下関市はレントン君、ヤンキー先生こんばんは。
1: こんばんは。
2: さてゴールデンウィーク終わってまた週末となりましたが、ヤンキー先生やリスナーの皆さんゴールデンウィークどうでしたか？自分は毎年恒例の劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を見てまいりましたよ。ネタバレなしで感想を言うならば…今年は30周年のミレニアムイヤーの映画ともあってそれにふさわしい映画となりました。特に今までずっと映画を見てきたファンにとってはたまらないでしょうね。そしてこの映画を見た後は必ずバイクに乗りたくなる。ニャンキー先生やリスナーの皆さんは映画見られましたか？ということで、さてリクエストは今年のコナンの主題歌ラストダンスあなたとお願いしますということでございます。それではおいっぱいばーいしということでございます。レントン君は今日はガンフェス、先週ガンフェスの話だったんで、ニャンキー全戦隊展行ってきました。 JR 九州ホールすごい人だったよ。で300体のね、全戦隊見てきました。はい、素晴らしかったです。はい、楽しかったですよ。はい、続いて岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャンキー梅さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: 今週もリアタイで聞きます。ありがとうございます。今日は僕なりにこれはどうかなと思うことがあったので、こんなこと伝えたくないけどそうしないとリスナーにもニャンキーさんのためにもならないと思い伝えますね。以前吉田先生のサイン色紙のプレゼントとか、普段手に入れないものはいいとしても、市販に手に入れている入るものはある程度期間空けてからまとめてプレゼントしましょうよ。そしたら、リスナー全員に当たる倍率が高くなるから、

0: 平等に当たるから、まあこれはねでもしょうがないです。これまあ森内さんご意見としてはお聞きしておりますけれども、一応番組の方でやらさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは行けるとこまで行ってみましょうかね。まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさんからいただいておりましたのが秘密のアイプリをいただいておりました。この曲です。
1: さあシンデレラのラララン、ちょっときめくらなら最高のストーリー、
0: 超ときめき宣伝部シンデレラのラララ。

はい、ではごめんなさい、マルチさん、リクエストを読んでなかった。今回は好きな声優さんで主演作がマリア様が見てる4シーズンオープニング下月遥さんで、地図散歩をお願いします。いつも CD を探してくれてありがとうございますっていただいております。ありがとうございました。はい、マルチさんは今日はねテンスラのキャラソン持ってきてますよ、お楽しみに。それでは続きましては、北海道札幌市はディープインパクトの後継者さんより、いろいろありましたけどこの曲いってみましょう。はい、田村ゆかり You and Me。

はい、下関志子はレントン君は今年のね、ガンフェス先週お話しいただきましたけど、また影山博信、遠藤正幸、北谷博士兄貴たちがやってきてくださるということでございました。はい、で、ニャンキー全戦隊展も見てきたということで、じゃあ影兄のこの曲いってみましょう。影山博信、超人戦隊ジェットマン。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさんは、佐藤さとみさん、失われた未来を求めてよりこの曲。ルジュール。

はい、続きましては、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、テンスラのキャラソンですね。この曲いってみましょう。リムル良い花火。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、機動戦士ビクトリーガンダムからこの曲 Don't Stop Carry On。

はい、神奈川県大和市を先行のサンダーボルトさんは北斗の拳、都市のバージョンがなかったので、この曲で勘弁してください。トムキャットタフボーイ。

はい、青森県八戸市は福之助さん、頑張れ中村くんの話があったので、この曲いってみましょう。安羽さん、フライディーチャイナタウン。

はい、愛媛県吉谷虎一郎さんは先週はキリオファンクラブのお話でしたね。この曲いってみましょう。ファンクラブ。

0: 萩山博之です。アニメ関門文化学園スパーキング、
1: はい、山口県下関市若門 FM より全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園、岐阜県美濃加茂市はマルチさんから追伸が来ております。テンスラの楽曲を流していただいてありがとうございます。いえいえ、近況としては今日は雨だったので、雨の風景岐阜チャンネルの岐阜レポおというテレビに投稿したり、さっきまで暴風でしたあ、ね、今夜も続くのかな、気になる演歌の CD を買ったので演歌番組に、その演歌歌手をゲストに出してほしいというご意見、あと演歌歌手におはがきを出そうと思います。あとクリアファイルを使わなくなったのでクリアブックを買いました。やはりクリアファイルは紙以外物を入れないため、ココフラという手作りのアクセサリーを売っている雑貨店で、地元の職人が、手作りのアクセサリーを買ってどのようにデザインの角度から見るのがとても楽しみにしています。アニメ好きの人とアニメの話をしたら思いつきたねと言われましたが、どうしても昔からアニメや漫画で育ってきたらアニメ好きは離れられないです。気になるのはリボンの騎士のリメイクかな。長々と話してしまい申し訳ないです。この番組も長いお付き合いなので、そうそう離れられないリスナーなので、今のアニメに追われなくて追いつけなくてもよろしくお願いします。それではまたメールしますということでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。おはがきが郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番、E メールアドレスがANIKAN@c-fm.co.jp までお金にお待ちしております。はい、それではこれ博多近辺のイベントの情報2本ぐらいいきましょうかね。まずは5月の10日まで博多マルイン7階のイベントスペースで庵野秀明企画プロデュースの宇宙戦艦ヤマト全記録展が開催されておりますので、この曲いってみましょう。佐々木さお、真っ赤なスカーフ。

はい、そして7月の11日から8月の2日まで、天神のソラリアステージビル6階の西鉄ホールにて開催されるのが新アギト展ということで、この曲いってみましょう。石原慎一、仮面ライダーアギト。

はい、アニメ関門文化圏ラストソングは絶賛上映中、仮面ライダー55周年記念作アギト超能力戦争より、この曲オレンジレンジドラマティック平凡。アニカン、また来週、バイバイ。

76.1 MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。それではまずはこちらお聞きください。吉田山田、煙。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。2009年10月にガムシャランナーでメジャーデビュー。毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年2019年には47都道府県ツアーを開催。昨年のツアーで広島ライブ時に当番組でも取材をさせていただきましたが、心にしみる温かさと情熱的な空間を作り出す吉田山田のライブに魅了されたのを思い出します。吉田山田のお二人、音楽活動以外にも吉田さんはゲーム配信や e スポーツイベントへの出場を果たしまして、山田さんはグッズやミュージックビデオのイラストデザインを手掛け、渋谷アートアワーズ2022では絵画作品が入賞しオーディエンス賞を受賞するなどマルチに活躍中です。そんな吉田山田が家族をテーマにした EP うちの話をリリース。現在こちらを引っ提げての全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアーを開催中。本日はこのツアー、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサートで広島に来られました。先週です、5月6日にライブ後の熱い心情を取り下ろしてまいりました。それではインタビューお聞きください。
1: 吉田山田のギターボーカル吉田と
2: ボーカル山田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、約1年ぶりでございまして、
2: はい、
0: 今回の EP のテーマが家族ということでね、うん、で全国回られてるっていうタイミングで今日お会いするんですけども、はい、いやーちょっとねこれしんみりするかもしれないんで言おうかどうか迷ったんですけど、これ言わざるを得ないわっていうちょっと空気のことがありまして、僕ちょっと先月おばあちゃん亡くなったんですよ、はい、僕のフォトエッセイにも出てて全国の図書館にもいつの間にか入って

0: っちゃったおばあちゃんが、あの時91歳、うん、あれから11年まあ元気にやって、はい、102歳で大往生で亡くなるという、はい、それで昨年の時は僕はお二人のライブを聞きながら家族の写真に写ってないっていうあれで親父の話をしたんですよ。親父も亡くなってますからうちは。今年はまあばあさんかと、うん、これがこのタイミング重なるかと、うん、だから今日はライブ聞いてて一番ちょっとごめんグッときちゃったのは煙、うん、これがやっぱりねちょっとね、うん、来ちゃったなってなった。ちょっと山田さんにちょっとその歌ってたのをずっと目つぶって聞きながらあの煙をね、はい、一つ情景が浮かんじゃったのよ。すでにこの間そういうのがあったからちょっとそこから入りたいんですけど、はい、今回の EP やっぱり相当僕はこの いい側面とか上っ面じゃない本当に裏も表も泥臭いところまで全部包み込むような家族のテーマだったと思うんだけど、このテーマってのはどっから今回絞り込んでやってみようと思ったのかなと。
1: 曲を作る中で何のために曲作ってんのかとか何がしたいかっていうことの僕の中での極論は家族に対する思いを表現するっていうことが自分のこう、うん、音楽をする上で叶えたいことの一つで、僕は父親を早くに亡くして、で母親にも未だになんかこう心の中で素直になれなくって、でいろんなことをこう、まあ、友達関係だったりいろんなところで言葉にして表現して伝えることって自分の中で割とできるんじゃないのかなと思うんですけど、家族のことに対しての感情だけはいつまでも消化できなくって、だからちっちゃい頃の思い出でもずっと残ってるんですよ、うん、これをこう表現することで自分の中では音楽をやる意味だったり音楽に昇華させる意味っていうものがあって、でもそれは結構自分の個人的な思いがすごく強いので、うん、誰かにこういうふうに聞いてほしいっていう思いはほとんどないんですけど、でもここ数年で自分たちの家族の曲に対してのリアクションだったり、この曲に救われましたとかこの曲に同じ思いを抱きましたっていう言葉をいただいてから、あ、ちゃんとこれを形にする意味が世の中に出す意味があるってここ最近になってようやくそう思い始めたので、だからこのツアーにしろこの EP にしろあの時のタイミングじゃなくて今これが叶うことにより意味があるんだなってやりながら思ってますね。
0: 吉田さんが MC で言ってた中で言うと、やっぱり広島に来るとアトムがね、お好み焼き屋のアトムが、お父さんお母さんがやっぱり自らの家族みたいなところがあるんで、やっぱり今日の MC でもそうなんだけど、お母さんがちょっと怪我されたりすると、そのアトムのお母さんがね、うん、怪我されたりすると心配になっちゃって泣きそうになったって、あれもすごくわかるんだよねっていうところがあるんですけど、その今度は出会いの部分でいうと、そういうご縁を感じたりしながら全国回られてる、ちょっとやっぱり広島特別な場所になってきてる。
2: いや自分でもちょっとびっくりするぐらい、だから本当ライブ中も言いましたけど、その元気なお母さんの姿見れた時の自分のその感情の揺れ動き方に自分でびっくりして、あ、こんなに本当に思っていたよりも心の中の割合を占めてたんだなと思いましたし、だからその家族のことを描きたいことの一つには、ね、生きれば生きるほどこう一人じゃ生きていけないっていうことがこう身に染みて分かって、いろんな人に支えてもらいながら大切な人が増えるんだけど、その分なんか脆くなっていってる自分もいて、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、昔よりも臆病になってる自分もいて、でもこうそこからしか表現できない表現があるんじゃないかなと思って。
0: さて吉田さんのお話続いてるんですが、ライブの中で宝物という曲を歌われます。この曲のお話、この曲に今回のライブツアーで感じた思いというのがさらにやっぱりこの話を深くしてくれます。
2: その中の一節に、その 一人にはなれないっていう言葉が僕はすごい、こう山田が作った曲ですけど、すごい強くていい言葉だなと思ってて、まあ、一人じゃないからねとかいう言葉って結構よく聞くと思うんですけど、一人にはなれない、もし仮になりたかったとしても一人にはなれないっていうところから、まあ、この曲始まるんですけど、僕はそれすごく今回の自分たちが今表現したいことを言い表してるかなと思っていて、だからこそ家族ってなんかあったかさだけじゃなくて、いろんな本当に表現できる深みのある関係性だなと思うので、ちょっと一回自分たちの今後の長い音楽人生のことを考えても、ちゃんと表現しといた方がいいなと思って、うちら話っていう作品と、それをテーマにしたツアーを回ろうっていうのは、なんか今後のことを考えてもすごい大事なツアーと作品だなと思ってます。
0: 本当に刺さりまくるね今日の話はって感じですけど、一人にはなれないですね、本当になれないんだよねって。逆に幸せな時というか、これが普通の日常だったなっていう時の方が腐ってったりするんですけど、いざそういう瞬間節目をパッと人間っていうのは人生で迎えると、そうなんか逆に腐らなくなるというか、だから今本当おっしゃられた通りで、今後のことを考えながら、次のことをどんどん考えながら、逆に精力的に動いていかなきゃいけないっていう空気になってるわけなんですよ。いやすごいわかるわだからやっぱり今日はありがたいんですね、このタイミングで僕はインタビューできたっていうのが非常にありがたいんですが、今回の EP からリードトラックのピース、これがね、僕ミュージックビデオがすごく可愛くてね、いい感じの背丈の木よくあったなと思いながら、そのいい感じの背丈の木の両端に2人がうまいこと立ってるなんて、こう、場所見つけただけでまず偉いと思ったんですよ。
2: いや本当よかった、
0: 偉いと思ったんですけど、そこからおしゃれなんだな、イラストが絡んでくるんですけど、あれも吉田山田の抱える、もうまあお二人の意見がバチバチに入りながらこう作れるクリエイティブチームが、
1: はい、
0: 今回バチバチに作ってたみたいな。
2: はい、そうなんです。
0: あれよかったな。イラストとか考案したりしたの。
2: 考案しつつ、もうヨナモユっていう映像制作チームで、もう20年ぐらいの付き合いかなになる仲間たちでや
0: る。めちゃめちゃ長くないですか？20年って長いぐらい。
2: 僕と山田とあと男の子2人なんですけど、1人はもう僕中学の同級生なんで、それ以上になるんですけど。
0: それは長いわ。
2: はい。もう一人に関しては20歳ぐらいからなんで、でその二人が映像のプロなので、基本的には二人に任せてますけど、まあ本当になんか少ないセンテンスで本当にやりたいことを実現してくれる二人なので、本当に見てほしいミュージックビデオです。
0: あれ素敵だった。いかがでしたあれ完成見て。
1: そうですね、なんかこう会議してる時間も、楽しくて、やっぱ仕事の仲間っていう枠じゃない部分が大きいので、なんかこう音楽だけじゃなくて映像にも、それこそ今回の EP に関しては CD も作りましたけど、そのブックレットの中までも自分たちのやりたいことだったり、手垢がもう細部にまで宿ってるので、なんかこう送り出す時の気持ちがまたちょっと一つ違うというか、ちゃんと全部なんか渡せたなっていう感じが特に大きいですね。
0: いや本当にね、拝見した時に作ってもらった感が全くないっていうのがまず素敵だったの、2人がやりたいことがこれ入ってるなっていう感じがやっぱ分かりました。
2: 本当ですか。
0: でね、本当に見てられるっていうのがすごいね。2人はやっぱり動きが少ない分さ、ダンスユニットとかじゃないからあれですけど、やっぱ見てられるんですよね。で今日のライブなんかは僕は目を閉じて聞くっていうのはすごく多くて、風景がやっぱりめちゃめちゃ思い浮かぶし、まあ自分の人生でかぶせる部分もすごく今日は多かったので、めちゃめちゃちょっと感涙だった部分もあるし、僕の前に座ってたお父さん泣いてましたからね。ああなるほどななんて思ったんですが、面白かったのは吉田山田に新メンバー加入ってですね、いきなりお客さんから一人本当に上に上げるとは思いませんでした。
1: 手上げてくれない可能性だってありますから、
0: 会場によっては、
1: はい、
0: シャイな方は、
2: はい、
0: なるほど、
1: 今のところ全員
0: 今のところ
1: 全会場
2: 広島が一番ノリノリだったな、
1: びっくりしました。
0: めちゃめちゃ新メンバーでしたね、あの方。
2: 新鮮でしたよね。
0: 楽しそうだったな、ああいうの見ててもすごい僕は面白いと思ったし、すんごい楽しませ方考えてくれてると思ってるんですけど、この広島の熱量、これは今日ライブ後に皆さん撮ってますんで、ラジオ機能

0: さん、いかがでした熱量は。
1: やっぱり広島への思い入れというか、こう17年やってくる中で、うん、いろんな思い入れもこう重なってきて、うん、まあ、フラワーフェスティバルに出させていただいたりとか、カープ戦の、国歌斉唱だったり、でもそのご縁も広島のファンの方が、カープのその時の、スローガンがガガガガガムシャラで、僕らの曲も使ってくれてるっていうのを教えてくれて実現したことなので、うん、なんか全てがこうつながってるというか、なんかいい方に導いてくれる存在がこう広島のファンの印象というか、
2: ちゅうかさ、なんかこう
3: 最初ちょっととっつきづらかった印象なんですよ広島って。でもなんか一度懐に入ったらなんかめちゃくちゃ熱く、なんもう本当それこそ家族じゃないけど、あのワーキャーする感じの楽しみ方じゃなくて、もう本当よく来たねって迎えてくれる気持ちみたいなのが、ちょっと本当に今日今までの広島のライブで一番だったかも。
0: あ、うん、なんかちょっと広島の、本当は広島の皆さん情熱いんですよっていうところがちょっと、うん、よりよく分かったのが割と今回のライブ。いや
3: 本当にびっくりしちゃった、うん、
0: ちょっとそれ嬉しいですね。
3: あ、本当ですか。
0: こういうリアクションは嬉しいですね。そう、でも確かにそういうところあるかも。ちょっと広島の人っていうのはちょっと保守的な部分も本来ありますんで、仲良くなっていただけると非常に嬉しいんですけど、波長が合えばねガンガン行きますよ
3: 本当になんかね、家族のあったかさみたいな雰囲気もあったし、こう言っちゃなんですけど、ファイナルなのかなみたいな、あの熱さがあって、まあ、これをこの先まだまだ超えてね、ツアーなんで、あのファイナルに向けてやっていくんですけど、それぐらい今日は熱かったね、うんうん。
0: まあ、スーパーファミリーコンサート約3分の1弱ぐらいまでは来てるのかなというところで、はいはい、まだまだ続くんでございますけれども、はい、まあファイナルも本当に大きいところでありますし、まだまだこれから皆さんの街へ吉田山田やってくるわけなんですけれどもね、こういう広島での出会いだったり特別な街だなっていうのを、僕は全国の都道府県で絶対吉田山田は感じてると思う、うん、それぞれの場所に思い出があると思うんですが、そこで待ってるファンの皆さんに最後はちょっとメッセージを一人ずついただきたいなと思います。じゃあレギュレーション通り吉田さん
3: そうですね、本当にあの音楽で僕らは人とつながるために音楽っていう道を今2人で選んでやってるので、まあ、一番は本当ライブに1回来てもらって、あの僕らが今そこに存在してて何がやりたいのかっていうのを一番ライブに来てもらうのが分かると思うので、あの来てもらいたいなと思ってます。で、まあ、なかなか今ライブに来るのが大変だったり、来れない、まあ、子育てしてたりとかね、いろんな方々がいると思うんで、そういった方々はサブスクでもいいですし、友達に頼んで今会場限定でうちの話の CD も販売してますし、買ってきてもらってもいいですし、音楽聴いてるうちはつながれてると僕らは信じてるので、音楽聴いてもらえたら嬉しいなと思います。またいつか会える時まで長く頑張って続けていこうと思うんで、またどっかで会いましょう。
0: はい、そして
1: はい、今回家族をテーマにツアー回ってるってことで、まあこれまでのツアーとちょっと毛色が違って、まあ、盛り上がるところもありますけども、それよりもこうなんか自分自身をこう見つめる時間になるんじゃないのかなって。ライブしていてもそれぞれが自分の大事な人を思い浮かべながら聴いてるんだろうなって、自分の世界に入りながら聴いてる人がこうたくさんステージから見てて見受けられるので、なんかそういう時間が今必要だなって、もし思ってる方がいらっしゃったら、このツアー、とてもいいと思うので、ぜひ、来ていただけたら嬉しいです。
0: はい、よく心温まるとかね、そういう言い方をしたりするけれども、はい、吉田山田のライブっていうのは僕からしてみると本当に人生のシンクロ率が高すぎて、心温まるどころか本当に自分を重ねて

0: でまたそこから頑張っていけるような、あのすごくそういう意味では意味のあるライブだと思うんですね。なのでぜひですね、ちょっと行ってみようかなと思っている方、これはね行った方がいいサインが出ておりますので、気になる方はぜひ会場に足を運んでみていただきたいと思います。まだまだライブツアーありますので、はいはい、皆さんぜひ会場に駆けつけてあげてほしいと思います。というわけでございまして、本日は吉田山田インタビューでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけで吉田山田へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、吉田山田ピース。

吉田山田の最新 EP うちの話は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。こちらに収録の楽曲ピースはミュージックビデオも公開中。その優しい世界観にぜひ触れてみてください。ライブツアーはと言いますと吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサート現在開催中です。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演。すみれ、神戸市出身、東京音楽大学卒業。歌いやすく心に残るメロディーと聴き手の感情に寄り添う共感性の高い歌詞を強みとしておりまして、シンガーソングライターとしての活動を軸にライバーやアーティストへの楽曲提供など多岐にわたって活動中です。さて、すみれさんなんですけどもね、当番組ではシングルリリースの度にご出演いただいておりまして、一昨年頃から定期的に続々とシングルをデジタル配信、自身のオリジナルソングも続々とデジタル配信中なんです。その度に違う世界観で見せるすみれ、またまた新たな挑戦とも言えますデジタルトラックが魅力な新曲メロリー、こちらを5月18日からデジタル配信開始です。本日はメディア初オンエアです。リリースより一足早く楽曲をお届けしていきます。それではすみれよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローを聴きの皆様、こんばんは、すみれです。シンガーソングライターとして自分の曲を歌ったり提供したりして活動しています。そんなすみれはこの度メロリーという曲を5月18日にリリースいたします。メロリーはメロイとフェアリーをかけた造語で、メロイ女の子と自己肯定感をテーマに、メイクをしたりお風呂に入ったり日々の生活の中で聞く人のテンションとか自己肯定感が上がればいいなと思って作った曲です。この曲を聴いてこう自分を大切にしたり好きになるきっかけとなれば嬉しいなと思っております。 DIY アーティストとしていつも全てのことをすみれが一人で行いリリースしておりますが、なんと今回はフィーチャリングとしてトラックにポノさんをお迎えし、今までに作ったことのないジャンルに挑戦しています。韻を踏んだ歌詞だったりプクプクという音などいろいろな効果音が使われている曲なので、ぜひお気に入りの音を探して歌詞にも注目してください。そしてメロディーは何度も繰り返して聴けるような長さの曲なので、ぜひいろんなシーンでたくさん聴いていただけたら嬉しいです。ケニアに行ったり曲を作ったり動画やカバーアートを作ったりいろいろなことに挑戦しているすみれですが、それができるのも応援してくれているあなたのおかげです。いつもありがとうございます。これからも一緒に歩いていただけたら嬉しいです。今後メロリーのリリックビデオを出したりお知らせがいっぱいある6月なので、ぜひ SNS をチェックしてお見逃しなく。メロリーたくさん聴いてください。それではすみれでした。
0: というわけで、すみれよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聴きいただきます、すみれの新曲です、メロリー。

0: スミラの新曲メロリーは5月18日から iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで配信開始。現在活動の中心が SNS での展開になっているよということで、スミラの TikTok、Instagram は要チェックです。フォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは鈴木好美。原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン。もうリゼロといえばこの方ですね。これまでのリゼロシリーズ全てのオープニングを語ってきたアニソンシンガー鈴木好美。この度フォースシーズンのオープニング楽曲リコレクトでは、ロンドンを拠点に活動するアメリカ出身のラッパー兼シンガーアシュニコをフューチャーリングアーティストに迎えた意欲作。本日はこちらの楽曲を中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
1: 歌手の鈴木好美です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。やはりリゼロでやってきたというところでございました
1: ありがとうございます。
0: この間ですね、ちょっと親戚の家族と会う機会があったんです僕でその時に小学校6年生の男の子がスマホをいじってるわけですよ。
1: はい。
0: どういうアニメとか見てんのって聞いたらリゾロって言うんですよ。
1: おー嬉しい。
0: 今4期ねとか言っちゃうんですおお知っとるわおじさんもそれぐらいはと思いながらそしたらすごいのが、そこご兄弟いらっしゃったんですけど、大学生の方のお兄ちゃんは主題歌鈴木好美さんじゃろみたいな、すぐだから鈴木さんがもうリゼロとイコールになってるっていう、そこをなんか間近に感じたんですよその時に。
1: わあ、ありがとうございます。
0: すごいなと思ったんですけど、まあ共に歩いてきたといいますか、リゼロ10周年への今思いというものがあるんじゃないかなと思うんですけど。
1: リゼロが10年続いてくれて嬉しいみたいな一ファンとしての気持ちもあるし、
0: うん、
1: なんか自分もリゼロ10周年を歌手として祝える自分でよかったっていう気持ちもあります。
0: その間にあれですもんね、自分の会社を設立されたりとか、そういったこともありましたし、
1: ね、やっぱり10年何かが続くことってものすごいことだと思うので、うん、作品しかり自分の活動しかり、うん、かそれがどちらも続いてまたこうやってタッグを組んでリゼロの作品で歌えるっていうのはすごく嬉しかったです。
0: でまた今回がちょっと衝撃だったのが、もう本当にロンドン拠点で、まあ、アメリカのラッパーなんですけど、もう次世代の騎手だって言われてるアシュニコさんとのコラボになってるってのがちょっとびっくりしたんですよね。
1: はい。
0: あれ経緯が何だったんですか。
1: あれは実は私もサプライズで知ったんですよ。自分が、ツアーを去年たくさん回っていたんですけども、
0: はい、
1: ツアーの最終日にスタッフさんの方からちょっと鈴木さんこっちに来てって呼ばれて、
0: はい、
1: 今日伝えなければならないことがっていうことで、実は海外からアーティストアシュニコとコラボすることが決定しましたみたいなことを最初に聞きまして、で楽曲を作ってくださるのはギガ&テディロイドさんです。で2度目のえっていうのがあってそれをもってしてリゼロの10周年をお祝いすることが決まりました。っていう流れが実は、
0: いやこれ2019年のハイイツミっていうこのアシュニコのその MV とかは結構衝撃だったところもあるし、大ヒットしましたしっていうところもあって、僕もちょっと注目してたアーティストではあったんですけど、
1: うんうん、
0: 鈴木さんからすると印象ってどういう方ですか、アシュニコ。
1: そうですね、なんかめちゃくちゃエッジが効いてるんだけど、スパイシーなんだけどどこかキュートさもあって、
0: うん、
1: なんかすごいビビッドな印象を、うん、

0: 持ちました。最初でその後、いや同い年なんだよっていう話をされて、さらに
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ実は。
1: はあ、
0: でそういう話もしましたし、あと単純にやっぱりそのやってきたことお互いの、結構離れたジャンルだなっていう風に実は最初聞いて思ったので、なんかどういう風に仕上がるんだろうっていうのがすごいワクワクしました。
2: 今作なんですけど、リコレクターなんですけども、あのすごい溶け込んだなっていう印象があったんですよ。この2人が混ざり合いにくいんじゃないかっていうのは正直僕も思いつつだったんですけど、すごく溶け込んでたっていう。
0: おありがとうございます。なんか本当に私もいい化学反応がめちゃくちゃ出たなっていう気がしてます。
2: 英語詞と日本の詞の振り分けがまた絶妙だったのもあるんですけど、あのやっぱり鈴木さんがサビバンと歌ってくれると、これですよっていう感じがしちゃうというか。
0: ありがとうございます。
2: 鈴木好美さんの歌っていう感じでした。
0: サビは確か結構デモレコーディングやった時にもしかしたら変えるかもしれないメロディーをみたいな話もあって、なんかこういわゆる多分自分が得意としてるメロとは少しまた違うと思うんですよね、今回のサビのメロディー。もう少し多分一音一音長いものをで、なんか太くドーンって出していくサビが結構リゼロにおいて特に多かったので、でもなんかこうせっかくこういう座組でやらせていただけるなら、まだ自分も知らない自分を見れた方がいいな、なんかやってみたい、せっかくなら飛び込んでみたいなっていう気持ちもあって、ちょっとこのメロで一回デモレコーディングをしてみましょうみたいな話になったんですよね。実際歌ってみて、あのパワー感とかは維持したまま新しい表現ができそうだなっていうことで、このサビのまま行こうっていう話になったのをすごい覚えてます。
2: どちらかというと高音で勝負っていうよりもパワー系というか、
0: そうですね、なんかニュアンス的な話、こう多分自分だけが分かるこのメロはなんか自分の専属スーツだななのか、この曲もメロディーは今までの自分でなかったけど、自分の新しい引き出しが開けそうだななのか、なんか多分自分の中だけで分かるものがあって、それで言うと今回は多分新しいこう自分を出す表現だったのかなって思います。
2: かなりの手応えですね、そういう意味だと。
0: そうですね、なんか歌詞としてはすごく楽しい制作期間でした。本当になんかその仕上がりがいい意味で見えない感じが、なんかいかようにも自分のボーカル次第でこの曲もっともっと良くなるっていう、すごい、歌詞としてはすごい楽しい期間でしたね。
2: いろんなことを試しながらやってる。
0: そうですね、デモレコーディングの時も、なんかもちろん今日完成するぐらいの気持ちで挑みはしたんですけど、あんまり決め込みすぎずにレコーディングに向かった記憶があります。そのいつもやってる自分のチームと違う方とできるのであれば、そのエッセンスを絶対もらいたいなっていうふうに思ってたので、こうなるべくもう変な声が出てもいいから、思ったままに出して、ちょっと言われたままにスイスイ泳いで行ってみようかなみたい なんかそういう緊張感とワクワクがずっとある感じでした。
2: 粘るところは粘りながら、引き出せるものはどんどん引き出しながら、
0: そうですね、
2: トライアンドエラーをやるって、
0: すごく心地いいレコーディングでした。
2: でその中で今回、得たなということだったり、歌唱するにあたって気をつけたこと、注目ポイントはもう完全にこのサビだなっていう感じは今したんですけどね。
0: この、もう作られたトラックがものすごく気持ちよかったので、あんまりもう考えずに、その野生的にこう本能的にやるというか、もちろん歌ってもう少しこうしようあしようみたいな部分的なことは多少あったんですけど、なんかもうこのトラックに身を委ねて出てきたもの勝負みたいな感じだったかもですね。だから気をつけたことっていうと、意外とそのなんだろうな、めちゃくちゃ足にこのボーカルに合わせようって思ったわけではない。

0: けど、
1: うん、
0: こう足にこのボーカルを聴いてると結果歌がこうなってもっと素敵になったとか、なんかそういうニュアンスかもしれないです。はいはい、
1: 自分の中でその感じるフィーリングから生まれてる何かがそこにはやっぱりあったって
0: 。うん、そうですね。なんかとにかくもう、まあ、最初に溶け合うみたいなことを言ってくださったんですけど、そんな感じでなんか自分が曲にどんどんこう溶けてって勝手にポポポ出てく表現が、あれなんかこれちょっとクールで素敵じゃないみたいなことがすごく多かったですね。
1: 今回のコラボしかりですね。
0: はい、
1: もう日本を代表するアニソンシンガーとしての歌唱っていう役割にもこれなってきたなって感じするんですけど、特にこのリゾルトという作品を通して何かここ最近意識の変化というか感じてる責任みたいなものってありございますか？
0: そうですね、さすがになんかさすがに責任感はより大きくなってきました。なんかこの間めちゃくちゃ嬉しかったのが、アニ様、夏のアニソンの祭典のアニ様で、はい、毎年出させていただいてて、15歳から出演させていただいてるんですけど、その時から見てくれてた舞台演出の方が、なんか船がちょっと大きくなってきたねっていう風に言っていただけたんですよ。なんか昔は小舟を一生懸命漕いで荒波に立ち向かってた感じがするんだけど、ちょっとクルージングぐらいになってきたみたいな話をしていただけて、なるほどみたいな、乗せれる人数が増えてきたのかっていうのは、うん、人から言われてちょっとこうハッてなることが最近多いですね。
1: いや、その例え素晴らしいですね。なんかね、
0: そうですね、ちょっと豪華客船をまだまだ狙って頑張んないとって感じなんですけど、でもなんか少しずつその自分は日々ステージをしたりとか、こうやってインタビューをしていただいたりとか、日々いろんな活動をさせてもらってるので、自分のことで気づけないことを結構最近そうやって周りの人に言っていただくことが多くて、なんかそれで少しずつこう気持ちをどんどん固めてるっていう感じですね。
1: アジアツアーから何から本当に世界中めちゃくちゃ回ってるっていうところを見ると、本当に僕のイメージではですけど豪華客船なんですよ。も
0: うありがとうございます。
1: 本当に、いや、クルージングはとうに超えてるよっていうぐらいの素晴らしいぞ、もう鈴木さんっていう、本当に、
0: いや本当にありがたいです。
1: いや、すっごいなと思うんですけど、まあ、今後当然リゾロも今年は10周年で盛り上がっていく中、こういった素晴らしい歌が出てきて、まあ、当然ツアーもライブもバンバン展開していくっていうことが期待されるわけなんですけど、あのどんなライブやっていきたいっていうのはありますか、今後？
0: そうですね、今後は今そのアニソンコレクションっていうライブが11月7日に控えているんですけど、
1: はいはい、
0: まだまだ大きくしたいっていう気持ちがとってもありますし、
1: はい、
0: まだまだ知らない人に音楽をもっともっと届けてみたいみたいな、その飛び出ていきたいみたいな気持ちがとっても最近大きいので、
1: うん、
0: なんかそういうところを期待してもらえたらいいのかなと思います。
1: もっともっと新規を開拓していく感覚？
0: そうですね、なんかこうフィールドを移すみたいな感覚はあんまりなくって、
1: はいはいはい、
0: なんかあくまでもこうフィールドを広げて勝負していきたいなみたいな気持ちがでもありますね。
1: なんかもう本当に今の船の例えば見事なんですね、そういう意味だとね。本当に自分のキャパシティがどんどん大きくなっていく方がいいって。
0: そうですね、なんか長く長く歌っていくためにも今太くやりたいみたいな気持ちが一番大きいですかね。
1: すごくあの軸が大きくなってってる、幹が大きくなってってるっていう、そういう意味だとやっぱり大木の期待しか僕たちはないし、
0: ありがとうございます。
1: 今後のライブ展開ってのは面白くなってくるんだろうな。ファンがどんどん増えてけば増えてっただけ景色違ってきますもんね、やっぱりね。
0: でもその寂しいとか思わないでほしいなってずっと思ってます。
1: ちょっとなんか遠くに行っちゃったみたいな感じないでって感じ。
0: うん、なんかその決してなんだろうな、特別なことをしてそこにたどり着きたいわけではなく、みんなと変わらず楽しい時間をたくさん過ごしたり、自分がいいって思う、こう好きだなって思う、こう音楽を

0: 世に出してそうやって気づいたらなんかちょっと大きくなってたねみたいなのがすごいベストだなと思うので、そんな寂しいとか言わずについてきてくれたら嬉しいです。みんなに
1: これまでと何も変わらないですよっていう中でその知ってる人が増えていって評価してくれる人が増えていくっていう、その展開を今一番期待してらっしゃる。
0: 頑張りたいですね。
1: なるほど。いやこれは、なんかすごく嬉しい、ファンからしても今嬉しい言葉だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですけどね。で当然今世界中にファンもいらっしゃいますし、もう古くからのファンの方もたくさんいらっしゃいますんで、最後はそんなファンの皆さんに今回の楽曲リコレクト通じてのメッセージをお願いします。どうぞ。
0: まずは今日もありがとうございました。本当に正直リゼロを歌えること当たり前だと思ったこと一回もなくって、そのリゼロのといえば鈴木好美さんの歌だって言ってくれる人もいるし、こうキャスト陣の皆さんだったりすごく温かくいつも歌手の自分を迎え入れてくれるんですけど、こう毎回本当にできんのか自分みたいな気持ちももちろんあって、その不安にいつも打ち勝つっていうなんか大事な期間もこういつも過ごさせてもらっていて、なんか私にとって本当にリゼロは毎回出会うたびに自分を大きくさせてくれる存在だなって思ったりしています。なんか今回もあのギガ&テディロイドさんと、そして素敵な歌をこの曲に注いでくれたアシュニコとだからこそできる楽曲だったなと思いますし、なんかぜひこの曲いいなって思ったら、この曲めちゃくちゃ良くてたくさん広めてくれたら嬉しいです。たくさんの人に聴いてほしい楽曲なのでぜひよろしくお願いします。
1: というわけでございました。本日は鈴木好美さんロングインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけで鈴木好美さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。

リゼロと共に歩んできた鈴木好美が放つテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンオープニング楽曲鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはといいますと、現在喪失編、こちらが東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中です。そして奪還編がこの夏8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しましてはアベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで好評配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。鈴木好美さん、ライブはといいますと6月20日に鈴フェスボリューム3を東京ドームシティにございますカナデビアホールで開催。そして少し先ですが生誕祭ライブ、株式会社115株主総会社長生誕祭イベント、こちらが10月3日です。東京品川グランドセントラルタワー3階にございますザ・グランドホールで開催決定しております。規模の大きなワンマンライブ続々解禁中です。鈴木好美さん、公式サイト X を要チェックよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて、音楽情報番組インディーズアロー番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹。大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 本を開いてと、風邪をひいた鳥がいるんだって。なんだ？
1: 風邪ひくの？鳥って、まあ、ひくかもしれないけど、なんだってわかんないでしょう。
0: もう答え見えちゃおうっと。
2: 白鳥。

0: 5月19日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、毎度毎度同じ話題で申し訳ございません。大相撲夏場所の話でございます。横綱不在場所ですので、大関に頑張ってもらいたいという気持ちが当然あるわけですね。で、霧島は頑張ってますよ。勝ち越しました。先頭行ってます。単独首位で、一方大関琴櫻が調子悪いですね。昨日は結びの一番豪ノ山に叩き込まれまして、で風呂から上がってですね、口をへの字に曲げてたそうなんですね。納得いかないんですね、自分の相撲にね。で、5日目から今5連敗。大きなこの体を生かしてですね、右四つで圧力をかけるという、まあ琴櫻の相撲じゃないですもんね。まあ、どこか怪我している可能性はあるかもしれませんけれども、それにしてもといったところで、今場所あと一つ負けると次の名古屋場所は2度目のカド番ということになってしまうんですね。で、その霧島、調子がいいというか、まあ運もいいんだと思います。昨日はもう執念で勝ったと、土俵際でこう身を預けて寄り倒した勢いで土俵下まで真っ逆さま顔を打ちつけましたね、踏み俵に。で、おでこ、あと鼻からも血が出てたように思いました。うわ、痛いだろうな、大丈夫なのかなというふうに思いますよね。で、本人こんな風に支度部屋で答えてまして、これくらいで終わってよかった、大丈夫。もう違いますね、感覚が。顔から血が流れていたら、あ、これぐらいでよかったわって言えないんですよ、普通。救急車、救急車とか言いそうになります、私の場合は。やっぱ普段から鍛えているでしょうし、血が出るっていうこともね、頻繁に経験もしてるようですから、そういう格闘系の方っていうのは、血が出るっていうことは大したことないっていうふうによく言うんですよね。まあ、プロレスなんかも特にそうですけども、で、後で肉食べるわとか、そんなことを言ったりするんです。骨折の場合はさすがに医者に行った方がいいなって言って直行したりするそうなんですけども、出血ぐらいはどうでもないっていう風にね、言う方多いんですよね。まあ、何にしてもその霧島、これから考えずにいつも通りまた相撲を取りました。今いっぱいしてますんでね、そのことについても話してまして、で、現時点で9日目終わって1敗が霧島1人、2敗になんと5人並んでます。若隆景、豪ノ山、豪ノ山はなんかこの場所のキーマンになるかもしれませんね。そして琴栄峰、翔猿、藤涼雅、藤涼雅もこの後ひょっとしたらググッと来る可能性はあるかもしれませんけれども、この2敗の力士、そして1敗の力士、今日誰との取り組みかというと、まず霧島は正代なんですね。そして琴栄峰は竜電、藤涼雅は時疾風、翔猿は阿炎、若隆景は熱海富士、そして豪ノ山は琴勝峰との一番ということになっております。このまま霧島が逃げ切るかどうか、霧島を2敗に引きずり下ろす力士が出てくるかどうか、そうすると6人が横に並ぶといったことになるかもしれませんし、いやまだ分かりません。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。
1: モーニングコミュニティ、 Ask yourself this. What are you doing it for? Is it for you?

5月1日リリース、マドンナ&サブリナ・カーペンター、Bring Your Love でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。クロード・ミュトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロード・ミュトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され、悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するように促します。高市総理大臣は今日、韓国のキョンサンプクとアンドンを訪れて、イ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は、首脳同士の相互往来、シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力の強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など、安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。ILO 国際労働機関は、中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより、世界の雇用や

0: 労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では湾岸諸国のほか、エネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と、沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため、増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前、アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり、観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長泉洋介さん44歳は、復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は、124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: は教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は擁壁そして助けてください商法、以上の2つです。
1: じゃあまずは擁壁だね。これは崖や斜面の土がどさっと崩れてこないようにがっちり守ってくれているコンクリートや石でできた頑丈な壁のことだよ。坂道が多い町や山を切り開いて作った住宅街では家を建てるために斜面を削って平らな土地を作ることが多いんだよね。でもそうやって削った崖の土はそのままにしておくと大変なことになる。大雨が降ったり大きな地震が起きたりした時にドロドロに崩れて上にある家が崖ごと崩れ落ちてしまったり下の家を押しつぶしてしまったり、そこで登場するのがこの擁壁というわけ。崖の前にものすごく強そうな盾みたいなコンクリートの壁をそびえ立たせて土が動かないようにぎゅーっと押さえ込むんだよね。通学路や公園の周りでよく見かける四角い石がきれいに積み上げられている壁とか白くて高いコンクリートの壁、そういうのがまさに擁壁なんだよね。でどうしてこれがニュースになっているかというと、最近古い擁壁が長年の雨や風でボロボロになって壊れそうになっている場所が全国でいくつも見つかっているから、実際に崩れたりもしてるんだよね。老朽化した擁壁は全国に200万箇所以上あるという専門家もいて、そうした危ない擁壁を調べて新しく作り直す計画を立てている最中なんだよ。じゃあ続いて助けてください商法、これは悪い意味で言うと困っているから助けてと嘘をついてみんなの優しい気持ちを利用して何かを買わせようとするずるい商売のこと。困っている人がいたら君も助けてあげようかなって思うよね。でもその優しさを悪用する人がいるんだね。例えば家に突然電話がかかってきたりインターネットにメッセージが届いたりする。そこにはコロナのせいで売るはずだった北海道の高級なカニが全部余ってしまった、このままだと会社が潰れてしまう、お願いだから助けてくださいなんてとってもかわいそうな状況の人がいて、でそれを知ってよし応援してあげようとお金を払ってカニを注文する。でも届いてみたら全然美味しくないペラペラのカニが少しだけだったり、すごく安いお店で買えるカニが入っていたりするんだね。つまりこれは本当に困ってるわけじゃなくてみんなにかわいそうだと思わせて高いお金を出させるためのお芝居なんだね。最近は SNS を使ってお店が火事になってしまって借金が大変なんですとか、イベントが中止になってお菓子を全部捨てないといけませんなんて写真を載せて嘘のピンチをアピールするずるいやり方も増えているんだって。もちろん本当に困っていて助けてほしいお店もあるから見分けるのが難しいんだけど、同じ店がこういうお願いを何度も繰り返すような場合は要注意だよね。

ーニングコミュニティをお届けしたのはキューバ出身のジャズトランペット奏者アルトゥーロ・サンバドル。98年のアルバムホットハウスからサンドゥンガでした。6時24分になります。

0: 6-8-1-2-8-8 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ。
1: ねえ、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、はい、
1: ね
0: ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います、はい、あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も一等から

0: から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
1: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込5000円。

0: ですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
1: うん、これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shingo's Radio Show Morning Community
1: Tuesday。さて、サッカー FIFA ワールドカップ北中米大会は6月11日木曜日開幕ということですので、あと3週間ちょっとと迫ってきました。8大会連続8度目の出場となる日本代表は、先週の金曜日本番を戦うメンバー26人が発表になりました。史上最強とも言われる今大会の日本代表がどんな戦いをするのか、お話を伺いたいと思います。サッカージャーナリスト本川悦子さんです。本川さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まず森保監督はこれ以前から優勝を狙うというふうにおっしゃってますし、はい、まあ、ファンとしては最低でもベスト8には入ってほしいという期待があるわけですけれども、
2: はい、そうですね、
1: はい、メンバーの発表は結局、まあ、あの月末かという話もありましたが、はい、5月15日、はい、J リーグ開幕の日ということになりましたけれども、ね、はい、これはあれでしょうかね、あの怪我で出場できなくなった選手がはっきり分かってきたということもあって早められたというふうにも言えますか。はい、
2: まあ、それもありますし、あとあのその選手たちのスケジュールですよね、はい、リーグ戦のヨーロッパの、
1: はい
2: はい、なのであのそれぞれこうオフのもう入ってる選手もいれば、
1: はいはい
2: はい、あのまだリーグ戦やってる選手もいたりするので、その辺のコンディションを整えることもあってこの日にしたっていうことを言ってましたよね。
1: そうですか、
2: はい
1: はいはい、そしてそのメンバー発表の中身ですけれども、はい、まあ、エースの三笘選手はやはり怪我の影響で選出されずということで、はい、まあ、エースですから影響が大きいのはもちろんなんですけれども、具

0: 体的にどういう部分に出そうでしょうか。
1: やっぱりあの三笘選手はあの個の力で打開できるこう選手ですよね、はいはい、ドリブルを中心に、
0: はい
1: はい、なのでそういう、 こう違いを作れる選手が一人いなくなったってことで、
0: うん、
1: まあ、やっぱり攻撃のバリエーションがちょっと狭くなるというところがありますよね。
0: なるほど、
1: はい、
0: あの左シャドウストライカーという言葉を最近よく耳にするんですけども、
1: はいはいはい、
0: これがまさに三笘選手の役ということになるわけですかね。
1: もともと三笘選手は左のウィングバックをやってたんですけど、
0: はいはい
1: はい、あの南野選手がいた時はそれでやってたんですけど、うん、南野選手が怪我して、
0: はい、
1: でこの間のイングランド戦ではそこのポジションに三笘選手が入って、
0: はい、
1: で大外にあの中村敬斗選手が入って2人がこうポジションを変わりながらプレーするような形になってたので、それが相手にとって非常にこう脅威だったんですよね。ですけどその要は一人の駒がいなくなってしまったので、
0: はい、
1: じゃあその左のシャドウとそのウィングバックの構成をどうするのかというようなことは今、まあ、議論になってますけれども、はい、まあ、中村敬斗選手が中に入ったり、
0: はい、
1: 前田大然選手が入ったり伊藤純也選手が入ったり、
0: はい、
1: まあ、いろんなことが考えられると思いますね。
0: そうですか、
1: はい、
0: その、南野選手ですけれども、
1: はい、
0: まあ、左膝、負傷中ですか、
1: はい、
0: メンバーではないですが、はい、チームにまあ同行するメンターとして同行するという話になってますね、はい、
1: そうですね。それも昨日あの技術委員長の山本さん の、 あの、はい、まあ、お話があってそこに私も参加して、あの質問したんですけれども、
0: はい
1: はい、それについてはあのもうモナコと話をして、まあ、ほぼ合意が得られてると、
0: はい、
1: いうことでしたので、まあ、クラブが許可してその代表に来てリハビリする、
0: はいはい、
1: でそれとともに、まあ、そのチームと行動してそういうあの選手たちに助言する、
0: はい、
1: そういう役割ってことですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい
1: はい、やるということですね、はい、
0: それ以外のメンバーですけれども、はい、まあ、唯一 J リーグから の、 あの、はい、フィールドプレーヤーとしては選出になりますが長友選手ですけれども、はい、まあ、アジア初であり日本初の5大会連続出場ということですが、はい、長友選手の役目もある種メンター的なものになるんでしょうか。
1: ま
0: あ、
1: それも近いと思いますね。やっぱりこう長友選手はこうどんな時も非常にポジティブに
0: あ
1: の声も出せて、
0: はい、
1: あのチームがこう沈んでる時とかね、
0: 難
1: しい状況の時にこうまとめ上げられる選手なので、
0: はい、
1: あの2024年のアジアカップの時に日本代表が非常に難しい状況でベスト8で敗退したんですけど、
0: はい、
1: その時長友選手いなくて、
0: あ、
1: でやっぱりコントロールできなかったんですよねチームが。
0: そうですか。
1: ですのでその後に呼び戻されて彼はその役割を担った、
0: はい、
1: まあ、選手としてもちろんあの入ってるんで、ウィングバックのサブとか、
0: うんうん、
1: サイドバックのサブとか、まあ、3バックのところで使われたりしてるんですけど最近は、
0: はい
1: はい、そこにあのその試合勝ってる時間に多分クローザー出るとかね、
0: はいはい、
1: そういうことはあり得ると思うんですけどこの先、はい、でも大きな役割は多分そういう難しくなった時の、まあ、踏ん張りじゃないですけど、それを長友選手がどういう風にしていくかってことが大事だと思うので、
0: はい、
1: 初戦いきなり負けたりとかね、そういうこともあり得るわけじゃないですかオランダ人ですから、
0: はいはい、
1: はい、あのそういうことのあった時のもう非常時はやっぱり長友選手だと思います私は。
0: なるほど、
1: はい、
0: あのご本人がチームの空気清浄機になれるっていうふうにおっしゃってましたけど、まあ、そういうことなわけですね。
1: そうだと思います。本当にうまくいくわけじゃないのでみんなね、うん、あの予想ではねそのもう初戦勝って次も勝ってって思ってますけど、うん、
0: はいはい、
1: 必ずしもそうなるとも限らないの で、
0: そうです、ね、
1: はい、どんな時にもやっぱり対応できるそういう能力が彼にはあると思いますね、
0: はい
1: はい、
0: では個別にまたメンバーを見ていきたいんですが、はい、まずゴールキーパー3人ですが、はい、早川智樹選手、大迫圭介選手、はい、鈴木ザイオン選手ということになりますが、
1: はい、
0: 中心となる選手は鈴木ザイオン選手になりますか。
1: もちろんそうですね、はい、やっぱりあの、ね、イタリアでレギュラーで試合出てる選手ですし、
0: はい、
1: まあ、彼も怪我があってあの非常に心配されたんですけど、まあ、3月遠征の時にはもう全然こうスーパーセーブ連発でね、
0: はい、
1: あのもう絶好調だってことが分かったので、まあ、今本当にいい状態で臨めますんで、はい、まあ、5大リーグでね試合出てる選手が日本の最後尾にいるっていうのは非常に心強いところですね。
0: なんか守護神という言葉がぴったりですもんね。
1: ぴったりですし、あの本当に人間性も素晴らしくて、
0: はいはい、
1: 本当にもうあの片付けも率先してやるような、
0: はい、はい、
1: そういうタイプの人なので、まあ、本当に後ろからこう盛り立ててくれると思いますね彼は。
0: そうです。そのうちキャプテンになってもいい感じの方ですよね。
1: いやでも将来的にはその可能性もありますね。
0: はい、じゃあ続いてディフェンダー9人ですが、
1: はい、
0: 長友佑都選手、谷口翔吾選手、板倉滉選手、渡辺剛選手、冨安健洋選手、伊藤洋輝選手、瀬古歩夢選手、菅原幸成選手、そして鈴木淳之介選手という9人ですが、
1: はい、
0: この選出に関してはどう思われますか。ま
1: あ、この辺もその最近あの試合に出てる、
0: うん、
1: まあ、選手プラスその怪我で、
0: は
1: あ、しばらくあの離れてたその冨安選手とか、
0: はい、
1: 板倉選手を戻して、
0: はいはい、
1: でそこにこう万能型の鈴木淳之介とか、 選手とか、あと、瀬古

0: 選手とか、まあ、あと、はい、菅原選手は右のウィングバックとかサイドバックが中心ですけど、そういういろんなことができる人を入れたってことで、
1: はい、
0: 9人って多いんですけど、あの、はい、ボランティをやっぱりカバーするところで瀬古選手と板倉選手、
1: はい、
0: その辺、まあ、鈴木選手もボランティできるんですけど、そういう選手たちが前もやるってことだと思いますね。
1: なるほど、
0: はい
1: はい、続いてミッドフィルダーフォワード14人ですが、はい、遠藤航選手、伊東純也選手、鎌田大地選手、小川幸輝選手、前田大然選手、堂安律選手、上田綺世選手、田中碧選手、中村敬斗選手、佐野海舟選手、久保建英選手、鈴木唯人選手、塩貝健人選手、そして後藤圭介選手ということですが、こちらはどうでしょう。はい、
0: そうですね、まあ、まずその遠藤航選手もやっぱり今怪我してて、
1: はいはい、
0: 試合に出てないと、
1: はいはい、
0: いうことですけど、まあ、そのメディカルと本人に確認して、はい、まあ間に合うと、
1: はい、
0: まあ、今月中にはおそらくもうあのプレーできる状態になると思うので、
1: はい、
0: まあ、ワールドカップ間に合うということで選ばれたというところですし、まあ、あとはあのその他は大体こうもう主力っていうか常連組なんですけれども、
1: はい、
0: あの若い塩貝選手と後藤選手ですよね、
1: はいはい、
0: まあ、彼らの選手っていうのがやっぱりもう今後に向けてこうなんていうの若手にやっぱりこう勢いつけてほしいっていうコロナメッセージの表れで、
1: うんうん、
0: 特に塩貝選手はまだ1試合しか出てないんですよね代表に。
1: はは
0: この前の3月のスコットランド戦でしかも途中出場した、それだけの選手なんですけど、それでも選ばれたってことは、
1: はい、
0: その底知れぬこうポテンシャルがあるからだと思うんで、いや本当に大化けしそうな選手の一人なので期待してます私は。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、ある意味この次のワールドカップも見据えて始まってる部分もあるわけですね、
0: はい、そうだと思いますね、まあ、久保選手より若い選手を入れたかったっていうのがあると思うので、まあ、鈴木唯人選手は久保選手と同じ年なんですけど、
1: はい
0: はい、その辺の若いアタッカー陣にやっぱりこうあの成長を、ね、見せてほしいってことがあると思いますね。
1: なるほど、
0: はい
1: はい、そして本川さんはいつから現地に行かれますか。
0: 私はもうさあのあいスランド戦が31日にあるんですけど、
1: はいはい、
0: その次の日からもう行ってあのモンテレーの合宿から出題しますね。
1: なるほど、もう、はい、長い旅になりそうですね。
0: そうですね、いやもう本当にベスト8とかまで以上行けば、はい、もう4月の10日以上にはなるので、はい、もう長い長い旅ですね。
1: そうですか、はい、どうぞ気をつけていってらしてください、
0: はい、どうもありがとうございます。
1: はい、どうもありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 本川悦子さんにお話を伺いました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト何曲かありましたが、そのうちの一つメイヤの How Crazy Are You、 96年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではメイヤのプチ特集。
2: モーニングフィーバー

0: 水でした。時刻は6時47分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夕暮れ時、富士山のシルエットの近くに新月から目覚めたばかりのオニオンスライスのようなお月様がスッと浮かんでました。夜が更けてくるとどんどん色が濃くなって、最後はオレンジピールのようになっていました。細くってもお月様の存在感は抜群ですと。色の変化がね、目に浮かびましたね。昨日は月齢ですと 1.3 といった感じですね。これからどんどんどんどん満月に向けて進んでいくわけでして、今月は5月の31日また満月がやってくるんですね。5月の2日も満月だったんですけども、月に2回というラッキーな月でございます。FM 五条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して、結びの一番琴桜と豪ノ山、土俵際の微妙なところでの物言い、粘った豪ノ山が連日の二大関を倒しての勝利、良かったです。港川親方も喜んでいるでしょう。また風呂場に来て良かったよって言わなかったんでしょうかね。連日それはしませんか。そして応援している浦と時疾風、やり直しで謙虚な浦の勝利、良かったですと。土俵にねついてなかったということで止めてましたけども、やっぱりこう力士っていうのはもう相撲取ってる時はもう真剣にやってますから分かんないんですね、止められてもね。で、行司が気づかないといけないんでしょうけど、行司も気づかなかったりしますからね、止めてるんですけど審判が。そういうこと時々ありますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、毎日昼間に出かけても中継、大相撲中継見るために4時過ぎには帰ろうと小走りで帰宅しております。昨日も暑い中急いで帰って裏の対戦に間に合いました。みんな裏を見たいんですね、やっぱりね。アナウンサーが裏の勝ちとさらっと言った時、なんとなくスーッと暑さ疲れが和らいだ気がしました。この5文字は魔法の言葉のようです。裏の勝ち、勝っても負けても裏は裏、裏は裏も5文字ですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。新しくなりました問題集から、恒例の、もう最近これが定番になってきました、都道府県の特徴を言いますので、県名と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。高山の木製家具、美濃の和紙、濃尾平野の和住、世界遺産白川郷、関ヶ原、何県？岐阜県。県庁所在地は岐阜市。続いて経済金融財政のジャンルから、各国の中央銀行が自国の通貨危機に備えて自国の通貨を一定期間相互に預け合うことを取り決めた協定を何と言いますか。スワップ協定。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、新しいセキュリティ強化の考え方で、社の内外を問わず全てのアクセスを信用せずに常に検証することを何という。ゼロトラストモデル。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: live by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

謎なぞタイム。目をつぶって本を開いてと。キツネが好きな色は紺色。ではトウモロコシは何色？わかった、この答え。紺色。答え見ちゃおっと。

Tuesday.5月19日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差したっぷりですね今朝は。そして薄い青空が広がっております。メールをいただいています。 FM ミッキーぽよぽよんさんから、メイヤの How Crazy Are You かけていただき、とっても嬉しいです。元気が出ます。よかったです、聞いてらっしゃるタイミングで。で、来週から当直が始まります。それまでに薬の場所などを覚えないといけないんですが、50歳過ぎてから新しいことを覚えるのがなかなか難しい。毎朝の通勤途上で聞くラジオが癒しですといただいておりますね。そうですか、新しいことを覚えるのね。いや大丈夫ですよ、普段から。

そういったお仕事されてますし、頭いつも使ってますからね、大丈夫大丈夫、私はもう60過ぎて新しく覚えることはなるべくしないようにしようかなと思うこともありますけども、でもですね、やっぱ新しいことに対する興味っていうのは尽きないんですよね。ですので、まあ、嫌いなことはしませんけども、好きなことに関してはこれってどういうことなんだろうってどんどんどんどん調べて、で納得してそうかっていうふうに思えることを一日に何個か、自分の起きている時間帯にそういう時間があるとですね、なんか一日いてよかったなという気になるんですよね。なんかね、なんかそういうの必要かなと最近逆に思いますね。だんだんこう面倒くさくなってくるんですけれども、新しい発見とか新しい物事、まあ新しい曲と出会うもそうなんですけど、必要かな、むしろな、若い時よりも必要かもって思ったりしますね。 FM ララおでんが好きなでんれんさんから、昨日は気温が34度まで上がって暑かったです。じっとしていても汗をかき、耳鳴りとめまいがしました。危ないですね。水分補給を忘れないように気をつけます。熱中症対策なさってくださいね。もうなんかこっから夏に行っちゃうんでしょうかね、どうなんでしょうか。勘弁してほしいっていう風に去年もこの時期に思ったような気がします。大相撲に関してもいただいておりまして、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、昨日の霧島と若元春の取り組み、若元春大関との取り組みで粘りのある動きでしたが黒星。今場所は若元春推しなんですよね、確かね。これから千秋楽に向けて途中休場になる力士が出ずに無事に夏場所を終えてほしいですと。もうこれだけ休場してますからね、何しろ横綱2人そして大関1人、もうこれ以上はね、なんか本当寂しい感じがしますからね。 NHK のテレビの中継なんか6時が近づくに従ってどんどん寂しくなってくるっていう、いやーしょうがないですけどね。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海5敗目、一進一退、まだまだ頑張れ、勝ち越し目指して。まあ、15日間あって勝ち越すというのは簡単そうに思えてとてもとても大変なことなんですよね、きっとね。大相撲で力士になったこと、関取になったことありませんから実感は分かりませんけども、いや大変なんだろうなと思いますね。一日一番という言葉に集約されているその中身が非常に深いだろうなと思います。 FM マンデガンのあざみさんから、大相撲各力士のぶつかり合いは目が離せませんが、頑張れ若隆景。若隆景は今場所ひょっとしたら優勝するんじゃないかというふうに私もちらっと思っている部分があるんですけども、右ですかね、肘痛そうですよね。時々ね振ってますよね、取り組みの後に。やっぱ痛いからなんでしょうね。沖玉郷のママネさんから、優勝が誰なのか楽しみに見ております。予想してみてはどうでしょうか。でまあそれが当たってもですね、外れてもまあどっちも楽しめるということがあるかと思いますので、では7時台邦楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。Morning Community.

5月13日リリース、ゴーゴーバニラズ、フォーリンでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日9日目の取り組みが行われ、2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は若元春を寄り倒しで勝ち越し、1敗で単独首位に立ちました。大関琴桜は豪ノ山に叩き込まれて7敗となりました。新関脇2人は揃って白星を挙げ、琴勝峰は小結若隆景を寄り切って6勝目となり、熱海富士は大栄翔を押し出して5勝4敗です。若隆景は2敗目を喫しました。大相撲夏場所は9日目を終えて1敗の霧島を若隆景と平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、それに富士涼雅の5人が星の差1つで追っています。サッカー女子日本代表なでしこジャパンの新たな監督に就任した加納道久氏が昨日記者会見し、最大の目標は来年のワールドカップ優勝、世界一奪還だと抱負を語りました。加納新監督は記者会見で、アグレッシブで躍動感のあるサッカーでチャレンジしていくと話しました。また男子でワールドカップに2回出場した内田篤人さんと2011年女子ワールドカップ優勝メンバーの金賀ゆかりさんがコーチに就任することも決まりました。新しい監督とコーチは来月6日に行われる南アフリカとの国際親善試合に向けた活動から参加するということです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度

0: 程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。一昨年の能登半島地震で被災した石川県の輪島港と、沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前、アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり、観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長泉洋介さん44歳は、復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は、124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な葺き替えや、建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。日本列島は昨日高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇しました。気象庁によりますと大分県日田市で午後0時55分 35.3 度を観測。今年全国で初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。そこでこのままいくと1000年後の日本の四季はどうなってしまうのか、それが社会生活にどんな変化をもたらすのか、 AI に改めて具体的に予想してもらいました。ご紹介しますね。まず季節感について。1000年後の日本からはかつて私たちが親しんだ美しい4等分の四季は姿を消しています。気候区分としては完全に亜熱帯あるいは熱帯へと移行して、季節感は終わらない夏と短い春秋の2つに大別されるようになります。5月から10月までのおよそ半年間は最高気温が40度から45度に達するのが当たり前の超酷暑期となります。かつて猛暑日と呼ばれた35度が1000年後には過ごしやすい夏の始まり程度に認識されます。また雪が降るような冬は本州の平野部からは完全に消滅、1月や2月は現在の10月下旬のような涼しくて快適な季節となり、これが実質的な春や

秋の役割を果たします。紅葉や桜の開花といった季節のイベントは数ヶ月の単位で時期がずれるか、あるいは気温が下がりきらず見られなくなっています。社会生活はどうか。このような激変した気候の中で暮らす1000年後の日本人は過酷な環境に適応した新しい社会生活を営んでいます。日中の殺人的な暑さと強烈な紫外線を避けるため、人間の生活サイクルは太陽の動きと逆転します。学校や仕事、商業活動のピークは気温が下がる夕方から翌朝にかけての時間帯になります。日中はシェルタータイムとして外出が制限され、人々は強力な断熱遮光機能を持つ建物の中で過ごします。都市そのものが巨大な遮光ドームに覆われるか、あるいは網の目のように張り巡らされた地下都市へと移行しています。移動はすべてエアコンが完備された密閉型の自動運転ポッドや地下通路で行われ、外気に触れずに生活することが可能になります。気温の上昇に伴い日本国内で採れる農産物は完全に様変わりします。米の栽培は本州では困難になり、より暑さに強い熱帯性の穀物や完全に環境をコントロールされた超高層植物工場での水耕栽培が中心となります。果物もリンゴやみかんに代わり、マンゴー、パパイヤ、バナナなどが日本各地の特産物となっています。寒冷な気候を必要とする日本酒の醸造、冬の風物詩であった鍋文化などは特別な環境を再現した施設でのみ体験できる歴史的なエンターテイメントとして扱われます。熱中症は注意すべきものではなく、防いで当然の社会的リスクへと変化。人々が身につける衣服は体温を自動で感知して常に24度に保つナノ素子を用いた常時冷却衣服が標準化されます。都市の至る所に自動で冷風とナノミストを噴射するタワーが建設され、人工知能が街全体の湿度と温度をリアルタイムで監視調整、熱中症を完全に防ぐ社会インフラが確立されます。いかがでしょうか。1000年後のちょうど今の時期、気温は40度から45度が当たり前で、35度は過ごしやすい気温なんだそうです。そんな風に言われると35度を我慢できそうな気がするような、全然しないような

モーニングコミュニティをお送りしたのは普天間香織、2014年のカバーアルバムメローから言葉にできないでした。明日も言葉にできない、7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です、うん、爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところきれいに削れるので、形きれいに保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです。
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか？
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです、で、削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
0: あの削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。あの赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
0: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
1: いいですよこれ。 LED ライトもついてて手元を明るく照らし

してくれますから、もうますますおすすめです、はい、電源は炭酸の乾電池2本で OK、うん、削った後詰めゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができて、いつも清潔です。

0: 円です。でさらに2個セット、うん、税込み7800円になるところ、うん、なんとこっち2000円引き、うん、税込み5800円、5800円です。
1: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
0: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、はい、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、うん、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分になりました。おはようございます。山崎ひとみです。2026年5月19日火曜日、ハブアグッデーをお送りいたします。今日も午前10時まで2時間半お付き合いください。よろしくお願いします。今日は寒い朝でしたね。そして霧雨、今もう雨になってる。いやー、なんか寒くてストーブつけちゃいました。スタジオの中もちょっと寒いので暖房入れてます。あなたのところはどんなお天気でしょうか。今日はこんな感じなのかな。もうあまり視界もね、遠くまで見通せない、そんな感じなので、車の運転も余裕を持ってね、お出かけいただければと思います。いや寒いびっくりしました。一度暖かいのを経験してるので、これまた何日かして暖かくなると、こう寒暖差熱中症みたいなのになりそうですよね。本当一日でね、こう寒暖差激しい日もあるし、数

日で寒暖差が激しすぎるので、寒暖差熱中症っていうのがあるらしいですよね。そんなにこう真夏日になってるとかいうことでもないんだけれども、寒暖差がありすぎて体がついていけなくて熱中症になるっていう、こういうのに北海道の人なりそうなので、十分気をつけていただきたいと思います。できるだけね、こまめに水分補給する癖をつけておきましょう。でちょっとやっぱり体力つけておかないとっていう気がしますよね。寒いので風邪ひかないように過ごしていければと思いますね。昨日ですね、月曜日だったんですけど、私忙しかったんですよ実は。午前中番組担当いたしましてね、トロンカ先生の夢とこラジオも私卓を操作してるんですが、終わってから帰って、で1時から打ち合わせというかがあったんですけど、これが何の打ち合わせかっていうと、前にもお話ししてたんですけど、次の23日土曜日に所茶師の茶師席っていうのが所にあるんですけど、北見市所ね、所茶師の活用についてということで、この所茶師遺跡の前でですね、朗読と、縄文太鼓などの演奏というのを担当することになりましてね、それでその、個人的なリハーサルみたいな音合わせみたいなことをしてきたんです。朗読するのは前にもお話ししましたように、司馬太郎の街道行くなんですけどね、もうこの辺りの地名がいっぱい出てきて、なんだったら知ってる人も出てくるぐらいの勢いなので面白いですね。もちろん米村清江さんの名前も出てきますしね、これはですね23日土曜日の午後2時から3時まで、ほんの1時間なんですけど、トンコリの演奏とかね、それから民族楽器の演奏とかね、そういったものを聞いていただくという、なんか楽しみですよね。朗読しながらっていうのは、楽器の演奏ってねあんまり機会がないので、吹奏楽の時にあったのと、あと合唱であったりしたのとね、そんな感じなので楽しみですね、すごくね。そのね、縄文太鼓、今度詳しくお話しできる機会が番組であると思うんですけど、ヒグマの皮で作ってる太鼓で、びっくりしました。なんかいい音でした。いや、どんな動物でもね、いい音なのかもしれんけども、へーと思いました。すごく、所茶師跡の遺跡群っていうね場所があるんですけど、そこでなんかこう文学と音楽が出会うみたいな古代遺跡と朗読と楽器の演奏っていう、なかなかないですよね、そんなイベントで。

またこの機会をいただけてよかったなと思いました。ありがたいです。ぜひ皆さんにもお時間ありましたら、まあ春かに合戦に行かれる方が多いでしょうが、お越しいただけると嬉しいなと思います。これ遺跡の前ですからね、天気いいといいな。でそんな音合わせをしましてですね、でその後今日午後3時から風の人の放送があるんですけど、昨日収録しましてちょっと忙しかったですね。でその後はですね、夜7時からライブに行ってきました。地域活性化応援ライブというですね、オホーツク観光大使でもある工藤忠さん、ダウフェンのお二人と、それから地元のシンガーソングライター伊藤正則さんと出演するねライブがあって、ダウフェンの二人がですね来てくれたんです。ライブの前に FM 網走まで一緒に写真とか撮ったので、あでもそれクカちゃんのクカちゃんのあのスマホで撮ったから、その写真をいただいたら SNS にもアップしようかなと思うんですけど、 CD 持ってきてくれたんですよクカちゃんね、カツさんと2人で。でね、今開けたらねメッセージ書いてあった。 FM 網走様、これからもオホーツクの魅力広めていきます、ずっと応援ありがとうございますって、クカちゃんとねカツさんのサインが入ってる CD、 新曲ね出したんですって、4年ぶりに。昨日ライブでも歌ってくれたんですが、さみだれ模様っていう、もうさみだれは漢字ね、5月雨って書いて、模様をがカタカナで、をが後ろの尾ですね、さみだれ模様っていう、でそんなねライブ弾きに行きました。勝さんがですね、勝さんねカメラマンとしても活動してるんですけど、今札幌のザ・ロイヤルパークキャンバス札幌踊り公園で写真展を開催中だそうです。これがね古平町の日渡り神事、天狗の日渡りっていうのの写真、すごいですよ、もう燃えてますもの。天狗さんがよく撮れましたね、 CG でも何でもない本物の写真です。これはすごいですね。これ開催中ということですので、お近くの方ぜひ行ってみてください。ザ・ロイヤルパークキャンバス札幌踊り公園、時間は午前10時から午後9時までご覧いただけます。6月30日まで開催中でございます。で今日はそんなご縁もありましたので、久しぶりにダウフェンの2人の新曲ご紹介したいと思います。 FM 網走でかけるの初めてだと思います。昨日いただいた CD なのでね、お聴きいただきましょう。ラウフェン、さみだれ模様。

時刻は7時45分です。ここからは道内ニュースをお伝えします。まず北海道新聞一面の記事からです。大和証券グループ本社が2027年秋にも千歳市で蓄電所事業に参入することが18日分かりました。総事業費はおよそ100億円です。千歳を皮切りに2030年までに全国で合わせて1000億円規模の投資に乗り出します。再生可能エネルギー発電や人工知能向けデータセンターの増加に伴い、電力需給の調整が今後さらに求められる北海道で第1号案件に着手するということです。次に、北海道は昨日、物価高騰対策として食料品などの購入に利用できる1世帯5500円分の電子ポイントの給付の受付を来月25日に始めると明らかにしました。昨日の庁議で公表しました。来月24日から順次通知はがきを発送し、申請ははがきの記載事項に従って専用のアプリか郵送で行います。アプリを通した場合は1世帯5500円分の電子ポイントが即日給付され、郵送の場合はおよそ3週間後に5000円のギフトカード

ードが送付されます。申請期間は今年11月16日までを予定しています。次に、全国の有名ラーメン店が集まる札幌ラーメンショー2026が昨日札幌市中央区の大通公園で開幕しました。初日は雨がぱらつく空模様でしたが、人気店の味を目当てに多くの人が訪れました。札幌ラーメンショーは今月31日まで開かれ、24日までの第1幕と26日から31日までの第2幕で合わせて20店舗が出店します。第1幕は札幌市の3店舗を含む10店舗が軒を連ね、来場者はこだわりの一杯を味わおうと列を作りました。大阪府堺市の麺屋鳥のケージのラーメンを食べた小樽市の会社員三浦翔さんは、スープがクリーミーで美味しく、チャーシューは大きく食べ応えがあると満足そうに話していました。会場は大通公園西8丁目で、午前10時から午後9時まで、午後8時半がラストオーダーです。ラーメンは1杯1000円で、25日は店舗の入れ替えのため休業します。お問い合わせは実行委員会事務局電話 090-3893-3924 番にお尋ねください。以上、北海道新聞情報提供の道内ニュースをお伝えしました。

時刻は7時49分です。ここで天気情報をお伝えします。5月19日網走地方気象台発表の天気情報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方に警報注意報出ていません。天気概況です。北海道付近は今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。続いて今日の天気です。網走地方と北見地方は曇りで、ところにより昼過ぎ雨でしょう。紋別地方は曇りで、朝から昼前雨でしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温、網走市は9度、北見市は12度、紋別市は6度です。続いて降水確率、網走地方はこの後お昼12時まで 10%、 お昼12時から夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時まで 10% です。北見地方はこの後お昼12時まで 0%、 お昼12時から夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時まで 10% です。紋別地方、この後お昼12時まで 60%、 お昼12時から夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時まで 10% です。アメダスによります現在の網走のデータです。7時40分現在、気温は 6.5 度、風は北の風 7.5 メートル、湿度 97% です。スタジオ外、気温は 8.4 度です。今日は肌寒いお天気ですね。風邪ひかないようにしましょう。以上、天気情報をお伝えしました。

今日の給食のコーナーです。このコーナーでは網走市内の小中学校で今日食べる給食をご紹介しています。網走市内では小学校が9校、中学校が6校、合わせて15の小中学校があって、給食を作る調理場が6つあります。そこでここでは調理場ごとに1日2つの調理場の給食をランダムにくじを引いてご紹介しています。朝の忙しい中、ちょっとでもほんわかできる時間をお届けしたいと思います。さあ、それでは今日の学校を選んでおきました。まず西小学校です。今日19日、焼きおにぎり、五目うどん、大根のうまみ昆布漬け、あー美味しそう、うまみ昆布漬け、あれかな、あの藤子ちゃんみたいのが混ざってるってことかな。美味しいよね、何でも混ぜたらね。そして牛乳です。あ、そしてね、西小学校は明日開校記念日でお休みですね。次に西ヶ丘小学校と第五中学校です。今日19日ビビンバ丼、へえ、美味しそう。特入りスープ、牛乳、はあ、韓国、なんかいろんな国のね料理が給食で食べられるの羨ましいね。私子供の頃サルマ町だったんで、私の子供の頃はね給食なかったんです。これはあのサルマ町すごく細長くて広いので

0: 端から端までこう自己給食っていうのはなかった。給食センターでやるとすると温かいものを届けられないんじゃないかっていう当時の町長さんの考えがあったので、ずっとお弁当だったんですが、まあ、それはそれで良かったと思うんですけどね。で、あ、トックは分かります？あれですね、韓国のお餅のことですよね。ちょっと日本のお餅とは違う、もち米じゃない普通のなんかうるち米で作られてるので歯切れ良い感じのですよね、トックってね。美味しそうですね。今日は以上の学校の皆さんの給食をご紹介しました。児童生徒の皆さん、今日の楽しみの一つにお母さんお父さん献立の参考にしてみてくださいね。
1: おしまい。
0: まもなく8時になるところです。今日トークテーマ言ってませんよね。今日のトークテーマ、5月病これだけは怠けちゃうというものです。何怠けちゃうの？怠けちゃうことがあったら教えてください。まもなく8時になるところです。8時5分頃からまた皆さんのメッセージご紹介していきましょう。雨です。気をつけていってらっしゃい。
2: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル、
7: 同心。
8: FM あわしりではスポンサーを募集中。
9: 企業、
10: 商品、
9: サークル、
10: 団体を
6: 電波に乗せてご紹介。
11: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
12: FM あわしりのラジオ CM は
13: あなたの思いをどこまでも届けます。
14: お気軽にお問い合わせください。
0: あわしり市からのお知らせです。9月27日日曜日に開催されるオホーツク網走マラソン2026のボランティアを募集しています。内容は会場設営、撤去、総合案内、フィニッシュ対応、荷物預かり、バス乗降案内、コース駐車場誘導、給水給食サービス、救護通訳などです。募集しているのは高校生以上でボランティア活動に興味があり大会を一緒に盛り上げたい方です。ボランティアウェアとキャップが支給されます。事前説明会が9月5日土曜日午前10時から正午までエコーセンター大会議室で開かれます。事前説明会へ必ずご出席いただくことがボランティア応募の条件です。申し込み方法は参加申込書に必要事項を記入して郵送またはファックスしてください。申し込み書は大会ホームページからダウンロードできます。申し込み問い合わせはオホーツク網走マラソン事務局、電話 61-2360 番、ファックスは 43-5404 番です。受付時間は土曜日曜祝日を除く午前9時から午後5時まで、募集期間は6月30日火曜日までです。網走市食生活改善協議会主催のメンズキッチンの参加者を募集しています。男性だけの料理教室に参加してみませんか？初心者もお待ちしています。日時は5月29日金曜日午後6時30分から午後8時30分まで。場所は子ども発達支援センターふわり旧保健センター2階の調理室です。参加費は1人500円。持ち物はエプロン、三角巾または手ぬぐい、マスクを着用してください。メニューは青豆ご飯、春キャベツの豚肉巻き、ニラ玉温麺汁、ラクラクポテトサラダ。定員は15人。申し込み期日は5月22日金曜日です。申し込みフォームまたは電話でお申し込みください。申し込み問い合わせは保健センター電話 43-8450 番です。手話教室を開催します。気軽に楽しく手話に触れて聴覚に障害がある皆さんとの交流

の場を広げましょう。日時は昼の部が5月29日から8月7日の毎週金曜日午前10時から正午まで合わせて10回、夜の部は5月28日から8月6日の毎週木曜日午後7時から9時までで合わせて10回行われます。場所はエコーセンター。対象は初めて手話を学ぶ方です。定員はそれぞれ10人、料金はテキスト代相当の1500円、申し込み期日は5月20日水曜日です。昼の部のみ託児対応が可能です。定員3人です。申し込み問い合わせは社会福祉課障害福祉係、電話67-5425番です。赤十字救急講習法が開かれます。思いがけない病気や事故の際、急病人や怪我人を救助して医師に引き継ぐまでの応急手当ができるよう知識と技術を習得するための講習です。日時は基礎講習が6月7日日曜日午前9時から午後4時まで、基礎講習修了者のみ受けることができる救急員養成講習は6月20日土曜日と21日日曜日の午前9時から午後5時までエコーセンターが会場です。内容は教本を用いた座学・実技検定です。基礎講習は救急法の基礎や一時救命処置、心肺蘇生法や AED などを学びます。救急員養成講習では急病の手当・搬送などを学びます。内容は変更する場合があります。受講できるのは15歳以上の方です。受講費用は教材代及び保険料で、基礎講習が1500円、救急員養成講習は2100円です。申し込み期日は5月22日金曜日まで、定員は先着順に10人です。申し込みが少ない場合など講習を中止する場合があります。申し込み問い合わせは社会福祉課庶務係、電話67-5423番です。以上、網走市からのお知らせでした。

時刻は8時5分になりました。改めましておはようございます。山崎ひとみです。2026年5月19日火曜日、ハブアグッデーをお送りしております。今日のトークテーマは、改めて申し上げますが、今日のトークテーマは5月病これだけは怠けちゃうというものです。何か怠けちゃうんだよなっていうものがあればね、教えていただきたいと思いますが、5月病っていうか、こういう天気の時は何にもしたくないですねこういうどんよりして雨もしとしと降ってるし、いや外に出るのも億劫になるではないですか。でもね、朝ね、リスナーさんのピリカーさんがね、ゴミ拾いしてたよ。素晴らしい、ありがとうございます。いつもゴミ拾いもね、雨の日はちょっと億劫になって遠くまでは行けませんね。近くをぐるっとにしようと、あるいはそうだな、買い物に行った時にそのあたりぐるっととかね、そんな風にしようかなと思っております。拾いたい時はね、もうどんな格好でもいい、仕事の格好、ハイヒールとかでもゴミ袋持って拾っちゃうので、ちょっと

見た感じ変だと思うんですよね。仕事の時きちんとしてるのでスーツとかワンピースとかでハイヒールで、であのきちんとしたコートを着てですよそれでリュック背負ってるわけじゃないですからね。ちゃんと仕事の格好してる時にゴミ袋持ってゴミ拾ってるの、ちょっとなんか違和感あるかもしれないなって、本人は何とも思わないんですけど、あのこう遠くから誰かが自分を見ていたらちょっと変だなって思ってるかもしれないなっていう意識はあります。まあそれはさておきですね。だからそんなね、こういう天気の時はいろいろなことをね怠けてしまいたくなりますけどね、用事も後回しにしたくなっちゃったりしますけれどもね。でも今日しかできないこともありますからね。でテーマ5月病これだけは怠けちゃう、なんかありましたらメッセージをお寄せいただきたいと思います。今日のテーマについてのメッセージはメール各種 SNS ホームページ LINE からも募集しています。テーマやコーナーに関するメッセージリクエストはもちろんですが、あなたが今いるピンポイントの天気や気温の情報、道路情報もお待ちしています。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com ハイフンの後は abashiri.com です。 FM あばしりのホームページのメールフォームから、各種 SNS、X やインスタグラムなどのダイレクトメッセージから、そして LINE からも送信することができます。 LINE ですね、新しいアカウントになってそろそろ1年が経とうとしております。古いアカウントに送っている方いるかもしれないですよね。そして新しく網走にいらっしゃった皆さん、ぜひ FM 網走公式 LINE アカウント登録していただきますと、すぐに私たちのところにメッセージが届くことになっておりますので、お寄せいただければ嬉しいです。メールの宛先言いましたっけ、 fm787@lia-abashiri.com となっております。あなたからのメッセージお待ちしておりますが、もう届いております。メッセージご紹介していきましょう。まずはさきれさん、ひとみさんおはようございます。おはようございます。テーマですが、特急オホーツクに乗ると怠けちゃいますね。そうなの？車だと目的地まで緊張感を持っていますが、特急オホーツクに乗ると動画見たり、眠ってしまっても目的地に着くのでめちゃくちゃ楽だし怠けちゃいますね。あ、そうそうそうそう、終点だしね、網走ね、寝ててもいいですからね。石北本線の線路が高速化していないのが難点ですが、本当に助かります楽だよね。そうそうそう、もうちょっと早くなるといいのにっていう気がします。あのでもね、網走北見間は結構早くなったよ。なかなか前は1時間ぐらいかかってたけど、今だとそんなにかかんないですよ。1時間かかんないで到着しちゃったりするんで、早すぎかもしれないですよねちょっと早めに着くみたいな感じですね。そうそう、この前北見から網走に、ちょっと声がガラガラになりましたね。北見から網走に、帰ってきたら普通列車、あ、快速だったのかな、あれ快速列車だったんですけど、着いたら、予定の時間、時刻表よりも3分くらい早かったですね。そしたら駅にタクシーなくて、夜遅い時間だったから、あのタクシー乗って帰ろうと思ったんですけど寒いし、そしたらタクシーなくてで呼んでもらって乗ったんですけど、そしたらこれ何分に到着のやつかいってドライバーさん言うんで、あ、そうかなって言ったら、早いよねって言って、あ、早かったかもしれないですねって、最近ずっと早いんだよって言ってました。だからね、まあ、乗ってる人が少ないっていうのもあるんでしょうけど、予定より

ちょっと早くついちゃうぐらいで、あばしり北見館はねちょっとそうやってスピードアップしたんですけど、石北本線全体となるとねやっぱ峠がありますからね、難しいかもしれないね。さきらさんメッセージありがとうございます。くるくるくるりんさんから初めましてのメッセージをいただきました。くるくるくるりんさんはこの時間聞いていらっしゃるでしょうか。昨日の夜ですね、9時半頃メッセージをいただいてるんですが、幌延町にあるオトン類発電所の風車が大好きでよく写真を撮りに行きます。あ、そうなんですね。海辺に並ぶ28基の風車は圧巻で何時間でも見ていられます。でリクエスト曲もいただいてるんですが、今日のリクエスト曲はその風車の中に1基だけある回ってない風車について歌っています。風が来ない、自分にだけ風が来ない、それでも腐ることなく胸を張りその時を待ち続けるという歌詞です。この曲の中にはオトン類という言葉も入っているし、オロロン町と利尻の山まで出てきます。2027年には壊されてしまうこの景色、最後に花を添えたくてみんなで盛り上げられたらと思います、ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。へー、ちょっとお探ししますね。くるくるくるりんさんメッセージありがとうございます。続きまして、デビル84さん、ひとみさんおはようございます。おはようございます。昨日帰宅したらハブアグッデーのステッカー届いてました。ありがとうございました。あ、この声であれですね。文読まないでイラストだけ見たとき、え、俺かとか思ったけど違いましたね。あの日の答えは木山優作赤シャツですもんね。そうそう、下手なイラストを描いてるんですいつもね。今日のトークテーマについて、5月病これだけは怠けちゃう。大抵のことはハマればなんだかんだと完成させるんだけど、ゴールデンウィーク明けからの日曜はダラダラしちゃってますね。金曜ぐらいから日曜は朝からあれやって、終わったらこれやって、あっち終わらせてからこっち終わらせてと予定は立てたものの半分しかできなかった。これだけはっていうか2週連続5月病のせいにしてのサボりん坊でした。まあまあまあまあ、後でもできるんだったらね、いいんですよ、いいんですよ、いいんですよ、後でもできるんだったらサボっちゃいましょう、サボれるときは。続きましてですね、ねむねむねむろさん、ひとみさんおはようございます。おはようございます。私が怠けていることは薬を正しく服用することです。あ、怠けちゃダメでしょう薬は。私は慢性の持病が2つあり、飲み薬が9種類、あ、多いね、飲み薬が9種類処方されています。このうち5種類は朝食後に飲み、2種類は3食後に、1種類は朝食夕食後に、残る1種類は寝る前に服用と説明書には書いてあります。しかしながら朝食後に9種類すべて服用し、その後は一つも飲んでいません。それでも調子がいいので大丈夫でしょう。どうだろう、薬はちゃんと処方されたお薬はですね、飲み方が多分あってですね、食前とか食中とかね、あ、食中ってかないか、食感とか食後とかいろいろあるんだけど、それやっぱ一番薬が効果的に効く時間がその時間なんだと思うんで、全部いっぺんに飲んでんの、びっくりする。ねむねむねむろさん、それはまあ忘れるよりはいいのかな、飲み忘れるよりはいいのかもしれないけど、

ちょっと怖くてお医者さんにも聞けないですけど、本当はね、本当はそれは飲み方をちゃんと守っていただいた方が効果はあるんじゃないかしらと思うんだけども、でも忘れるよりはいいと思う。でもでもでもらさん、ちょっとびっくりしたわ。そんなことを言う人初めて聞いたもんねえ。他の皆さんは真似しないようにしてください。ねむねむねむろさん大丈夫かもしれないけど、他の皆さんは違うかもしれないからね、ちゃんと予報を守っていただいた方がいいんじゃないかなと思うけども、けども飲み忘れるよりはいいと思うから、ねむねむねむろさん効率的っちゃ効率的だね。いや推奨はできないけども、まあっていう感じですかね。メッセージありがとうございます。それからですね、石狩の猫男さんからいただきました。おはこけこっこです。おはこけこっこです。天気も5月病なんだか、すっきりしない天気でちょっと寒いです。網走も寒い。寒いよ網走も、気温下がってきてるからね。今日のテーマ、部屋の断捨離も5月に入りちょっとストップ、これも5月病なんて。5月に限ったわけではないですね。いやどうだろうね、5月に限ったわけではない気がするが、まあ私もあまり進みませんわ。石狩の猫男さんありがとうございます。もう一つ、名古屋のみそかつさん、ひとみさんおはようございます。おはようございます、名古屋のみそかつです。いつもありがとうございます。今日は出雲大社へ旅行で、朝5時ごろ大阪万博公園の太陽の塔を横目に見て、現在7時20分岡山県を走行しています。進行方向に広島の看板がありますが遠い、まだ2時間くらいかかりそうです。今日のテーマ、5月病、これだけは怠けちゃう。もう年中5月病なので特に怠けることないかな。ほんじゃまたといただきました。今日は出雲大社行かれるということで気をつけていってらっしゃい。お送りするのはサキュレさんのリクエスト曲です。吉川浩司、アラバランバ。

時刻は8時24分です。ここからは地域ニュース、東東のニュースをお伝えします。網走市シルバー人材センターの会員有志がボランティアで網走運動公園一帯のゴミを拾い集めました。ゴミ拾いは地域貢献の一環で長年続けており、今年は4月25日に実施しました。会員51人が3班に分かれ、総合体育館や野球場、パークゴルフ場などを歩き回り、火ばさみを使ってレジ袋やペットボトル、吸い殻などを熱心に拾い集めました。およそ1時間でおよそ20キロのゴミを回収したほか、散らばっていた白樺の小枝も大量に収集しました。次に、網走市民有志で作る網走消防講演会は、小学3年生向けの社会科副読本消防の仕事を網走市に送りました。消防団の支援や防火教材として用います。今年は233冊を用意しました。4月28日その一部を持参して市役所を訪れ、水谷陽一市長に手渡した佐藤君夫副会長は、消防署員は地域に欠かせぬ存在だが、目指す子どもは年々減っている、副読本を通じて興味を持ってもらえればと話しました。最後に、特産品開発プロジェクトに取り組んでいる大牟高校の3年生17人が先駆的に食品開発している美幌高校を訪れ、加工施設を見学し、調理実習などで交流しました。4月22日に訪問し、美幌高校未来農業科食品コースの2、3年生13人が出迎え、敷地内の農場や加工実習室を案内しました。両校の生徒がそれぞれ取り組む商品開発の紹介もありました。大牟高専は、大牟カラービーフとブルーグラスファームのチーズ、美幌産野菜を使った中華まん、大牟まんを説明しました。美幌高専が開発した生地にアスパラガスのパウダーを練り込み、美幌豚ジンギスカンなどを挟んだ台湾料理グーパオは両校生徒が調理し試食しました。大牟高専からは、加工施設や農場があってびっくりした。美幌高専からは、一緒に調理できて楽しかったなどの声が上がりました。以上、北海道新聞情報提供の地域ニュースをお伝えしました。

時刻は8時27分、ここからスポーツニュースです。プロ野球北海道日本ハムファイターズの清宮幸太郎選手の父和幸さんが経営に関わる玄米うどん専門店エソラゴトが昨日、日本ハムが本拠地を置く北広島市の北海道ボールパーク F

レッジ内の複合商業施設サニーテラスに出店しました。報道陣向け内覧会で親子が初めて共演し、商品の魅力を語りました。勝之さんはこの店舗など

得した清宮選手は本当に美味しいと声を弾ませていました。エソラゴと F ビレッジ店の営業時間は午前11時から午後9時までです。次にパリーグ4位の日本ハム、19日からエスコンフィールド北海道で5位の楽天との2連戦に臨みます。19日の予告先発は日本ハムが伊藤、楽天が庄司と発表されました。伊藤は4月下旬から中5日で先発し、ここ3試合はいずれも7回を投げて自責点1と安定しています。久しぶりとなった中6日で5勝目を目指します。本拠地での登板は4月18日以来、日本ハムの18日は休日でした。最後に大相撲夏場所9日目の取り組み結果からです。18日両国国技館で取り組みが行われ、2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は若元春を寄り倒して勝ち越し、単独首位に立ちました。大関琴桜は豪の山に叩き込まれて7敗となりました。新関脇2人は揃って白星、琴勝峰は小結若隆景を寄り切って6勝目を挙げ、熱海富士は大栄翔を押し出して5勝4敗としました。若隆景は2敗目です。尻部市管内岩内町出身の一山本は藤の川を押し出して2連勝で4勝5敗1敗の霧島を若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤涼河の5人が1差で追っています。重量は風剣王が初黒星を喫しましたが単独トップとなっています。以上、北海道新聞情報提供のスポーツニュースお伝えしました。ここからは高橋グループの提供でお送りします。

ここからは高橋グループのさまざまな情報をお伝えしてまいります。今日は北海道 AB トリップ網走本店についてご紹介をしましょう。北海道 AB トリップ網走本店は網走唯一の旅行会社です。網走バスの旅行部門として開設して今年で5年目を迎えることができました。網走本店の他に北見そして函館にも営業所があって道内3カ所で営業を続けています。網走本店は網走バスターミナルに店舗を構えて団体旅行のみならず個人のお客様向けに窓口を設けていて個人旅行の相談をお受けしています。近畿日本ツーリストの商品をはじめ JTB クラブツーリズムなど国内海外の相談をお受けしています。各種パック旅行を取り扱ってます。またお客様用の駐車スペースも用意しておりますのでお車でお越しいただけます。ご来店の際来店予約制を取らせていただいておりますのであらかじめ来店の予約をお願いします。でですね、今やっぱり網走は今年14回目を迎える春カニ合戦 in 網走がね気になっているところではないかなと思うんですけれども、行きたいけどね遠くから向かうのにちょっと大変なんていう方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、網走市内でホテル検索をするとですねちょうど空いてるところがあるかもしれないので AB トリップのホームページからホテル検索してみてください。するとね出てくるかもしれませんよ。

条件いろいろ絞り込んでですねやっていただくと出てくると思いますし、まあ、航空券のね予約なんかも取りやすくなってきますので、ぜひ検索してみてください。5月23日1泊2名網走市内とかねいうふうに検索すると空いているお部屋がどんどんと出てきますので、まあ条件はそれぞれなんですけどね、今年23、24と2日間の開催じゃないですか。ですからね、こう例えば東もことの芝桜を見に行くとか、上湯別のチューリップ公園を見に行くとか、どちらかの日はね、そういう組み合わせも大丈夫ですよね。はるかに合戦だけじゃな、カニのエントリーに通るか分かんないしなってね、不安に思ってらっしゃる方もいると思うんでね、他のところも一緒に観光できるんだよというふうになれば、これちょっと来やすいんじゃないでしょうかね。これぜひ遠くからの方はですね、AB トリップさんのホームページからですねブログがありまして、のブログに網走のホテル情報を確認できる URL がついておりました。こちら検索してみるといいかなと思いますので、ぜひぜひ、ただいまホテル検索中ですって出てきますね。で検索条件ね入れてもらうといろいろ出てきますので、小僧さんとかね、あ北見のホテルも出てきますけど、北天の丘網走湖鶴ヶリゾートとか、ルートイン網走駅前、東横インオホーツク網走駅前、ザロッジ網走、ビラシーサイド、ビラシーサイド、ムーブエイト、ムーブエイトってどこなんだろう、コテージ網走、ゲストハウス、さまざま今ですね14件出てきましたよ。なのでまだ間に合います。皆さん、これ北海道 AB トリップのね新着情報ブログから今ご紹介をさせていただいております。今年初ね第14回はるかに合戦は23、24の両日2日間で開催予定となっております。両日10時からの開始で、あカニ巻きは12時半、1時半、2時、3時半の4回になってます。チケットご購入いただいた方にはカニ巻きエントリー抽選券がついておりますし、さらに飲み物の引き換え券と、両日2時半に行われるはるかに丸得抽選会、こちらで当てていただけると嬉しいですね。いいですね、まあ、なんといっても飲み物ね2枚はビール1杯またはソフトドリンク2本と交換できますので、とっても便利です。はるかに丸特抽選券、豪華な商品が当たるかもしれません。当日会場の入り口近くに浜ゆでの毛ガニ浜根限定即売もあります。カニ巻きに外れてしまった方はこちらでね茹でたてのカニをね満喫していただければと思いますよ。駐車場この日エコーセンターとなっております。エコーセンターから会場までのシャトルバスがございますので、遠くからいらっしゃった方も安心です。まあ、はるかに合戦の詳しいことにつきましては観光協会のホームページをご覧いただければと思っております。遠くから今からでもね行きたいという方、ぜひですね AB トリップのブログからチェックをして

いただいてご覧いただきたいと思います。そして AB トリップの連絡先ですね、申し上げましょう。 AB トリップお問い合わせ網走本店、住所は網走市南2条西1丁目15番地網走バスターミナルの中にございます。電話は0152-67-9320、0152-67-9320番です。ファックスでのお問い合わせも可能です。ファックスは0152-67-8899、0152-67-8899番となっています。北見営業所と函館営業所もございます。北見営業所は北見市丹野町2区480-1にございます。電話0157-57-5260番、ファックスは0157-57-6652番。函館営業所、念のため申し上げておきますね。函館営業所、函館市高松町130番地の107にあります。電話番号0138-86-6170、0138-86-6170。ファックスは0138-86-6409、0138-86-6409番となっています。お近くの AB トリップまでお尋ねください。まだ間に合うかもしれない、はるかに合戦お越しになりたい方、ぜひご予約をお願いします。網走でゆっくりお食事できるところをお探しですか？それなら和と海春はいかがでしょう。オホーツクの素材で見て食べて楽しいをご提供します。落ち着いた店内には個室のご用意も。心と味覚を満たす至福のひととき、和と海春。ラジオネーム初めましてかな、トラヤンさんからいただきました。石原裕次郎、さよなら横浜。

2曲続けてお送りしました。まずトラヤンさんからのリクエストで石原裕次郎のさよなら横浜、そしてくるくるくるりんさんからのリクエストカラーコルムの山々の風車と海ガラスでした。

時刻は8時49分です。今日のトークテーマ、5月病これだけは怠けちゃうというものです。メッセージご紹介していきましょうね。名古屋のみそかつさん、ひとみさんおはようございます。おはようございます、名古屋のみそかつです。いつもありがとうございます。あ、出雲大社に行くってことだったね。そうそう、読んだこれ、ごめんなさい。鍋豚さん、ひとみさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今朝の神戸は気温21度で晴れていて、日中は25度の予報です。朝からストーブとは寒そうですね。いや、寒いですね、本当ね。気温本当下がってきてるんですよね。今スタジオ外 6.1 度です。お体ご自愛ください。ありがとうございます。テーマについて、暑くなってきて、あまりに暑いのでランニングやウォーキングを怠けることが多くなってます。そのせいか、ウエスト周りに余分な肉がついてきてるような。朝夕の涼しい時間に頑張りますということでいやー、お腹周りはつくよね、ちょっと油断するとね。そして取れないよね。気をつけてください、鍋豚さん。今日も10時まで生放送頑張ってくださいといただきました。リクエストもいただいておりますので、後ほどおかけしましょう。さっきリクエスト曲をおかけしたトライアンさんですね。いつも聞いてます。ひとみさん、慣れたトークとても心地いいです。頑張ってくださいといただきました。宛先番組がミュージックバードになってるんですけど、どちらでお聞きなのかな。 FM 網走でハブアグッテという曲で、あの番組でございますので、ハブアグッテ宛てにお寄せいただけるとさらに嬉しいです。で、妻も横浜が大好きなんです。移住してきましたが、横浜が懐かしくてこの曲をということで、さよなら横浜でした。で、テーマについてもいただいています。外で来年の冬のストーブ薪作りをしていましたが、寒くて家に入ってストーブ炊きました寒いです、寒いよね、今日寒いですよ。あれと、トレアンさん、網走にお住まいなのかしら。網走に移住して来られたの、奥様と。ありがとうございます。寒いね、寒くてちょっと横浜が懐かしくなっちゃったよっていうことなんですかね。メッセージありがとうございます。からですね、続きましてのメッセージ、ゴミ宝山さん、ひとみさん、網走市の皆さん、全国の皆さん、おはようございます。おはようございます。網走市ちょっと寒いようですね。静岡県三島市は28度予想の夏日です。所詮またまたたまたまの3連休の最終日です。3連休というとちょっと普段できないことしたくなります。昨日は久しぶりに三島市から静岡市まで往復100キロのサイクリングに行ってきました。うわ、すごい、お疲れ様です。目的は静岡市清水区役所地下にあるありがとう食堂のランチ。なんと一番高い上握り寿司でも税込み720円、しかもあら汁コーヒーおかわり自由です。へー、清水はマグロの水揚げで

有名だから美味しいマグロ寿司が食べられます。いいですね。しかし小生、日替わりのマグロカツ定食を選びました。630円で味噌汁、あら汁、コーヒー、おかわり自由です。すごい。決め手は子ども食堂支援メニューだったからです。この価格で支援するのは並大抵の企業努力ではないと思います。味噌汁、あら汁をおかわりしてお腹も心も大満足です。素晴らしいですね。写真も送ってくれました。帰り道ゴミ拾いしながら帰りました。でテーマについてですが、食事の後の毎回の洗い物、ついつい溜め込んでしまいます。ではひとみさん、パプは牛乳や皆さん良い一日を過ごしくださいといただきました。お写真もいただいております。ありがとうございます。いや100キロのサイクリングはすごいね。頑張りましたね。ゴミ宝山さん、ありがとうございます。で新町の職人肌の2番バッターさんからいただきましたよ。ひとみさん、おはようございます。おはようございます。雨ですね。ね、雨ですね。まさに5月病を促進するような天気ですね。テーマですが、洗濯や洗い物はお出かけ前や寝る前にやるんですが、ゴミ箱掃除や玄関先の掃除は汚れが溜まってからようやくやるという感じで怠け気味ですね。あと小腹が空いてついついおやつ食べちゃうのも怠けの一種かな。なんか小腹空いちゃうのね。お昼もちょっと、お昼というかご飯もちょっと食べればいいのかもしれないんですけどね、なかなかうまくいかないですよね。ではこの時間、曲でお別れしようと思います。ゴミ宝山さんからのリクエスト、ソナーポケットでエンジョイ、聞きながらこの時間お別れです。

0: オープンキッチン、
1: ウォークインクローゼット、
0: パントリー、
1: カーポート、
2: 夢の住宅実現しませんか？
3: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
1: 見学会も随時開催。
3: お問い合わせは 611-1181。
2: 早水ホーム。
0: ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
4: FM 網走ではスポンサーを募集中。
1: 企業、
0: 商品、
1: サークル、
0: 団体を
2: 電波に乗せてご紹介。
1: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
3: FM 網走のラジオ CM は
1: あなたの思いをどこまでも届けます。
2: お気軽にお問い合わせください。
5: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午前9時をお知らせします。

時刻は9時を回りました。改めましておはようございます。山崎ひとみです。2026年5月19日火曜日、ハブアグッデーをお送りしております。今日はトークテーマが5月病これだけは怠けちゃうというものです。なんかね、5月病って昔から言われてたけども、日照期間が短いからっていう、そうなっちゃうんだよっていうことだったってマリナちゃんが言ってましたね。でもね、やっぱこう気分はね落ち込んでしまいますよね。ゴールデンウィーク明け、心身の不調がこう現れる状態の、まあ総称ですよね。だってちょうどさ、新しい生活とか新しい職場とか新しい学校とかね、環境の変化によってストレスが起こってるのは間違いないもんね。なんか気分落ち込んじゃうなとか、なんか不安だなとか、無気力になったりイライラしたりね。でなんか体がだるくてね、よく眠れないし、食欲もあんまり出てこないし、いやー頭痛とかね、肩こりとかね、訴える人が多い。これが5月病と言われるものでございますけれどもね。まあ気温の変動とかね、新しい生活リズムの適用が自律神経の乱れを引き起こしているということなんですけれどもね。まあ無理にこれ体調悪いからってモチベーションを上げるようなねことをせずに、心と体を休めることが先決ではないかと思います。あとはまあ十分睡眠をとることですね。寝不足やっぱダメですよね。決まった時間に起きた、あと朝日を浴びる。今日みたいに曇った日だと朝日浴びれないけどね、朝日浴びるのはいいですよね。あともう連休明け、今ね予定あんまり詰めないで